Tai buvo Jonathano Harvio paukščių koncertas su fortepijono giesmėmis. Dar vienas įspūdingas panašaus kūrybinio sprendimo pavyzdys – legendinio suomių kompozitoriaus Eino Juhani Rautavara Cantus Arcticus – Arkties giesmė. Čia orkestro skambesys jungiamas su ties poliarinio rato riba gyvenančių paukščių balsais. Pasiklausykime nedidelės ištraukos, ją atlieka karališkas iš Škotijos nacionalinis orkestras, diriguoja Hanu Lintu ir skambina Laura Mikkola.

Ne visus paukščius lengvai atpažinsime iš jų giesmių. Pavyzdžiui, kultūriškai su grožiu, gracija ir skaistumu asocijuojamos gulbės leidžia šiomis savybėmis visai nepasižyminčius garsus šnypščia, kala snapu ar kitaip ne visai maloniai gagena. Todėl klasikos kompozitoriams belieka griebtis visokių triukų, tiksliau asociacijų, kad galėtų nors kiek perteikti gulbės savybės. Vėl Kamilio Sensanso žvėrių karnavalas ir šį kart čia skamba gulbės giesmė. Šią metaforą turime omenyje paskutinį pasirodymą arba reikšmingą poelgį prieš mirtį. Taigi paukščiai muzikoje kartais pragysta nerealistiškai, o simboliškai. Grožio paukštį perteikia išraiškinga melodija. Pasiklausykime, skambina broliai Jusenai, griežia karališkoje koncertgebau orkestro violončelė.

Šiame laidos, kaip tai skamba epizode, jau klausėmės, kaip kompozitoriai muzikoje mėgdžioja gausybę paukščių, beliko nepraleisti dar vieno kūrėjo, kurio indėlis į paukštišką klasiką išties spalvingas ir savotiškai prikeliantis senuosius kūrinius su paukščių giesmėmis naujam gyvenimui. 20-ojo amžiaus italų kompozitorius Otorino Respigis orkestrui pritaikė seniau sukurtų kūrinių apie paukščius melodijas. Pavyzdžiui, pasiskolino Žako Degaijo kūrinį Balandis ir pridėjo jame burkavimą primenančių pasikartojančių garsų bei trilių. Pasiklausykime ištraukėlės, ją atlieka Koncerto Kopenhagen, diriguoja Magnusas Friglundas, na, o barokiniam orkestrui Respigio kūrinį aranžavo Karlas Age Rasmusenas.

Štai toks 20-ojo amžiaus italų kompozitoriaus Respighio orkestrui pritaikytas barokinis balandis. Laidos pradžioje jau klausėmės Bernardo Pasquinio tokatos su gegute atliktos čiulbančiais vargonais, jeigu prisimenate. Tai dabar išgirsime, kaip tą patį kūrinį į orkestrinės spalvas perkėlė Respighis.

Na ir dar viena Otorino respigi paukščių siūytos dalis, šį kartą taip pat klausyta Ramo višta. Man labiausiai patinka būtent ši dalis, nes respigio kūrinį barokiniam orkestrui pritaikęs danų kompozitorius Karlas Agi Rasmusenas tiesiog genialiai panaudojo senovinius instrumentus, išgaunant kudakavimo garsus. Na, o koncerto Kopenhageno orkestras, diriguojamas Magnuso Friklundo, tai labai skaniai atliko. Pasiklausykime Otorino respigi su orkestruotos skiauterėtos perekšlės Žano Filipo Ramo vištos.

Tai kaip klasikinėje muzikoje skamba paukščiai. Dažniausiai kompozitoriai prisiklauso tikrų giesmių ir sukuria kažką panašaus į jas. Lengviausiai imituoti gegutės ir vištos skleidžiamus garsus, tuo tarpu tikro gulbės balso klasikinėje muzikoje geriau nenaudoti. Yra ir muzikos, kurioje pasitelkiamos autentiškos, nurašytos paukščių giesmės, kaip kad Olivier Messiano kūryboje, na, o kartais su orkestru pasirodo ir tikrų tikriausi paukščių įrašai. Laidos pabaigai tiesa dar liko vienas labai svarbus mūsų tyrinėtoje temoje kūrinys. Antonio Vivaldi koncertų ciklo metų laikai pirmojoje dalyje smuikai perteikė pulkelio sparnuotojų čiulbesį ir būtent šią muziką pasiskolinę šiuolaikinis kompozitorius Maksas Richteris beveik prieš 15 metų išleido labai ypatingą kūrinį Recomposed by Max Richter ir tiesiog išlaisvino barokinius Vivaldžio paukščius, tai jis padarė pasitelkęs šiuolaikines technikas, minimalizmo elementus ir iš ambient muzikos atkeliaujantį žemųjų styginių droną. Tai buvo laidos Kaip tai skamba epizodas apie ne ką kitą, o paukščius, jį ir kitų epizodų įrašus visada rasite LRT radiotekoje. Prie mikrofono buvau aš Jurgis Kubilius, atsisveikinu iki kitos savaitės ir palieku jus pasigėrėti Makso Richterio rekomponuotais Vivaldžio pavasario paukščiais. Griežia Danielis Haupas, Berlyno Koncerthaus kamerinis orkestras, diriguoja Andre Derideris.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes su jumis keliausime, kursuosime, kabosime tarp Kubos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Tai yra mes klausysimės Latin Jazzo, kurį aš, Laima Slepkovaitė, noriu pakviesti tyrinėti ne kaip stilių su savo specifiniu koloritu, privalomais ritminiais elementais, požanrais ir instrumentuotės modeliais, bet kaip dar vieną muzikinio mąstymo būdą, pagrįsta tam tikro kultūrinio paveldo puoselėjimu per sąveikavimą su džiazu, su visa jo begaline kūrybinė laisvė ir įvairių muzikinių kalbų įtakų talpumu. Toje sąveikoje afrokubietiškųjų ritminių pradų grindžiama muzika evoliucionuoja daugybę dešimtmečių ir nors mes turime savo atminties talčiukose kažkokį labai aiškų skirelį su užrašu taip skamba Latin Jazzas, dabarties muzikantų skleidžiama kūryba retai, kada pasiūlo garsų, kurie visiškai atitiktų tą trafaretą. Šiandien mes tuo įsitikinsime su jumis 4 kartus, klausydamėsi ryškių originalių nūdienos pianistų – Martino Bejarano, Kamilos Kortinos, Manuelio Valeros ir Donaldo Vegos. Martinas Bejarano yra amerikiečių pianistas, gerai žinomas būgnininko Rojaus Heinso gerbėjams, kaip jo ansamblių narys, taip pat jis sudalyvavęs keliose gitaristų Russell Malone albumuose ir kitose tokiuose tikrojo mainstreaminio, labai amerikietiško džiazo kontekstuose. Jis yra išleidęs savo autorinių rinkinių trio ir didesnės imties ansamblio. Keitas Davis, kalbinamas jį tinklalaidėje Jazz Note, pažymėjo, kad jo grojime visuomet juntama Latin įtaka. Ir tai yra natūralu, beveik neišvengiama, kadangi jis yra kubiečių kilmės. Jis augo daugio kultūrėje Majamio aplinkoje, glaudžiai ir daug susidurdamas su Amerikos kubiečių muzika. Tai jo vaikystės garso takelis, kuris tiesiog įsigėręs į jo melodiką ir ritminį pojūtį. Ir tas subtiliau ir ryškiau vis pasireiškia jo skleidžiamoje muzikoje. 2022 metais jis nusprendė be užuolankų atsiverti kaip kubietis ir išleido albumą grotažymę Cuban American. Čia jis vienu metu nusimeta kaukę ir užsideda tam tikrą naująją, iš vien pasiduodamas sentimentams ir ironiškai žaisdamas stereotipų vaizdiniais. Rezultatas – visiškai nurautas postmodernistinis albumas, kuriame, kaip vaizdžiai tarė savo recenzijoje Raulis Dagama, muzika primena 2 Amerikos kontinento pusių koliziją. Kubietiškai šaltiniai susiduria su tradicinio džiazo, su 80-mečio fusion principais, visiškai nekonfliktiška, bet nepaprastai kūrybinga, gaive, eksperimentiška ir sikiu įkrauta meistriško užtikrintumo forma. Pirmoji kompozicija itin iliustratyviai ir tiesiogiai atvaizduoja kultūrinę sąveiką. Martinas Bejaranas cituoja žinoma Francisco Galano dainą, panaudoja seno 50-mečio šios dainos įrašo, matyt ne kartą girdėto namuose, samplą ir po to su šiuo tyru prisiminimu kažkas vyksta ir tame dalyvauja pats pianistas Martinas Bejarano, bosininkas Edvardas Perezas, būgnininkas Ludvigas Alfonsas ir perkusininkas Samuelis Torres.

Na štai, visiškai tradicinė kubiečių daina, autentiška kubiečių amerikiečių pianistų interpretacija. Būtent taip skamba daugiakalbė, daugiakultūrė dabartis ir argi jie nėra nuostabi. Martino Beherano pirminis sąlytis su afrokubietiška kultūra vyko žinoma per štai tokias dainas, per muziką skambėdavusią bendruomenėje. Kitas svarus šaltinis jam tapo Čikas Kurija, iš kurio jis ėmėsi ir tiesioginis kūrybinės įtakos, kažką pamėgčiodamas ir prisitaikydamas savo muzikoje ir pačių principų lotyniškosios muzikos traktuotės džiaze. Ta kelia, kurį mes dabar išgirsime, jis pavadintas kaip ir visas albumas, grotažėme Cuban American, mes labai pajausime, kokios pilnos Beherano ausis, Return to Forever ir kitos Čiko Kurijos muzikos, iš to, kokį sintezatorius tembrą jis parenka, kaip supina elektrinį ir akustinį garsą, bet ta retro nuoroda yra stipriai išendieninta.

Visas martino beherano albumas grotažyme African American yra pilnas tokių žavių sonorinių keistybių, skirtingos kilmės nuorodų, kurios sudaro įtraukiantį pasakojimą apie tai, kaip transformuojasi kultūrinis paveldas sąveikaudamas su nauja aplinka ir kita kultūra. Šis principas atrodo ilgą laiką jau dominuojantis, vis nesiliauja buvęs veiksmingas ir atveriantis kelių kūrybai. Tai įrodo savo veiklą ir pianistė Camila Cortino Bello. Ji yra gimusi Kuboje, Havanoje, ten baigė ir muzikos studijas, klasikinį fortepioną ir muzikologiją. Dar gyvendama gimtojoje šalyje, ji labai sėkmingai koncertavo su Joaquinu Betancūru, Bobiu Karkase, su iškiliais garsiais muzikantais. Baigusi studijas, ji keliavo į Singapūrą, ten vadovavo ansambliams, dalyvavo festivaliuose, įsitraukė į audiovizualinius projektus, dažniausiai susijusi su kubiečių kultūra. 2018-aisiais ji pelnė Berkeley stipendiją, tad pasiliko valstijose, ten ji jau yra bendradarbiavusi ir su Paquito de Rivera, Miguel Zanon ir Diana Reeves. Ir aktyviai dirba kaip pianistė ir kompozitorė. 2024-aisiais jos kūrinio fortepionui solo premjera skambėjo Londone, Barbican Hall. Ir jos muzika yra dar vienas evoliucijos žingsnis, namų ilgisi svečioje šalyje paverčiantis anksčiau negirdėtų skambesių. Mes pasiklausysime jos kompozicijos Sonera iš taip pat pavadinto 2023 metų albumo, kurią ji rašė su soprano saksofoninku Admaro Kolonu, bosininku Gersonu Lazo Kiroga, būgnininku Julianu Miltenbergeriu ir taip pat išgirsime Elizabeth Rodriguez balsą bei Magdalės Savin pritarimą.

Camila Cortina Bello, kubiečių pianistė, šiuo metu aktyviai kurianti Jungtinėse Amerikos valstijose ir toliau pasakojanti istoriją apie tai, kas vyksta su afrokubietiška įtaka, kai ji veikia Niujorke. Savo atsakymo versiją turi ir kitas iš Kubos atvykęs į valstijas pianistas Manuelis Valera. Tiksliau, jis turi daug atsakymų variantų, bent 18. 18 albumų jau sudaro jo diskografiją ir jie aprėpia platų muzikinį spektrą nuo visiškai tiesiogiai dedikuojamo Kubos muzikai, netgi tradicinė maniera sukurtų rinkinių su ansamblio New Cuban Express, big bandinė arba glaustesnė versija, iki šiuolaikinio niujorkietiško mainstreamo rinkinių, kur mes galime įtempę klausą ieškoti kokių nors ritminių figūrų ar frazių, kuriomis pianistas išsiduotų esas, kas esas. Tokį pratimą galime pamėginti atlikti, klausydamasi New Walls iš jo 2024 metais išleisto trio su Janiku Guidzala ir Marku Whitefieldu įgroto albumo Nevermind Tomorrow.

Ar tikrai tai kubiečių pianisto trio? Kodėl tik trio, o kur perkusija? Tikrai, Manuelis Valera tais pačiais 2024 metais pristatė ir savo New Cuban Express ansamblio, kurį subūrė specialiai tam, kad permastytų savo santykį su bolero, dansonu ir rumba albumą Rise Again Volume 2. Šis albumas gal ir neturi tokio įkarščio, kaip pirmieji Valeros rinkiniai skirti šiam sumanimui, nes iki

iki šio momento jau daug kas buvo išgvildenta, išbandyta ir šiame etape jie galėjo tiesiog mėgautis savo kaip gerai susigrojusio ansamblio buvimu muzikoje bei skirti keletą jautrių lyrinių dedikacijų. Viena jų yra Vainui Šorteriui, saksofonininkui, kuris buvo ne tik didis kompozitorius, bet ir genialus susikalbėjimo formų tarp išoriškai didelių muzikinių skirtybių atradėjas. Ta dedikacija jam su Latin atspalviu labai tinkama.

Tai buvo Manuelio Valeros New Cuban Express su dedikacija Wayne'u Shorteriui iš albumo Raise Again Volume 2. Ir štai dar vienas ryškus pianistas plėtojantis afrokubietišką liniją džiaze – Donaldas Vega. Jis yra ne iš Kubos, o iš Nikaragvos, kuri glaudžiai susijusi su Kuba ir kurioje buvo labai sudėtinga padėtis Donaldo Vegos vaikystės laikotarpiu. Jis gimė 1974-aisiais ir jo šalyje vyko įvairiausio neramumai, pilietinis karas. Tad jo motina emigravo į Jungtinės Amerikos valstijas, o jis vos 15 metų jaunų nusekė paskui ją ir savęs atradimas naujoje aplinkoje tapo ir jo muzikiniu kelrodžiu, kuris jį nukreipė link didelio pasisekimo ir Grammy nominacijos praėjusiais metais. O šiais visiškai neseniai rugpjūčio 21-ąją jis pristatė naują albumą Played Forward, iš kurio kviečiu išgirsti Into the Unknown.

Into the Unknown. Į nežinomybę mus kvietė Donaldas Vega su Davidu Dehesu, Brandonu Lee, Rauliu Reisu, Peteriu Van Nostrandu ir Karliu McDonaldu. Naujausias jo albumas Play It Forward teikia dar vieną šiuolaikinį afrokubietiško prado susiliejimo su džiazu apsireiškimą. Kokius liudyti šioje kelionėje traukiniu A kviečiau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lenkijos premjerui, kalbant apie galimus Rusijos ketinimus, artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš Ukrainą palaikančias šalis, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Jo teigimu, Lietuva turi tą pačią žvalgybos informaciją, kaip ir kitos sąjungininkės,

0: ir jau anksčiau kalbėjo apie galimas svetimos vėliavos operacijas iš Rusijos pusės. Pasak Budrio, viešai kalbėdamos apie tai, sąjungininkės siekia parodyti Rusijai, jog jos hibridiniai veiksmai nepasieks rezultato ir susilauks atsako.
1: Noriu patikinti visus, kad Lietuvos Respublika disponuoja tą pačią žvalgybos informaciją, kaip ir kitos regiono šalys ar šalys, kurios turi dislokavusios čia savo pajėgas. Nėra kitokios informacijos. Žinia yra tokia. Taip mes kalbame apie tą patį. Tai tą informaciją Lietuva taip pat turi, mes apie ją taip pat kalbėjome, kaip apie galimą svetimos vėliavos operaciją iš Rusijos pusės. Na, dėl to ir viešus politikų pareiškimus apie tai matau kaip dalį koordinuotos kampanijos. Įspėti Rusiją, nesiimti kvailų sprendimų ir nebandyti kažką tai daryti, įsivaizduojant, kad tai nepasieks penkto straipsnio ir nesieskaluos.
0: LRT televizijos dienos temai, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad derybose su Lenkija dėl amerikiečių karinės bazės šalyje esą pasiekta reikšmingos pažangos. Jo teigimu jau netrukus bus paskelbta vieta, kur ši bazė galėtų būti įkurta. Apie tai Trumpas kalba Vašingtonui svarstant dėl amerikiečių pajėgų buvimo Europoje peržiūros, o kai kurioms valstybėms nerimaujant, kad Jungtinių valstijų pajėgos gali būti patrauktos. Lenkija Trumpas visgi apibūdina kaip svarbia sąjungininkė, o jos prezidentą Karolino Protskį vadina gerų draugo. Tuo metu Lietuvoje šią vasarą rotaciją baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Vašingtone vizitą tęsiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė iš Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje esą ilgai neužtruks. Pasak Budrio, oficialaus sprendimo galima tikėtis jau artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksiantis Dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Ir samiau Giedrė Trapikaitė.
2: Tai pirmieji Rusijos Dūmos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
3: Žodis rinkimai tik tais labai sąlyginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą.
2: Pabrėžė Vilniaus universiteto docentas Laurynas Jonavičius.
3: Labai riboto informacinė aplinkoje, labai kontroliuojamoje aplinkoje, be realios opozicijos vykstantis procesas, kurį rusai vadina rinkimais, bet kuris tikrai nedaug bendro turi su rinkimais.
2: Kai kurie kiti politologai papildo, rezultatai aiškus jau dabar.
4: Dragiai draugai.
2: Dauguma turint ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Nors dažnas žurnalistų šiomis dienomis Rusijoje kalbintas žmogus sako norintis taikos, vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose buvo pašalinta.
0: Leonido Donskio atminimo konferencijoje bus diskutuojama apie mažų valstybių gebėjimą kurti alijansus. Nacionalinėje Martino Mažvido bibliotekoje bus prisimintas ir prieš dešimtmetį netikėtai miręs filosofas Leonidas Donskis. Vytauto didžiojo universiteto mokslininkas Dainius Genys sako, kad karas Ukrainoje privertė permastyti nedidelių valstybių kaip Lietuva vaidmenį didžiojoje politikoje.
5: Pastaruosius kelis dešimtmečius mes tarsi gyvenam tokiam pasaulį, kuriam atrodo, kad turime institucijas, taisyklės, gyvename teisės viršenybės pasaulį. Ir tie būtent alijansai, kuriuos mes priklausom kaip Lietuva, kaip maža valstybė, patį valstybės dydžio reikšmę kaip ir sumažina. Tačiau šiandien karas Ukrainoje ir didžiųjų valstybių toks konkurencijos atgimimas primena seną tiesą, būtent, kad mažos valstybės savaime yra mažos, po vieną negali padaryti kažko tai daug. Šitoj vietoje, ko gero, Donskis būtų priešinęsis tokiai minčiai, kad geopolitika yra vien galios technologija. Kitai sakant, jam politika be kultūros, be istorinės atminties, be moralinės vaizduotės taptų labai skurdi.
0: Vytauto didžiojo universiteto mokslininkas Dainius Genys. Šią valandą Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 11, Vilniuje ir Kaune 9, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 17-oji buvo popiežiaus Leono 14-ojo Roberto Pranciškaus prevosto vardo diena. Austrijoje baigėsi sinodiniam procesui Europoje skirta konferencija. Vakar kalbėjome apie trijų Šventojo Sosto dikasterijų paskelbtą notą Vilties kelias, kuri apibendrina per pastaruosius 60-mečius vykusį Katalikų bažnyčios dialogą su kitomis religijomis ir pabrėžia būtinumą šį dialogą tęsti. Šiandien mūsų laidoje trijų notą parengusių dikasterijų vadovų komentarai. Rugsėjo 17 dieną Katalikų bažnyčios liturginis kalendorius minėjo šventąjį Robertą Belarminą. Pranciškonai šią dieną šventė stigmų malonės suteikimą šventajam Pranciškui Asyžiečiui. Roberto ir Pranciškaus vardai buvo suteikti prieš 72 metus Čikagoje gimusiam popiežiui Leonui 14. Gimęs 1955 metų rugsėjo 14 dieną, po dviejų savaičių rugsėjo 28-ąją, Robertas Francis Prevostas buvo pakrikštytas Čikagos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos bažnyčioje. Popiežiaus dangiškasis globėjas šventasis Robertas Belarminas tai vienas žinomiausių šventojo Ignaco Loyolos įkurtos Jėzaus draugijos narių. Gimęs 1542 metais Italijos Toskanos regione, 1560 jis įstojo į Jėzaus draugiją. Studijavo Romos kolegijoje, kurioje vėliau ir pats dėstė. Kunigu buvo išventintas 1570 metais. Robertas Belarminas 1586 išleido savo garsų į veikalą Kontroversijos, kuriame polemizuodamas su protestantais, pateikė naują viso katalikų mokymo sąvadą. Pagarsėjęs kaip teologas, tėvas Belarminas tapo popiežiaus patarėju, vėliau vyskupu pietų Italijoje ir galiausiai Romos kurijos kardinolu. Robertas Belarminas mirė 1621 metų rugsėjo 17-ąją ir jau po metų buvo pradėta jo kanonizacijos byla. Tačiau paskelbimo palaimintojų teko laukti iki 1923, o 1930 jis buvo paskelbtas šventuoju. 1931 jam buvo suteiktas bažnyčios mokytojo titulas. Ta pačia diena, kai liturgijoje minimas šventasis Robertas Belarminas, pranciškonai visame pasaulyje švenčia stigmų suteikimo šventajam Pranciškui Asyžiečiui minėjimą. Ši malonė Pranciškui buvo suteikta ant Vernos kalno 1224 metais. Baigėsi Austrijos Puchberge šalia Velso rugsėjo 14-16 dienomis vykusi konferencija Formuoti sinodiškumą Europoje, kurią surengė Linco katalikų universitetas ir Europos vyskupų konferencijų taryba. Konferencijoje dalyvavo 187 atstovai iš 31 šalies. Susiskirstė į 21 darbo grupę, dalyviai taikė iš visuotinio sinodo proceso jau pažįstamą pokalbio dvasioje metodą, ypatingą dėmesį skirdami įsiklausimui, asmeniniai patirčiai ir dvasiniai įžvalgai. Darbo grupių diskusijose kalbėta apie parapijas, kuriuose žmonės gali patirti, kad yra priimami, atrasti bendruomenę ir ugdyti tarpusavio pasitikėjimą, kalbėta ir apie Europos žaizdas – karą, migraciją, visuomenės polarizaciją, vienatvę, seksualinį išnaudojimą, religinį susvetimėjimą. Darbo grupių ataskaitos bus pateiktos Europos vyskupų konferencijų tarybos prezidiumui ir išsiųstos susitikimo dalyviams. Remiantis konferencijos išvadomis numatoma parengti tolesnių veiksmų gairės, kurios bus panaudotos būsimose Europos konsultacijose besirengiant 2028 metams numatytai visos bažnyčios sinodiniai asamblėjai. Per konferenciją kalbėjęs teologas kunigas Tomašas Halikas iš Prahos Europos sekularizaciją apibūdino kaip dvejopą procesą. Jie be abejo susilpnino bažnyčios įtaką ir tikėjimo perdavimą, tačiau kita vertus prisidėjo prie sąžinės laisvės stiprėjimo ir padėjo nutraukti religijos bei politinės valdžios sąsajas. Pasak teologo, krikščionybei socialinių privilegijų praradimas gali tapti ir apsivalymo procesu vedančiu bažnyčią į atviresnį dialogą su pluralistinė visuomenė. Užbaigiant konferenciją, jai vadovavusi Linco katalikų universiteto prorektorė Klara Čisar pasiūlė įsteigti Europos bažnyčių forumą laiko ženklams aiškintis. Pasak jos, tokia dvasinė ir teologinė erdvė galėtų padėti Europos bažnyčioms drauge Evangelijos šviesoje nagrinėti visuomenėje vykstančius procesus.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracijos Nostra Aetate 60 metų sukakties proga 2025 metų spalio mėnesį Vatikane buvo surinkti vairūs minėjimo renginiai, įskaitant tarp religinį susitikimą ir simpoziumą, dalyvaujant popiežiui. Dar po kone metų trys šventojo sosto dikasterijos tikėjimo mokymo, krikščionių vienybės ir tarp religinio dialogo paskelbė notą Vilties kelias, kurioje susumuoja praėjusių dešimtmečių vaisius. Negalime šauktis Dievo, visų tėvo. Jei atsisakome broliškai elgtis su kuriais nors žmonėmis sukurtais pagal Dievo paveikslą, bažnyčia atmeta bet kokį žmonių nuvertinimą ar persiekėjimą dėl rasės, spalvos, padėties ar religijos. Tai vienas iš esminių. Deklaracijos Nostra Aetate teiginių, primena kardinolas Viktoras Fernandesas, notos paskelbimo proga Vatican News suteiktame interviu. Jis atsakė į klausimą apie tai, kokia Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos vertė mūsų pasaulyje, į kurio konfliktus ir karus neretai stengiamasi įterpti ir religinius motyvus. Nostra Aetate teiginiai yra didžiausios svarbos ir šiandien. Kiekviena religija ir visos religijos turi būti už taiką, niekada už karą, pažymi kardinolas. Jis primena, kad šį principą rasime ir Leono enciklikoje Magnifica Humanitas, kurioje teigiama, kad kas naudoja Dievo vardą siekdamas pateisinti terorizmą, smurtą ar karą, tas išduoda jo veidą. Kovoti religijos vardu iš tiesų reiškia smogti pačiai religijai. Ką reiškia palaikyti tarpusavio dialogą, kalbėtis? Kaip išvengti dviejų rizikų – užsidarimo ar visko suplakimo? Anot kardinolo, gali būti naudinga prisiminti tai, ką apie dialogą yra kalbėjęs šventasis Jonas Paulius II. Pasakojama, jog privačiuose pokalbiuose jis nekartą pabrėžęs, kaip svarbu derinti didžiausią tapatybę su didžiausiu dialogu. Autentiškas dialogas yra tuo pačiu ir skelbimas, nes būtent kalbėdamasis su kitu, kiekvienas turi aiškiai parodyti kitam savo tapatybę ir stengtis atskleisti visą jos grožį bei harmoniją. Pranciškaus enciklikoje Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies, žmogiškąją ir dieviškąją meilę, ši tapatybė pristatoma būtent kaip meilė Dievui. Evangelijos skelbimui, rašoma joje, reikia mylinčių misionierių, kurie leidžiasi būti Kristaus pagaunami ir nenuilsdami perduda šią jų gyvenimą perkeitusią meilę. Tuomet jiems skaudu gaišti laiką, svarstant antrailius klausimus ar primetant tiesas bei taisyklės, nes pagrindinis jų rūpestis yra perteikti tai, kuo jie gyvena, o svarbiausia, kad kiti per jų varganas pastangas išvelgtų mylimojo gerumą ir grožį. Tai nėra prozelitizmas, nes mylinčiojo žodžiai nevargina, neprimeta, neverčia, tik skatina kitus klausti savęs, kaip įmanoma tokia meilė. Išlaikydamas didžiausią pagarbą kito laisvę ir orumą, įsimylėjėlis tiesiog vilisi, kad jam bus leista papasakoti apie draugystę teikiančią jo gyvenimui pilnatvę. rašė Pranciškus. Bažnyčia, tęsia kardinolas Fernandesas, yra Dievo begalinės meilės, kiekvieno laiko vyrams ir moterims sakramentas. Ir kad kuo greičiau atsirastų taikos, brolybės, teisingumo, pagarbos ir meilės ateitis, jis tengiasi skelbti tikėjimą prisikėlusiu Kristumi ir jo Evangeliją. Bet yra daug kliūčių šiam, Šventojo Pauliaus VI žodžiais, perimtais ir popiežiaus Leono, meilės civilizacijos sumanimui. Vis labiau plinta kraštutinis individualizmas ir tiek pat žalinga savęs stabmeldystė, dėl kurių vieni užsisklendžia, o kiti gyvena taip, tarsi kitų nebūtų. Atsverdama tai, susitikdama su kitų religinių tradicijų tikinčiaisiais, bažnyčia nori liudyti brolišką meilę. Antra vertus, ji jaučia natūralų truškimą kalbėtis ir bendradarbiauti su kitomis religinėmis tradicijomis, kad kiekvienas žmogus galėtų suvokti tiesą, jog tik tas, kuris myli artimą, iš tiesų gali būti laimingas. Pastebi tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas.
3: Minint deklaracijos Nostra Aetate 60 metų sukaktį, kardinolas Kurtas Kochas, krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektas, davė interviu Vatikano radijui. Į klausimą, kaip svarbu krikščioniškam tikėjimui yra sąmoningumas, kad jo šaknis yra žydiškos, kiek dar reikia nueiti kelio, kad jos būtų iš naujo atrastos, kardinolas atsakė. Gilindamasis į bažnyčios slėpinį, šis šventasis sinodas atmena ryšį, kuris naujojo testamento tautą dvasiškai jungia su Abraomo palikuonimis. Šiais žodžiais prasideda Nostra Aetate 4 straipsnis, taip pabrėždamas, kad santykiai su Izraelio tauta, sandaros tauta, yra neatskiriama katalikų bažnyčios savimonės dalis, nes bažnyčia negalėtų suvokti savęs be nuorodos į judaizmą. Todėl Nostra Aetate primena krikščioniškojo tikėjimo žydiškąsias šaknis ir kalba apie žydų ir krikščionių bendrą dvasinį paveldą. Šis paveldas turi būti prisimenamas ir išlaikomas gyvas ir šiandien katechezėje be Evangelijos kelbime. Prie to galės prisidėti gilesnis senojo ir naujojo testamento vidinės vienybės tyrinėjimas krikščioniškoje mąstysenoje ir bažnyčios liturgijoje. Vatikano naujienų žurnalistas klausė, ką tik paskelbtoje notoje yra pripažįstama, kad konfliktai, kurie pastaraisiais metais įsiplėskė artimuosiuose rytuose, paliko savo pėdsaką ir žydų bei krikščionių dialoge. Daugelis bendravimo tiltų susviravo. Kaip užtikrinti, kad pasmerkimas to, kas įvyko ir tebevyksta Palestinos teritorijoje, neužgoštų draugystės ir dialogo su žydais, prefektas sakė. Daugelis krikščionių patiria skausmingą įtampą tarp savo ryšio su žydų tauta ir jų etinės pareigos tiems, kurie kenčia Gazoje, ypač tarp civilių. Turime atvirai kalbėtis vieni su kitais apie šią naują situaciją, nes būtent tokiose situacijose kaip ši yra svarbu neleisti, kad dialogas nutrūktų, kaip pabrėžė popiežius Leonas XIV. Net šiais sunkiais laikais, pažymėtais konfliktais ir nesusipratimais, būtina su entuziazmu tęsti šį mūsų taip vertingą dialogą. Taigi, bažnyčia pripažįsta savo pareigą dirbti taikos tiek Izraelio, tiek Palestinos tautų labui. Šventasis sostas visada buvo įsitikinęs, kad tik dviejų valstybių sukūrimas gali atnešti taiką artimuosiuose rytuose. Vatican News žurnalistui atkreipiant dėmesį, kad antisemitizmas pasaulyje stiprėja, paklaustas, koks yra krikščionių uždavinys susidūrus su šiuo reiškiniu, remintis Nostra Aetate

0: prie mokymų kardinolas sakė: negalima būti geru šeimos nariu, jei nevertini ir nemyli savo motinos. Judaizmas yra motina žemė, iš kurios išdygo krikščionybė. Susirinkimo dokumentas, smerkiantis antisemitizmą ne vien dėl politinių priežasčių, bet ir skatinamas evangelinės religinės meilės. Tai reiškia, kad negalima būti Jėzaus Kristaus mokiniais ir tuo pačiu metu būti antisemitais. Visi popiežiai nuo Vatikano antrojo susirinkimo tai dar kartą pabrėžė su dideliu įsitikinimu, ir popiežius Leonas XIV tai dar kartą išryškino.
1: Tarp religinis dialogas yra ne vienas iš galimų pasirinkimų, bet gyvybiškai svarbi būtinybė, sako tarp religinio dialogo digasterijos prefektas kardinolas Džordžas Džeikobas Kuvakadas, kalbėdamas apie trijų šventojo sosto dikasterijų paskelbtą notą Vilties kelias, apibendrinančią per pastaruosius 60-mečius po Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Nostra Aetate vykusį katalikų bažnyčios dialogą su kitomis religijomis. Trijų dikasterijų notos, apie kurią kalbėjome mūsų laidoje vakar, paskelbimo proga davęs interviu Vatikano žiniasklaidai, kardinolas primena kelis svarbius pastarųjų dešimtmečių tarp religinio dialogo momentus. Jonas Paulius II, pakvietęs į Asyžių įvairių religijų išpažinėjus melstis už taiką pasaulyje ir daugeliu kitų savo ilgo ir vaisingo pontifikato iniciatyvų, parodė, kad religijos yra ne susiskaldimo priežastis, bet ilgalaikės taikos kūrėjos. Popiežius Benediktas XVI nekartą pabrėžė, kad krikščionybės dialogas su islamu ir kitomis religijomis negali būti laikomas laikinu ar nuo aplinkybių priklausančių pasirinkimu, nes nuo jo didelė dalimi priklauso mūsų ateitis. Popiežius Pranciškus šiam keliui suteikė žmonių brolystės vardą, Abu Dabyje pasirašydamas garsųjį dokumentą apie žmogiškąją brolystę dėl taikos pasaulyje ir bendro sugyvenimo. Vatikane trečiadienį rugsėjo 16-ąją paskelbtoje notoje Vilties kelias primename, kad minėtieji pastarųjų dešimtmečių popiežių sprendimai yra dalys jau gerai konsoliduoto proceso davusio ir matomų ir tylių vaisių. Tai, pasak kardinolo, tarp religinio dialogo dikasterijos prefekto ir bendradarbiavimas švietimo bei socialinėje srityse, ir bendri pareiškimai prieš smurtą Dievo vardu, ir rūpinimosi bendrais namais bei taika pasaulyje iniciatyvos, ir galiausiai kasdienio sugyvenimo patirtis. Notoje nenutylėtos ir žaizdos, krikščionių persekiojimas, kurį įvairiose pasaulio dalyse vykdo ekstremistinės grupuotės, su konfliktais artimuosiuose rytuose susijusi įtampa, išliekantys iš ankstiniai nusistatymai ir politinis manipuliavimas religinė tapatybė. Taikus skirtingų religijų išpažinėjų sambuvis yra įmanomas, tačiau jis neatsiranda savaime, sakė kardinolas Kuvakadas. Tam būtinos trys sąlygos, kurios notoje yra labai aiškiai pabrėžtos. Pirmoji – aiškus savo tapatybės suvokimas. Dialogas nėra nei reliatyvizmas, nei sinkretizmas. Antroji – drąsa priimti kito skirtingumą. Kitas žmogus yra ne grėsmė, nuo kurios reikėtų laikytis atokiai, bet dialogo partneris ir potencialus sąjungininkas bei draugas. Trečioji – ketinimų nuoširdumas. Dialogas negali būti instrumentalizuojamas trumpalaikiams, politiniams ar diplomatiniams tikslams. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Lenkijos premjerui kalbant apie galimus Rusijos ketinimus artimiausiais mėnesiais surengti atakų prieš Ukrainą palaikančias NATO nares, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad saugumo situacija nėra pakitusi. Jo teigimu, Lietuva turi tą pačią žvalgybos informaciją kaip ir kitos sąjungininkės ir jau anksčiau kalbėjo apie galimas svetimos vėliavos operacijas iš Rusijos pusės. Pasak Budrio, viešai kalbėdamos apie tai sąjungininkė siekė parodyti Rusijai, jog jos hibridiniai veiksmai nepasieks rezultato ir susilauks atsako.
2: Noriu patikinti visus, kad Lietuvos Respublika disponuoja tą pačią žvalgybos informaciją, kaip ir kitos regiono šalys ar šalys, kurios turi dislokavusios čia savo pajėgas. Nėra kitokios informacijos. Žinia yra tokia. Taip mes kalbame apie tą patį. Tai tą informaciją Lietuva taip pat turi, mes apie ją taip pat kalbėjome, kaip apie galimą svetimos vėliavos operaciją iš Rusijos pusės. Na, dėl to ir viešus politikų pareiškimus apie tai matau kaip dalį koordinuotos kampanijos įspėti Rusiją, nesiimti kvailų sprendimų ir nebandyti kažką tai daryti, įsivaizduojant, kad tai nepasieks penkto straipsnio ir nesieskaluos.
1: LRT televizijos dienos temai sako vizitą Vašingtone tęsiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas vakar pareiškė, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus artimiausiais mėnesiais surengti hibridinių dronų bei raketų smūgių Ukrainą remiančiom šalims. Jie esą būtų pateikti kaip nelaimingi atsitikimai. Tusko teigimu, tokiais išpolis gali būti siekiama patikrinti NATO pasirengimą aktyvuoti penktąjį straipsnį. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksiantys dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o asmeninis rezultatas aiškus jau dabar. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
3: Tai pirmieji Rusijos dūmos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
4: Žodis rinkimai tik tais labai sąlyginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą.
3: Pabrėžė Vilniaus universiteto docentas Laurynas Jonavičius.
4: Labai riboto informacinė aplinkoje, labai kontroliuojamoje aplinkoje, be realios opozicijos vykstantis procesas, kurį rusai vadina rinkimais, bet kuris tikrai nedaug bendro turi su rinkimais.
3: Kai kurie kiti politologai papildo, rezultatai aiškus jau dabar.
5: Dragi drusija.
3: Dauguma turinti ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Dūmos rinkimuose dalyvauti

0: protestuoti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Nors dažnas žurnalistų šiomis dienomis Rusijoje kalbintas žmogus sako norintis taikos, vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose buvo pašalinta.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius su savivaldybių asociacijos atstovais bei merais aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo ir valstybinės žemės valdymo klausimus. Tarp pagrindinių temų – priedangų įrengimas vietose. Per susitikimą numatoma pasirašyti dvišalę bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojama stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Seime organizuojamas renginys, kuriame bus aptariama, kaip įvairių bendruomeninių organizacijų patirtis ir iniciatyvos gali prisidėti prie Lietuvai svarbių sprendimų. Renginyje dalyvaujanti pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė sako, kad užsienyje gyvenančių tautiečių visuomeninė veikla didžia dalimi apibrėžia dabartinę geopolitinę situaciją.
2: Nacionalinis Lietuvos saugumas ir yra mūsų didžiausias iššūkis. Ruošiamės tai dienai X. Kaip mes Lietuvą gintume, kaip įsipiešėme į tą visuotinę gynybą. Yra labai konkrečios mūsų trys sritis atėjus dienai X. Visų pirma, politinė Lietuvai reikalinga parama. Antra yra materialinių resursų vadyba, to, ko reikėtų tai atėjus dienai X. Ir globa, slauga, rūpyba, jeigu judėtų pabėgėlius, bangos, srautai į užsienį, tai irgi čia būtų bendruomenių tam tikra užduotis.
1: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė. Dabar Varėnoje yra 5, Vilniuje 8, Kaune 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose ir Utenoje 11, Klaipėdoje 16 laipsnių. Įdienojus vietomis trumpai palis, vėjas pietų ir pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. 7:05.
3: Intermezzo.

Laidoje Garso gėlės sugrįžtame apžvelgti įvairių roko muzikos krypčių albumus, išleistus 1976 metais. Tai ir kelios patyrę hipio eros amerikiečių grupės persimainę naujam dešimtmečiui. Debutantai įkvėpę pankroką ir geriausi epochos, taip pat stilingi anglų, škotų, amerikiečių dainų autoriai atlikėjai. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: ryto Allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Ryto Allegro. Su jumis Marius Eidukonis. Iki devintos žvilgtelėsime į tai, kasgi įdomaus vyksta Lietuvos kultūros padangėje, kuri šiandien giedresnė bent jau negu vakar. Tai trumpai apie tai, kągi mes išgirsime laidoje. Daug literatūrai ir knygoms skirsim dėmesio, ne veltui šiandien Kaune prasideda Kauno knygų mugė, užimsinti visą Žalgirio areną, nemaža dalis ten bibliotekų skirta erdvei, tad su bibliotekininkais apie tai, kągi knygų mugėje jie išvys ir pasikalbėsime. Plungė rengia vienintelį tokį skaitymo festivalį, kuris įvyks rytoj, tad apie tą skaitymo skatimą Plungėje mes taip pat pasidomėsime, kalbėsimės ir su Šventojo Jeronimo premijos laurete Austėja Merkevičiūtė. Po aštuntos klausime, kaip metus veikiantis Dingės štetlas Šeduvoje pakeitė pasakojama apie Lietuvos žydų istorija, bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: Na, o dabar kviečiu žvilgtelėti į kultūros įvykius pasaulyje. Rytis Skamarakas netrukus papasakos apie ažiotažą Edo Šyrano koncertinėme ture, iš kurio už palestiniečių palaikymo pašalintas reperis Maklemoras, taip pat apie Mauricijos Katelano personalinę parodą Berlyne ir naujus optinę apgaulę paremtus šriftus, kurių dirbtinių intelekto modeliai negali atpažinti.
1: Užsienio kultūros apžvalgą pradėkime Jungtinėse valstijose, kur šiuo metu vyksta britų dainininko Edo Šyrano pasaulinio turo koncertai. Šią savaitę daug dėmesio viešojoje erdvėje sulaukė žinia, kad reperis Maklemoras dėl savo pasisakymų apie Gazos ruožą yra šalinamas iš likusių Loop turo koncertų Šiaurės Amerikoje. Po šio sprendimo iš Šyrano turo pasitraukė ir keturi kiti atlikėjai – airis Aaronas Rovas, amerikietis Finiasas, dainininkės Billie Eilish brolis, danų grupė Lucas Graham bei Šyranui koncerto metu pritarančioji airių grupė Beoga. Ginčas prasidėjo po rugsėjo pradžioje naujajame Džersyje vykusio koncerto. Maklemoras scenoje pareiškė palaikymą palestiniečiams ir sakė norintis, kad žmonės Gazoje bei vakarų krante žinotų, jog nėra pamiršti. Maklemoro pasisakymai sulaukė dalies žydų organizacijų ir kai kurių įtakingų verslininkų kritikos. Antradienį Edas Šyranas pabrėžė, kad pašalinti Maklemorą nusprendė ne jis. Pasak dainininko, keli stadionai grasino atšaukti jo koncertus, jeigu reperis toliau pasirodys scenoje. Tarp jų netoli Bostono esantis Gillette stadionas, priklausantis verslininkui ir viešai Izraelį remiančiui Robertui Kraftui. Šiuo teigimu, tokį sprendimą lėmė ne tik naujausi Maklemoro pasisakymai, bet ir platesnė, cituoju, antisemitinės retorikos ir vaizdinių istorija, kuri mūsų manimu buvo itin įžeidžianti ir skaudinanti žydų bendruomenę. Edas Šyranas dėl susidariusios situacijos viešojoje erdvėje sulaukė kritikos. Savo ruoštų socialiniuose tinkluose jis pareiškė esą pasibaisėjęs Izraelio ir Palestinos konflikto sukeltomis kančiomis, tačiau sąmoningai vengiantis viešai dėstyti savo politinės pažiūras. Tai, kad aš nusprendžiau viešai nekalbėti, nereiškia, kad neturiu nuomonės ir nereiškia, kad man nerūpi, teigė britų dainininkas, pridurdamas, kad gerbė Maklemorą kaip atlikėja. O kaip pasirinkimą solidarizuoti su Maklemoru ir pasitraukti iš Edo Šyrano pasaulinio turo aiškina kiti atlikėjai? Štai Aaronas Rovas savo socialiniuose tinkluose dėsto. Negaliu stovėti nuo šalyje ir leisti milijardieriams naudoti savo galios poziciją, siekiant nutildyti teisėtus balsus tų, kurie pasisako prieš Izraelio vykdomą genocidą ir atkreipia dėmesį į žiaurų vaikų žudimą. Savo poziciją dalyjasi ir Šyraną apšildžiusi grupė – Beoga. Mums, kaip muzikantams, kas vakarą groti tokioms minioms yra svajonė, tačiau groti salėse, kuriuose nutildomi visi, pasisakantys už laisvą Palestiną, mums tiesiog nepriimtina. O Finiasas sako, kad menininkai neturėtų būti nutildomi, kai jie pasisako už engiamuosius. Dabar apsilankykime Berlyne. Naujojoje nacionalinėje galerijoje italų menininkas Mauricijus Katelanas atidarė savo pirmąją didelę personalinę parodą Vokietijoje. Prieš 7 metus Katelanas išgarsėjo dėl konceptualaus meno kūrinio Komikas. Lipnė juosta prie sienos priklijuoto bananų. Šis darbas menininkų bendruomenėje įžiebė diskusiją apie šiuolaikinio meno vertę ir ribas. Prieš 2 metus kriptovaliutų verslininkas Justinas Sanas šį kūrinį aukcione įsigijo už 6 milijonus JAV dolerių, bet tą bananą ir suvalgė. O šiandien Berlyne vykstančioje Katelano parodoje Night arba Naktis vyrauja tamsesnės ir susimastyti skatinančios temos. Tiesa, parodos pavadinimas simbolizuoja ne tik tamsą ir apmąstymų laiką, bet ir naują viltį prieš išauštantį rytą. Mauricijos Katelanas savo parodoje Night nagrinėja galios, diktatūros, piknaudžiavimo valdžia, mirties, tikėjimo ir netikrumo temas. Pasakoja Deutsche Welle reporterė Aisha Sharibjan. Vienas ryškiausių eksponatų prieš 25 metus sukurtas darbas Him. Iš pradžių atrodo, kad priešais lankytoje klūpo nedidelis berniukas. Tačiau priejus arčiau paaiškėja, kad skulptūra vaizduoja Adolfą Hitlerį. Iš tiesų nežinai, ar jis meldžiasi prašydamas atleidimo ar ne. Viskas lieka kažkur per vidurį, todėl šis kūrinys sukrečia, bet kartu nepalieka jokio tikrumo. Deutsche Welle teigia parodos kuratorė Liza Botti. Parodoje žaidžiama su atpažįstamais simboliais. Štai Katelano darbas Purgatory arba skaistikla vaizduoja sumažintą Brandenburgo vartų versiją. Pažvelgus aukštyn matyti dar vienas kūrinys – People arba žmonės. Galerijos palubėse įsitaisę daugybė balandžių iškamšų, jos tarsi stebi lankytojus iš viršaus. Pasukus galvą galima išvysti novecento, nuo lubų pakabintą įsekusį arklį. Arkliai visada simbolizuoja kilmingumą, kariuomenę ir pergalę, bet čia viskas priešingai – arklys silpnas, įsekęs. Portalo Euronews teigia parodos kuratorė Liza Botti, kalbėdama apie galios struktūrų iškilimą ir nuopolį praėjusiame amžiuje. Mauricijaus Katelano paroda Night naujojoje nacionalinėje galerijoje Berlyne veiks iki kitų metų kovo pradžios. O dabar nusikelkime į skaitmeninę erdvę, kurioje dirbtinio intelekto įrankiai vis plačiau naudojami paieškos sistemose, susirašinėjimo programėlėse ir kitose platformose. Kaip rašo Smithsonian Magazine, dizaineriai ir informacinių technologijų mokslininkai sukūrė naujus apgaulingus šriftus, kuriuos žmonės gali perskaityti, o dirbtinio intelekto sistemos – ne. Taip šriftų kūrėjai mėgina pergudrauti didžiuosius kalbos modelius ir automatinės sistemas, kurios internete renka ir vagia žmonių parašytus tekstus. Kad dirbtiniam intelektui būtų sunkiau juos nuskaityti ir panaudoti modeliams apmokyti, pasitelkiamos optinės iliuzijos. Pažvelkime į įmonės Mixfont sukurtą šriftą – Decoy Font, išvertusi lietuvių kalbą – apgaulė šriftą. Jį sudaro du teksto sluoksniai – viršutinis, ryškus ir lengvai perskaitomas, o apatinis labiau primena šešėlį ir slepia kitokią mintį. Pavyzdžiui, žmogus plika akimi gali perskaityti Sorry Robot, tai yra Atleisk robote, o fone mato susiliejusius žodžius Happy Human arba Laimingas žmogus. Platformos Mixfont įkūrėjas Erikas Lu išleido ir vadinamąjį šmėklos šriftą. Jis įsiskiria tuo, kad tekstas juda ant nuolat besikeičiančio televizoriaus trikdžius primenančio fono. Vieną dieną susirašinėdamas su mama pastebėjau, kad dirbtinis intelektas vis mėgina apibendrinti mūsų žinutes ir dažnai tai daro neteisingai. Mane erzino, kad jis taip įkyriai kišasi į mūsų privatų pokalbį. Verslo žurnalų Forbes pasakojo Erikas Lu. Šią liepą kelios dizaino studijos pristatė kitą šriftą – Shield Font. Jo kode maždaug pusė žodžių pakeičiami kitais. Nors žmogui tekstas atrodo įprastai, tačiau automatinės sistemos nuskaito beveik beprasmę jo versiją. Todėl didžiąją dalį tokio turinio kokybės filtrai atmeta. Shield Font įkūrėjai savo baltojoje knygoje pabrėžia, kad žmogaus parašytas tekstas yra mąstymo ir pastangų rezultatas, todėl neturėtų būti be autoriaus žinios naudojamas dirbtinio intelekto modeliams mokyti. O Erikas Lu prideda, kad susidomėjimas tokiais šriftais atspindi ne tik privatumo poreikį, bet ir augantį visuomenės nuovargį nuo visur besiskverbiančio dirbtinio intelekto. Tiek užsienio kultūros naujienų šį sykį. Su jumis Rytas Kamarakas.

0: 18 minučių lieka iki 8 valandos ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Na, o LRT klasika pristato dokumentinių pasakojimų ciklą Moterys iš LDK, kuriame į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją žvelgiama moterų akimis. Ciklo autorė muzikologė Aleksandra Pister. Pirmosios ciklo dalies heroja Lietuvos didžioji kunigaikštienė Kotryna Habsburgaitė. Kviečiame pasiklausyti dokumentinio pasakojimo fragmento, kuriame praveriami Žygimanto Augusto ir Kotrynos Habsburgaitės vestuvių puotos užkulisiai.
1: Po vestuvių Vienoje su valdovo pasiuntiniu Kotryna vyksta į Lenkijos karalystės sostinę Krokuvą.

0: Čia ji išteka už Žygimanto Augusto. Jo motina, ona Sforca, labai nenorėjo Habsburgaičių.
1: Ir apskritai nemėgo vokiečių, austrų, bet ko iš tos pusės.
0: Taip, ir baiminosi tikrai Habsburgų dvaro atvykstančių kartu su karaliene, didžiąja kunigaikštiene, ir juos vertino kaip na, Habsburgų šnipus, tiesiog tos žmonės.
1: Aišku, buvo galimybė, kad tuos agentus, kaip dabar pasakytume, kad jie būtų išsiųsti vieną atgal, bet jūs taip būtų likusi tas pagrindinė agentė, tai Kotrina, tai be abejo buvo Sforca ją matė. Iš vienos pusės, kaip šiaip Habsburgų agentė, kuri šiaip gali kenkti Lietuvos Lenkijos interesams. Jinai nesusitapatino su šito šalies valdovės funkcija ir pareigom.
0: Vestuvių puota, kaip dera dinastijų atstovams, buvo prašmatni.
1: Gerai pamenu, truko 10 dienų pokylis. Aš žinau tikrai, kad buvo surengtas ne vienas banketas ir yra išlikęs sąrašas patiekalų, kas buvo ruošiama. Kas buvo geriama, tai greičiausiai, kad vynas. Bet labai įdomu tai, jog buvo pateiktas ir alus, kas šiaip jau buvo laikomas gan tokių prastų žmonių gėrimų. Ir tokiai labiau, net ir aukštesniems sluoksams, kasdienų labiau, bet ne vestuvėms, bet neparašyta apie vyną kažkaip kiek pamenu. Na ir kas tokio vat, buvo ruošiama, tai aišku, mėsos patiekalai, žuvys, ir desertai. Tai čia tokie jau trys pagrindiniai dalykai. Apie sriubas informacijos neturiu, bet kalbant apie mėsą, tai buvo kepsniai su kaparėliais. Neaišku, kokie tie kepsniai, bet su kaparėliais. Aišku, buvo kiaulienos daug, jautienos daug. Kaip jos paruošos, vėlgi ne visai aišku, bet ji dar buvo viršiena, paruošta grietinėlė.
0: Žodžiu, tikrai ne vegetariškai.
1: Ne, tikrai ne. Šventės niekada nebūdavo vegetariškos. Būdavo įprasta laikytis pasninko vieną arba dvi dienas per savaitę visus metus, o kartais dar daugiau per adventą ir ypač gavienę. Bet šiuo atveju, jeigu būdavo šventė, tai be abejonės šventės būdavo organizuojamas arba ne penktadienį, arba iš bažnyčios būdavo duodamas leidimas penktadienį valgyti mėsą. Kadangi vis tiek buvo labai mėgdama žuvis ir jų buvo neapsakomai daug mūsų upėse ir jūroje. Bent jau aš suskaičiavau 13 rūšių žuvų. O desertai buvo labai įvairių dalykų ir apjūra puikiai žinoma, kad buvo įprastų visiškai Lietuvai ir Lenkijai saldaus pieno sūrių. Kas irgi pas mus gan įprasta ir nemažai mūsų valdovų dinastijų narių kiekvieną dieną grauždavo tai meduoliai. Taip pat buvo jau toksai jau ypatingasis patiekalas nekasdienės ant valdovo dvare tortai su vaisiais. Ir manau, du įspūdingiausi dalykai patiekalai. Vienas tai yra tiesiog švieži apelsinai, nes na, tikrai tuo metu tai buvo pakankamai retas vaisius, brangus. Ir taip pat, kas buvo labai mėgstama pačiuose aukščiausiuose sluoksiuose, tai marcipanai.
0: O kol pulkai dvariškių 10 dienų linksminosi ir vaišinosi gardžiais patiekalais, Kotrynos pirmąją vestuvinę naktį viename Vavelio miegamajame nebuvo nei džiaugsmo, nei romantikos. Tą kart ją ištiko epilepsijos priepuolis.
2: Girdėjote fragmentą iš naujo LRT klasikos pristatomo ciklo Moterys iš LDK, kurį ruošia muzikologė Aleksandra Pister. Pirmasis pasakojimas apie Kotryną Habsburgaitę jau laukia LRT radiotekoje. Na, o ciklas skirtas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės moterų istorijai transliuojamas kas antrą ketvirtadienį 9:30 vakare per LRT klasiką.

0: Ryto Allegro LRT klasikos eteryje po 8 valandos žinių mes kalbėsime apie muziejų Dingę Štetlas, švenčia savo pirmąjį gimtadienį ir kelsime klausimą, kokią įtaką šis muziejus padarė ir daro pasakojimui apie Lietuvos žydų istoriją, tačiau prieš tai užsukime į Vilnius teatrą Lėlė, kuris naująjį sezoną pradeda premjera suaugusiems Low Life, žemo lygio kabaretas, jame atskleidžiame paribio žmonių realybė. Spektaklis rengiamas bendradarbiaujant su kartu su Blind Summit Theater Britų trupe, žinoma dėl inovatyvaus požiūrio į lėlių teatrą. Naują repeticiją nusikelkime kartu su kolege Ieva Radzevičiūtė.
1: Sveiki atvykę į žemo lygio kabaretą. Vieta, kur lėlės ir žmonės gyvena šalia vieni kitų. Bet nesuklyskite, situacija kontroliuojama.
2: Low Life arba lietuviškai menkavertis gyvenimas – tai britų lėlininkų kompanijos Blind Summit Theatre kūrinys, kuriame lėlių teatras peržengia tradicinės ribas ir atskleidžia paribio žmonių realybę. Spektaklio scenarijus įkvėptas garsaus Amerikos rašytojo Čarlzo Bukovskio kūrybos, jo eilių ir prozos, kupinos nihilizmo, ironijos ir melancholijos. Šiame pasirodyme žiūrovai susiduria su įvairiais veikėjais, gyvenančiais visuomenės užrybyje. Jų istorijos ir liūdnos, ir absurdiškai juokingos.
1: Štai Kevinas ir Kevino žmona.
2: Kevinai! Girdite, kaip bandoma atimti stiklinę. Blind Summit Theatre įkūrėjas spektaklio režisierius Markas Daunas sako, kad jam šis spektaklis siejasi su priklausomybe ir vienatve.
3: What I sort of learned from using puppets for it was that there's something about...
4: Ko išmokau naudodamas lėles buvo tai, kad įsimylėti daiktą, o ne žmogų yra kai kas išskirtinio. Kad ir kaip lėlė būtų panašiai žmogų, ji nėra žmogus. Taigi, šis spektaklis man siejasi su vienatve ir alkoholiu.
3: Alkohol.
2: Kalba režisierius. Pasak aktorės Indrės Vėlyvytės, spektaklyje stengiamasi paliesti ir tai, iš kur atsiranda problemos.
5: Gal ne tik apie socialinės, bet ir apie emocinės, ir apie žmonių santykių problemas. Kad ne tik kažkokia čia vat, problema, gėrimas, bet jau mes einam į link to klausimo, o tai kodėl tai atsitinka? Ar iš vienatvės, ar iš kažkokio tai meilės paieškų nesėkmingų, ar kas vyksta su žmogum jo viduje, kodėl jis pasiekė tą tašką?
2: Sako Indrė Vėlyvytė. Britų lėlininkų kompanija, su kuria bendradarbiaujant rengtas spektaklis, žinoma dėl inovatyvaus požiūrio į lėlių teatrą. Jie pasitelkė tabletop papačiui, tai yra stalo teatro ir vakarietiškai adaptuota japonų bunraku technikas, kai lėlės valdomos kelių aktorių. Low Life spektaklis sukurtas Londone 2005 metais. Dabar pirmas kartas, kai statomas kitame teatre. Pasak Marko Dauno, tam tikra prasme lietuviška ir originali versijos nesiskiria. Lietuviškoje adaptacijoje, kurios autorius ir režisierius yra Eugenijus Lavinskas, pavyko perteikti jų dvasę.
3: The thing I realized today is that and at this stage is that when we first made it, it was very very simple. It was almost nothing in it.
4: Šiandien supratau vieną dalyką. Kai kūrinį sukūrėme, jis buvo labai paprastas. Jame beveik nieko nebuvo, vėliau vis sudėtingėjo. O jie atkūrė būtent tą gana sudėtingą variantą. Ta, iki kurio galiausiai buvome priėję. Tai gana įdomu. Žinoma, viskas vyksta lietuviškai. Įdomu, kaip angliškas humoras dera su lietuviškais balsais bei kalba. Ir ar pavyksta tai tinkamai perteikti. Tikiuosi, kad pavyksta. Bet tiksliai nežinau. Jokeliai čia labiau susiję su pačiamis lėlėmis, o ne su nagrinėjama tema. Suaugusiam vyrui ar moteriai žaisti su lėlėmis kiek absurdiška. Todėl man visada svarbu, kad juoktumėmės kartu su žiūrovais, o ne kad jie juoktųsi iš mūsų. Bet žinoma, tai dera ir su alkoholiu. Juk vienas dalykų, kuriuos žmonės daro vartodami alkoholį, daug juokiasi. Juokiesi tada, kai gyvenimas ritasi į bedugnę. Tiesioginė to žodžio prasme. Juokiesi. Žinote, humoras įdomus dalykas. Viena

0: vertus, manau labai sveika išvelgti komiškąją dalykų pusę. Tačiau juokiantis galima nepastebėti rimtų dalykų. Tad taip, manau, kad iš esmės tai rimta.
1: Blind Summit Theatre įkūrėjas, spektaklio režisierius Markas Daunas. Aktorė Indrė Vėlyvytė teigia, kad didelių pokyčių, bandant jį pritaikyti vilniečiams arba lietuviams, nebuvo.
2: Natūraliai repetuojant, pavyzdžiui, yra kažkoks angliškas juokelis, kuris net neišsiverčia lietuvių kalbą, ir mes tada ieškom, kaip mums būtų juokinga, kas vat lietuviams juokinga. Vis tiek mūsų šiaip humoras kažkiek gal panašus į britų, kiek aš esu susidūrus, bet vis tiek skiriasi. Tada irgi žiūri, kaip čia įdėt, kas čia kaip. Bet kad labai būtume kažką keitę, va taip, kad specialiai, kad nu vat šito, tai manau, kad gal ne.
3: Staiga mane apsupo. Ir baisiausiai buvo tai, kad jie visi atrodė taip pat. Ei, raminkitės, ko norit?
4: Noriu pasislėpti nuo lietaus, noriu taikos pasaulyje.
3: Noriu šuns.
4: Noriu tavęs.
3: Liusė?
4: Džekai.
3: Visi kažko iš manęs norėjo, o aš neturėjau ką jums duoti.
1: Kova Markas Vilniaus teatre Lėlė vedė kūrybinės dirbtuves aktoriams ir pradėjo darbą prie spektaklio Low Life adaptacijos. Aktorė Indrė Storpirštienė teigia, kad jis sugeba perteikti meilę lėlėms.
5: Bent jau man kai buvo, tai aš tiesiog įsimylėjau antrą kartą po to workshopo. Lėlininkystė, nes taip paprastai jis sugeba paaiškinti, bet tame paprastume ir yra ta magija. Tai nereiškia, kad paprasta padaryti, bet taip kaip jis paaiškina, kaip jis parodo, kaip aktorius kartu su lėle sukuria tą magiją. Tai nėra, kad tik lėlė ar tik aktorius, tai yra, kai lėlė ir aktorius būna ryšyje. Tada ta lėlė įgauna tą dvasę, tada atsiranda. Tai kai tu žiūri ir jinai gali bet ką daryti, krapštyti stalą ir tu žiūri, bet jinai atrodo, kad jinai tą daro, jau nebe aš.
6: O kaip tą ryšį sukurti?
5: Manau, kad čia yra visiems individualiai, bet man, pavyzdžiui, tai yra tam tikra vidinė būsena, kad tu jaustum ir save, būtum labai geram ryšį ir kontaktę su savim ir su lėle. Ir per save tu tada įputi tą energiją lėlį. Tu turi kaip niekad būti čia ir dabar ir absoliučiai nei sekundę nebūt priekyje, nei sekundę nebūt praeity, tu turi tiesiog būt. Net mesgi net ir kvepavimą, mes kvepuojam ir nuo kvepavimo pradeda kvepuoti lėlė. Tai realiai netgi su tavo kvepavimu jinai atgyja. Tai yra nu labai subtilus dalykas.
7: Darbas yra laimė, mes dirbam ir taip ir kažkaip ir radom šitą ryšį kartu su partneriai, su lėlė.
1: Kalba aktorius Stanislavas Alokinas.
7: Tiesiog reikia kažkaip daug repetuoti ir paskui kažkaip pripratai.
1: Tuo metu Lijana Muštašvili šį ryšį atranda per judesį arba garsą.
8: Tu matai, kaip jinai pradeda judėti, jeigu čia tinka jai, vadinasi pagavai. Jeigu pareina, kaip sakau, pareina nuo garso, tada nuo garso, žiūrint kaip kada. Gali būti kartu arba atskirai. Tada pirmą judesį atrandi, paskui tik tai garsą pritaikai. Arba garsą atrandi, paskui judesį.
2: O aš iš jausmo viską darau. Ir tiesiog nebeatskiriu savęs nuo lėlės.
1: Aktorė Indrė Vėlyvytė.
2: Mano vidinis monologas tampa lėlės vidiniu monologu ir tiesiog tarsi perkeliu save į tą lėlę ir tada jau jinai veda visą savo istoriją. Kažką, ką pati suvaidinčiau, aš perkeliu tada į lėlę ir jau jinai tada tampa pagrindinė. Ir dar, aišku, su kvepavimas irgi man kažkaip per kvepavimą, kad suvienodint savo ritmą, su lėlės ritmu.
1: Šiuolaikinėme lėlių teatre aktoriai gana dažnai lieka scenoje kartu su lėlėmis ir jas valdo matant žiūrovams. Taip ir čia galime matyti, kaip aktoriai sąveikauja su jomis. Markas Daunas svarsto, kodėl taip renkamasi.
0: Iš tiesų, kaip ir norisi paslėpti aktorius, bet kai juos paslėpi, man tai šiek tiek šiurpu ir keista. Žinau, kad tai lėlės, žinau, kad tai daro žmonės ir man patinka juos matyti. Mane labai domina aktorių ir lėlių santykis, to paradoksai. Akivaizdus paradoksas, šiek tiek panašus į alkoholį. Lėlininkai galvoja, kad kontroliuoja lėlę, bet iš tikrųjų lėlė kontroliuoja juos per publiką.
1: Sako Markas Daunas. Kalbant apie tai, kas šį kartą aktoriams naujo, Liana Muštašvili

0: kartu su šitys žmonėmis ir taip toliau. Nu tai va, tai labai malonu ir taip įdomu. Tai pirmą kartą va čia.
1: Ir geriai spūdžiai susidirbot gerai su kolektyvu.
0: Aš nežinau, jūs galit pasakyti, man tai labai gerai, man labai patinka, labai įdomu.
2: Spektaklio Low Life, žemo lygio kabaretas, premjera Vilniaus teatre Lėlė, numatyta rugsėjo 18, 19 ir 20 dienomis. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 prie mikrofono Paulius Šironas. Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi LRT radijui patvirtina, kad amerikiečiai jau artimiausių metų gali pranešti apie savo karių buvimą Lietuvoje. Anot Budrio, Markas Rubijas pareiškė, kad dabar vyksta techninio derinimo procesas.
2: Galiu patikinti, kad iš tiesų buvo iš valstybės sekretoriaus nuotaika tokia, kad ką jis ir vardino, kad šitas tarpas jisai nebus ilgas, kad jisai greitai pasibaigs ir tai yra labiau techninio derinimo dabar dalykai ir viešo paskelbimo dalykai. Tai savo namų darbus Lietuva atliko puikiai, visus argumentus pateikėme ir dėl rotacijos atnaujinimo esame užtikrinti, tai sulaukėme tik tai žinios paskelbimo pačiu artimiausiu metu.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas be kita ko pareiškė, kad derybose su Lenkija dėl amerikiečių karinės bazės šalyje esą pasiekta reikšmingos pažangos. Jo teigimu jau netrukus bus paskelbta vieta, kur ši bazė galėtų būti įkurta. Leidinys The New York Times skelbia, kad Amerikos prezidento Donaldo Trumpo administracija svarsto galimybę sudaryti ekonominius susitarimus su Rusija dar prieš pasibaigiant karo veiksmams Ukrainoje. Pasak Vašingtono pareigūnų, tokie susitarimai esą galėtų tapti papildomą paskatą Vladimirui Putinui sutikti užbaigti karą. Anot šaltinių, Baltieji rūmai mano, kad iš ankstiniai verslo susitarimai galėtų parodyti Maskvai, kad Amerika rimtai ketina atnaujinti santykius su Rusija. Pernai Amerikos prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nesudarys didelių ekonominių susitarimų su Maskva, kol karas nebus išspręstas. Kartu pastebima, kad Jungtinių valstijų administracija bando suderinti spaudimą Kremliui su galimais ekonominiais privalumais. Kaip jau skelbta, Kongresas yra priėmęs plataus mastų įstatymo projektą dėl naujų sankcijų Rusijai. Projekte numatyta griežtinti apribojimus Rusijos energetikos ir finansų sektoriams, Rusijos valdžios atstovams, bankams ir vadinamai šešėliniai laivybai. Dokumentas jau perduotas Trumpui pasirašyti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su savivaldybių asociacijos atstovais bei merais aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo ir valstybinės žemės valdymo klausimus. Tarp pagrindinių temų – priedangų įrengimas vietose. Per susitikimą numatoma pasirašyti dvišalį bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojama stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Leonido Donskio atminimo konferencijoje bus diskutuojama apie mažų valstybių gebėjimą kurti alijansus. Nacionalinėje Martino Mažvydo bibliotekoje bus prisimintas ir prieš dešimtmetį netikėtai miręs filosofas Leonidas Donskis. Vytauto didžio universiteto mokslininkas Dainius Genys sako, kad karas Ukrainoje privertė permastyti nedidelių valstybių kaip Lietuva vaidmenį didžiojoje politikoje.
3: Pastaruosius kelis dešimtmečius mes tarsi gyvenam tokiam pasaulį, kuriam atrodė, kad turime institucijas, taisyklės, gyvename teisės viršenybės pasaulį.

0: Ir tie būtent alijansai, kurios mes priklausom kaip Lietuva, kaip maža valstybė, patį valstybės dydžio reikšmę kaip ir sumažina. Tačiau šiandien karas Ukrainoje ir didžiųjų valstybių toks konkurencijos atgimimas primena seną tiesą, būtent kad mažos valstybės savaime yra mažos, po vieną negali padaryti kažko tai daug. Šitoje vietoje, ko gero, Donskis būtų priešinęsis tokiai minčiai, kad geopolitika yra vien galios technologija. Kitai sakant, ten politika be kultūros, be istorinės atminties, be moralinės vaizduotės taptų labai skurdi.
1: Vytauto didžiojo universiteto mokslininkas Dainius Genys. Kauno Žalgirio arenoje prasideda Kauno knygų mugė. Šių metų mugės lankytojams pristatomos daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyks susitikimai su autoriais, diskusijos ir teatralizuoti bei muzikiniai pristatymai. Organizatorių teigimu šiemet mugė siekia sukurti erdvę, kurioje bus galima ne tik įsigyti knygų, bet ir suburti literatūros bendruomenę. Antrą kartą rengiama Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18-20 dienomis. Sinoptikų duomenimis šiuo metu pietiniuose rajonuose yra rūko, Varėnoje yra 7, Vilniuje 8, Kaune ir Panevėžyje 10, Šiauliuose ir Utenoje 11, o Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Ryto Allegro.
3: Iki 9 ryto Allegro LRT klasikose trečio Marius Eidukonis muziejus Dingė Štetlas švenčia savo pirmąjį gimtadienį. Kokią įtaką šis muziejus padarė ir daro pasakojimui apie Lietuvos žydų istoriją, apie tai mes šį rytą ir pasikalbėsime. Su mumis muziejus Dingė Štetlas edukacijos skyriaus vadovė Jolanta Mickutė. Jolanta, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taip pat ir istorikas, istorinės atminties tyrinėtojas Zigmantas Vitkus. Zigmantai, labas rytas ir jums.
5: Labas rytas.
3: Jolanta, galbūt pradėkime nuo jūsų ir priminkime pasakojimą, galbūt dar kažkas nežino, apie ką pasakoja muziejus Dingė Štetlas.
4: Na, muziejus Dingė Štetlas yra apie Štetlą. Tai yra miestelį, mažą miestelį, kurių Lietuvoje būta daug. Ir jame prieš antrąjį pasaulinį karą gyveno žydai, kurie kalbėjo jidiš kalbą. Savo gimtąją jidiš kalbą šitą miestelį jie vadino Štetl, arba Mainštetelė, čia mažymiškai, maloniškai, taip galima pasakyti, mano mažas miesteliukas. Tai mes apie tai pasakome, apie žydų kultūrą, gyvenimą, politiką Lietuvos miestelėse prieš antrąjį pasaulinį karą. Taipogi paliečiame ir tai, kaip tie štetlai dingo. Todėl muziejus ir vadinasi Štetlas, kurio nebėra Štetlas toksai kaip vaiduoklis, kaip miražas, nes antrojo pasaulinio karo metu Lietuvos žydai apie 90-95 nuošimčiai buvo išžudyti. Tai muziejus pasakoja apie Štetlo gyvenimą ir apie Štetlo baigtį ir dalis ekspozicijos taipogi pasakoja apie atmintį, kaip jinai yra išsaugoma, kaip miestelius atsimena Šeduvos žydų palikuonis, kaip mes patys tuos miestelius atsimename.
3: Apskritai, na, jūs vedate ir edukacijas, kas yra įdomiausia apsilankiusiems lankytojams dingusiame Štetle, dėl ko galbūt labiausiai kyla klausimų, ar visi tyliai pravaikšto ir išgirsta tai, ką pasakoja?
4: Ne, tiesiog mes turime vieną galeriją, kurioje lankytojai patenka į tarpukarį Lietuvos miestelio Štetlo šurmulį. Turime galeriją, kurioje pasakome apie žydų jaunimą miesteliuose ir tada tiesiog ta galerija truputėlį jinai tokia linksmesnė, valiukiškesnė. Taipogi lankytojai gali prisiliesti prie žydų tikėjimo, truputėlį pajausti to tikėjimo sakralumą. Tai toje dalyje, kurioje pasakojame apie gyvenimą Štetluose, yra visko labai daug. Manau, kad lankytams labai patinka tai, kad mes visą šitas istorijas asmeniname. Kad yra žmonės, jie turi veidus, jie turi savo asmeninius išgyvenimus, jie keliauja, jie svajoja. Ir aišku, to pačiu metu jie susiduria ir su kasdieninė realybė. Tai manau, tas yra labai patrauklu lankytojams, kurie apie tai sužino ne per kažkokias abstrakcijas, per statistiką, per skaičius, bet per asmeninės Šeduvos žydų gyventojų istorijas.
3: Kas labiausiai, na nežinau, jūs įvardijot tą gyvąją tokią vietą, sakykime, miestelio inscenizacijai, vardinkime taip, muziejuje, ar tai yra, na, lankytojams smalsiausia būti vieta, ar, na, ir kitur kažkur jūs jaučiate, kad yra tos vietos, kurios labiausiai

0: labiausiai sudomina lankytoją?
1: Aš manau, kad Lietuvos gyventojams, o jų yra dauguma, iš lankytojų kažkur apie 90% šiuo metu yra Lietuvos gyventojai. Tai mes sulaukime didžiulio Lietuvos gyventojų susidomėjimo ir jiems labai įdomu sužinoti, aišku, apie tai, kaip iš viso atrodė žydų gyvenimas Lietuvoje. Dauguma lankytojų labai mažai žino apie žydus ar tikėjimą, ar kaip iš viso jie prisidėjo prie nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo. Tai aš manau, nemažai jų tikrai daug laiko praleidžia dalyje, kurioje pasakojame pačius žydus ir jų gyvenimą. Nes galima, sakykime, Turgaus galerijoje galima išgirsti ir turgaus kvapus. Galima tiesiog ir garsus išgirsti, sužinoti apie įvairiausias miestelio gyvenimo, ekonominio gyvenimo aspektus, tiesiog pasivaikščiojus, liečiant. Yra labai daug dalykų, kuriuos mes papasakojame per tokius taktilinius ar ne interaktyvius objektus. Tai reiškia, galima ne tik tai paskaityti, ne tik pamatyti nuotraukas, ką matome gana tradiciniuose muziejuose, bet taip pat ir patirti, įsitraukti ir šiek tiek truputėlį čia jau mūsų kuratorių komandos pastangomis nusikelti į tarpukario Lietuvą ir pamatyti, kaip gyveno ir kaip atrodė tarpukario Lietuva per žydų gyventojų jų prizmę, jų akimis pamatyti ir tiesiog net iš dalies mes bandome padėti lankytams net patirti tarpukario Lietuvą. Sakykime, yra radijo imtuvas, jį pasukinėjus galima išgirsti dainų jidiš kalba, galima išgirsti dainų lietuvių kalba, būtent dainų, kurias tuo metu klausėsi žydų jaunimas ir senimas ir aišku ir kiti miestelio gyventojai. Arba tiesiog galima pakeliauti kartu su Šeduvos miestelio gyventoju Nahumu Bermanu po Šiaurės Lietuvą, nes jis mums paliko savo atsiminimus, rašydamas laiškus gimtąją jidiš kalba, artimai bičiuliai į Jungtinės valstijas. Tai aš manau, šita dalis labai pritraukia lankytojų savo interaktyvumu. Kiekvienas lankytojas, aišku, turi savo pomėgius ir nukeliauja skirtingas galerijas, gan sunku pasakyti, kas kam patinka. Tikriausiai žmonės renkasi pagal savo širdį ir savo interesus.
0: Zigmantai, tai ką mums dabar Jolanta papasakojo, ar ne, iš dalies tiems, kas dar dingusio štetlo nėra aplankę, apie tai, su kuo gali susipažinti. Ir iš tiesų, man atrodo, tai ir skirtis didžiausia dingusio štetlo, kalbant apie dingusio štetlo muziejų ir jo kuriamą pasakojimą, kad jis pasakoja apie tai, kaip žydai Lietuvoje gyveno arba koks indėlis jų į lietuvių kasdienybę buvo skirtingai negu iki to mūsų turėti žydams atminti skirti muziejai ar memorialai, kad jie buvo koncentruoti na, į tą tragiškąją žydų istorijos dalį Lietuvoje. Dingusiame štetle mes matome pasakojimą apie žydų gyvenimą ir labiau pasakojimas apie tai yra, kiek tai na, ir pakeitė galbūt ir pasakojimą apie žydų istoriją ir tas populiarumas galbūt yra atsakymas, kodėl tas dingęs štetlas toks populiarus muziejus pasidarė.
2: Tai be jokių abejonių, holokausto istorija yra na, tik dalis visos istorijos Lietuvos žydų gyvenimo ir šiaip na, primtina šiuolaikiniuose muziejuose jau tapę yra norma, kad pasakojama pirmiausia apie gyvenimą ir tas pasakojimas užima didžiąją dalį ir po to neišvengiamai, nes tokia istorija kalbama ir apie holokaustą. Sakyčiau, kad kai atsidarė štetlas, mes pagaliau įgyjom vietą, ar ne, kurioje apsilankęs tu nesuabejoji, kad Lietuvos žydų gyvenimas buvo svarbus. Mes turim ekspozicijų, turim muziejų, tačiau štetlas yra visai kito masto ir mosto muziejus. Apsilankę mes suprantam, kokią vietą užėmė žydai tiek Šeduvos gyvenime, tiek Lietuvos provincijos gyvenime, tiek apskritai Lietuvoje ir kiek daug yra prarasta. Šitas muziejus na, ypatingai stimuliuoja istorijos ar istorinę vaizduotę ir žinoma kartu ir suteikia žinių ir na, kaip prieš 14 metų sakė ilgametis amžinatarsi žydų muziejaus direktorius Markas Zingeris, kad geras muziejus yra toks, kurį aplankęs, iš kurio išėjęs žmogus pasikeičia. Tai sakyčiau, kad prielaidos tam pasikeitimui ištekliai yra visiškai sudarytos. Tu apsilankęs tos patirties tikrai neužmirši. Tai labai labai patraukli, ta gerąją prasme gili vieta, sakyčiau.
0: Zigmantai, tai ką dabar sudėliojo ir Jolanta prieš tai pasakodama apie tai, kas yra dingusiame štetlė, ir jūs sakot, na štai atvyksti ir supranti apie tai, kokį indėlį į lietuvių gyvenimą turėjo žydų bendruomenė apskritai, kokią vietą jie Lietuvos visuomenėje užėmė, bet vėlgi, na, tas muziejaus ateities, ar ne, klausimas dabar yra sukonstruotas, pasakojimas visame muziejuje, kaip jį, na, vis išlaikyti aktualų, nes, na, tu gali atvažiuoti į muziejų vieną kartą, du kartus, susipažinti su ta istorija ir to pakaks, kaip jį projektuoti į ateitį.
2: Čia turbūt vėlgi daug laiko užims, kol, kalbant apie mokyklas, mokiniai su mokytojais aplankys šitą vietą. Kita vertus, muziejus yra dinamiškas, kai tenai visokiausių edukacijų siūloma, muziejaus darbuotojai aktyvus yra, jie tik tai nėra vien tik tai ta nuolatinė ekspozicija. Tai aš sakyčiau, kad tos grėsmės nematyčiau. Ir sakyčiau, kad tas muziejus jisai dar labiau suskambėtų, jeigu būtų ilgainiui išplėstas tų, na, tokių paveikių atminties edukacijų vietų tinklas Lietuvoje, būtent kitos vietos sutvarkytos ir Paneriai, ir Vilniaus geto muziejus, Kauno 9 forto muziejus dabar tvarkomas. Mes turėtume tokį, tinklą, kur tu gali įvairiais aspektais tą Lietuvos žydų istoriją patirti, ir štetlo, ir holokausto, ir Vilniaus žydų bendruomenės.
0: Zigmantai, bet tai, ką jūs paminėjote, ar ne, ir apie būtinybę galbūt plėsti ir kitose atminties vietose tokių galbūt, na, panašių, sakykime, veikimo modelių, kaip dingė štetlas, gal ne tokį copy-paste, kaip sakoma, visiškai padaryti, bet eiti per raktą tokį, kad pasakoti ne tik apie, na, žydų gyvenimo baigtį Lietuvoje, taip gal kaip ir skamba labai grubiai, bet pasakoti ir apie gyvenimą, kiek tai, na, toks yra, kaip pasakyti, komfortabilesnis pasakojimas, patrauklesnis pasakojimas ir labiau įtraukiantis pasakojimas, negu tik pasakoti, kaip viskas pasibaigė.
2: Ne, tai žinoma, bet taip ir yra, pavyzdžiui, Gaono žydų muziejoje irgi pasakojama visa istorija nuo pradžių iki, kaip sakote, iki liūdnos ir tragiškos pabaigos. Šitos vietos, kur išvardinu, vis tiek šiaip ar taip jos liestų, kalbėtų ir apie gyvenimą, ir apie mirtį, nes kur gyvenimas, ten yra mirtis, ir Paneriai, ir Vilniaus getas, ir Kauno 9 fortas. Tai sakyčiau, kad čia tiesiog viskas yra susiję ir neprieštarauja. Tas paveikumas, na, kalbant apie šį dingusį štetlą, holokausto dalis yra nepaprastai paveiki, ir jinai, sakyčiau, kažkaip tai joje apsilankė žmogus, ne vienas žmogus neliks abejingas, ir vat stebint lankytojus, tu matai, kaip yra, kokie žmonės išeina pasikeitę, tada perėna prie kitų ekspozicijos dalių, vaizdų, filmuotos medžiagos ir toliau masto, galvoja, tai čia sakyčiau, viskas susiję, ir gyvenimas, ir mirtis. Vienodai paveiku.
0: Jolanta, apie, na, vėlgi, metai ekspozicijai, tai, na, tikrai yra nedaug ilgalaikiškumas. Kiek jūs galvojate, nes čia Zigmantas Vitkus atkreipė dėmesį, ir ne, apie edukacijas kaip priemonė muziejaus kaitai arba, na, tokiam pasakojimo dinamiškumui, ką jūs matytumėt, kaip toliau turėtų vystytis tas pasakojimas, kurį dabar kuria dingė štetlas?
1: Na, mes jau dabar siūlome lankytams įvairiausių edukacinių užsiėmimų, pradėjome dirbti visų pirma su Lietuvos mokyklomis, siūlome moksleiviams pasivaikštinėti po štetlo, patirti dieną štetle, tai yra viena iš edukacijų, kurias siūlome, taipogi aišku pasakojame ir apie skaudžią štetlo baigti, nes aiškiname, ko neteko Lietuva, čia truputėlį atliepsiu tai, ką pasakė Zigmas, žmonėms be galo sunku suprasti, kas įvyko ir kodėl taip įvyko, ir ko neteko Lietuva, jeigu nesusipažįsta su tai žmonėmis visų pirma. Jeigu iš karto šokame į baigti, tai neaišku truputėlį, o ko, kas čia įvyko, ko neteko Lietuvos visą valstybę. Be šitos edukacinės

0: veiklos apie holokaustą, mes dar siūlome ir visai naują apie tikėjimą, apie sinagogą, bendruomenės širdį. Ir ateityje taip pat planuojame ir kitų edukacinių veiklų, ne tik mokykloms, galvojame ir apie suaugusiųjų grupės. Taipogi muziejus organizuoja koncertus, paskaitų serijas, renginius. Muziejus yra gyva, aktyvi kultūrinė vieta. Aišku, dabartinė ekspozicija, jinai nuolatinė, tradiciškai muziejuose nuolatinė paroda, jinai išlaikoma apie 10 metų. Mes tik atvėrėme duris lankytojams, tai yra metai muziejų, tai yra niekas beveik. Dažniausiai muziejai tampa žinomesni po 2, po 3 metų. Mus dar net, sakyčiau, iki galo nepasiekė užsienis lankytojų iš užsienio. Sulaukime, pakankamai mažai, aišku, jie važiuoja, šią vasarą plūstelėjo daugiau. Bet mes tikimės, kad kitais metais, dar kitais, mes susilauksime didesnį užsienio turistų dėmesio. Muziejus yra tokia gyva vieta. Jinai, aišku, atrodo gal kitiems, kas žino tradiciškesnius arba nelabai muziejų lanko, galvoja, kad tai yra tokia vieta, kur yra daug senienų, jos apdulkėjusios, ten kartu nuo karto nueina, istoriją mėgstantį žmonės ar kultūrą mėgstantį žmonės. Bet muziejų paskirtis, jinai tiesiog labai yra pasikeitusi per pastaruosius metus, sakykime, kad ir Vilniuje nueikite ar istorijų namus, ar kitus muziejus, tiesiog jau muziejai nėra ta vieta, kur ateini tiesiog pažiūrėti į eksponatą po stiklu ir paskaityti tam tikrą tekstą. Tai mes irgi apie savo lankytojus galvojame ir siūlysime jiems ir įvairiausių renginių, kaip ir iki šiolį, kad siūlame. Tiesiog gal šiek tiek Vilnių nepasiekė tiek daug žinių, mes labiau telkiamės ties lankytojais regione, Šiaurės Lietuvoje. Jie gal truputėlį labiau seka, kas vyksta muziejuje ir turime ir paskaitų, ir koncertų. Tai ir va šį savaitgalį švęsime savo pirmąją gimtadienį, kviečiu lankytojus apsilankyti. Jeigu ne šį savaitgalį, tai kita muziejas visų labai lauks.
1: Ačiū labai jums abiems už pokalbį apie tai, apie dingusį Štetlą, kuris šį savaitgalį mini savo pirmąjį gimtadienį, mini pirmuosius savo veiklos metus. Mes ir kalbėjome, kokią gi įtaką padarė ir daro pasakojimą apie Lietuvos žydų istoriją. Su mumis buvo muziejaus Dingęs Štetlas edukacijos skyriaus vadovė Jolanta Mickutė, taip pat ir istorikas, istorinės atminties tyrinėtojas Zigmantas Vitkus.

0: Šiandien Kaune prasideda jau antrus metus vykstanti Kauno knygų mugė, kuri užims visą Kauno Žalgirio areną. O svarbi dedamoji šioje parodoje bibliotekų erdvė. Apie ją ir kalbėsime su Kauno Žalyno bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadove Enrika Kromerova-Dubinskiene. Enrika, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Enrika, bibliotekos daug atsakomybės prisima šioje knygų mugėje, tai ar bus daugiau bibliotekininkų ar leidėjų, ar skaičiavot?
1: Aš labai norėčiau, kad būtų daugiau bibliotekininkų, nes jau greičiausiai Lietuvos mastu ir yra daugiau, bet man atrodo, mes vietą tikrai pasidalinsim, labai smagu, kad šiemet leidėjų asociacija ir ekspozicijų centras mums užleido tikrai nuostabią erdvę ir visiškai pasitikė ir bibliotekininkais ir atvežamų turiniu.
0: Enrika, jūsų visa bibliotekų erdvė vadinsis bibliotekų forumų, turime mes čia ir LRT forumą, tai vyksta diskusijos dažniausiai ar ne forume, tai kiek čia irgi ne tik apie tai, ką biblioteka gali pasiūlyti skaitytojai, bet ir kažkokios tai diskusijos, koks tas turinys jūsų forume ir apie ką?
1: Iš tikrųjų, šiemet pati skaitimo kultūra taps kaip atskira diskusijų tema knygų mokyti. Bent jau mes atvirajam skaitytojų klube kalbėsime ir bandysime išgirsti vieni kitus, pasidalinti patirtim apie bendruomenių kūrimo praktikas ir patirtis, tai šito forumo tikslas būtų ir palaikyti dialogą tarp skaitytojų, rašytojų ir kultūros vartotojų ir kartu puoselėti bendruomenišką kultūrą. Tai temų, žinokit, bus tikrai nemažai ir nuo to, ar skaitimas populiarus ir tampa skaitimo spektakliu ir kaip biblioterapija veikia ir kokie yra bendruomenių būrimo iššūkiai ir kiek dabar aktualus TikTokas ir kiti Instagrameriai, vadinkime taip, rekomendacijų kontekste ir taip toliau ir panašiai.
0: Apie tas diskusijos išskyrė apie skaitimo tą kultūrą, na čia paskutiniu metu atrodo labai suaktyvėjo visi galvodami apie taip, kaip skatinti tą skaitimo kultūrą bibliotekos, na irgi matyt tas svarbiausias skatinimo mechanizmas veikiantis, tai kiek iš tiesų ir žvelgėti kažkokią tai problematiką ir bandot atliepti šitam bibliotekų forume Kauno knygų mugėje būtent tuos iššūkius dabar skylančius skaitimo kultūrai?
1: Man atrodo, bibliotekų tikslas jau ilgus metus, tokia kaip duotybė, yra šitą temą gvildenti. Tai kaip skatinti skaityti ir kaip rinktis gerą ar kokybišką literatūrą yra mūsų kasdienis klausimas ir ties to dirbam ir įvairiais projektais ir programom ir panašiai. Kad šiandien šita tema opi apskritai visuomenėje, tai man atrodo tik tai parodo ir svarbą skaitimo, ir bibliotekų vertę ir naudą, o šiais metais mes tikrai kviesime diskutuoti, atvykti į forumą, atvykti apskritai bibliotekų erdvės ir pasikalbėti, padiskutuoti vienom ar kitom temom, akivaizdu tai, kad žmonės apskritai nori kalbėtis, ne tik skaityti, bet ir kalbėtis apie tai, ką perskaitė, tai mes pasistengsim būti tuo mediatoriumi tarp knygos ir skaitytojo.
0: Jaunieji skaitytojai, vėlgi aš čia kažkaip tai prisimenu ir Vilniaus knygų mugę, kur atskira salė tiems jauniesiems, mažiesiems, kaip čia įvardinsime, skaitytojams, kiek čia irgi bibliotekos kreipia žvilgsnį į tą jaunąjį skaitytoją, į kurį gali pakviesti na, ir per savos kažkokias tai edukacijas arba vėlgi susitikimus tuos pačius rašytojais.
1: Žinoma, tai jaunieji skaitytojai yra vieni mūsų svarbiausi ir tikrai didelis dėmesys jiems telkiamas. Pagrindiniame aukšte mes turėsim, pirmajam įėjimo aukšte mes turėsime bibliotekų erdvę, tai ten tikrai lauks ir edukacijos, ir virtualios realybės pažinimo akiniai.

0: ir virtualios kelionės, ir parodos, ir žaidimai, kultūriniai, pažintiniai ir visokie kitokie, susipažinimas su įvairių regionų ir vietos autoriais, ir man atrodo daug visko gražaus yra prigalvojusios bibliotekos.
1: Enrika, dar jūs paminėjot prieš tai, ar ne, kad čia bandysit ir TikToką vos neįtraukti ir tas šiuolaikines technologijas, tai kiek tai irgi laikot tokiu raktu ir apie ką čia bandėt užsiminti, kaip čia suprasti tas visas technologijas Kauno knygų mugė?
0: Na, nuo šito mes pabėgti niekur negalim, egzistuoja Instagramai, TikTokai, Facebookai ir panašiai, gal dar kažkas, ko nežinau ir nepaminėjau. Tai jais mes nesinaudojam dažniausiai, kai kurios bibliotekos naudojasi, bet šiandien, ryt, paryt bus tikrai vietos šitoms temoms ir kaip jos įsipešia į skaitimo skatinimą ir apie tai, koks vaidmuo šiai dienai tenka šitoms technologijoms rekomenduojant knygas.
1: Jūs paminėjot, kad na, kalbėsit ir apie naujus tuos literatūros sklaidos būdus, tai čia na, galbūt vėlgi ir tas pats mūsų jau apkalbėtas TikTokas, kuris gali tapti vieta, kur yra rekomenduojama knyga arba kur sužinoma apie naujas knygas, tačiau jūs tokia net viena iš temų, nežinau, arba čia tikslų, kad kviesit svarstyti, kur šiandien baigėsi jau autentiška skaitimo kultūra ir kur prasideda skaitimo spektaklis, tai kas čia per terminas tas skaitimo spektaklis?
0: Tai labiausiai, kad išaiškėtų šita tema, tai labai kviesim atvykti šeštadienį į šitą diskusiją, bet greičiausiai pakankamai dažnai literatūros ir ekspertams ir apskritai literatūrai aktyviai besisukantiam žmonėm kyla toks disonansas tarp to, kad mes ateiname, tarkime, biblioteką, pasisukioti tarp knygų lentynų, pasidaryti gražių selfių, arba tiesiog pasivaikščioti, be abejo, kartu atrandam įvairias kitas veiklas, kurios gali būti ir be skaitimo. Tačiau visada kyla klausimas, kaip padaryti, kad tas žmogus pasirinktų gerą knygą, kaip padaryti, kad jis apskritai pasiimtų knygą ir kaip bebūtų, nors bibliotekos jau seniai nėra knygų saugyklos arba, sakyčiau, tik knygų saugyklos, bet tai yra vis tiek vienas kertinių mūsų momentų, mūsų balsas visuomeniai, tai mūsų duona ir mūsų tikslas buvo ir bus greičiausiai skatinti skaitymą.
1: Apskritai, na, tas forume bus, ar tas, kaip jūs jau paminėjot, Enrika, atviras skaitytojų klubas, kur subursit, na, matyt, daugum, ne tik tai Kauno skaitytojų klubus, bet ir kitus, ir čia net galbūt įdomu iš jūsų Ažolyno bibliotekos patirties, iš to, su kuo jūs susidurėt, kiek tie skaitytojų klubai populiarūs, kas yra tie skaitytojų klubo lankytojai arba dalyviai?
0: Taip, iš tikrųjų labai aktyviai matosi, kad šiuo metu žmonės nori ne tik skaityti knygas, bet ateiti apie jas pasikalbėti, ateiti išgirsti kitų skaitimus, skaityti bendruomenėse, tarsi ieškodami kažkokio tai bendraminčių rato. Tai tas labai jaučiasi, bent jau mes Ažolyno bibliotekoje paskutinius 5 greičiausiai metus labai aktyviai dirbam su skaitytojų klubais ir tas gimsta ne iš bibliotekos kažkokių tikslų, bet gimsta iš poreikio, iš skaitytojų. Tai pradėdami vieną ar kitą skaitytojų klubą, jie vėliau plečiasi, atsiranda patys viduje dalyviai norintis moderuoti, kurti, plėsti, daryti atšakas ar ne, ar tai grožinė literatūra, ten keliautojai po grožinę literatūrą, jaunimo literatūra, skaitagrameriai vadinasi, poezijos burtai, detektyvai, psichologija, ankušetės ir taip toliau. Tai man atrodo, kiek tų sričių be sukurtumėm ar jų atsirastų, tiesiog kiekviena jų atras savo žmogų ir poreikį dalyvauti šitose užsiėmimuose.
1: Enrika, kiek ir pačioje Kauno knygų mugėje, apie kurią mes kalbame, veiks irgi tie skaitytojų ratai ir skaitytojai, nežinau, turės erdvę, kur galbūt susėst, pakalbėt arba jūs inicijuosite tą pokalbį?
0: Taip, tai šeštadienį diskusijų forma metu tikrai bus galima prisėsti ant sofkučių, mes turėsime netgi atskirą laiką tiesiog skaityti. Žinoma, kažkoks šurmulys bus aplinkui, bet čia ir yra tas tikrasis skaitimas susikoncentruoti į knygą, rasti laiko sau, tobulą tai, kad aplink bus tūkstančiai knygų, iš kurių galima bus rinktis, tai tiesiog sukursim tokią erdvę pabūti.

0: būti pačiam su savimi ir kartu bendruomeniai.
1: Enrika, ačiū Jums už pokalbį. Enrika Kromerova-Dubinskienė buvo su mumis, Kauno Žolyno bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė. Šiandien prasideda Kauno knygų mugė, ten didžiulė erdvė užims ir bibliotekų forumas, skviesantis ir į skaitytojų klubus ir diskutuoti apie knygas, ne tik jas vartyti ar jas pirkti, bet ir pasikalbėti, o visą savaitgalį Kauno knygų mugė vyks Žalgirio arenoje.
2: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
3: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
4: Lietuvos kompozitorių autoriniai vakarai muzikos magijos klube. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramintos Šerkšnytės kūrybos vakaras. Išgirsite retai skambančių kūrinių įrašus bei premjerą naujo etiudų ciklo, kurį atliks pianistė Onutė Gražinytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Ryto Allegro.
1: Na, mes tęsime laidą Ryto Allegro apie knygas. Vos ne visa ši valanda. Prieš tai pabuvome Kauno knygų mugėje, išgirdome, kokiegi ten bibliotekų erdvę galės išvysti ir aplankyti lankytojai. Prieš 9 dar kalbėsime ir su Šventojo Jeronimo premijos viena iš laureačių. Na, o dabar keliaukime į Plungę. Ten baigėsi renginių ciklas Rugiuose prie Babrungo ir jį vainikuoja vienintelis mieste skaitymo festivalis. Tada apie tą skaitymo festivalį mes dabar ir pasikalbėsime su mumis Plungės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Uršulė Padagienė. Uršulė, labas rytas.
6: Labą rytą.
1: Na, drąsu, aš sakyčiau, kai Kaune tokie didžiulė knygų mugė, jūs sakot, užsukit pas mus prie Babrungo, mes čia skaitymo festivalį organizuojam. Tai ar nebijot, kad plungiškiai bus patraukę Kauno link?
7: Na, mes, manau, šitą datą išsirinkome anksčiau negu Kaunas, nes projektus pradedame rinkti dar prieš metus, spalio mėnesį 25 metų mes rašėme paraišką ir tą datą nusimatėme. Tai mes kaip ir pirmieji pasiskelbėm rugsėjo 19-ąją šią dieną paskyrę skaitymo festivaliui.
1: Kas yra per žanras tas skaitymo festivalis ir Rugiuose prie Babrungo? Jūs čia tikrai ant Babrungo kranto kažkur susėdėt?
7: Tai taip, mūsų biblioteka yra įsikūrusi Plungės dvaro sodybos parke ir visai netoli mūsų teka Babrungo upė. Ir tie rugiai prie Babrungo mums kažkaip čia visai ir sutapo, jo labiau, kad pažvelgiai Plungės herbą irgi pamatysite rugių pundelį. Tai mums čia viskas kaip ir sueina ir mes laukiame savo skaitytojų ir ne tik savo, bet ir iš aplinkinių regionų ir miestų suvažiuoti rytoj Plungę. Tikimės gero oro ir daug lankytojų.
1: Oro berods sinoptikai visai neblogą. Rytoj žada tokį šiltą rudenišką, tik jūs bent jau Vilniuje, nežinau, Plungės prognozės dar nepatikrinau. Uršulė, kaip suprasti tą skaitymo festivalis? Ar jūs kviečiat visus sueiti ir skaityti, sueiti ir dalintis įspūdžiais apie tai, ką perskaitė? Kas tai per formatas?
7: Formatas yra toks, kad ši diena, kaip ir minėjote, yra jau kaip ir paskutinė šito renginių ciklo dalis. Mes startavome dar kovo mėnesį ir kas mėnesį siūlėme skirtingus renginius, skirtingo formato renginius. Juos organizavome kas mėnesį. Tai buvo ir susitikimai ir su autoriais, ir parodų pristatymai, ir edukacijos, ir kviečiame šiandieną jau į paskutinėje edukaciją su Ugne Upelučiūne, kur kursime kiekvieną savo ekslibri ir galėsime jį išsinešti ir susištambuoti savo asmeninės bibliotekas, o rytoj irgi. Vėlgi, skirtingi formatai ir diskusija apie skaitimą ir susitikimas su Laimantu Jonušiu, kalbėsime apie jo sudarytą knygą, apie Leonidą Donskį, jo tekstus. Taip pat kalbėsime apie šiurpes, mitologiją, parodą turėsime atnaudinių ir koncertą. Ir jau vaikščiosim tada po parką, jeigu tikrai oras leis, su Ryčiu Zemkausku ir Petru Višniausku. Taip,
1: šitas... Vaikščiosit po parką. Kaip čia suderinsit Rytį Zemkauską ir Petrą Višniauską, nes Petras Višniauskas, tai matyt, gros saksofonu, o Rytis Zemkauskas ką darys? Dainuos?
7: O Rytis Zemkauskas kalbins Višniauską, kaip ir jo formatas tos laidos pasivaikščiojimai. Tai kaip ir nusikopijavom truputėlį tą formatą. Išsinomavom garso aparatūrą, vaikščiosime iš paskos ir klausysime, ką jie kalba.
1: Įdomu, čia net būtų įdomu, kaip tai atrodys vizualiai. Čia tokia savotiška ekskursija, čia jūs ryčiui tiesiogiai sudėliojat kažkokį tai maršrutą, ar Petras Višniauskas, kadangi plungiškis jau ves savo pažįstamais takiukais?
7: Aš manau, mes pasirinksime parką, nes esame puikioje aplinkoje, kol dar žalia, jau lapai pradėjo gelsti, palei tą patį babrungą ir vaikštinėsime, kad viskas mums čia puikiai sueina prie to babrungo.
1: Aš klausytams primenu, kad mes apie skaitimo festivalį Plungėje Rugiuose prie babrungo kalbame su Uršule Padagienė. Uršulė, jūs paminėjot, kad vyksna ir tokia diskusija paskaita apie šiurpes, kaip apskaitai tą programą dėliojatės, nes na, tai nėra tiesiog pokalbiai apie knygas arba knygų pristatymą, jūs ieškot kažkokių tai kitokių sąsajų su tomis knygomis.
7: Na, mes esam bibliotekininkai, idėjiniai žmonės, kūrybiški, visą laiką ieškom naujų formų, kad pritrauktume kuo daugiau skaitytojų. Kartais rizikuojame, nes nežinia, koks tas rezultatas bus, ar pataikysime į skaitytojų skonį, ar nepataikysime, o šiurpės dabar, na, iš tikrųjų jos yra ant bangos, mano manimu. Nors pati Laimutė Anglickienė, kuri tyrinėjo šiurpes, jau apie šiurpes rašė 2013 savo monografiją, tačiau literatūroje tiek suaugusių, tiek paauglių šiurpes tik dabar tampa populiarios. Na ir artėja vėlinių laikas, tai irgi mums kaip ir tinka tą temą pasikalbėti. Kalbinsiu aš pati jas. Kotryna rašo tiek paaugliam, tiek suaugusiems, naudoja irgi savo kūryboje folkloro, mitologinius motyvus, o Laimutė jau na, iš mokslinės perspektyvos apie tai pasižiūrės.
1: Mūsų praktikė ir mokslininkė. Ačiū Jums, Uršulė, už pokalbį. Uršulė Padagienė buvo su mumis Plungės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja. Mes kalbėjome apie besibaigiantį renginių ciklą Rugiuose prie Babrungo. Visą vasarą vyko ir visą šitą ciklą vainikuoja. Vienintelis toks Plungėje vykstantis skaitimo festivalis.

0: Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga paskelbė, jog 2026 Šventojo Jeronimo premija užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui į lietuvių kalbą paskirta Austėjai Merkevičiūtei, na, o premija už lietuvių literatūros vertimus į užsienio kalbą skiriama Tiju Sandrak iš Estijos, na, o Austėja Merkevičiūtė yra įvertinta už vokiečių filosofijos, psichologijos ir psichoanalizės klasikų vertimus, bei svarų indėlį iš šių sričių lietuviškos terminijos formavimą, neprilygstamą įsipareigojimą vokiečių literatūros klasikai, persų poezijos atverimą lietuviškai skaidančiai auditorijai ir aukščiausius vertimo standartus. Ir Austėja Merkevičiūtė dabar yra su mumis. Austėja, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Austėja, aš tai iš tiesų tai norėčiau pradėti ne nuo psichologijos ir vokiečių kalbos, bet nuo persų kalbos, nuo persų farsi kalbos. Jūsgi verčiate ne per tarpinę kažkokią tai kalbą, bet tiesiogiai iš persų kalbos. Tai tas susižavėjimas, arba nesižinau, susidomėjimas persų literatūra, kaip jisai atsirado?
1: Na, žinote, kai vertėjai dabar turi daugybę vietų, vertėjų namų, tai aš nuvažiavau kažkada į Šveicariją, Loreno ten vertėjų namai yra, ir vakare virtuviai, kai gaminame maistą, staiga atvyksta naujokas ir jisai persas, žodžiu. Tai aš prisiminusi jaunystės plaukimą jūroje su azerbaidžaniečių ten tokio ansamblio nariu, kuris pusę nakties dainavo. Tai man iš karto kažkaip asociacijos, sakau, padainuok. Ir jis kaip padainavo, daina kažkokia valiaudės, aš pasijutau dykumoj, toj pačioj dykumoj, kur kažkada buvau, kur žvaigždės daug didesnis, na ir kažkaip užsimės geryšys, ir o jam irgi labai surezonavo, nes jisai vertė, jis germanistas, bet yra internete tokia svetainė didelė, kur įvairių šalių poetai, iš įvairių kalbų, jų poezija verčiama ir ten galima pasiskaityti. Ir jisai paskaitė lietuviškos poezijos vertimus į vokiečių kalbą. Ir, na, tiesiog jisai jam šokas buvo, jisai tada

0: išvertė. Žodžiu, išleido dvi lietuvių poezijos antologijas, vertimai buvo iš vokiečių kalbos jo, o kolegija dar iš anglų kalbos. Žodžiu, ne tiesiog jau iš lietuvių kalbos, bet sudarė dvi antologijas ir yra ne jos greitai išpirktos ir Iranas taip ir lieka poezijos šalimi, žodžiu, poezijos dainos šalimi. Tai šitaip, o paskui jisai sako, tai tu mane išversk. Nu, sakau, ne, nu, aš iš vokiečių, ne, jis, daug jau jo knygų, kokios 7 gal vokiečių kalba išleistos poezijos. Na, bet paskui paėmiau ir galvoju, pabandysiu universitete. Jau šiais laikais galima, buvo persų kalbos, tai porą semestrų palankiau ir taip ėmė jauti už ragų. Ir ta pirma knygelė buvo to bičiulio Ali Abdullahi.
1: 2017 metais berods, ar ne, išleidote Sielos smailė lanketą knygą, bent jau lietuviškai vadinasi, bet atrodo, kad jums toks nebuvo vienkartinis susižavėjimas, nes jūs jau taip ir panėrėt į tą, nežinau, Persijos Irano smėlį, į tas dykumas ir na, čia kaip savotiška gal net savo misiją užsibrėžėt supažindinti lietuvius labiau na, su tuo, kas gi yra ta persų literatūra.
0: Na taip, tai paskui natūraliai ten pat universitete bibliotekoje aptikau tos Sohrabos ir Tehri poezijos. Buvo angliškas vertimas, tai aš tada dar persiškai taip neskaičiau, tai ta angliška ir vėl man šokas, kad tokie, nu, gili ta poezija. Ir čia vienas iš 4 jau jų naujųjų laikų klasikų. Žodžiu, tai va, Faruk, paskui nuo tokių publikacijų Šiaurės Atėnuose ten paskelbiau. Bet ta, nu, persų poezija yra kažkas tokio.
1: Kuo žavi, Austėja, kuo jūs taip sužavėjo tą persų poeziją? Jūs esat ir romaną Šokoh Fech, turbūt Azar išvertusi, ar ne, Nušvitimas žaliojoje slyvoje, bet jūs va taip matosi, atrodo, pulsuojat tą persų poeziją. Kodėl ji tokia jums, nežinau, simpatiška?
0: Na, kažkaip net sunku pasakyti, bet, na, pavyzdžiui, Sohrabas Sepehri, tai iš jo kažkaip girdi ir tą visą ilgą tradiciją, tą amžinybės alsavimą. Ir galų galiai jisai dailininkas, jisai labai modernus, jisai Japonijoje mokėsi ir ta daugybė tų kultūrų jisai per jį ir jos transliuojamos. Ir kartu toks, na, nežinau, toks labai, labai savotiškas žvilgsnis. Tarsi universalus labai, bet ir labai savotiškas. Ne ta kasdienybė, ta prasme, nu, va, tarsi kasdienybė, paprasta kasdienybė ten, bet už jos taip alsuoja labai, labai, labai gilūs dalykai.
1: Kiek...
0: Nu, sunku man pasakyti.
1: Taip, bet jūs ir užsiimat, na, galbūt tuo ar tokiu paaiškinimu, ar ne, apie tai, kas mums, nes, na, persų kultūra mums tokia yra galbūt sunkiai pažinėja, jinai yra, na, toli nuo mūsų mums suprasti sunku, ir aš prisimenu jūsų knygą Nušvitimas žaliojoje slyvoje, romaną, kuris taip, na, tokį dar ir aiškinamąjį darbą mums skaitytojams paruošėt, kad išaiškinot dalykus, kaip suprasti, ar ne, net kontekstą, apie ką yra ta knyga, kodėl atrodė jums, na, tuomet galbūt to reikia ir kiek dabar jaučiat, kad vis dar reikia labiau pasakoti ir giliau suprasti į Persijos Irano kontekstą.
0: Na, ta Šokoh Fech knyga, tai ten iš viso, ten iš tikrųjų labai daug reikėjo aiškinti, nes jinai paliečia visą mitologija, tos mitologinės figūros ten gyvos. Tai be šito kažkaip, na, skaitai, kas iš tų pavadinimų, žodžiu. Tai dėl to labai daug reikėjo. Ir faktinė medžiaga, ir ta istorinė medžiaga, ir dabartis, kuri mes nuotrupas tai žinome.

0: suomė, bet ta giluminė, nes ta moteris kelis kartus jau buvo kalėjime, atsidūrusi tam baisiajam, kurį yra prašo. Ir jau mama paskutinis iki jai pasakė, tu jau kaip nori dinkti šito šalies. Ir jie, grupeliai žmonių, kažkokia valtele, plaukė, atsidūrė Australijoje. Tokia labai, labai gyvenimiška situacija. Tai, kas vyko nuo tada, nu ir dabar tebe vyksta. Ir kartu vėlgi visa ten biblioteka didžiulė, pagrindinis turbūt personažas, vienas iš tas personažų ir per tą biblioteką, per tą šeimos gyvenimą, per kelias kartas, nes ta šeima labai šaknis dar toj senojoje iki šacho, dar ne šito, ne paskutinio šacho, o tų, nu, žodžiu, gilio šaknis ir gili tradicija, ir muzikinė, ir muzikinė, tai ten, žodžiu, yra ką veikti, verčiant ir nu, ir reikia papasakoti
1: turbūt. Ir suprantant, ar ne? Austėja, aš čia labai kažkaip apie Persiją ir persų literatūrą užsikalbėjau, bet na, tai tas grožinis toksai literatūros failas, įvardinkime taip ar ne, jūsų CV. Bet greta jūs verčiat ir iš vokiečių kalbos, kaip jau ir pati paminėjot, ir tengi yra psichologija ir filosofija jūsų taikinyje, tai čia ir Karlas Gustavas Jungas, ir Zigmundas Freudas, ir Adleris, ir Franklas, tai aš taip norėčiau juokauti, kad kai jūs priverčiat tokių sudėtingų psichologinių filosofinių tekstų iš vokiečių kalbos, tai jums persų literatūra šiek tiek yra atgaiva apie kažkokią kitą temą, negu tik gilus psichologinį pamąstymai.
0: Na, čia tiesa, pamiršau įsikišti ir dabar paskelta taip, kad vokiečių filosofijos, iš tikrųjų tai iš vokiečių kalbos. Ir taip, vokiečių, tai aš konkrečiai vokiečių, tai nedaug verčiau, o čia va, tai, ką jūs minėjote, tai austrai ir šveicaras Jungas. Ir aš tai pasižiūrėjau, kad mano dauguma vertimų yra būtent iš austrų, iš vokiečių, bet austrų ir iš šveicarų. Taip, nu Kanetis taip Šveicarijoje užaugęs, Austrijoje gyvenęs ir Londone paskui, žodžiu.
1: Tai, bet Austėja, bet čia rimti darbai, čia aš nežinau, man taip atrodo, na, čia ne grožinės literatūros gražių žodžių sversti, čia yra terminija, čia yra, na, supratimas, tikslumas, čia negali, man taip atrodo, vėl aš kalbu, labai nufantazuot kažkaip.
0: Na, tai ne, tai, bet mano vertimai visiškai atsitiktinai, aš atsidūriau šituose baruose ir tai buvo kaip tik... Atsiprašau, kaip tik atidarė austrų literatūros biblioteką, Adomo Mickevičiaus bibliotekos padalinys tapo ir tada aš ten nuėjau, nu čia kokie, taigi pradžia nepriklausomybės. Ir staiga pamatai va tas knygas, kur kažkokias vertimus į rusų kalbą, kserokopijuotus, įrištus, kažkur skaitėm čia tarp savų žodžių, nebuvo galima, nebuvo leista. Ir staiga, va, matai, tas knygas visus sudėta, prašom, imkit ir skaitykit. Tai aš ten kažkaip neatsimenu, įkrito man Viktoro Franklio knygelį. Pradžiūrėjom ją atsmuliai Benzagė, ne, vis vien sakyti gyvenimui taip, čia jo psichologas aprašo koncentracijos stovyklos patirtį. Žodžiu, ir aš ją taip ten skaitinėju, na ir žinoma, eina savosios gyvenimiškos patirtys, nu vis tiek mes čia truputį tam konclagerį, kas kaip, vieni geriau, vieni blogiau, bet va tai, kad ten... uždrausta skaityti, nepraeina. Net matematika, aš šiaip studijavau matematiką ir susidūriau, kad man reikia kažkokios knygos, kuri yra Amerikoje išleista. Aš ir ten klausiu, į Vokietiją parašiau bičiuliui, bet į DDR, sakau, gal pas jūs yra. Tai jam iš jūs pasakė,

psichologas. Jūs psichologas. Tai jums negalima matematinių knygų net žiūrėti bibliotekoje. Dar aršiau negu mūsų šalyje. Pas mus spec fondas, bet

0: šitą, tai gal nori verst. Gal noriu. Ir tai buvo pirmoji knygelė ir aš, aišku, ją būčiau išvertus ir toliau kitais keliais, kaip ėjau ėjusi. Bet tada ten buvo truputį teko kautis dėl to vertimo, žodžiu, nes nu, ten tokios istorijos buvo. Teko kreiptis į Rimantą Kočiūną, profesorių amžinatilsį dabar šiemet.
1: Užtėjo, pasirodo, ar ta vertimo istorija irgi pilna detektyvų ištirpo, tas mūsų laikas pokalbių skirtas, tikiu, kad jis vertas ir ilgiau. Ačiū Jums, Austėja, kad pasidalinote, pasidžiaugėte. Austėja Merkevičiūtė buvo su mumis, Švento Jeronimo premijos laureatė, užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėja į lietuvių kalbą.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Po susitikimo su Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubiu, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad realų amerikiečių pajėgų Lietuvoje sulaukti dar šiemet. Diplomatijos vadovas netmeta, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Pasak jo, galėtų būti kalbama apie pajėgas, kurios prilygtų daugiau nei vienam ar beveik dviem batalionams. Vis dėlto konkretus amerikiečių karių skaičius jo teigimu priklausys nuo platesnių Vašingtono sprendimų dėl savo pajėgų dislokavimo. Anot Budrio, apie amerikiečių karius Lietuvoje išgirsime visai netrukus.
2: Galiu patikinti, kad iš tiesų buvo iš valstybės sekretoriaus nuotaika tokia, kad ką jis ir vardino, kad šitas tarpas jisai nebus ilgas, kad jisai greitai pasibaigs ir tai yra labiau techninio derinimo dabar dalykai ir viešo paskelbimo dalykai. Tai savo namų darbus Lietuva atliko puikiai, visus argumentus pateikėme ir dėl rotacijos atnaujinimo esame užtikrinti, tai sulaukėme tik tai žinios paskelbimo pačiu artimiausiu metu.
1: Taip teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lenkija šįryt vėl pakėlė naikintuvus, kaip praneša Lenkų kariuomenė, dėl dar vienų Rusijos smūgių Ukrainos teritorijoje vykdomų oro puolimo priemonėmis. Lenkijos oro erdvėje pradėjo veikti karinė aviacija, uždaryti du oro uostai. Tuo metu pačioje Ukrainoje Rusijai surengus drono ataką Kyve, sužeistas mažiausiai vienas žmogus, o Zaporižyje po drono atakos kilo gaisras prekybos centre. Karo ekspertai sako, kad visiškai apsiginti nuo drono atakų yra sudėtinga, be kita ko ir dėl didelės jų įvairovės. Pasak LRT radio bendradarbio Eldorado Butrimo, šiandien ukrainiečiai naudoja pačias įvairiausias priemonės.
3: Dronai visgi yra valdomi radio bangomis. Visos karinės mašinos važiuoja turint stogelį tokios, arba karinės net bazės, kada skrenda dronai, prieš dronai jie išjungia jų tą elektroninį ryšį ir šitai dronai pasimeta, nebežino, kur skristi, gali nukristi. Kitas dalykas yra paprastais tinklais, kariškiai apsidenga, mašinos, kurie arti fronto yra metaliniais tinklais apdengiama, kad visgi būtų paprastų dronų galima apsisaugoti. Labai vystosi šitas elektroninės sistemos, kadangi ukrainiečiai perima, pavyzdžiui, turi tos sistemos antidroninės, jos nustato, kokiu dažniu skrenda priešo dronas ir jie išjungia sistemą.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje, Eldoradas Butrimas. Vakarų Ukrainoje prasideda prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyva rengiamas Karpatų integracijos iniciatyvos forumas, kuriame dalyvauja 8 šio regiono valstybės. Į forumą atvyksta ir Lenkijos bei Slovakijos premjerai. Pasak kai kurių apžvalgininkų, jie skirtingai vertina Rusijos keliamas grėsmės Europai. Lenkijos premjeras vakar pareiškė, kad Rusija dronais ir raketomis gali smogti jo šalį ir kitoms Ukrainos remėjoms, bei apsimesti, kad tai esą buvo nelaimingi atsitikimai. Tuo metu Slovakijos premjeras teigia, kad Europa dėl to atsidūrė Ankaros lenkščio, nes drono atakos gali aktyvuoti 5 NATO straipsnį. Robertas Ficas sako nenorintis įsivelti į konfliktą. Seime organizuojamas renginys, kuriame bus aptariama, kaip įvairių bendruomeninių organizacijų patirtis ir iniciatyvos gali prisidėti prie Lietuvai svarbių sprendimų. Renginyje dalyvaujanti pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė sako, kad užsienyje gyvenančių tautiečių visuomeninė veikla didžia dalimi apibrėžia dabartinė geopolitinė situacija.
4: Nacionalinis Lietuvos saugumas ir yra mūsų didžiausias iššūkis. Ruošiamės tai dienai X. Kaip mes Lietuvą gintume, kaip įsipiešėme į tą visuotinę gynybą, yra labai konkrečios mūsų trys sritis atėjus dienai X. Visų pirma,

0: politinė Lietuvai reikalinga parama. Antra yra materialinių resursų vadyba, to, ko reikėtų tai atėjus dienai X. Ir globa, slauga, rūpyba, jeigu judėtų pabėgėlių bangos srautai į užsienį, tai irgi čia būtų bendruomenių tam tikra užduotis.
1: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė. Tarptautinėme Romos Sakadolskio forume bus diskutuojama apie šiuolaikinės žiniasklaidos priemonės. Vilniuje Mo muziejuje vyksiančiame renginyje bus kalbama apie dirbtinio intelekto keliamus iššūkius ar žurnalistų santykį su visuomenė. Prieš dešimtmetį miręs Romas Sakadolskis buvo Lietuvos ir Jungtinių Valstijų žurnalistas, ilgametis Amerikos balso korespondentas, Lietuvių redakcijos vedėjas. Vienas iš forumo organizatorių Rytis Zemkauskas.
2: Kai prieš 6 metus man kilo mintis, kad reikalingas toks bendras visų žurnalistų pasikalbėjimui, problemų aptarimui, patirties perdavimui forumas, kažkas iš kolegų pasiūlė, sako, tai pavadinkite jį Romo Sakadolskio vardu. Man atrodo, kad tai buvo profesorė Audronė Nugaraitė. Ir kažkaip visiems tai tapo savai neaišku, nes Romas daugeliui mūsų buvo draugas brūkšnys autoritetas. Kaip yra gerai pasakęs Rytas Staselis, kad pietaudamas su Romu, jis išmoko žurnalistikos daugiau negu studijuodamas žurnalistiką universitete.
1: Romos Sakadolskio forumo iniciatyvinės grupės narys Rytis Zemkauskas. Dabar Varėnoje 7, Vilniuje 8, Kaune, Panevėžyje 10, Šiauliuose bei Utenoje 11, Klaipėdoje 16 laipsnių. Įdienojus vietomis trumpai palis, vėjas pietų krypčių, vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 17-22 laipsniai. 9:05.
3: Intermezzo.

Laidoje Garso gėlės sugrįžtame apžvelgti įvairių roko muzikos krypčių albumus, išleistus 1976 metais. Tai ir kelios patyrę hipio eros amerikiečių grupės persimainę naujam dešimtmečiui. Debutantai įkvėpę pankroką ir geriausi epochos, taip pat stilingi anglų, škotų, amerikiečių dainų autoriai atlikėjai. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Yra 10 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Italijos žiniasklaida skelbia, kad dviem Rusijos kariniams lėktuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę vakar vakare į orą iš Šiaulių aerodromo buvo pakelti italų naikintuvai. Operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinį oro operacijų centrą Vokietijoje, taip skelbia italų žiniasklaida, o eteryje Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas. Labadiena.
2: Sveiki.
1: Taip, ponė Seliukai, ar galite patvirtinti šią informaciją?
2: Tai, kas šiuo metu skamba italų žiniasklaidai, ne visai atitinka realybę. Taip, naikintuvai buvo pakilti iš Šiaulių aviacijos bazės, bet Rusijos orlaiviai tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės.
1: Mhm. Tai reiškia, jie buvo labai arti?
2: Taip, mūsų žiniomis Rusijos orlaiviai, du, kuriuos identifikavo Italijos naikintuvai, skrido kryptimi tarptautinio oro erdvė į Kaliningradą ir jie tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės.
1: Apskritai, ar stebite kažkokį padidėjusį karinių Rusijos orlaivių judėjimą prie Lietuvos teritorijos?
2: Ne, tai kas vyksta, tai kas vyko vakar, yra absoliučiai dažnas atvejis. Rusijos orlaiviai nelinkia komunikuoti, mūsų radarai aptikė tokius signalus į belto atsakiklių, pakeliami Šiaulių aviacijos bazės italų orlaiviai tam, kad juos identifikuoti bei palydėti, siekiant palydėti juos jų kryptimi, siekiant apginti mūsų oro erdvę. Ir tokie skrydžiai yra pakankamai dažnas atvejis ir toksai, kaip sakant, aviacijos bazės tų lėktuvų naikintuvų pasitelkimas yra įprastas rutininis dalykas, kuris iš esmės neturėtų prašytis papildomą dėmesį. Jis toksai rutininis, paprastas ir natūralus dalykas, kuris yra labai dažnas.
1: Ačiū Jums, tai Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Jungtinės valstijos netrukus leis Vokietijai perduoti Ukrainai 10 oro gynybos sistemos Patriot raketų perėmėjų. Jų vertė beveik 30 milijonų dolerių. Pagal Jungtinių valstijų ginkluotės eksporto kontrolės įstatymą, visus amerikietiškos ginkluotės perdavimus trečiosioms šalims turi peržiūrėti kongresas, jei jos vertė viršė 14 milijonų dolerių. Jungtinių valstijų valstybės departamentas kongresui pranešė, kad šis perdavimas atitinka Jungtinių valstijų saugumo paramos tikslus. Apie tai pranešama Kyvui vis kalbant apie senkančias oro gynybos raketų atsargas, o Rusijai tęsiant plataus masto kombinuotas dronų bei balistinių raketų atakas. Kaip teigiama, tik amerikietiškos Patriot oro gynybos sistemos padeda ukrainiečiams veiksmingai atremti Rusijos balistinių raketų smūgius. Šiandien ir Europos Sąjunga žada Kyvui išmokėti dar per 3 milijardus eurų raketoms ir dronams pirkti. Rusijoje prasideda 3 dienas vyksiantys dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi netaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
3: Tai pirmieji Rusijos dūmos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
4: Žodis rinkimai tik tais labai sąlyginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą.
3: Pabrėžė Vilniaus universiteto docentas Laurynas Jonavičius.
4: Labai riboto informacinė aplinkoje, labai kontroliuojamoje aplinkoje, be realios opozicijos vykstantis procesas, kurį rusai vadina rinkimais, bet kuris tikrai nedaug bendro turi su rinkimais.
3: Kai kurie kiti politologai papildo, rezultatai aiškus jau dabar.
5: Dragi drusija.
3: Dauguma turint ir Vladimirą Putiną besąlygiškai remianti vieningoji Rusija ir toliau liks valdžioje. Dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Nors dažnas žurnalistų šiomis dienomis Rusijoje kalbintas žmogus sako norintis taikos, vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose buvo pašalinta.
1: Sveikatos apsaugos ministerija skelbė, kad Lietuvoje nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros kokybė nuo šiol bus vertinama pagal 52 naujus rodiklius. Šiais

0: pakeitimais siekiama suvienodinti nėštumo, gimdymo ir pogimdybinės priežiūros reikalavimus, tiksliau nustatyti didesnės rizikos nėštumus ir efektyviau stebėti teikiamų paslaugų kokybę. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 11 laipsnių šilumos, tik tai Klaipėdoje yra 16. Vėliau šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 10:05.
1: Laikas kultūrai.
2: Sveiki gyvi, LRT klasikos klausytojai, atėjo laikas kultūrai ir aš Jolanta Kryževičienė kviečiu šią nepilną valandą praleisti drauge, nes šiuo metu Kaune vyksta antroji Kauno knygų mugė, kurioje tarp daugybės naujų leidinių yra ir dvi knygos, kuriuose papasakotos dvi gyvenimo istorijos, kurios susipina į vieną, vienos šeimos, vienos tautos ir pagaliau mūsų valstybės. Tragiškai ir kartu viltinga tokį pasakojimą. Taigi, leidykla Tyto Alba ką tik išleido dvi knygas apie ypatingą Lietuvos porą. Tai yra prezidentą Valdą Adamkų ir Almą Adamkienę. Viena knyga yra fotobiografija 100 prezidento Valdo Adamkaus metų, kviečianti į tokią vizualią kelionę nuo Kauno Jono Jablonskio pradžios mokyklos, Niurnbergo sporto stadionų iki Velykų pirago ruošimo savo namuose jau Vilniuje. Ir antroji gyvenimas po meilės ženklų, tai itin atviri ir tokie jautrus pirmosios ponios Almos Adamkienės prisiminimai apie pasitraukimą į Vokietiją, lemtingą pažintį Eichstėto gimnazijoje, apie kalėdų karavano vaikams organizavimą ir daugybę kitų dalykų. Taigi, šiandien mūsų studijoje du svečiai, be kurių šios knygos ir nebūtų išvydusios dienos šviesos. Tai pirmosios knygos apie Valdą Adamkų sudarytoje, Tyto Alba leidyklos direktoriaus pavaduotoje, Raminta Jonikaitė. Labas rytas, Raminta.
3: Labas rytas.
2: Ir antrosios knygos apie Almą Adamkienę autorius, rašytojas, žurnalistas, Valdo Adamkaus prezidentavimo metais dirbęs jo referentu ir spaudos tarnybos redaktoriumi Arnas Ališauskas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Tai kągi, ir pradėkime mes, aišku, nuo knygų, nes lapkričio 3-ąją prezidentui Valdui Adamkui sukaks 100 metų. Tai ar būtent šiai datai jūs ir sugalvojote tokį literatūrinį sprogimą? Štai dvi knygos išeina kartu. Raminta, kaip ten buvo?
3: Turbūt ir sugalvojom, bet kartu ir labai gražiai aplinkybė susidėjo, nes Arnas čia papasakos daugiau, nes poniai Almai skirta knyga, jos idėja brendo jau labai seniai ir tas indėlis pats darbas padarytas, įrašai, pokalbiai padaryti seniai, tai bet taip gražiai sutapo aplinkybės, kad abi knygos pasirodo būtent šimtmečiui ir fotobiografija, tai jau iš tikrųjų su prezidento žmonėmis buvo galvota šiai datai. Ir tada kažkaip pagalvojom, kad būtų labai gražu, kad abi šios knygos pasirodytų, nes kažkaip, kai galvojom turbūt apie Adamkus, tai ar apie vieną, ar apie kitą, mes galvojom apie juos abu.
2: Tarsi neatskiriamas duetas toks, ar ne?
3: Taip, tai man atrodo, kad šitos knygos pasirodo duetu irgi yra toks labai gražus ženklas ir kažkaip atspindintis ir tos poros gyvenimą.
2: Arnai, o kodėl taip ilgai brendo šita knyga?
4: Nu, romėnai turi sentenciją, kad knygos turi savo likimus. Tai iš tikrųjų šitos knygos kelias prasidėjo seniai. Idėja buvo prezidento Valdo Adamkaus. Jis kiekvieną progą vis paklausdavo, kodėl yra knygų apie jį, bet nėra knygos apie Almą Adamkienę. Nes su jos asmeninė biografija, su jos filantropinė veikla, su jos unikalia patirtimi, tai būtų tikrai unikalus Lietuvos gyvenimą ir ne tik Lietuvos liudijantis dokumentas šalia viso kito. Tai va, bet ponia Alma pasakė, nieko aš nenoriu, jokių čia knygų, atsikabinkit, nieko aš nekalbėsiu, jokių interviu nebus ir eikit nuo mano galvos. Tada,
2: nes Arnai, labai gražus yra tekstas Valdo Adamkaus priešlapyje šios knygos apie Almą Adamkienę gyvenimas po meilės ženklų, kuris sako, kad jau 65 metus Alma yra mano atrama, mano stiprybė ir mano meilė. Tai atrodo, kas

0: gali būti gražiau iš tikrųjų.
1: Tai čia yra jų ryšys, eilinis jų ryšio paliudijimas. Šitie Adamkaus žodžiai ne iš kalbos, o iš gyvenimo, iš širdies. Jisai su ponia Alma kalbėdavosi apie viską, tardavosi dėl visko, taip pat ir dėl šitos knygos. Tai vat, ir jie atvirai vienas kitam sakydavo, jeigu būdavo kritinė mintis, tai ponia Alma ją ir išsakydavo, ar apie būsimą prezidento kalbą, ar apie kokį nors pasitarimą, ar dar ką nors. Ir apie knygą irgi ponios Almos požiūris buvo iš pradžių gana skeptiškas ir jie atvirai tai išsakė.
0: O tai kas pralaužė ledus?
1: Prezidentas.
0: Papildomai įkalbėjo, ar ne, žmona?
1: Mes sutarėm leistis į tokią geranorišką avantiūrą ir įtikinti ponę Almą, kad tai bus knyga ne apie ją, ne jos biografiją, o apie filantropijos tradiciją Lietuvoje, apie tai, kiek ponė Alma prie tos tradicijos prisidėjo, apie jos fondo veiklą ir kad tai bus svarbu ir jaunimėliui, kuris ruošiasi dirbti šituose lankose ir tiesiog žmonėms. Ir tada jau ponė Alma sutiko apie tai kalbėti. O kadangi pokalbiai šakojasi ir kadangi kalbintojas vis užmesdavo vieną kitą klausimą
0: ne
1: apie šeimą,
0: greta
1: temos, ponia Alma kalbėdavo ir apie tai. O reikia pasakyti, kad pasakotoje ji buvo puiki. Ji puikiai valdė pokalbį ir atrodo nuklysdavo į visiškas lankas, bet paskui vėl nuo tų detalių grįždavo prie pagrindinės minties, nuo ko mes pradėjom ir tą pokalbį užbaigdavo labai logiškai, sklandžiai.
0: Tas jūs tai ir knygoje, nes tikrai, na, galima labai lengvai ir knyga skaitosi labai įdomiai. Aš suprantu, kad jūs su prezidentu apgavote šiek tiek Almą Adamkienę, bet aš noriu klausti, vat Raminta pasakė, kad ta pora atrodo buvo, na, tokia labai susijusi, tarsi su lieta. O kaip šitos dvi knygos papildo vieną kitą?
1: Tiesiog, aš manau, jas galima skaityti paraleliai. Jas galima skaityti gyvenimo pamelės ženklų tekstą ir kažkurioje vietoje pereiti prie to epizodo fotonuotraukų knygoje ir tos knygos papildys vieną kitą. Na, jos koreliuoja. Uh-huh. Tai yra apie tą patį gyvenimą, tai apie tą pačią porą, tai yra apie tą patį gyvenimą, apie tą patį darbą, apie tą pačią veiklą. Apie meilę.
2: Aš gal net sakyčiau, kad mes ir kai dėliojom tas knygas, galvojom ypač apie vizualiką, turiu galvoj, tai kai dirbom su prezidento archyvo fotografijom, net ir mintis tokia buvo, kad gingdė nedubliuotume tų nuotraukų į vieną, į kitą, ir tada galvoj, ai, va čia yra ta istorija, bet jinai gali tą fotografiją keliauti į tą knygą, ir nu, tos knygos tarsi kalbėsis, tai buvo ir tokia mintis, kad kai mes jas darėm, galvojom apie jas abi kartu šiek tiek.
0: Mhm, čia kaip du tomai galima pasakyti apie Adamkų šeimą. Dabar Raminta, vat būtent apie knygą apie Valdą Adamkų, galbūt mes taip šiek tiek padalinkime mūsų pokalbį, nes iš tikrųjų aš pasižiūrėjau, pats Valdas Adamkus yra parašęs tikrai ne vieną knygą, tai ir be nutilėjimų, 5 darbo metai, pareigos, kurios nesibaigia, prezidento dienoraščiai, esu vienas iš jūsų, čia kalbos yra, buvo pasakytos per 10 metų, paskutinė kadencija, Arnai yra jūsų knyga pokalbiai nesilaikant protokolo. Tai ką naujo mes galėsime pamatyti pirmiausia ir paskaityti būtent 100 prezidento Valdo Adamkaus metų šitoje knygoje ir galbūt, jeigu jau mes taip jungiam į vieną, tai ir kitoje knygoje. Kas naujo?
2: Konkrečiai kalbant apie prezidentui skirtą knygą, tai būtent atsimušant nuo to, kad tų knygų iš tikrųjų ir pats prezidentas kalba ir yra jo pokalbiai Arno sudaryti ir kartu yra profesoriaus Egidijaus Aleksandraičiaus išsami biografija. Ir net yra labai įdomi knyga 98-ais, man atrodo, išleista Likimo vardas Lietuva, kur su Bartasevičiumi bendraautoriumi prezidento tokia praktiškai ateimas kartu į sugrįžimas į Lietuvą ar kai tapimas prezidentu tie metai pasakojimas. Tai kartu buvo ta mintis, ką mes dar galim padaryti, ką pasakyti. Ir taip ir atsirado ta fotobiografija, ta prasme, kad pamačius, koks turtingas yra prezidento archyvas nuo pačių mažiausių tarpukario Kauno, nuo jo mažiausių metų 30-mečio, praėjusio 1000-mečio. Tada kilo mintis, kad reikia tas nuotraukas parodyti, nes tikrai ne visos jos yra publikuotos. Ir tos nuotraukos tokios, tu jos labai iškalbingos, ta prasme, kad per jas gali pasakoti žmogaus istoriją ir ne tik žmogaus Lietuvos, tai tikrai ir aš kažkaip po to irgi pagalvojau čia besikalbant kartą, kad iš esmės kai ką ir Europos ir pasaulio istorijos. Ir kartu šalia tų nuotraukų, kai kurios jos savaime gražios, įdomios, bet tu nesupranti, kas tas yra. Nes,

0: ten, kur prezidentas stovi stadione didžiuliame Vokietijoje su kukliai, su sportinė apranga ir galvoja, nu, tai čia kažkur prasibėgo arba kažkas. Ir tada tu imi skaityti iš kitų šaltinių ir iš jo pasakojimų, kad taigi čia buvo tas neįlinis visiškai įvykis, kai ar ne 48-ais pirmą kartą po karo vyksta olimpinės Londono žaidynės. Aišku, okupuotų šalių žmonės naiviai tikisi, kad ir jie galės dalyvauti ir kitaip ciniškai tautinės olimpinės komitetas tarptautinis neleidžia. Tai tų okupuotų šalių žmonės, jie nusprendžia rengti savo pavergtųjų tautų olimpinę žaidynę. Didžiuliam Nürnbergo stadione. Ir ta nuotrauka pasako iš esmės šitą unikalią istoriją.
1: Ir Valdas Adamkus laimi keturis medalius.
0: Tik aš su šitu tokia ilga istorija noriu pasakyti, kad iš esmės tai ta knyga pasakoja, galim sakyti, nebūtinai tuos kažkokius negirdėtus arba mažiau gal girdėtus faktus, bet tiesiog tos fotografijos dar, kurios yra nematytos dalis jų, tai padeda kaip čia susisteminti ir parodyti nu, tokius pagrindinius, svarbiausius, galbūt įdomius, tos tokios neįlinės iš tikrųjų biografijos taškus.
1: Na, Arnui, tai turbūt lengviau atsakyti, kas naujo knygoje apie Almą Adamkienę, nes, na, iš esmės, pirmą kartą jos istorija šitai publikuojama.
2: Manau, kad taip. Nes ponia Alma, kaip sakiau, nelinkusi sureikšminti ir netgi linkusi nureikšminti tai, ką jinai daro. Čia yra žmogaus toksai neapsimestinis kuklumas ir aš darau savo darbus ir man nereikia reklamos, man nereikia viešumos. Bet šitoje knygoje skaitytojai atras Almos Adamkienės portretą, kuris mums prasčiau pažįstamas. Mes pripratę Almą Adamkienę buvome pripratę matyti prezidentūros kontekste šalia prezidento, kaip reprezentacinė pora, puikiai atstovaujančia Lietuvai savo ir na, stiliaus jausmų etiketų gebėjimų bendrauti empatiją ir unikalita jos savybė kalbėtis vienodai pagarbiai ir su Romos popiežium ir su kokiu nors pipliu atvelykio šventėjai prezidentūrai. Tai šitą Almą Adamkienę mes pažinojom, bet mes mažai žinojom, kad Alma Adamkienė buvo super vadybininkė, sakytume top menedžeris, kai jinai tvarkė Tabor Farmos reikalus, kur reikėjo viską suvaldyti visą procesą.
1: Ir kuris yra labai svarbus. Arbus taškas ir santaros visame judėjime lietuvybės.
2: Be abejo. Santaros šviesos suvažiavimai tai apskritai unikumas. Alma Adamkienė rūpinosi, kad ta santara šviesa vyktų, kad būtų sudarytos sąlygos, o paskui suvažiuodavo ten koks nors Česlovas Milošas ir sakydavo, mes Lenkai to neturim, ką lietuviai turi savo diasporui. Tai čia santaros šviesa atskiras nuopelnas. Ir Alma Adamkienė buvo kieta vadybininkė. Tai šitas dalykas, tai, kad jie turėjo ne tik prasimušti į vadybininkus, ten į verslą, Valdas Adamkus į tarnybą, tarnyboje karjerą daryti, bet jie ir gerokai vargo matė pirmi metai Amerikoje, kai Alma Adamkienė pasakojo, kad jinai rankas buvo iki puslių nusidrožusi, graždama guminės kojines, ortopedinius drabužius, nes kitokio darbo nebuvo, gyventi reikėjo visai šeimai. Tai kai mes sakom, kad Adamkai ponai, Adamkai prezidentinė pora, tai tie ponai vargo matė tie, kad neduok dieve niekam. Vat šita pusė.
0: Aš tai dar nenutraukiu. Pagalvojau, kad man jos labai gražiai kalbasi, kad pasakei, kad iš tikrųjų matom, kiek ir vargo teko patirti, bet paraleliai, kai eini per prezidento istoriją ir žiūri, kaip jis mokėsi, lipo karjeros laiptais Amerikoje, taip toliau, ir šalia skaitydama ponios Almos knygą, matai tą, kad nu, iš esmės, kiek jai teko pasiaukoti, nes kol prezidentas, ar ne, sakykime, mokosi, jinai dirba tuos sunkiuosius darbus ir panašiai, tai kad ta pora ir jos pasiekimai iš tikrųjų lipdos iš tokių, nu, skirtingų, vieno pasiaukojimo, kito pasiaukojimo, tai dėl to dar tos knygos kažkaip ir susišaukia labai įdomiai, kad,
1: nu, toks matai, pilnutinis vaizdas, ar
0: jo.
1: Ne?
0: Mhm. Kiek, sakykime, vienas dalykas, vieno dalyko kaina, kito dalyko kaina, nu, tai ją kažkaip geriau pamatai.
1: Bet, žinot, aš galvoju, ypač fotografija šiandien iš tikrųjų yra labai galingas įrankis tame mūsų vizualiame laike. Ir suformuoti tam tikrą mitą turbūt yra gana lengva, panaudojant fotografiją. Aš noriu klausti, kaip jūs atrinkote pirmiausia va tą vizualiąją pusę. Kiek jūs palikote vietos, na, tokioms galbūt ir krizėms, ir nesėkmėms, nes va tai, ką jūs pasakojote, tas gyvenimas tikrai nebuvo lengvas. Bet čia yra labai daug nuotraukų, susitikimai su pasaulio galingais valdovais ir vadovais, kažkokie priėmimai, na, šventės ir taip toliau. Ir mane labai nustebino, aš turiu pasakyti, kad šitos knygos apie Valdą Adamkų paskutinė

0: paskutiniame viršelyje yra prezidento tokia labai liūdna nuotrauka. Ir kai pagalvoji, kad iš tikrųjų per jo kadencijas, o ir vėliau, kai jisai komentuodavo mūsų veiksmus Lietuvoje, visokių įvykių būta, visokių krizių būta. Tai kas jums buvo svarbu? Ar jūs turėjot kažkokią ašį, kryptį?
1: Labai įdomu, kad pasakei, kad ta nuotrauka liūdna pabaigoje, nes man tai kaip tik kažkaip talpina tokia labai išmintį ir tą visą gyvenimo svorį, ką bandėm va tom fotografijom atskleisti. Ir jinai unikaliu tuo, kad čia visiškai nauja prezidento fotografija.
2: Data labai svarbi.
0: 26 metų birželis. Bet lyginant Ramintas su jaunystės nuotraukomis, na, aš ne, taip drįščiau teikti, kad Adamkus mokėjo pozuoti. Jie labai abudu gražiai atrodė visose nuotraukose, nes vat Arno knygos viršelyje yra Venecija, yra...
2: Milano katedros aikštė.
0: Ir su laiku tarsi atsiranda ir kitų spalvų.
1: Tai tų spalvų ir norėjosi, kad tiesiog kažkaip pavyktų atspindėti nu tą be galo įdomų, be galo sudėtingą gyvenimą ir norėjosi, kad būtų visko. Kažkaip aš dabar pagalvoju apie tą tokį atvartą, kur yra 2001 metai, kur yra prezidento ir ponios Almos auksinės vestuvės rugsėjo 1 ir tada po 10 dienų rugsėjo 11 jie slepiasi viename iš viešbučio rūsių evakuoti, nes tuo metu buvo Jungtinės Amerikos valstijose. Tai aišku, gal kai ko norėtum tikėtumėsi, bet ne viskas turbūt buvo užfiksuota fotografijose, bet kiek įmanoma ir be to labai smagu ir įdomu dėl to, kad nu, ir man vis kažkaip stebėjausi, kad iš tikrųjų to ankstyvojo ar to sudėtingo laiko, tai jau nekalbu apie tarpukarį, bet visą laiką išvietintųjų stovyklose, kelionę į emigraciją Ameriką, tos fotografijos per visas pervartas išliko, tai kad buvo iš ko daryti ir pasakoti tą istoriją. Ir man atrodo, tikrai prezidentas kažkaip vaizdą fotografiją vertina ir ta prasme, kad jis pats domėjosi fotografiją, vaizdas jam buvo svarbus, fotografavo ir kartu ir mokėjo elgtis prieš objektyvą. Tai tas irgi dėkingas sudarant tokią knygą ir kažkaip atsiranda tos įvairovės, iš ko tą pasakojimą dėlioti.
0: O kaip pirmoji nuotrauka atsirado? Ar prezidentas tiesiog atidavė jums visą archyvą ir sako, na, žiūrėkit, rinkitės? Ar Arnai čia buvo gal paties įtaka? Nes jūs esat viename interviu girdėjau, kad Adamkus pasakė, kad mes esame jau draugai po tiek metų.
2: Taip, prezidentas yra taip pasakęs. Tai tiesa, su nuotraukom aš gavau prieimą prie, galvojau, kad viso Adamkų archyvo, kai dariau ankstesnės knygas, ir skenai buvo likę mano kompiuterėje, kai kurie aš galvojau, kad aš turiu viską ir galiu tuo disponuoti ir laisvai daryti. Bet Raminta šypsosi, aš sakiau, aš labai supikau, nes pamačiau naujojoje knygoje apie Adamkų daugybę nuotraukų, kurios man buvo nematytos. Tai tie archyvai iš tikrųjų yra begaliniai, ten yra albumai, dėžių dėžės ir tų nuotraukų labai daug ir didžiausias skausmas, dirbant su nuotraukomis, man bent jau su kiekviena knyga tas pats, ne ką įdėti, o ką atmesti, ko atsisakyti. Nes nuotraukos tikrai reprezentacinės, tikrai iškalbingos, kiekviena atsineša rimtą kontekstą, o sudėti visko negali. Turi kažko atsisakyti, turi kažko nedėti. Tai va čia buvo didžiausias skausmas.
0: O buvo tokių nuotraukų, kur galbūt Valdas Adamkus pasakė, ne, šito mes nedėkim ir nepublikuokim.
2: Ne, jis su pasitikėjimu žiūrėjo su dideliu pasitikėjimu į mūsų darbą ir...
0: Bet jūs jam parodėt prieš publikuojant?
2: Be abejo, jis, bent jau mano knygos tikrai skaitė
1: taip,
2: maketą.
1: Taip, ir jisai atidžiai skaitė, kiek aš supratau, ne taip, kad nu, pervertė, pasižiūrėjo gražiai sudėta, nes pavyzdžiui, prezidento jo paties fotobiografijoje buvo net viena tokia fotografija, kurią mes ėmėm iš centrinio archyvo, ir ten yra Margučio laikais, nežinau, 6 turbūt ar 7 dešimtmetis, ir ten surašyti žmonės, kurių nu, mes jau nežinom, ir prezidentas žiūri tą maketą ir sako, ne, čia ne ta žmogus. Ir po to pradam tikrinti iš tikrųjų. Tai man atrodo, kad jis taip gana atidžiai žiūrėjo ir net kai kur ir išgelbė nuo klaidų.
0: Bet esat abudu sakė, kad prezidentas labai stropiai, arba galbūt abudu jie labai stropiai užrašydavo ant nugarėlės nuotraukos, ar taip. Ne, metus, kas ten yra ir taip toliau. Žodžiu, archyvas buvo paruoštas jūsų darbui praktiškai, ar ne?
2: Paruoštas ir mūsų darbui, ir archyvas paruoštas, nežinau, ar Adamkų

0: bibliotekai, kur jisai keliaus ateityje, bet tas archyvas tikrai kalbantis ir leidžiantis orientuotis ne tik prezidento gyvenime, bet ir Lietuvos viešajam gyvenime.
1: Dar aš pagalvoju apie kitą dalį, kuri nemaža fotografijų yra apie Džojos Barisaitės fotografijas, kuri dešimtmetį dirbo.
0: Lobynai.
1: Ir man labai įdomu, nes aš galvoju, ten tokių nuotraukų buvo ir yra, nu, pavyzdžiui, kur prezidentas su ovaliam kabinete žaidžia golfą. Nu, aš galvoju, turbūt nedaug pasaulio lyderių gali pasigirti tokią fotografiją. Ir kažkaip su Džojo kalbėjom jau po knygų apie jos tą, nu, kad jis pagaudo tokių net ir oficialiose vietose, gana tokių šiltų momentų. Ir jis kažkaip labai įdomiai sako, kadangi jis beproto ilgai dirbo literatūroje ir mene, sako, aš praėjau tą visą literatūros ir meno mokyklą, fotografavau tiek menininkų ir sako, aš kažkaip išmokau, kad nu, va, tą tokį žmogiškumą, nuotraukos šilumą derinti su tuo oficialumu. Tai man atrodo, kad jos tos nuotraukos va, iš to viso dešimtmečio Daukanto aikštėje irgi jos kažkokios turi nu savo atspalvį, tokį savo žvilgsnį, ne tokį visiškai formalų.
2: Aš dar kartą noriu priminti, kad mes šiandien su Raminta Jonikaite ir Arnu Ališausku kalbame apie dvi knygas, kurios abi dvi pasakoja apie Valdo Adamkaus ir Almos Adamkienės apie jų gyvenimą. Ir aš tiesiog norėjau dar sugrįžti ir šiek tiek prie tekstų, kadangi abiejose knygose be abejo yra tekstų. Man bent buvo labai įdomios tos dalys, kurios pasakoja apie ankstyvąjį laikotarpį. Ir vat aš noriu klausti, bendraujant, sakykime, ir su Alma Adamkienė, ir su Valdo Adamkum, kiek ta ankstyvoji gyvenimo dalis paliko pėdsaką jų apskritai visam gyvenimui, todėl kad paskaičiau Arno knygoje tokį įdomų epizodą, kai dar Vokietijoje Almai Adamkienei davė tokį anketą tokią ir reikėjo užpildyti, kodėl tu čia atsiradai ir neleido rašyti, kad tu bėgi nuo, sakykime, bolševikų, nuo okupacijos Rusijos, o kaip ten aš dabar nebeprisimenu, kad vokiečiai išvežė darbams. Taip. Tokios nuosėdos jos turbūt negali nepalikti pėdsakų. Kiek tas laikas atsispindėjo jų vėlesniam gyvenime?
0: Atsispindėjo tiesiog ir atsispindėjo visą likusį gyvenimą. Aš ponios Adamkienės klausiu, vat, o iš kur tas filantropijos jausmas? Ne programa jau dirbti su vaikais, įkurti fondą, kai žmogus suaugęs, bet sakau, tas poreikis dalintis. Mhm. Ir jie atsakė, iš šeimos. Tėtis Telšiuose globojo sporto klubus, globojo neturtingus vaikus, nutautai turėjo tarnaitę, tai tarnaitės duktė visą laiką būdavo aprūpinta viskuo, taip pat kaip ir ponia Alma, tada dar Alma Nutautaitė ir jos sesuo. Ir tas šeimos jausmas ir solidarumo jausmas lydėjo visą likusį gyvenimą ir buvo viena iš sudedamųjų dalių turbūt ir filantropinėje veikloje. Aš vat knygą pavadinau Gyvenimas po meilės ženklų, bet parašiau man tą meilę kažkaip labai aiškiai skaidusi į tokius segmentus. Buvo pirmas dalykas, meilė šeimai labai didelė, tėvai, sesuo, tai buvo kaip klanas gerąją prasme. Visi už vieną, vienas už visus ir kaip tik per tos vat pabėgimo iš Lietuvos epizodus labai pasitikrino, kai visi rūpinasi, tėvas pasako, rašykit į ambasadą, jeigu ką. Ponia Alma parašo laišką į ambasadą, tėvas per tai susiranda savo šeimą. Ir jie vėl kartu, kai vieni be darbo, kiti dirba, vieni negali, kiti padeda. Tai vat, viena ponios Adamkienės meilė buvo šeima, kita ponios Adamkienės meilė buvo prezidentas, vyras, kuriam ji buvo ištikima. Ir trečia meilė buvo jau Lietuvos vaikais, kur ji irgi savęs negalėdama tą meilę dalyjo. Tai vat, tai bet viską formuoja vaikystė, jaunystė, šeima ir ponia Alma tiesiogiai šitą klausimą yra pasakiusi, kad viskas iš ten, viskas iš šeimos.
2: Mhm. O Valdo Adamkui dar turbūt tą Lietuvą reikėtų pridėti, jeigu skaičiuotume meilės, ar ne? Nes yra čia yra nuotraukos, kur studentai neša įvairias peticijas Amerikos vadovybei į Baltuosius rūmus dėl Lietuvos okupacijos. Aš suprantu, kad tai, kad jis grįžo į Lietuvą, nes mes turbūt šitomis dviejomis knygomis galime irgi paneigti tą klišę, kaip Lietuvoje dažnai būdavo sakoma. Na ką, jie pabėgo, jie gerai gyveno, jie turėjo puikias galimybes mokytis ir, na, nežinau, dirbti. O mes tai čia vargom ir vat mes išlaikėm Lietuvą. Vat čia turbūt atsiveria dar vienas toks klodas šitose knygose, ar ne?
1: Absoliučiai, ir aš kažkaip galvoju, ką Arnas dabar pasako, klausau apie tą, ką aš tarpukario pasiėmė tiek ponia Alma, man atrodo lygiai taip pat labai daug svarbių dalykų pasiėmė ir Valdas Adamkus, ir man kažkaip net, kai dėliojau tą pasakojimą, ar kai galvojom, kaip čia, nu, labai įdomiai tas susipina, kad tos tarpukario šaknys, tas žmogus jau ar ne kažkiek pasiformavęs tada, jo, kaip jos persikloja Amerikoje ir kaip tada tos skirtingos veiklos, nes prezidentas kartu, kaip ir sakėjai, dirba, galvoja apie Lietuvą, bet kartu siekia karjeros tos jau amerikietiškos, bet kartu, kaip jisai sako, puikiai supranta, kad reikia neužsidaryti tik tai tam lietuviškam kažkokiam burbule, nes kitaip ir ta žinia apie Lietuvą, jinai bus žymiai menkesnė. Tai aš galvoju, man tas labai įdomiai, kaip čia, nu, toks tai vairia pusiškumas ir susikabinimas.
2: Platumas tam tikras, ar ne?
1: Jo, ir kaip daug tie visi sluoksniai, kurie be galo sudėtingi, ir tas visas pasitraukimas, ir dar be togi Valdas Adamkus norėjo jau, kai buvo reokupacija sovietinė, grįžti ir sugrįžo trumpam ginti Lietuvos, kol, kaip Greimas pasakė, kaip, kad jūsų reikia gyvų, o ne palaidotų ten, tai toks labai sudėtingas, labai įvairiapusis ir kažkaip, nu, man dabar net nekyla ir sakyti ir tie visi argumentai, kad čia buvo labai lengva ir atvažiavo amerikonai, sugrįžo, tai iš šitų knygų man atrodo susidaro tas vaizdas, kad, nu, toks daugias sluoksnis, kur net sunku apriepti, suprasti, kas yra va tas 100 metų jų abiejų.
2: Taip, nes netgi, kai jie pradeda valdyti tą poilsiavietę, kur mes jau apkalbėjom, kur vykdavo ir Santaros šviesos, tie visi susirinkimai, tai buvo labai daug darbo. Ir net pats Valdas Adamkus, čia, man atrodo, yra kažkurioj knygoj nuotrauka, stovi, dalina maistą, rūpinasi, ir tai, kad jie užgyveno kažkokį turtą, tai taip pat vat, atsiskleidžia, kad nebuvo iš dangaus nusileidęs tas visas turtas.
0: O ne, viską reikėjo savo rankom, viską reikėjo per savo nervus ir viską reikėjo per savo emocijas perleisti. Ponia Alma šiaip yra gana nukentėjęs, sakykim, žmogus. Aš su ja kalbėjausi ir jis sako, aš 2 kartus praradau savo namus. Tai vieną kartą, kai iš Telšių išvijo rusai, artėjantis grįžtantis frontas, o kitą kartą, kai iš Amerikos jie kėlėsi gyventi į Lietuvą.
2: Tai bet knygo yra frazė, kad dabar jau čia mano namai.
0: Taip. Mm-hmm. Taip. Ir čia vat parodo tą ištikimybę ir prezidentui, pareigos supratimą, kad dabar čia mano namai ir aš nieko nesiskundžiu, nieko neturiu jokių priekaištų, bet iš tikrųjų Hinsdeilą ponia Alma paliko labai skaudžiai. Tai ją įskaudėjo. Jie buvo nuvažiavę į draugės Jolitos Birutienės laidotuvės į Ameriką, į Čikagą. Tai kaip ir prasuko pro Hinsdeilą, tai ponia Alma net nelipo iš mašinos.
2: Aha.
0: Skaudėjo.
2: Bet dabar aš taip galvoju, mes taip gražiai kalbam apie Valdą Adamkų, Almą Adamkienę. Ar jums nebuvo tokios šiek tiek baimės, kad idealizuojat šiek tiek šitą porą? Nes galbūt Adamkai nėra taip kaip Vytautas Landsbergis, kur dalis žmonių myli iki begalybės, kita dalis nekenčia iki begalybės. Bet ar buvo tokia savicenzūros gaidelė viduj, kad mes čia tik nepastatytumėm kažkokio
0: paminklo?
2: Aha.
0: Ne, todėl, kad tuose pačiuose pokalbiuose yra tokie labai gyvi, žmogiški ir įžeminantys dalykai, pavyzdžiui, ponios Almos hobis. Jeigu jinai pervargdavo Tabor farmą, jinai sėda į mašiną, spaudžia, kiek mašina traukė ir varo tom Amerikos autostradom, dar kurį laiką ir neturėdama teisių. Arba ponios Almos hobis, vandens parašiutizmas. Tai irgi įsivaizduoti ponią Almą su parašiutu ten traukiamą katerio.
2: Kuo net stebisi jos draugės šitoj knygoj? Kaip tokia inteligentiška, rami, kukli moteris, kaip jinai čia šitaip elgiasi?
0: Mokas neinteligentiškus šuoliuose su parašiutu. Tai jie gyveno pilna vertį gyvenimą ir aš klausiu, vat, ponios Almos, sakau, o kaip jums pavyko vat, neužsidepresuoti, neprasigerti, jų apie kartą klausiu, ne apie juos konkrečiai, bet apie tą išeivijos kartą, nes tai vis tiek sukretimai tokie, kad nu neduoktų dievė, kaip žmogui išgyventi, kaip psichologiškai atlaikyti viską, tai sakė, 2 dalykai traukė, vienas, kad mes buvom jauni ir tas tikėjimas gyvenimu, tai vis tiek mums rūpėjo šokiai, mums rūpėjo bendravimas su jaunimu, mums rūpėjo studijos, mokslai, tas draugų ratas. Ir kitas dalykas, diaspora labai stipri, pradedant senovės lietuviais, kaip jie vadino, carinių laikų emigrantus į Ameriką.
2: Iki kariniais dar.
0: Taip, iš carinės Rusijos dar. Ir tas pats Bačiūnas, vienas, kuris perleido Taboro farmą. Taip. Irgi iš tų senovės lietuvių. Tai pradedant senovės lietuviais ir baigiant tais draugais, kurie šalia. Mm-hmm. Tai čia apskritai, vat, man lietuvių išeivijos istorijos ir apskritai vat, lietuvių istorijos reprezentacinis toks momentas, kai teko būti su prezidentu Čikagoje ir mes vaikštom po Market Parką, sako, va, mums ir mes žinojom, kad mes čia liekam, kad mes čia gyvensim, greito Lietuvos išsilaisvinimo nebus ir mums reikės bažnyčios, mes pasistatėm bažnyčią, mums reikės ligoninės, mes pasistatėm ligoninę, aha, mums reikės mokyklos, mes pasistatėm mokyklą, kaip kokie nauja kuriai salą gyventi. Mm-hmm. Jie statosi tai, ko reikės. Ir tada aš supratau, vat, suvokiau tą išeivijos visą organizuotumą, mokėjimą, kabintis už gyvenimą.
2: Na, dalis žmonių statė tvirtus namus Sibire ir rusai stebėjosi, kaip taip galima pastatyti, dalis Amerikoje.
0: Žodžiu. Lietuvis ir Sibire ir Amerikoje lietuvis.
2: Taip, taip. Bet, Arnai, aš dar vat, norėjau pasmalsauti per tuos kelis dešimtmečius, kai teko dirbti su Valdo Adamkumi. Ar teko pažinti Almą Adamkienę va tokią šėlusią. Nes mes turim įvaizdį va, tą oficialų, elegantišką ponę, kuri gali bendrauti su bet kuo, tokia pavyzdinė moteris, kaip Anglijos kokia nors karalienė, ar ne? Ar teko pažinti jos tą kitą pusę?
0: Pašėlimo jau ne, nu vis tiek metai yra metai, tai jau tas šėlas turbūt buvo truputį nusėdęs, o gyva bendraujančia, na, toks epizodas mūsų sūnui, kokie dar metų nebuvo, gal 10 mėnesių, mus pakviečia į Turniškės, mes važiuojame į Turniškės ir ponia Alma pasiima tą motiejų ant rankų ten plekšnoja jam per kojas, jisai ten jai su jos karolis žaidžia, vos nenutraukia ir toks jausmas, kad mes sėdėm ne pas pirmąją Lietuvos ponę, o mes sėdėm kaip pas močiutę atvažiavę. Tai va tas šiltas betarpiškas bendravimas tikrai buvo ir jai nebuvo ribų, sakau, va, ar dešimtmetis kleckas ten jai ant kelių.
2: Labai įdomu. Aš dar noriu būtinai suspėti pakalbėti apie tą grįžimą į Lietuvą, be jų jau jūsų paklausinėti, nes tai iš tikrųjų nebuvo lengva. Įvyksta konfliktas tarp Valdo Adamkaus ir Almos Adamkienės dėl to, kad ji ne pirmoji sužino, kad jis nusprendė kandidatuoti į prezidentus, bet aš galvoju, vėlgi tai buvo, na, įdomus žingsnis, juk jis dalyvavo Lozoraičio rinkimų kampanijoje, Valdas Adamkus, ir matė, kokie procesai vyksta Lietuvoje. Aišku, jie, kaip supratau, iš knygos net nesitikėjo tuo metu laimėti, bet jis vis tiek ryštasi eiti. Kas čia buvo per žingsnis? Kaip jie patys pasiryžo, avantiūrai čia nereiktų turbūt vadinti, nes ta Lietuva visada jiems buvo svarbi, bet tai buvo radikalus posūkis gyvenime. Ar kalbėjot galbūt apie tai, ko nėra šitose knygose?
0: Knygose turbūt yra viskas. Nu, Valdas Adamkus visada sirgo Lietuvą ir žiūrėjo, ką galima daryti konkrečiai šioje situacijoje. Ne abstrakčiai, ne per spaudą, ne straipsniais, ne idėjiniam laikysenom, o ką konkrečiai. Gyvendamas Amerikoje, jisgi užsiminėjo vos ne kontrabandą per Liūtą Mockūną, siūsdavo į Lietuvą, veždavo į Lietuvą knygas. Veždavo ir mokslinę literatūrą universitetų, ir grožinę, ir padarės daug gerų. Ir ta santaro šūkis veidų į Lietuvą ir buvo su potekste, ką galim padaryti čia ir dabar. Tai vat, ir tas dalyvavimas prezidento rinkimuose, nu, Lietuva atkūrė nepriklausomybę, Lietuva keičiasi ir Valdui Adamkui visą laiką knietėjo, o kuo ir išeivyje, vat, kuo gali prisidėti ir tarsi ir atlyginti tą nuoskaudą, kad jie pasitraukė sunkiu Lietuvai metu ir dabar atidirbti, ką istorija ir parodė, Valdas Adamkus atidirbo kaip niekas kitas ir pažiūrėti, kas iš viso šito gali išeiti su Lietuvos visuomenė, o Lietuvos visuomenė prezidentas labai pasitikėjo. Kartais ir duodamas forų, kaip ten lietuviškai, rodydamas per nelik didelį pasitikėjimą. Mhm. Nes buvo pripratęs, kad čia kaip ir Amerikoje, jeigu tau sako, tai reiškia, galima pasitikėti didžiąją dalim, o kad tau meluos į akis, jisai vat, prie šito dalyko nebuvo įpratęs, vėliau jau įprato.
2: Įprato.
1: Ir aš suprantu, kad jau pamažu taip ir dėliojosi iš čia, kaip čia lūkesčiai į Valdą Adamkų, tuo metu dar ne prezidentą. Juolab, kai jisai pavažinėjo, būdamas Lozoraičio rinkimų kampanijoje po Lietuvą ir irgi, na, ta prasme, čia pamatė jo, na, tam tikras savybės, kurios turbūt tas gebėjimas vienyti, prieiti prie žmogaus, neskaldyti, ir tai, kad jį kvietė ne viena partija jau į Seimo rinkimus 96, man atrodo. Tai ir jisai tarsi ne prie vienos partijos neprisišlėjo, nes, kaip jisai sakė, nu, man norisi jungti, o neskaldyti, ypač tam tokiam susiskaldymo laike. Tai man atrodo, kad jau ir tos aplinkybės, kai jisai čia vis dažniau atvažiavo, matė jo darbus, įdirbį ir tą gebėjimą komunikuoti, bendrauti ir šiek tiek kitaip gal negu mums buvo įprasta, tai taip irgi dėliojosi žingsnis po žingsnio turbūt visas tas kelias link.
2: Na, o nuotraukų prasme, ar irgi norėjosi labai akcentuoti tą, na, jo prezidentavimo laikotarpį, nes tikrai yra labai nemažai gražių nuotraukų, kai jau Valdas Adamkus yra prezidentas iš to dešimtmečio. Irgi labai norėjosi akcentuoti.
1: Norėjosi, ne? Nes vis tiek, nu, tas dešimtmetis be proto svarbus, ta pirma kadencija, pasiruošimas, nu, visiems svarbiausiems Europos Sąjungai, NATO, ir apskritai, man atrodo, nuo 98-ųjų, nu, Lietuva labai stipriai pasikeitė, ir tas visas įėjimas į tą tarptautinę areną, ir man tas irgi iki šiol suvokimas, nu, santykiai ir su Amerika. Negali sakyti, kad prezidentas ten ranką atsidarinėdavo duris, bet kiek...
2: Na, bet jeigu jisai Kenedžio kėdėj su pamojo įsėdėjo, tai gal ranką ir galėjo atsidaryti.
1: Bet tu matai, kad vienas vizitas, kitas vizitas, arba tas Bušo vizitas į Lietuvą, nu, buvo be proto daug svarbių įvykių, arba jau antroji kadencijoje Ukraina ir prezidento toks tarpininko vaidmuo, autoriteto vaidmuo, tai man atrodo, ten tiek visko buvo tą dešimtmetį, kad natūraliai, norint papasakoti tiek prezidento, tiek Lietuvos istoriją, daug iš ten ir ateina tų fotografijų.
0: Dar apie fotografijas. Vienas momentas užfiksuotas. 98 metai rinkimų kampanija. Ir aš žiūriu ne į prezidentą, bet į žmonės rinkimų kampanijoj. Kaip baisiai mes atrodėm. Kokie baisūs mūsų drabužiai, kokie baisūs mūsų namai, kokie baisūs, kokie baisi mūsų aplinka. Lietuva dar buvo, na, nušiūrusi tokia. Na, bagė visiškai nugyventa ir kaip ir nuotraukos iš sąjūdžio mitingų. Žiūri dabar ir galvoju, dieve, kaip mes gyvenom, kaip mes vaikščiom, kaip mes rengiamės.
2: Įdomu, buvo šokas Adamkams pamačius Na, jie atvyko žymiai anksčiau, 78.
0: Nuo 72 prasidėjo važiavimas ir jiems šoko nebuvo. Nes ponia Alma šitoj knygoj pasakė, kad slogiausiai įspūdį paliko žmonės. Žmonės tarsi, kokie išleisti kaliniai į laisvę, visi liūdni, pikti, įtarūs, nežiūri į akis, visi eina kaip pervargė. Ir čia koreliavo su viskuo, ir su drabužiais, ir su namų fasadais, ir su kuo tik nori. Viskas buvo taip, viskas buvo žiauriai pavargė. Taip.
1: Bet tada kažkaip per tas nuotraukas irgi tokia kelionė, matai, nur to
0: taip,
1: žmonių.
0: O 2009 metais, kai Adamkus baigė savo kadenciją, jau Lietuva kitokia, vis dėlto aplinka kitokia, jau lietuviai moka nešioti, dėvėti kostiumą, jau moka rengtis, jau...
1: Tai gal labai ir greitai, vat per tose knygose, per tas nuotraukas, kai jos tiek apima ir tą koncentratą gali tą pokytį pamatyti, nes kažkaip šiaip taip tarsi ir neužfiksuoji, taip paaiškiai labai.
2: Nes būtent dabar jūs ir atsakote tą klausimą, kodėl tai koreliuoja su mūsų visos Lietuvos istorija. Nebūtinai net kai grįžta Adamkai, apskritai, Lietuvos žmogaus likimas per tam tikrą laikotarpį. Tai čia labai ryškiai matosi. Bet aš dar, Arnai, norėčiau paklausti, mes va, daug kalbam dabar ir apie Adamkų, jo prezidentavimo laiką. Ar galima užduoti tokį klausimą, o kokią kainą Alma Adamkienė sumokėjo grįždama į Lietuvą?
0: Ne vienu savo išgyvenimu. Kaip jau sakiau, prarasdama namus, prarasti namai buvo kaina, buvo emocinis smūgis, kai prezidentas kandidatavo ir jie apie tai sužinojo iš Remigijaus Gaškos, o ne iš prezidento, kai jai pradėjo skambinti prezidento draugai, sveikinam, kad Valdas stoja į ringą. O jinai, koks ringas, kas vyksta, skambina į Šiaulius pusėseriai, kas surask man Valdą, Valdas nepasiekiamas, Valdas kandidatuoja. Tai poniai Almai, iš vienos pusės tikrai buvo tų praradimų ir skaudulių. Iš kitos pusės aš manau, kad ponia Alma save labai atrado ir labai realizavo, dirbdama filantropinius darbus. Darbas su vaikais, fondas, tai vis dėlto fondų sukelti tie 15 milijonų eurų, tai sukelta, tai ne dabartiniai 15 milijonų eurų, tai 98-2000 metų 15 milijonų eurų, tai jų vertė visai kita. Tai didžiuliai pinigai ir tokia apyvarta, kad veikia kaip gera įmonė tas fondas ir darė gerus darbus. Tai ponia Alma, nu, aš negaliu už ją kalbėti, bet manau, kad ji tikrai atrado nemažiau negu prarado.
2: Na kągi, mes visko neišpasakosime, kas yra šitose dviejose knygose, tuo labiau, kad reikia ir pamatyti, nes daugybė yra nuotraukų, ypatingai daug 100 prezidento Valdo Adamkaus metų, tai yra tokia fotobiografija, na ir antroji gyvenimas po meilės ženklų tikrai yra ir pasakojimas labai įtraukiantis ir daug nuotraukų. Tai mes šiandien papasakojome tiek, kiek galėjome, kada mes dar galėsime su jumis kur nors susitikti, kada bus knygų pristatymai, tai dabar aš prašyčiau tiesiog anonsuoti.
1: Kadangi prasideda Kauno knygų mugė ir Kaunas prezidentui ypatingai svarbus miestas, gimtasis miestas, tai labai džiaugiamės, kad galim tas knygas jau nusivežti ten ir jas bus galima rasti Kauno knygų mugė Žalgirio arenoje. Ir kadangi pirmiau renginys, tai aš tada užšoksiu ir pas

0: sakysiu, kad irgi jau šiandieną, 4 valandą, prezidento knyga bus pristatoma prezidento bibliotekoje Kaune, kuri yra šalia Vytauto didžiojo universiteto. Tai čia bus galima irgi abi knygas įsigyti. Ir turbūt dar galima iš anksto anonsuoti, kad gyvenimas po meilės ženklų bus pristatomas festivalyje Open Books spalio 24 dieną.
1: Na kągi, tai labai dėkoju šiandien jums už pokalbį. Tikiuosi, kad ne paskutinės knygos, nes vis tiek mes Adamkų šeimą identifikuojam kaip tokį vakarietiškos kultūros savotišką idealą ir šiandien tokiais ciniškais laikais nesinorėtų, kad tas idealas kažkaip prasmektų į užmarštį. Tai aš dėkoju Ramintai Jonikaitei, kuri yra sudarytoja knygos apie Valdą Adamkų ir Arnui Ališauskui gyvenimas po meilės ženklų knygos apie Almą Adamkienę. Laidą parengė vedė Jolanta Kryževičienė. Dėkoju ir gerų susitikimų su knygomis.
2: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kerpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
3: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
4: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wings. Programoje Oskaro Navaro muzika. Pasaulinė premjera airiškam dūdmaičiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui. Bei Norvegijos ansamblis Ten Think. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas. Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
7: LRT Klasika.
8: Visas tas džiazas.

0: Dabar 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos kariuomenė tikslina Italijos žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, esą vakar Lietuvos oro erdvę kirto du Rusijos kariniai lėktuvai. Pasak Aleksandro Seliuko, pagal standartinę procedūrą NATO naikintuvai buvo pakelti, tačiau rusų orlaiviai oro erdvės nepažeidė.
1: Tai, kas šiuo metu skamba italų žiniasklaidai, ne visai atitinka realybę. Taip, naikintuvai buvo pakelti iš Šiaulių aviacijos bazės, bet Rusijos orlaiviai tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės. Mūsų žiniomis Rusijos orlaiviai, du, kuriuos identifikavo Italijos naikintuvai, skrido kryptimi tarptautinio oro erdvė į Kaliningradą ir jie tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės. Tai, kas vyko vakar, yra absoliučiai dažnas atvejis. Rusijos orlaiviai nelinkia komunikuoti ir toksai naikintuvų pasitelkimas yra įprastas rutininis dalykas, kuris iš esmės neturėtų prašytis papildomą dėmesį.
0: Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas. Televizija NBC News skelbia, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius amerikiečių karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti ir 40 tūkstančių. Remiantis dviem šaltiniais, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją bei Ispaniją. Pagal svarstomus scenarijus galėtų būti mažinamos Jungtinių valstijų oro, jūrų ir sausumos pajėgos, o dalis karių ir karinių pajėgumų galėtų būti perkelta į arčiau Rusijos esančias NATO šalis rytinėje Europos dalyje. Vokietijoje Saksonijos Anhalto žemės rinkimus laimėjus kraštutinės dešinės partijai Alternatyva Vokietijai, toliau diskutuojama, kokį poveikį šis rezultatas turės regionui ir visai šaliai. Savaitgalį rinkimai vyks dar dviejose Vokietijos žemėse, kur taip pat tikimasi gero Alternatyvos Vokietijai rezultato. Magdeburgo Otto von Gerikės universiteto istorikė Sonja Dolinsek sako, kad partijos numatytos kraštutinės dešinės priemonės gali paveikti tai, kaip visuomenė analizuoja ir suvokia savo praeitį ir tapatybę. Pasak istorikės, naujų išbandymų kelia ir dirbtinis intelektas. Dešiniai populistai, Rusija tuo naudojasi. Internetą užplūsta vaizdo įrašai, kuriuos kol kas dar galima atpažinti. Bet ką darysime tą akimirką, kai nebegalėsime jų atpažinti? Taigi visa diskusija apie melagienas ir skleidžiamą žinių diskreditavimą įgyja naują dimensiją dėl dirbtinio intelekto kuriamų vaizdo įrašo. Vokietijoje daugybė kampanijų prieš demokratinius kandidatus sukurtos dirbtinio intelekto. Magdeburgo Otto von Gerikės universiteto istorikė Sonja Dolinsek. Leonido Donskio atminimo konferencijoje bus diskutuojama apie mažų valstybių gebėjimą kurti alijansus. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus prisimintas ir prieš dešimtmetį netikėtai miręs filosofas Leonidas Donskis. Vytauto didžiojo universiteto mokslininkas Dainius Genys sako, kad karas Ukrainoje privertė permąstyti nedidelių valstybių kaip Lietuva vaidmenį didžiojoje politikoje.
2: Pastaruosius kelis dešimtmečius mes tarsi gyvenam tokiam pasaulį, kuriam atrodo, kad turime institucijas, taisyklės, gyvename teisės viršenybės pasaulį. Ir tie būtent alijansai, kuriuos mes priklausom kaip Lietuva, kaip maža valstybė, patį valstybės dydžio reikšmę kaip ir sumažina. Tačiau šiandien karas Ukrainoje ir didžiųjų valstybių toks konkurencijos atgimimas primena seną tiesą, būtent kad mažos valstybės savaime yra mažos, po vieną negali padaryti kažko tai daug. Šitoj vietoje, ko gero, Donskis būtų priešinęsis tokiai minčiai, kad geopolitika yra vien galios technologija. Kitai sakant, jam politika be kultūros, be istorinės atminties, be moralinės vaizduotės taptų labai skurdi.
0: Mokslininkas Dainius Genys. Bolivijoje pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį aptikta nauja laukinių kačių rūšės. Nauja tigrinė katė aptikta kalnuotame Jungaso regione netoli šalies sostinės. Maždaug 45 cm ilgio gyvūnas yra kiek mažesnis už naminę katę, kailis dėmėtas ir primena leopardo kailį. Vietos gyventojai šias kates anksčiau palaikė naminėmis. Mokslininkai teigia, kad ši katė kol kas aptikta tik Bolivijoje ir jau priskiriama nykstančioms rūšims. Tai pirmoji naujai aprašyta laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 16 laipsnių šilumo. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus bus apie 17-22 laipsnius. 11 valandų 5 minutės.

piktadario, o gal šiek tiek romantikos. Tad neperjunkit mūsų kanalo, visą tai šiandienos Euroradio koncerte išpildysim jums, mėly klausytojai, su kaupu. Vakarų Vokietijos radio orkestras jau pasiruošęs mus netrukus panardinti į stebuklingą Holivudo kino hitų muzikinį pasaulį. Nuo herojaus gelbėtojo temų iki artėjančio pavojaus motyvų. Nuo Hario Poterio iki žvaigždžių karų. Su jumis šiandien studijoje muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, kviečianti šį penktadienį susirasti galbūt ir labai patogų fotelį, o gal ir kukurūzų spragėsiu, taip, nes Euroradio koncerto programoje mūsų lauks nuotaikingo kino muzikos koncerto Kiolne įrašas. O keliausime į begalines galaktikas, į demonų ir burtininkų karalystės, bei stebėsime amžiną gėrio ir blogio kovą. Sara Hicks įsijaus į burtininkės su stebuklinga lazdele vaidmenį ir meistriškai ves Vakarų Vokietijos radio orkestrą per Holivudo kino filmų garso peizažus. Ir mūsų pirmąjį žingsnį į didžiąją kosminę nežinomybę palaimins žmogus, kuris ir sukūrė galaktikos garsą. Tai kompozitorius Johnas Williamsas. Jis nuo 1972 rašė muziką Džordžo Lukaso žvaigždžių karų sagai. Programos pradžioje ir išgirsime pagrindinę temą iš žvaigždžių karų. Iškart po to muzikantai atliks pagrindinę temą iš kito kultinio visų laikų filmo Jūros periodo parkas. Ir vėl tai bus Džono Williamso muzika. Groja Vakarų Vokietijos radio orkestras, diriguojamas Saros Hicks.

LRT klasikoje Euro radio koncertas, kuriame šiandien turėsime puikią progą pakeliauti po matytus garsius Holivudo kino filmus, padedant Vakarų Vokietijos radio orkestrui, kuriam šiandien diriguoja Sarah Hicks. Jie mums padės atgaminti kai kada jau filmų ir primirštas siužetinės linijas. Kitas kino filmas Ben Huras, taip pat Holivudo filmas, epinė istorinė drama, pasakojanti apie pirmo amžiaus Jeruzalės žydų princą Judą Ben Hurą. Ir tai 1959 metų Jungtinėse Amerikos valstijose sukurtas istorinis epas. Jis tapo brangiausiu iki tol sukurtu filmu ir antru pagal pelną, nusileisdamas

tik dramai vėjo nublokšti. Filmavimo darbams buvo naudojama daugiau kaip 200 kupranugarių, 2500 arklių ir, dėmesio, 50 tūkstančių statistų. 9 minutės trunkanti kovos vežimų lenktynių scena ilgai buvo laikoma viena įspūdingiausių kinematografijos istorijoje, o kompozitoriaus Miklošo Rožos sukurtas garso takelis yra ilgiausias, kada nors skirtas kino filmui. Tad netrukus išgirsime pagrindinę temą iš Miklošo Rožos muzikos kino filmui Ben Huras. Po to Miklošas Roža užleis vietą scenoje kitam Holivudo kino muzikos milžinui Hansui Zimmeriui, o mes prisiminsime linksmus nuotykius filme Karibų jūros piratai. Vėliau nuskambės Džono Williamso maršas iš muzikos kino filmui Dingusios arkos plėšikai ir pagrindinė tema iš Maiklo Džakino muzikos kino filmui Batmanas. Taigi Vakarų Vokietijos radio orkestrui diriguoja Sara Hicks.

Štai toks penktadienis šiandien LRT klasikoje su kino muzika. Tikiuosi, jog jį maloniai galbūt patogiuose foteliuose ar su spragėsiais leidžiate ir jūs, o gal vairuodami, tai tikrai neužmigsite, nes puikus energijos pliūpsnis skrenda tiesiog iš mūsų programos. Ką tik nuskambėjo Miklošo Rožos muzika kino filmui Ben Huras, Hanso Cimerio Karibų jūros piratai, Džono Viljamso maršas iš muzikos kino filmui Dingusios arkos plėšikai ir pagrindinė tema iš Maiklo Džekino muzikos Batmanui. Klausomės įrašo iš koncerto Kiolne po Holivudo kino hitų muzikinį pasaulį. Šiandien mūsų vedžioja Vakarų Vokietijos radio orkestras, diriguojamas Saros Hicks. Na, o šis Vakarų Vokietijos radio orkestras yra stebėtinai kitoks orkestras. Tai antrasis Vakarų Vokietijos radio orkestras Kiolne, kurio repertuaras labai skiriasi nuo Vakarų Vokietijos radio simfoninio orkestro repertuaro. Jis savo klausytojams meistriškai atlieka miuziklus, operas, operetes, kino muziką, simfo džiazą. Taip muzikantai atveria sau ir kartu klausytojams naujas perspektyvas, drąsiai jausdamiesi ir kartu balansuodami tarp įvairių žanrų. Na, o šiandien burtų lazdelė yra Saros Hicks rankose. Ji pasižymi įvairiapusiškų talentų, begalinė energija, ji yra paklausi įvairių žanrų dirigentė, taip pat pedagogė, aranžuotoja, prodiuserė, rašytoja, pranešėja, pasišventusi ryšių mezgimui per muziką. Sara Hicks gimė Tokijuje, Japonijoje, o užaugo Honolulu, Havajų valstijoje. Išmokusi groti fortepijonu ir altu, ji jau paauglystėje tapo apdovanojimu pelniusia pianiste, baigė Harvardo universitetą su pagyrimu ir įgijo kompozicijos bakalauro laipsnį. Taip pat turi kurtis instituto diplomą kaip dirigentė. Na, o laisvalaikiu Sara Hicks mėgsta bėgioti, vaikščioti pėsčiomis, leisti laiką su savo papijom veislės šuneliu, gaminti maistą ir, žinoma, keliauti. Na, o mes ir toliau keliaujame su jos diriguojamu Vakarų Vokietijos radio orkestru ir toliau leidžiamės po nuotykių pilna Holivudo filmų pasaulį. Ir dabar nuskambės Alono Silvestrio pagrindinė tema iš muzikos filmams Keršytojai. Po to prisiminsime kompiuterinės animacijos komediją Šrekas, skambės Džono Pauelo muzika. O vėliau Vakarų Vokietijos radio orkestras atliks Džo Hisaiši muziką japonų animaciniam filmui Stebuklingi Šihiros nuotykiai dvasių pasaulyje. Diriguoja Sara Hicks.

Tai buvo Džo Hisaiši muzika animaciniam filmui Stebuklingi Šihiros nuotykiai dvasių pasaulyje. Prieš tai Alono Silvestrio pagrindinė tema iš muzikos filmams Keršytojai, Džono Paolo muzika animaciniai komedijai Šrekas. Kviečiu pabūti dar stebuklų ir burtininkų pasaulyje. Netrukus nuskambės Žiedo brolijos tema iš Hovardo Šoro muzikos trilogijai Žiedų valdovas. Na, o koksgi kino muzikos koncertas be Hedvigos temos iš filmų Haris Poteris ir išminties akmuo. Žinoma, išgirsime ir šią Džono Viljamso muziką. O užbaigs koncertą Hanso Cimerio popurį iš muzikos kino filmui Tarp žvaigždžių. Mums groja Vakarų Vokietijos radio orkestras, diriguoja Sara Hicks.

Užburiantis koncertas ką tik skambėjo LRT klasikoje. Išgirdome Hanso Cimerio popurį iš muzikos kino filmui Tarp žvaigždžių, prieš tai Žiedo brolijos tema iš Hovardo Šoro muzikos trilogijai Žiedų valdovas ir Džono Viljamso Hedvigos tema iš filmo Haris Poteris ir išminties akmuo. Šį nuotaikingą koncertą Kiolno klausytojams gyvai ir mums radio bangomis parengė Vakarų Vokietijos radio orkestras dirigentė Sara Hicks. Na, o mes Euro radio koncerto redaktorė Junija Galieva ir koncerto vedėja Fausta Savickaitė primename, jog artėja savaitgalis, tad jei jis dėl vienų ar kitų priežasčių kažkodėl gali pasirodyti liūdnu, užsukit į LRT radioteką pasiklausyti dar kartą šio koncerto, jog tiesiog gerai praleistumėt ir įprasmintumėt laiką. Koncertas bus prieinamas dar 30 dienų. Na, o Vakarų Vokietijos radio orkestras atsisveikindamas pagros bisui Džono Viljamso Kantina Band iš kino epopėjos Žvaigždžių karai gero artėjančio savaitgalio.

0: Lietuvos kompozitorių autoriniai vakarai muzikos magijos klube. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramintos Šerkšnytės kūrybos vakaras. Išgirsite retai skambančių kūrinių įrašus bei premjerą naujo etiudų ciklo, kurį atliks pianistė Onutė Gražinytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Laidoje Garso gėlės sugrįžtame apžvelgti įvairių roko muzikos krypčių albumus, išleistus 1976 metais. Tai ir kelios patyrę hipio eros amerikiečių grupės persimainę naujam dešimtmečiui. Debutantai įkvėpę pankroką ir geriausi epochos, taip pat stilingi anglų, škotų, amerikiečių dainų autoriai atlikėjai. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui vakar perspėjus apie galimas Rusijos hibridines atakas prieš Ukrainą remiančias Europos šalis, Varšuva teigia esanti pasirengusi galimai grėsmei. Kalbėdamas Lenkijos parlamente, Tuskas teigia, kad Rusija gali pasitelkti dronus ar raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip atsitiktinius. Pasak jo, tai būtų siekiama paralyžiuoti arba susilpninti NATO šalių pasiryžimą ginti alijanso narę, jei ši būtų užpulta. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pabrėžė, kad Tuskas pakartojo šalies įsipareigojimą ginti Baltijos šalis, jei kiltų grėsmė.
2: Žvalgyba, žinoma, kalba daugiausiai būtent apie pasienio infrastruktūrą ir įvairiausius išpolius viduje, tai būtent tokio kritinė infrastruktūra, geležinkeliai, energetikos infrastruktūra taip pat svarbesni.

0: tai yra labai aiškus signalas, kad jeigu būtų net ir kažkokia karinė provokacija, kurios Lenkijos vyriausybė neatmeta, kalbame apie provokaciją, nebūtinai pilno masto karą, Lenkija yra pasirengusi čia padėti savo artimiausiams kaimynams.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Lietuvos kariuomenė tikslina Italijos žiniasklaidoje pasirodžiusi informaciją, savo vakar Lietuvos oro erdvę kirto du Rusijos kariniai lėktuvai. Pasak Aleksandro Siliuko, pagal standartinę procedūrą NATO naikintuvai buvo pakelti, tačiau rusų orlaiviai oro erdvės nepažeidė.
2: Tai, kas šiuo metu skamba italų žiniasklaidai, ne visai atitinka realybę. Taip, naikintuvai buvo pakelti iš Šiaulio aviacijos bazės, bet Rusijos orlaiviai tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės. Mūsų žiniomis Rusijos orlaiviai, du, kuriuos identifikavo Italijos naikintuvai, skrido kryptimi tarptautinio oro erdvė į Kaliningradą ir jie tikrai nepažeidė Lietuvos oro erdvės. Tai, kas vyko vakar, yra absoliučiai dažnas atvejis. Rusijos orlaiviai nelinkia komunikuoti ir toksai naikintuvų pasitelkimas yra įprastas rutininis dalykas, kuris iš esmės neturėtų prašytis papildomą dėmesį.
1: Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Siliukas. Darbdaviai pastebi, kad daugėja darbuotojų piknaudžiaujančių nedarbingumo. Teigia, kad serga, bet tuo metu ilsisi spa, išvyksta į kelionę ar keliomis nedarbingumo dienomis prasitęsia savaitgalį. Ypač daug įtarimų kelia trumpi pasikartojantys nedarbingumai. Ši problema svarstyta trišalėje taryboje. Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas.
3: Iš tiesų sveikata yra lietuvių dažnai prastesnė negu kitose šalyse. Tai vienas yra tikrai aspektas tas, kad reikia dažniau ir labiau mums patiems rūpinti savo sveikata, bet ir piknaudžiavimo atveju pasitaiko. Ypač viešosios erdvės esame matę, kad, nežinau, ten kyla kažkoks skandalas politikui tyrimai ar įstaigos vadovui ir matysit, kad visada suserga. Pats 12 metų advokatu dirbau, tai kiekvieną kartą, kai duodavau darbuotojų reikalavimą pasiaiškinti, nes buvo kažką jau ten ar turto pavogęs, ar girtas į darbą atėjęs. Tai visi 100% kitą dieną susirgdavo.
1: Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas. Sodros komunikacijos skyriaus patarėja Alma Stafjeva pripažįsta, kad tokių atvejų gali pasitaikyti, tačiau sugaudyti piknaudžiautojų beveik neįmanoma.
4: Nedarbingumo pažymėjimai yra išduodami šimtais tūkstančių ir per metus tas skaičius siekia 2,5 milijono, kartais net viršyje. Tai ir žmonės, kurie serga patys įvairiausiamis ligomis ir tie, kurie slaugo sergančius vaikus. Ir net jeigu tų piknaudžiavimo atveju yra dešimtis šimtai, galbūt metų perspektyvoje susidarytų ir tūkstančiai, tai va tokių pavienių piknaudžiavimo atveju apčiuopti pagal tuos statistinius skaičius praktiškai šiuo metu neįmanoma.
1: Taip kalbėjo sodros atstovė. Filipinuose per šaudynes vienoje mokykloje žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Vietos žiniasklaidai ir pareigūnai skelbė prieštaringus duomenis apie nukentėjusiosius. Šaulio ir aukų tapatybės kol kas nepatvirtintos. Filipinuose, kur ginklų savininkų skaičius yra vienas didžiausių regione, nusikaltimai susiję su ginklais nėra neįprasti. Birželį per šaudynes mokykloje žuvo trys mokiniai, dar keli buvo sužeisti. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 17 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
5: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame sugrįžti į 1976-aisiais išleistų plokštelių apžvalgą. Į kokią drėkėsi per visus šiuos metus, kuomet tai jubiliejiniai albumai. Kaip visada, tai įvairių roko stilių krypčių plokštelės ir jų kūrėjai. Laidoje bent dvi patyrė dar hipių eros amerikiečių grupės persimainę sėkmingam

naujam laikmečiui. Taip pat debutantai įkvėpė punk roką. O ir keletas iš tų geriausių epochos autorių atlikėjų. Anglų, škotų, amerikiečių, bet pradeda prancūzų kompozitorius, pianistas ir elektrinių klavišinių muzikantas vardu Patrick Vian. Ir minėtas nekart ankstyvosios elektronikos, iš ties įvairialypis eksperimentiškas instrumentinis albumas Bruy Etons Analogy. Pirmoji ir gaila vienintelė autorinė plokštelė, kurią su keletu draugų muzikantų įrašė Patrikas Vianas. Skamba kompozicija R&B Degenerate. Likite su mumis.

Patrikas Vianas. Žinoma, 20 amžiaus prancūzų rašytojo, įvairiapusiško menininko Boriso Viano sūnus. Su trim kitais muzikantais 1976 vasaros pradžioje įrašė gal nemažai ir improvizuotą, spontaniškai komponuotą albumą Bruy et ons analogie, analoginiai garsai ir laikai. Plokštelį išleido tais pat metais prancūzijos pažangi firma EC, kuri siekė pristatyti novatoriškus, kai kuomet tik pradedančius gabius kompozitorius. Kai kuriems tai buvo labai reikalinga paskata tolesniam kūrybos vystymui, o Patriko Viano debiutinis albumas ir liko vieninteliu, nors nuo to laiko noris jį prisiminti, kiek įspūdingas tai darbas, o dabar ir 50-mečio proga. Na, savo ruoštų plokštelė buvo perleista naujai jau ne kartą. O sugrįžta šiandien dar viena daina, titulinė viso albumo, Year of the Cat. Katės metai ar katino metai, gal tai minty, rytų horoskopas ar tiesiog nusiteikimas, ar kai neįmanoma atsispirti. Tad vėl atgal į šalį, kur kaip dainuojama, laikas sukamas atgal ir keliautojas pasilieka tenais su neatskleistos tapatybės heroja jau ne tik visus katino ar katės metus, bet ir dar 50-mečius. Tai 1976 vasarą daina pranašavo ir visą albumą, koks pasirodė tuomet rudenį, Year of the Cat. Tai be abejo, škoto kilmės, dainų autorius atlikėjas Al Stewart.

škotų dainų autorius atlikėjas Alas Stiuartas. Ir 1976 metų rudenį išleista plokštelė Year of the Cat buvo įrašyta Abbey Road studijoje. Tuo pačiu tapo ir vienu ryškesnių, labai sėkmingų Alano Parsonso jau kaip prodiuserio darbų. Tai Alanas Parsonsas padėjo išplėtoti pradžioje folkišką Al Stiuarto gan paprastą dainą, kurią ką tik girdėjome, o ir bendras taip pat viso albumo Year of the Cat kūrinių skambesys, garso panorama, na, gavosi tiesiog pavyzdinė. Kaip nurodoma, plokštelėje dar ir kitą dešimtmetį buvo naudojama audiofilinės aparatūros demonstravimui. Ir, na, pasirodo, tai jau net septintasis Alo Stiuarto autorinis albumas tuomet ir, na, tikriausiai dainininko pats įsimintiniausias. O toliau, tais 1976-aisiais, tai ir amerikiečio pianisto dainininko Billy Joelo ketvirtoji plokštelė, išleista tuomet pavasarį, pavadinimu Turnstiles. Na, šiuo atveju minty, tai įėjimo turniketai. Ir albume keletas dainų apie Niujorką, gimtąjį Billy Joelo miestą, į kurį jis tuomet sugrįžo gyventi. Nors buvo laikoma, kad tais metais didysis obolys išgyveno didelius finansinius sunkumus, kas paskatino vieną ir gal pačią keisčiausią Billy Joelo dainą Miami 2017, skliausteliuose Seen the Lights Go Out on Broadway. Miami's 2017, skliausteliuose mačiau, kaip užgeso šviesos Broadway'uje. Apokaliptiškas pasakojimas, na, kaip galima numanyti pagal pavadinimą. Miami's, tai dėl to, kad pensinio amžiaus niujorkiečiai išsikeldavo kai kuomet į saulėtą Miami ir neva ateityje dainos herojus prisimena gan niūroką miesto griūtį, tai įsivaizduojamais tuomet 2017-aisiais, kurie laimiai praėjo ramiai, Niujorkas liko savo vietoje. Na, bet iš ties daina šį buvo stulbinančiai prisiminta būtent 2001-aisiais metais po rugsėjo 11-osios dienos įvykių. Na ir praeitas įk laidoje kaip tik klausėmės kitą tos pat plokštelės Turnstiles kūrinį New York State of Mind, skambėjusi jau 2001-aisiais metais koncerte, o ir kompozicija Miami 2017. Billis Joelas grojo tą pat vakarą ir atliko kūrinį gyvai būtent jau šiame tūkstantmetyje. Bet dabar skamba originalus 1976 metų įrašas.

Amerikiečių dainų autorius atlikėjas, pianistas Billis Joelas, dar syk laidoje. Ir dabar tai 1976 metais išleistos roko muzikos plokštelės, kaip ir Billio Joelo albumas Turnstiles. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Tęsiame apžvalgą. Tad toliau tai vėl amerikiečių grupė debiutantai. Dainų autoriaus, vokalisto, gitaristo Jonathano Richmano suburtas Bostone kvartetas The Modern Lovers. Dar 1972 metais grupė įrašė dainų, gal ir netokias išbaigtas versijas, bet kartu su prodiuserimi tapusiu Johnu Cale'u, išėjusiu iš grupės The Velvet Underground. Tai tik po keletos metų nepriklausoma plokštelių firma Berkeley Records, su kuria buvo susietas Jonathanas Richmanas, savo iniciatyva parengė plokštelę ir išleido 1976 vasarą, tiesiog pavadinimu Modern Lovers. Tapo jį nuo tol ir iš kartai didžiuliu paskatinimu užgimusiam punk rockui. Ir įvertintas albumas buvo muzikos kritikų, o kuo toliau, tuo ir labiau. Kaip tiesmukiško rock'n'rollo paprastumo sąmojaus atgaivinimas. Na, viena įsimintiniausių Modern Lovers dainų, kokios neįmanoma nepastebėti plokštelėje, buvo, vadinosi jį Pablo Picasso, būtent taip amerikietiškai tariant pavardę, apie dailininką, kurio nevadino niekas blogais žodžiais, kai Pablo Picasso charizmai negalėjo atsispirti dailiosios lyties atstovės. Na, įdomu, kad nuo tol dainą grojo, interpretavo gal daugiau kaip 10 kitų muzikantų, kaip ir minėtas Jonas Cale'as bei Davidas Bowie'is. Bet dabar tai pirminis įrašas. Pablo Picasso, Jonathanas Richmanas ir grupė The Modern Lovers.

amerikiečių grupė The Modern Lovers. Taip debiutavo, būtent išleido pirmąją plokštelę 1976 metais, kai originalios sudėties kvarteto kaip jau ir neliko. Dainų autorius, grupės vadovas, gitaristas, vokalistas Jonathanas Richmanas formavo naują ansamblį, o grojas klavišiniais instrumentais grupėje Jerrys Harrisonas, nusiminęs, kad pirma tokia tikra grupė The Modern Lovers nustojo gyvuoti, Jerrys Harrisonas sugrįžo į Harvardo universitetą tęsti mokslų. Architektūrą studijavo, pasirodo. O vėliau jau, kaip žinia, įsijungė dar ir į dar vieną pradedančią grupę Talking Heads. Na, bet tai toliau. Anglų dainininkas Brianas Ferris. Į tą progą, kad 1976 metų rugsėjį kaip tik pasirodė jo jau bene trečias solinis Briano Ferio albumas Let's Stick Together. Na, dabar tik tokie, nes grupės Roxy Music tam laikui nebeliko, o nauja plokštelė sudaryta visgi kaip tik iš ankstesnių grupės Roxy Music dainų buvo ir nemaža dalimi. Ir tik skambančių džiazo, ritme bliuzo nuotaikoje, kaip ir puikiai atgaivinti kitų atlikėjų. Net ir labai seni įrašai suskambo plokštelėje, kaip 1962 metų amerikiečių dainininko muzikanto Wilberto Harrisono daina Let's Stick Together. Ir Briano Ferio atlikta, tai, na, gal iki šiol gyvybingiausia išlieka dainos versija, tad laikykimės kartu. Brianas Ferris.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje dainavo Brianas Ferris ir pristatė to pat pavadinimo, kaip ką tik girdėta daina, albumą Let's Stick Together 1976 metų rudenį. Ir šią valandą prisimename ir vėl to sezono roko muzikos plokšteles, pasitinkančias 50-metį šiais metais. Tai yra, na, amerikiečių dainininkė, pianistė, dainų autorė Carly Simon. Tu pat metų vasarą pristatė albumą Another Passenger. Sulaukė šis darbas geriausių recenzijų, tačiau nebuvo toks jau labai populiarus. Tačiau, na, išties brandus, vientisas, jausmingų atvirų dainų albumas. Taip pat kuriame įtrauktas ir vadinamas coveris, gal keli, bet viena daina tai dar 1976 pavasarį. Grupė The Doobie Brothers išleido savo naują albumą ir vieną gal labai patikusią The Doobie Brothers plokštelės dainą nugribė ir įrašė būtent Carly Simon. Firma Elektra išleido ją ir singlu, tad dvigubas, tai buvo hitas daina It Keeps You Running, tai gena tave pirmin, Carly Simon.

Amerikiečių dainininkė Carlis Simon sugausa žymių to meto muzikantų. O toliau dar viena šalies to metį didinga grupė Jefferson Starship. Na, iš ties link žvaigždžių 1976 pavasarį pasirodė jau trečiasis naujai atgimusio ansamblio albumas Spitfire. Na, galima sakyti, pikčiurna. Yra Jefferson Starship, tai ir galinga koncertų grupė tuomet gyvi pasirodymai suburdavo klausytojų pilnas arenas bei stadionus. Ir Jefferson Starship tapo festivalių pažyba. Ir nors tai ir testinumas tiek pat legendinės jau tuomet Jefferson Airplane praeities, bet grupė Jefferson Starship minima buvo ir iliustruojant, kaip keitėsi hipiško idealizmo laikmetis, kai suklestėjo prašmatnus hedonistiški 70s, 80-ojo dešimtmečio Amerikos pop kultūra. Na, kaip ten bebūtų. Dvasia išliko grupėje Jefferson Starship link kosminės patirties, kaip kad ir dainoje St. Charles, šventasis Čarlzas, grupė Jefferson Starship –

amerikiečių grupė Jefferson Starship. Ir valandos pabaigai, tai dar syk iš psichedelinio roko hipių eros perkelė iš ten visą geriausią, na bent tokį lyg atmosferinį ramų nusiteikimą, o ir ryškiau sutarčiau skambantis naujame dešimtmetyje grupė Steve Miller Band, gitaristo dainininko Steve'o Millerio bandas, na būtent 1976-aisiais pavasarį išleido plokštelę, kuri vadinta muzikinėje spaudoje tų metų viena geriausių, kaip visuma. O keletas dainų be abejo tapo pamėgtomis klasikinio roko radijo stočių repertuare dar ir ateinančiais dešimtmečiais. Na visgi gal dabar jau ne taip dažnai gali tai išgirsti eteryje. Tad jubilėjaus proga Steve Miller Band Fly Like an Eagle. Albumas ir titulinė daina, pagražinta labai deramai sintezatoriaus garsais Arp Odyssey. Sintezatoriumi grojo pats Steve'as Milleris, kaip ir kosminėje Space Intro įžangoje, kurią jau girdime, o toliau daina Fly Like an Eagle. Skristi kaip erelis, link jūros, link laisvės ir ko geriausiai. Čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Sudiev.

0: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estromas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Apie serveriams deleguotą žmogiškąją atmintį ir kaip atsiminsime 10-metį mininčią meno projektų erdvę Editorial. Kalbame laidoje Parodų rūmai šeštadienį po 10 valandos žinių per LRT Klasiką.

0: LRT klasika. 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas sako, kad Lietuva sėkmingai ruošiasi priimti Vokietijos brigadą. Infrastruktūros statybos vyksta pagal numatytą planą. Tai jis sakė Vilniuje, kur vyksta brigados klausimams skirta tarptautinė mokslinė konferencija.
1: Sąlygos, kurios jau sukurtos šiandien dieną, jos tikrai yra geros, tą pripažįsta ir patys mokyčiai. Tiek šeimoms sukurtos sąlygos, kas liečia mokyklas. Šią savaitę buvome mokykloje Vilniuje, ateities gatvėje atidarėme stadioną naują. Taip pat statoma nauja mokykla Drujos gatvėje. Turi būti pastatyta iki 30 metų, kada turėtų įsiveiklinti pilnai divizija mūsų.
0: Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas. Vokietija neseniai pranešė, kad dalį karių Lietuva siūs priverstinai. Gynybos ministerija teigia, kad tai bus užimtos laisvos vietos, kurių nepavyko užimti savanoriams. Privalomas perkelimas palies kelis šimtus vokiečių karių. Šiuo metu savanoriai užėmė beveik 80% brigados vietų, tačiau labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Brigados formavimas ir dislokavimas turėtų būti baigtas kitų metų pabaigoje. Iš visų Lietuva bus perkelta apie 5000 Vokietijos karių ir civilių tarnautojų. Televizija NBC News skelbia,

0: jūrų ir sausumos pajėgos, o dalis karių ir karinių pajėgumų galėtų būti perkelta į arčiau Rusijos esančias NATO šalis rytinėje Europos dalyje. Europos rinkose vis labiau trūksta naftos ir degalų. Lenkijos energetikos kompanija Orlen ieško, kuo pakeisti Saudo Arabijos naftą po susprogdinto dujotiekio prie Raudonosios jūros. Orlen šiomis dienomis įsigijo kelias naftos siuntas iš Šiaurės jūros bei ieško tiekėjų kitose šalyse, tokiose kaip Jungtinės valstijos ir Kazakstanas. Verslo žinių rinko apžvalgininkas Naglis Navakas sako, kad remonto darbai užtruks kelis mėnesius, tačiau nėra jokių garantijų, kad naftotiekis nebus vėl atakuotas.
1: Kol kas prognozavimo horizontas yra mėnuo ar pora. Niekas tiksliai nežino, kaip situacija vystysis fiziškai aplink tą rytų vakarų naftotiekį. Todėl prognozuoti, kokiam laikui jie neteko dalies savo krovinių, ko gero irgi yra sudėtinga. Dabar šiek tiek paaiškėjo daugiau detalių apie laiko horizontus ir pati Saudi Aramco pranešė, kiek kuriems mėnesiams jie atšaukė savo krovinius, tai kol kas horizontas yra planavimo apie 2 mėnesiai. Čia nežinau, ar tai priklauso tik tais nuo remonto laikotarpio. Niekas negali paneigti, kad rytoj po ryto po 2 savaičių neatsitiks dar vienas smūgis ir paskui dar vienas smūgis.
0: Verslo žinių rinko apžvalgininkas Naglis Navakas. Lietuvos zoologijos sode Kaune pristatomos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje. 2 jaunikliai buvo atvežti vakar, todėl šiandien yra dar kiek nedrasus naujoje aplinkoje. Lietuvos zoologijos sodo vyriausioji biologė Jurgita Autukaitė.
2: Didžioji kapibara įspūdingas dėl to gyvūnas, kad jis yra didžiausias graužikas pasaulyje gyvenantis Pietų Amerikoje. Ir įspūdingumas tuo nesibaigia, tai tie gyvūnai, kurie tikrai didžią laiko dalį praleidžia vandenyje, jie netgi ir poruojasi vandenyje, tai vandens šaltinis jiems yra gyvybiškai svarbus. Tai yra visiškai žolėdis gyvūnas, kuris minta pagrinde lauko augalais, žieve, nukritusiais vaisiais ir vandens augalais ir turi nuolatos augančius priekinius. Dantis, kas ir būdinga yra graužikam. Dėl to jie minta ir stambesnių pašarų, tiesiog vat, būtent griaužia žievę, kad tie dantis neperauktų.
0: Lietuvos zoologijos sodo vyriausioji biologė Jurgita Autukaitė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 17-22 laipsnių. 2:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika. 3:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui vakar perspėjus apie galimas Rusijos hibridines atakas prieš Ukrainą remiančias Europos šalis, Varšuva teigė esanti pasirengusi galimai grėsmei. Kalbėdamas Lenkijos parlamente, Tuskas teigė, kad Rusija gali pasitelkti dronus ar raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip atsitiktinius. Pasak jo, tai būtų siekiama paralyžiuoti arba susilpninti NATO šalių pasiryžimą ginti alijanso narę, jei ši būtų užpulta. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pabrėžė, kad Tuskas pakartojo šalies įsipareigojimą ginti Baltijos šalis, jei kiltų grėsmė.
1: Žvalgyba, žinoma, kalba daugiausiai būtent apie pasienio infrastruktūrą ir įvairiausius išpolius viduje, tai būtent tokio kritinė infrastruktūra, geležinkeliai, energetikos infrastruktūra, taip pat svarbesnios gamyklos, karo pramonės objektai taip pat yra rusų taikiklyje, tai yra viena dalis. Iš kitos pusės, ką vakar minėjo Donaldas Tuskas, ir tai turbūt yra labai svarbi žinutė Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms, labai griežtai ir aiškiai pabrėžė, kad Lenkijos įsipareigojimas Lietuvai, Latvijai, taip pat Estijai yra labai svarbus ir nepalaužiamas. Tai yra labai aiškus signalas, kad jeigu būtų net ir kažkokia karinė provokacija, kurios Lenkijos vyriausybė neatmeta, kalbame apie provokaciją, nebūtinai pilno masto karą, Lenkija yra pasirengusi čia padėti savo artimiausiams kaimynams.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Rusijoje prasidėjo 3 dienas vyksiantis dūmos rinkimai. Dalis politologų pabrėžia, kad Kremliaus kontroliuojamas procesas turi nedaug bendro su realiais rinkimais, o esminis rezultatas aiškus jau dabar. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: Tai pirmieji Rusijos dūmos rinkimai nuo to laiko, kai šalis pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
3: Žodis rinkimai tik tais labai sąlyginai vartotinas, kalbant apie visą šitą procesą.
2: Pabrėžė Vilniaus universiteto docentas Laurynas Jonavičius.

0: liks valdžioje. Dūmos rinkimuose dalyvauti raginantis Putinas prie balsadėžių kviečia ir gyventojus Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Nors dažnas žurnalistų šiomis dienomis Rusijoje kalbintas žmogus sako norintis taikos, vienintelė atvirai prieš karą Ukrainoje pasisakanti ir oficialiai registruota partija Jablaka iš partijų sąrašo balsalapiuose buvo pašalinta.
1: Advokatūra nusprendė pradėti tyrimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos narės advokatės Lauros Matijošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno aušra. Į advokatų tarybą su prašymu įvertinti Matijošaitytės veiksmus kreipėsi dalis Seimo opozicijos. Parlamentarai prašo tarybos įvertinti galimus rinkimų kodekso ir advokatų etikos kodekso pažeidimus dėl Matijošaitytės konsultacijų, profesinės paslapties taikymo bei nenusišalinimo Vyriausiojo rinkimų komisijoje svarstant klausimus susijusius su Nemuno aušra. Tyrimą pradėjo ir Vyriausioji rinkimų komisija. Bolivijoje pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį aptikta nauja laukinių kačių veislė. Nauja tigrinė katė aptikta kalnuotame Jungaso regione netoli šalies sostinės. Maždaug 45 cm ilgio gyvūnas, kiek mažesnis už naminę katę, kailis dėmėtas ir primena leopardo ausis apvalainos. Vietos gyventojai šias kates anksčiau palaikė naminėmis. Iki šiol patvirtintas tik vienas šios veislės atstovas, maždaug 10 metų patinas. Mokslininkai teigia, kad ši katė kol kas aptikta tik Bolivijoje, esą šios veislės gyvūnų gali būti ir daugiau, tačiau jie iki šiol liko nepastebėti. Tai pirmoji naujai aprašyta laukinių kačių veislė nuo 1923 metų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 16 laipsnių šilumos. Ir to dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.
2: Esame įpratę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją skaityti per vyrų prizmę – karių, valdovų, dvasininkų. Šiame pasakojimų cikle siekiu į to meto realybę pažvelgti moters žvilgsniu – valdovės, vienuolės, žmonos, meilužės. Jūs klausotės radio dokumentikos Moteris iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Kotryna Habsburgaitė.
3: Žygimantas Augustas labiausiai bijojo, tai buvo jo didžiausia gyvenimo baimė susijusi su žmona, kad tik jinai nesirgtų epilepsiją.
2: To jis bijojo prieš sąjungą su trečiaja žmona, Kotryna Habsburgaitė, nes epilepsija sirgo pirmoji, Kotrynos sesuo Elžbieta. Bet šis pasakojimas visai ne apie Žygimantą Augustą.
3: Kadangi Elžbieta, Kotrynos sesuo, pirmoji Žygimanto Augusto žmona, jie sirgo, tai be bejonės, kad buvo didelė tikimybė, kad ir Kotryna sirgs. Aš manau, jam nebuvo pranešta, kad Kotryna serga, nes turbūt jau sirgo, bet jeigu gerai pamenu, pirmąją vestuvių naktį vyko priepuolis.

Čia LRT klasika. Ši radio dokumentika skirta Lietuvos didžiojai kunigaikštienei Kotrynai Habsburgaitei. Lietuvos istorijos dalimi ji tapo dėl to, kad ištekėjo už Lietuvos valdovo Žygimanto Augusto. Tad apie šią moterį daugiau žinome iš vyro perspektyvos. Bet kaip istorijoje išgirsti Kotrynos balsą? Čia muzikologė Aleksandra Pister. Man seniai rūpėjo sužinoti daugiau apie moterų gyvenimus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais. Liepos 30-ąją Krokuvoje tuokėsi galingiausios Europos didikų giminės duktė Kotryna Habsburgaitė ir paskutinysis jo gailaitis Žygimantas Augustas. Į šią santuoką abu žengė su savo gyvenimo istorija. 20-metė Kotryna, jau tapusi našle, teka antrą kartą. 33 Žygimantas Augustas

0: dukart našlys, tuo kart savo žmonas ima trečią moterį. Tapti Lietuvos didžiojo kunigaikščio žmona Kotryna nenorėjo. Jis smerkė Žygimantą Augustą už tai, kad jos trapios sveikatos seserį netinkamų savo elgesių privedė iki mirties. Be to, visuomenės ir turbūt Kotrynos akise tai buvo nelygiavertė santoka. Ji, Habsburgų giminės moteris, tekinama už Europos periferijos valdovo.
1: Ar jinai norėjo iškeliauti iš gan patogios Austrijos? Nelabai, manau. Juolab, kad vis tiek šitie kraštai buvo laikomi tokie truputėlį antrarūšiais kultūrinė prasme. Sakykime, mes trečia rūšiais laikėme švedus, kas yra keista dabar, turint galvo, kaip gyvena švedai ir kaip mes. Bet tuo metu Austrai iš aukšto be abejo žiūrėjo į lietuvius. Taigi turbūt jinai nelabai norėjo čia tikėti vien dėl, sakykime, krašto padėties. Vis tiek tai buvo ir ne imperija, o Lietuva tai tik didžioji kunigaikštystė, visa Lenkija karalystė. Bet vis tiek, kaip sakyti, visiškai lygios santokos ir nebuvo įmanomos organizuoti.
0: Bet ir Žygimantas Augustas netroško sau į žmonas dar kartą Habsburgaitės.
2: Iš tikrųjų, kiek žinome, nu jis iš pat pradžių tos santokos ir nenorėjo. Jis svarstė apie kitas galimybes, norėjo su Italijos kunigaikščio palikuonim, bandė kažkokiu būdu užmėgsti artimesnius dinastinius santykius su Prancūzijos valdovais. Ir jis iš tikrųjų apie Habsburgaitės per daug nesvarstė, jo labiau ta pirmoji santoka su Kotrynos sese Elžbieta irgi taip nelabai kaip gerai susiklostė. Ir jis turėjo tikrai tam tikrų nuogąstavimų dėl to santokos.
0: Taigi, pasak istorikų Karolio Čižausko ir Reimanto Gudo, abu sutuoktiniai nenorėjo vienas kito. Ir vis dėlto, kas lėmė, kad 1553 metų Liepai einant į pabaigą, Kotryna Habsburgaitė atitekėjo į Lietuvos ir Lenkijos kraštą? Kokia buvo šių negeidžiamų jungtuvių kaina? Šie klausimai mane veda Kotrynos Habsburgaitės gyvenimo keliu.

0: Klestinti mano vaikystė.
1: Kotryna Habsburgaitė užaugo vadinamajame Hofburge.
2: Hofburgas – tai Šventosios Romos imperijos imperatoriaus rūmai.
1: Bet ne vienos Hofburge, bet Innsbruko, toks mažiau žinomas Hofburgas, bet tikrai įspūdinga rezidencija, kuris stovi iki šiol, aišku, iš vėlesnių laikų. Ir apskritai tuo metu buvo dar vis įprasta valdovams visoje Europoje nemažai pakeliauti, o ne nusėsti vienoje rezidencijoje. Taigi imperatoriškoji šeima keliaudavo tarp tų visų Hofburgų. Bet taip jau susiklostė, kad būtent Kotrynos gyvenimas prabėgo nebūtinai su tėvais, ir netgi ganėtinai retai su tėvais, būtent Innsbruke. Vienoje panašu, kad jinai lankėsi pakankamai retai, o jos tėvai visgi labiau rezidavo Vienoje. Na, jinai augo su broliais ir seserimis, iš viso šeimoje buvo 15 vaikų. Buvo auklėjami neapsakomai religingai, aišku, katalikiškai, Habsburgai tuo garsėjo, kaip žinia. Na ir auklėjime pagrindiniai du bruožai Kotrynai buvo diegiami, tai toks va tas religingumas, katalikiškumas ir, taip sakykime, griežtumas, savitvarda ir savidisciplina. Na, ir yra žinoma, kad ji turėjo mokytojų ir ne vieną, ir guvernierių, ir guvernančių. Ir su tais vat savo broliai ir sesėmis ir buvo auklėjama. Na, yra žinoma, kad tas religingumas tikrai įsismelkė į kai kurias jos seseris, nes trys iš jų tapo vienuolėmis. Įvairių kitų likimai buvo vėlgi pakankamai margi. Brolis tapo Šventosios Romos imperijos imperatoriumi. Na, o jos tėtis buvo tuo metu, kai jinai dar augo, sakau, tik Vokietijos

0: karalius, Čekijos karalius, Vengrijos karalius ir Kroatijos karalius. Na ir Kotryna užaugo praktiškai pirmojoje Europos šeimoje pagal rangą. Nes taip jau buvo manoma, kad vis tiek Europoje imperatorius buvo vienas, ir tai buvo Šventosios Romos imperijos imperatorius, ir tuo metu jos dėdė buvo imperatorius, kai jinai augo, Karolis V, o jos tėvas imperatoriumi tapo jau vėliau, kai jinai iškeliavo į Lietuvą.
1: Pasakoja istorikas, knygų autorius Eimantas Gudas. Norėdamas sužinoti daugiau apie šią magnatų giminę, kurioje užaugo Kotryna, Vilniaus universiteto istorijos fakultete susitikau su istoriku Karoliu Čižausku.
2: Habsburgų giminė galbūt įspūdingiausia, na jeigu ne pasaulyje, tai Europoje tikrai pati žinomiausia ir įspūdingiausia dinastija, kuri gyva, nors ir nebevaldo, dar iki šiandien ar ne paskiria jos nariai. Ir tikrai nuo 14 ir ypač nuo 15 amžiaus vidurio prasidėjo toks labai staigus Habsburgų giminės kilimas. Habsburgų dinastija pirmiausia kilusi iš austriškų teritorijų.
1: Ir per kelis šimtus metų jie užvaldė turtingiausias tuo metu Europos žemes – Burgundiją, Prancūziją, Belgiją, Nyderlandus.
2: Po tam tikrų sėkmingų dinastinių valdybų 16 amžiaus pradžioje Habsburgai įsitvirtina taip pat ir Bohemijos sostė, tai kas šiandien yra Čekija, ir taip pat Vengrijos karalystė.
1: Čia privalau įsiterpti. Sėkmingomis vedybomis istorikai vertina iš vyriškos galios ir valdžios perspektyvų. Bet ir jos buvo sėkmingos to meto moterims, sužinosime netrukus. Istorikas tęsia.
2: Tai ta Habsburgų valdžia tuo metu Europoje yra teritoriškai labai plati, sakykime. Ir be to turėtumėm dar pridėti, kad kadangi jie valdo Ispaniją, tie valdo ne tik Europoje, tačiau ir tas įvairias kolonijas naujajame pasaulyje, vėliau ir Azijoje, Filipinai ir taip toliau. Ir dar kurį laiką 17 amžiaus pirmoji pusėje valdė ir Portugalija. Tai žodžiu, čia yra milžiniškas sostų rinkinys, galbūt taip sakytume.
1: Be to, dar nesusituokusi su Žygimantu Augustu, jogailaičių dinastijos vyru, Kotryna jau turi jogailaitiško kraujo, nes jie
0: buvo onos jogailaitės duktė. Tai va, tai tokia įspūdinga genealogija, Habsburgai, jogailaičiai ir kitos dinastijos.
3: Kai atėjo laikas tuoktis.
1: Kodėl buvo nuspręsta, kad Kotryna visgi netaps vienuole, kaip kitos jos seserys, bet pirmą kartą ji buvo užtekinta už Mantojos kunigaikščio Pranciškaus III Gonzagos. Kodėl buvo toks šeimos sprendimas?
0: Niekada nėra žinoma, kodėl, nes tiesiog būdavo kai kurie vaikai parenkami dvasininkų luomo ir vienuolystėj, o kiti ne. Kaip žinote, kokie, atsiprašau, šuniukai. Čia viena pusė, čia kita pusė ir tiesiog išskirstomi. Bet kartais būdavo net ir taip svarstoma. Aha, erchercogienė laukiasi. Tai jeigu bus berniukas, tai jis vesta, o jeigu mergaitė, tai tekės už to. Žodžiu, dar vaikui negimus. Tai va, na, aš nežinau, kaip buvo tiksliai su Kotryna, bet kai jai buvo, jeigu gerai pamenu, 10 metų, kunigaikščių Mantujos buvo irgi panašiai, jie buvo beveik vienmečiai, buvo nuspręsta, kad jinai ištekės ten. Na ir Šventoji Romos imperija, Habsburgų dinastija, tuo metu turėjo pagrindinę konkurentę Prancūziją ir buvo norima Italijoje susilpninti Prancūzijos įtaką.
1: Taigi aišku, kad ši santuoka turėjo ir tam tikrą politinę potekstą, tam tikrą politinį interesą, ir tai yra, na, gan unikalus to laikmečio dalykas. Kas yra žinoma apie pirmąją santuoką?
0: Pirmiausia, jie tik tai susižadėjo, maždaug 6 metus gyveno sužadėtuvėse, kol sulaukė deramo amžiaus vestuvims.
1: O tai yra koks amžius?
0: Kotrynai buvo 16. Kunigaikščių Mantujos taip pat panašiai. Na ir jie susitokė, bet santuoka truko tik kelius mėnesius, neištempė net metų, tiesiog dėl likimo yra žinoma, kad jos vyras nuskendo Komo ežere. Tai yra Komo ežeras puikiai visiems žinomas kaip dabar turistinė vietovė, labai graži gamta visa kita, bet štai Kotrynos vyrui tai buvo lemtinga vieta.
1: Na ir štai jauna Kotryna vos 16 metų tampa našle.
0: Taip.
1: Ir jos tėvai svarsto, kad reiktų ištekinti Kotryną dar kartą.
0: Taip. Tuo metu visuomenėje moteris, kuri buvo netekėjusi, bet ne vienuolė, nelabai buvo gerbiama. Tai moteriai, kad jinai gytų tam tikrą įtaką visuomenėje, šios buvo tikimasi, kad ji ištekės.
1: Muzika. Berods istorinėse šaltiniuose yra minima, kad tėvai pasirūpino teikti arba suformuoti tokią viešą nuomonę, kad Kotryna šioje santokoje, kuri buvo labai trumpa, liko nepaliesta.
0: Teisingai.
1: Tai tarsi gerino jos patrauklumą santokų na, rinkoje. Taip.
0: Taip. Taip, buvo tokia sukurta legenda, klausimas, kiek jinai buvo iš tikrųjų tikra. Šiaip pagal to meto tradicijas santuoka turėjo būti konsumuota vedybų naktį.

Santuokos konsumavimas, kurį mini istorikas Eimantas Gudas, archajiška pirmosios nakties tradicija. Moteriai ji retai būdavo romantiška ar maloni. Šeimos nariai, liudininkai, jaunavedžius palydėdavo į miegamąjį. Nuotaka išrengiama, vėliau atvesdinamas jaunikis. Tuomet įvykdavo pirmasis lytinis aktas, kuris buvo būtinas santuokai įteisinti. Kol nebuvo genetinių tyrimų, tai buvo vienintelis būdas žinoti, kad vaikai yra biologiniai naujai sukurtos šeimos palikuonis. Kai pirmąją naktį vykdavo tai, kas turėjo įvykti, santuoka laikyta užbaigta, o šią progą jaunamartė gaudavo dovanų.

0: Įtvirtinimas, kad keli mėnesiai be santokinio lytinio akto kažkaip tai sunkiai tikėtina iš tikrųjų. Bet Habsburgai tokią legendą paskleidė ir aišku, tai, kad jinai buvo neva nekalta, tai aišku, jos geidžiamumą truputėlį didino.
1: Habsburgų dinastija 17 amžiuje tiek Austrijoje, tiek Ispanijoje aktyviai rėmė tikėjimą nekaltuoju mergelės Marijos prasidėjimu ir laikė jį svarbia savo religinės bei politinės tapatybės dalimi. Tad Kotryna skaistumu iš esmės įkūnijo Habsburgų ideologiją. Visgi beveik visagaliai Habsburgai nedrįso Kotrynos lyginti su nekaltaja mergelė Marija. Dukters palankę padėtį po pirmosios santokos aiškino žemiškiau. Pirmasis Kotrynos vyras, 16-metis Mantujos kunigaikštis, turėjo nepagydomą erekcijos sutrikimą. Įstabu, kad tokios šiandien atrodytų intymios detalės buvo atskleidžiamos be skrupulų. Kitos dinastijos privalėjo žinoti, kad ir vėl perspektyvi nuotaka tebėra skaisti. Tuo pat metu trečiosios žmonos ieškojo Lietuvos ir Lenkijos valdovas Žygimantas Augustas.
2: Svečiai pakeitė mano dalią.
1: 1553 m. balandį į Vieną atvyksta Žygimanto Augusto pasiuntiniai. Tarp jų svarbus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės asmuo bei Šventosios Romos imperijos kunigaikštis Mikalojus Radvila Juodasis. Jis Kotrynos gyvenime suvaidins ypatingą vaidmenį. Buvo numatyta, kad imperatoriaus dvaras tik viena šios misijos stotelių. Vėliau pasiuntiniai turėjo vykti į dar ne vieną šalį žvalgytis kitų nuotakų Lietuvos valdovui. Bet Kotrynos tėvas greitai įtikino, kad jo duktė geriausia kandidatė. Neplanuotai Radvila čia apsistojo ilgiau. Istoriniai šaltiniai nurodo, kad Ferdinandas I imperatorius prispaudė Žygimantą Augustą vesti jo antrąją dukterį, sakydamas, kad jeigu nesudarysime šitos santokos, tuomet jisai sudarys sąjungą su Maskvos caryste, kas taip. Lietuvos didžioji kunigaikštystėje atrodė ypatingai nepatrauklu. Taip.
0: Tuo metu, tai jau Maskva buvo stipresnė už Lietuvą, mes nebegalėjome išsiversti be Lenkijos pagalbos ir be abejonės, jeigu dar šventoji Romos imperija būtų atsistojusi Maskvos pusėje, tai būtų buvusi katastrofa.
3: Čia pagrindinis aspektas, kaip dažnai idėja nutinka Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje, tuo metu vis dėlto yra Maskvos faktorius. Dėl to, kad tuo metu truputį atrodo nepagristai, prasidėjo šiokia tokia panika, jog Maskvos valdovas Ivanas Rūstusis vėl gali suartėti su Habsburgais ir tokiu būdu ar ne kelti grėsmę tiek Lietuvai, tiek Lenkijai ir todėl ieškodami kažkokių diplomatinių išeičių iš tokios nedėkingos situacijos. Na, Žygimantas Augustas įkalbėtas savo pasiuntinių, pirmiausia Mikalojaus Radvilos Juodojo, ryžosi vis dėlto sudaryti santoką su Kotryna Habsburgaitė.
1: Kotrynos tėvas, siūlydamas savo dukterį Žygimantui Augustui žmonas, be abejo tikėjosi, kad pora susilauks palikuonių. Sėkmingiausia šio plano eiga gimęs berniukas. Tikėtasi, kad Kotrynos sūnus paveldės abiejų tautų respublikos sostą ir taip Habsburgų dinastija praplės savo valdas. Bandau suprasti, kaip galėjo jaustis Kotryna, ko gero suvokianti jo šeimos planą ir savo vaidmenį jame. Ar tai priėmė ramiai? Nes buvo auklėjama pirmiausia paisyti dinastijos interesų.

0: Mano pusbrolis karalius, mano jaunikis.
1: Įdomus dalykas, kad kai kalbam apie Europos įvairias dinastijas, jų atstovus, dinastus, tai neretu atveju gali būti tarpusavėje paskiri asmenys susigimnavę daugiau negu vieną kartą. Ir kaip tik pabandžiau taip atidžiau pasižiūrėti Kotrynos Habsburgaitės ir Žygimanto Augusto giminystės ryšius. Tuo požiūrėje buvo vienas kitam antros kartos ir antros eilės pusbrolis ir pusėsirė. Kodėl? Todėl, kad Kotrynos motina, Ona Jogailaitė, buvo iš esmės Žygimanto Augusto pusėsirė. Tai va, ta giminystė jau tikrai yra gana artima ir būtent atsižvelgiant į šią giminystę, formaliai nebūtų buvo galima sudaryti santuoką, jei būtų buvęs reikalingas popiežiaus leidimas.
2: Nesuvokiau, kokio velnio reikėjo piršti pusbrolį ir pusėsirę.
1: Santokos yra sudaromos su lygaus statuso partneriais, ar ne? Kilmingieji nesitokia su valstiečiais, valdovų dinastijos nariai nesitokia su paprastais bajorais ir taip toliau, ar ne? Tai tas pasirinkimas galimų partnerių santokai sudaryti yra smarkiai apribotas.
2: Visgi, ar tuo metu nežinota apie kraujomaišio žalą?
3: Aš manau, kad taip, bet tuo metu tiesiog būdavo tiesiog kaip paliekama tai Dievui ir būdavo tikimasi, kad jeigu jau popiežius duoda dispensą, tai viskas čia bus gerai ir žodžiu, čia yra toks tikėjimo klausimas. Tai iš tikrųjų labai dažnai tuo meto valdančiosiose dinastijose vykdavo ir kai kurios aukščiausiose lygio aristokratų dinastijos, kaip Radvilų šeimoje, tų kraujomaišos dalykų būdavo ir tų dispensų reikėdavo prašyti.
1: Kadangi viduramžiais, ankstyvaisiais naujais laikais žmonės genetikos žinių per daug neturėjo, tai veikiau yra kai kas iš tokio bendro supratimo, ar ne, suprantama, jog labai artima giminystė ir tarpusavio santokos prie gero nenuveda. Vaikai į tėvus atsigimsta, ar ne, tiek išvaizdos požiūrių, tiek būdo savybių ar ne, tiek kai kuriais atvejais net ligų, tai bendras įsivaizdavimas egzistuoja. Dėl to galim suvokti, iš kur atsiranda ir tas tiesiog tabu.
3: Kadangi Habsburgai praktiškai buvo visagaliai šventajame soste, to negalime paslėpti, tai jie labai greitai tą dispensą, žodžiu, išprašė.
0: Mano ateitį jie sprendė už mane.

0: Austrijos sostinė Viena, 1553 pavasaris. Prasideda derybos dėl vestuvių sutarties. Kotrynos tėvas ir Žygimanto Augusto pasiuntiniai aptarė finansinius įsipareigojimus, sutartyje tiksliai surašo kraitį ir dovį.
1: Šiuo atveju buvo tikimasi taip, kad bendru turtu, ar netgi labiau vyro turtu tampa kraitis, kad jis gali jo disponuoti.

0: Tai aišku, palikdavo tą kraitį, ypač jeigu tai būdavo juvelyriniai dirbiniai ar drabužiai, manau, paliko kotrynai visą tai. Bet dažniausiai kraitis būdavo išmokamas dar ir pinigais. Ir už visą tai, ką atsineždavo kraičių moteris, vyras suteikdavo dovį. Ir tada tuo dovį moteris galėdavo disponuoti tol, kol santuoka galiodavo.
1: Kaip jaunosios šeimai buvo įprasta surinkti kraitį, lygiai taip pat vyras atiduodavo dovį, dažniausiai žemes, iš kurių jį gaudavo pajamas. Istorikas Eimontas Gudas pasakojo daugiau apie šį paprotį.
0: Tai va taip ir buvo Kotrynos atveju, jai buvo užrašyta daugybė miestų ir pilių dabartinės Lenkijos, tai pietinėje, centrinėje teritorijoje, toje teritorijoje apie Krokuvą, Lodzę, panašiai, va tose kraštuose jai buvo užrašyta labai nemažai žemių ir miestų ir pilių. Tai va, tai žodžiu, iš tų teritorijų jinai turėjo gauti, kaip dabar pasakytume, rentą, o tuo metu tiesiog pajamas iš ten esančio žemės ūkio, amatų, prekybos ir taip toliau, muitai, visokie panašūs dalykai, ir tada ji iš to tiesiog turėjo gyventi.
1: Bet ir Kotrynos kraitis buvo įspūdingas.
0: Apie 800, kiek pamenu, juvelyrinių dirbinių, 408 prabangus drabužiai ir dar šis beitas.
1: Be to, Kotrynai tekant, jo šeima Žygimantui Augustui turėjo sumokėti 100 000 florinų. Remiantis šiandieninę aukso vertę, tokia suma prilygtų daugiau nei 20 milijonų eurų. Taigi, dispensa gauta, dėl vestuvių susitarta vienoje ir kas šiais laikais atrodo itin neįprasta, kad būsimi sutuoktiniai jaunieji vienas kitą pamato, na, beveik prieš pat vestuves.
0: Prieš tai vyksta kitos vestuvės. Vestuvės per prokurą, kuriuose, kaip įprastai tuo metu, princesės būdavo sutuokiamos su pasiuntiniu ir reikėdavo gultis į lovą su to pasiuntiniu.
1: Per prokurą reiškia santuoką su oficialiu sutuoktiniu įgaliotiniu. Tą kart taip greitai ir netikėtai juo tapo dvaro svečias Mikalojus Radvila Juodasis.

0: yra žinoma apie Kotryną, netgi toks ganėtinai, kaip čia dar pasakus, pikantiškas dalykas, kad jinai taip nenorėjo gultis į lovą su Mikalojumi Radvila juoduoju, kad ją reikėjo tėvui ir broliui nešti už pečių ir kojų prievartą į lovą.
1: Ar tai buvo ritualinis kažkoks dalykas, toksai labiau
0: tradicija? Jo, ar... tai buvo ritualinis dalykas, tai lovai nieko nevykdavo, aišku, bet tai buvo tokia tradicija ir būdavo, aš nežinau, kaip buvo padaryta Kotrynos atveju, bet šiaip dažniausiai būdavo santoka per prokurą kabutėse konsumuojama, kad abu turėdavo apnuoginti po vieną koją. Aš nežinau, ar Kotrynos atveju tai buvo, bet toks buvo įprotis tuo metu. Na ir Kotryna, žodžiu, tikrai šaltinį šiek savoką buvo nešama prievarta, žiauriai ir nekokie tarnai nešė, bet tėvas ir brolis už pažastų ir kojų.

Bandau suprasti, kodėl Kotryna šitaip spyriojosi. Nes dvaro svečių vizitas taip staiga pakrypo netikėtą linkmę. Ji buvo dar psichologiškai nepasirengusi išvykti. Galbūt šitaip ji tikėjosi pažeisti santokos ritualus ir, nepaisant jau pasirašytos vedybų sutarties, ši sąjunga būtų pripažinta neišbaigta. O gal pats Radvila jai kėlė kažkokį siaubą? Žinau tik tiek, kad Radvila mėgo rengtis visiškai juodai, pabrėždamas reformatorišką savo tikėjimo tapatybę.

0: Nenoromis išvykstu svetur.
1: Po vestuvių Vienoje su valdovo pasiuntiniu Kotryna vyksta į Lenkijos karalystės sostinę Krokuvą. Čia ji išteka už Žygimanto Augusto. Jo motina, ona Sforca, labai nenorėjo Habsburgaičių.
2: Apskritai nemėgo vokiečių, austrų, bet ko iš tos pusės.
1: Taip, ir baiminosi tikrai Habsburgų dvaro atvykstančių kartu su karaliene, didžiąja kunigaikštiene, ir juos vertino kaip Habsburgų šnipus.
2: Taip. Žmonės. Aišku, buvo galimybė, kad tuos agentus, kaip dabar pasakytume, kad jie būtų išsiusti vien atgal, bet vis tiek būtų likusi tas pagrindinė agentė, tai Kotryna, tai be abejo, buvo Sforca ją matė. Iš vienos pusės, kaip šiaip Habsburgų agentė, kuri šiaip gali kenkti Lietuvos Lenkijos interesams. Jinai nesusitapatino su šito šalies valdovės funkcija ir pareigom.
1: Vestuvių puota, kaip dera dinastijų atstovams, buvo prašmatni.
2: Gerai pamenu, truko 10 dienų pokylis. Aš žinau tikrai, kad buvo surengtas ne vienas banketas ir yra išlikęs sąrašas patiekalų, kas buvo ruošiama. Kas buvo geriama, tai greičiausiai, kad vynas. Bet labai įdomu tai, jog buvo pateiktas ir alus, kas šiaip jau buvo laikomas gan tokių prastų žmonių gėrimų. Ir tokiai labiau, net ir aukštesniems sluoksniams, kasdienų labiau, bet ne vestuvėms, bet neparašyta apie vyną kažkaip kiek pamenu. Na ir kas tokio vat, buvo ruošiama, tai aišku, mėsos patiekalai, žuvys ir desertai. Tai čia tokie jau trys pagrindiniai dalykai. Apie sriubas informacijos neturiu, bet kalbant apie mėsą, tai buvo kepsniai su kaparėliais. Neaišku, kokie tie kepsniai, bet su kaparėliais. Aišku, buvo kiaulienos daug, jautienos daug. Kaip jos paruošos, vėlgi ne visai aišku, bet ji dar buvo veršiena, paruošta grietinėlė.
1: Žodžiu, tikrai ne vegetariškai.
2: Ne, tikrai ne. Šventės niekada nebūdavo vegetariškos. Būdavo įprasta laikytis pasninko vieną arba dvi dienas per savaitę visus metus, o kartais dar daugiau per adventą ir ypač gavėnę. Bet šiuo atveju, jeigu būdavo šventė, tai be abejonės šventės būdavo organizuojamas arba ne penktadienį, arba iš bažnyčios būdavo duodamas leidimas penktadienį valgyti mėsą. Kadangi vis tiek buvo labai mėgdama žuvis ir jų buvo neapsakomai daug mūsų upėse ir jūroje, bent jau aš suskaičiavau 13 rūšių žuvų. O desertai buvo labai įvairių dalykų ir apjūra puikiai žinoma, kad buvo įprastų visiškai Lietuvai ir Lenkijai saldaus pieno sūrių. Kas irgi pas mus gan įprasta ir nemažai mūsų valdovų dinastijų narių kiekvieną dieną grauždavo tai meduoliai. Taip pat buvo jau toksai jau ypatingasis patiekalas nekasdienės ant valdovo dvare tortai su vaisiais. Ir manau, du įspūdingiausi dalykai patiekalai. Vienas tai yra tiesiog švieži apelsinai, nes na, tikrai tuo metu tai buvo pakankamai retas vaisius, brangus. Ir taip pat, kas buvo labai mėgstama pačiuose aukščiausiuose sluoksiuose, tai marcipanai.
1: O kol pulkai dvariškių dešimtis dienų linksminosi ir vaišinosi gardžiais patiekalais, Kotrynos pirmąją vestuvinę naktį viename Vavelio miegamajame nebuvo nei džiaugsmo, nei romantikos. Tąkart ją ištiko epilepsijos priepuolis. Yeah.

0: Nekenčiama mano palydovė.
1: Žmogus surinka, krenta, įsitempia, trūkčia rankos kojos, na ir po kokių 3, 4, 5 minučių žmogus pradeda busti iš priepuolio.
2: Pasakoja Santaros klinikų gydytoja, epileptologė Justė Rimšienė. Su ja susitikau, bandydama išsiaiškinti daugiau apie epilepsiją, ligą, kurią sirgo Lietuvos didžioji kunigaikštienė.
1: Epilepsija tai yra viena dažniausių neurologinių ligų. Jie serga iš tikrųjų Lietuvoje skaičiuojama apie 28 tūkstančiai žmonių. Tai yra labai daug. Galima sakyti, tai yra visas miestas vidutinis Lietuvos. Epilepsija yra lėtinė neurologinė liga, kuri pasireiškia stereotipiniais, tai reiškia vienodais ir besikartojančiais epilepsijos priepuoliais.
2: Po vestuvių karališkoji pora apsistoja Parčeve, Liublino vaivadijoje esančiame valdovo dvare. Kotryna vis ištinka epilepsijos priepuoliai.
1: Tuometiniu laikotarpiu didelė įtaka darė bažnyčia, krikščionybė, katalikybė, tai iš tikrųjų epilepsija sergantieji galime ir skaityti ir galvoti, kad tikrai daug kentėjo tuo laikotarpiu. Kadangi buvo laikyta, kad pacientai, kurie patiria epilepsijos priepuolius, dažnai ar apsėsti demonų, ar apsėsti velnio, ir tie priepuoliai buvo laikyti kaip raganavimo ar burtininkavimo pasekmė. Iš tikrųjų, pacientai daug kentėjo, nes vieninteliai gydymo būdai, kurie tuo metu buvo taikomi, tai buvo maldos, piligriminės kelionės, taip pat religiniai ir krikščioniški įvairūs ritualai gali išgelbėti nuo epilepsijos. Kartais buvo taikomi net pakankamai kankinantys gydymo metodai, religiniai ritualai. Kai kuriose vietovėse buvo laikomi netgi kaip ir raupsuotaisiais ir būdavo izoliuojami nuo visuomenės. Buvo steigiami atskiri vienuolynai, atskiros įstaigos, kuriuose pacientai buvo laikomi. Taigi tikrai tuo laikotarpiu šių pacientų gyvenimas buvo tikrai, tikrai nelengvas.
2: Jei Kotryna nebūtų kilusi iš galingos Habsburgų giminės, koks būtų jos likimas? Ji ko gero būtų atstumta visuomenėje kaip velnio apsistoji ir greičiausiai izoliuota tokiems ligoniams skirtame vienuolyne. To jai patirti neteko tik dėl kilmingo kraujo. Jeigu Kotryna gyventų šiandien, turėtų daug galimybių pasveikti arba palengvinti ligą vaistais ar chirurginiu būdu. Vis dėlto tokių ligų gydymas tuomet buvo labai ribotas. Kaip rutuliosis Kotrynos gyvenimo istorija, toliau pasakoja istorikas Eimantas Gudas.
3: Žygimantas Augustas, kurį laiką praleidęs labai daug dienų su Kotryna, staiga ją paliko išvykdamas į kitą pilį. Ir šaltiniuose yra minima, matyt, Kotryna žinojo kažką daugiau negu mes arba ne. Sunku pasakyti, bet Kotryna užfiksuota dvariškių, kad jinai labai labai graudžiai verkė.
1: Be abejo, kad blogi išgyvenimai, nerimas, depresija visų pirma blogina kasdienę paciento būseną, visų antra blogos nuotaikos pacientas prastai miega, prastai maitinasi, yra piktas, išgyvena savyje nerimą, pyktį ir kitas emocijas, o šios emocijos gali paskatinti priepuolius ir pasunkinti ligą.
3: Tas išsiskyrimas, nelabai vėlai įvykęs po vestuvių, ją labai sugniuždė psichologiškai. Tai va, sakau, arba jin kažką žinojo, kažkas įvyko tarp jų, arba tiesiog šiaip buvo toks va, nusivylimas, kad vyro nebėra greta. Na ir paskui tai pradėjo vis dažnėti. Ir Žygimantas Augustas vis rečiau su ja leido laiką, vis nemandagiau elgėsi.
0: Labiau už viską, man reikėjo sūnaus.
2: m. pavasarį, po to, kai jaunamartė Žygimantas Augustas paliko Parčevo pilyje, Kotryna praneša džiugę žinę, ji laukėsi. Nušvito taip trokštama viltis. Tų metų gegužės 25-ąją besilaukianti Kotryna su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu kartu atvyksta į Vilnių. Čia jie sutiko maloniai ir šiltai, dvare visą vasarą vyko puotos. Apie tai, kaip sunku sergant epilepsiją moteriai susilaukti vaikų, klausiu gydytojas epileptologės Justės Rimšienės.
1: Taip, epilepsija sergančioji moteris gali pastoti, gali pati išnešioti kūdikį ir gali pati gimdyti bei žindyti naujagimį. Yra tam tikrų genetinių epilepsijos rūšių, kuomet pacientė labiau linkusi į persileidimus. Tačiau bendrai galvojant, epilepsija tai nėra kontraindikacija pacientei turėti vaikų.
2: Sako šiuolaikinė medicina. Tuo metu Kotrynos padėtis buvo sudėtinga ir paini. Anų laikų gydytojas Baltramiejus Sabinka patvirtina, kad 21-erių Kotryna laukėsi, nors, kaip teigia istoriniai šaltiniai, jos neapžiūrėjo, bet patikėjo jo žodžiu. Kotryna nepasitikėjo šio šalies gydytojais ir prie savęs jų neprileido. Bet jos neštumu tikrai patikė karalius, teigęs, kad, cituoju, karalienės krūtis pilnos pieno, o pilvas neįprastai padidėjo.
3: Įpėdinį jau neapsakomai buvo trokštama ir nepasakym, kad Žygimantas Augustas buvo paskutinis vyras giminėje ir jam labai reikėjo sūnaus, kad pratestų Lietuvos dinastiją. Ir tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl jam Lietuvos ir Lenkijos ponai jo paprašė vesti būtinai trečią kartą, kad to įpėdinio susilauktų.
2: O jo nesusilaukus, po Žygimanto Augusto mirties neliktų nei vieno vyriškos giminės jo gailaičio. Dinastija tiesiog pasibaigtų. Be to, kai vyks naujojo valdovo rinkimai, abiejų tautų respublikos valdymas pereis kitai Europos dinastijai, kuri nebūtinai paisės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės interesų. Kaip laukimosi laiką išgyveno pati Kotryna, žinių nedaug, bet jos troškimai, juolab jausmai, nelabai kam terūpėjo. Eimantas Gudas pasakoja, kaip istorija klostosi toliau.
3: Yra faktas tas, kad jinai leido suprasti, kad jinai yra nėščia, bet lieka neaišku, ar jinai žinojo, kad jinai yra nėščia ir paskelbė apie tai, ar jinai žinojo, kad nėra nėščia, bet sugalvojo tai. Ar gal Habsburgai jai patarė tai padaryti, čia sunku pasakyti. Per žodžiu, Žygimantas Augustas Kotrynos buvo informuotas, kad ji yra nėščia, bet paskui staiga vėlgi dar mislingiau paaiškėjo, kad jinai nėra nėščia. Tai arba jinai nebuvo nėščia, arba jinai patyrė persileidimą, bet kažkodėl to nepasakė. Pradėta šnipždėtis, kai jinai suvaidino nėštumą, tai tiesiog jinai neužkirto tam keliu šnipždėsiams.
2: Jei Kotryna iš tiesų bent kartą laukėsi, persileidimą galėjo lemti ne tik jos liga, bet ir kita priežastis – artima giminystė su sutuoktiniu. Padidėjusi persileidimų rizika susijusi ne vien su moters sveikata. Kuo artimesnė giminystė, tuo didesnė tikimybė, kad embrionas paveldės genetinės klaidas iš abiejų tėvų. O gamtos sutvarkyta taip, kad tokį iš esmės ligotą vaisių moters kūnas dažniau linkęs atmesti. Kita vertus, Kotryna sutuoktinį matydavo vis rečiau. Žygimantas Augustas atitolo, tad progo pastoti beveik nebuvo. Kotryna Vilniuje gyveno iš viso apie 9 metus, visą laiką beveik vien tik Vilniaus rezidencijoje valdovų rūmuose. Tai buvo gan uždaras gyvenimas. Galbūt ir dėl ligų, kurių Kotrynai ėmė vis daugėti, ar nenoro rodytis viešumoje.
3: Bet visą tai lėmė, kad jau kas, bet jau čia buvo gydytojų verdiktas, kad Kotrynoje Habsburgaitė visgi susirgo melancholiją. Ir vis tiek jau tai, kas tuo metu buvo vadinama melancholija, šiandien dažniausiai mes vadiname klinikinė depresija. Na ir panašu, kad tas elgesys Žygimanto Augusto su ja, jai tą psichikos sveikatą gerokai pablogino.
0: Jaučiau skausmą nuolatos.
2: Be to, kad sirgo epilepsija, o patirti nemalonus išgyvenimai Kotryna įstūmė į gilę depresiją, jo sveikata dar labiau ima blogėti 1558-aisiais. Prastai besijaučianti Lietuvos didžioji kunigaikštienė nesutinka būti gydoma abiejų tautų respublikos medikų. Užtrunka net 2 metus, kol iš Austrijos atvyksta gydytojas Rupertas Finkas. Jį siuntė Kotrynos tėvas Ferdinandas I. Jam gydytojas rašo ataskaitas apie Kotrynos Habsburgaitės sveikatos būklę. 1560-ieji, gegužės 1-ji, Vilnius. Gydytojas rašo.
4: Šviesiausiasis ir nenugalimasis Cezari, mano viešpatie, maloningiausiasis valdove. Prieš kelias dienas rašiau apie karalienės ligą. Ji pajuto skausmą juosmenyje ir skrandyje. Tuomet prasidėjo stiprus drebulys. Po to ji jėga įstūmė tulžį su skrepliais per viršutinius kvėpavimo takus. O dėl kraujo spaudimo iš nervių ištryško nedidelis kiekis kraujo.
2: Imperatoriaus siūstas gydytojas laiškuose taip pat raportuoja, kokiais būdais ir priemonėmis Kotryna gydoma. Kai karščiavo, ji buvo gėvinama kompresais, kai skundėsi silpnumu, jai patiekta keletą šaukštų kaplūno kastruoto gaidžio sultinio. Toks sultinys laikytas geresniu ir gydomuoju, nes neturėjo specifinio kvapo. Kai kūno temperatūra buvo normali, jai duota liuosuojamųjų vaistų. Visgi Kotrynos kūne
4: dar buvo pakankamai kenksmingų medžiagų. Kai svarstėme galimybę jas išvesti, mūsų stabdė nauja trečiadienės karštligės banga.
2: Tai kas kelias dienas pasikartojantis karščiavimas, atsirandantis dėl parazitų esančių kraujyje. Dažniausiai jie patekdavo per vabzdžio ar erkės įkandimą. Šios karštinės tikslus sukėlėjas gydytojo ataskaitose neminimas, o ir negalėjo būti žinomas, nes dar nebuvo išrastas mikroskopas. Bet tikrai žinau,

0: kad kotryną krėtė šaltis, jai pūtė pilvą, skaudėjo skrandį, stipriai plakė jo širdis, jis skendo prakaite, liudyje gydytojo laiškai. Kotryna gydyta kalomeliu, šiaip jau nuodingu antimikrobiniu vaistu, kurio sudėtyje gyvsidabrio kristalai. Apskritai, žmonės anuomet sirgo nuolat, jam nuolat kažką skaudėjo, dantis, sąnarius, niežėjo odą, jie kaskart bėgo nuo maro ar kitų mirtinų ligų. Visgi Kotryna tąkart bent šią ligą įveikė ir kažkaip pasveiko. 1562 m. spalio mėnesį Vilniuje įvyksta geros Kotrynos bičiulės, Žygimanto Augusto sesers, taip pat Kotrynos Jogailaitės vestuvės. Tai dar viena prabangių vestuvių ir sudėtingos santokos istorija. Šį kartą ne apie ją. Šiuose vestuvėse Kotryna Habsburgaitė savo sutuoktinį mato paskutinį kartą.
1: Viešpats matė, koks tai buvo pažeminimas.
0: 1563 metais Kotryna sužino, kad jos vyras Žygimantas Augustas iš Lietuvos sostinės Vilniaus jai liepė kraustytis į Radomą, šiandien Lenkijos teritorijoje esantį kuklų dvaro. Jo manimu, dėl žmonos nesibaigiančių ligų, susilaukti palikuonių nebeįmanoma, tad ir santoka tiesiog beprasmė. Be to, karalieniai pranešama, kad karalius nori skirtis. Tai buvo stipru.
2: Mokslininkai, istorikai debatuoja, kokia buvo priežastis, jog Žygimantui Augustui nepavyko susilaukti palikuonio ir tų nuomonių yra įvairių. Ar moteris buvo nevaisingos, ar jis pats buvo nevaisingas, gal jis sirgo kokia venerinė liga ar ne, ir taip toliau, tų teorijų yra įvairių. Bet faktas šiuo atveju, kuris mums yra aktualus ir svarbiausias, tai jog palikuonio nėra. Ir Žygimantas Augustas tuo buvo labai smarkiai nusivylęs ir matė, jog be to atkreipdamas dėmesį taip pat ligota gana būdo Kotrynos, kad veikiausiai čia jokios sėkmės nebus.
0: Dėsto istorikas Karolius Čižauskas. Bet štai Habsburgų dvare kalbėta, Lietuvos ir Lenkijos valdovas neturės palikuonių, nes jis yra nevaisingas. Juk Habsburgų sėkla itin gyvybinga. Kotrynos mama gimdė 14, o Kotrynos brolio sutuoktinė net 16 kartų. Manyta, kad šios moteris puikiai atliko savo priedermę, nes vyro sėkla derama. Anais laikais, kai dar nebuvo civilinių santokų, o bažnytinė santoka galiodavo iš tikrųjų, kol mirdavo vienas iš sutuoktinių, vienintelis būdas porą išskirti – santoką anuliuoti arba pripažinti, kad vestuvės buvo netikros. Vis dėlto, kai buvo Kotrynos ir Žygimanto Augusto atveju, turėjo nuspręsti popiežius. Kokie apskritai argumentai tuo metu galėjo būti svarūs popiežiui nutarti, kad iš tiesų šią santoką galima anuliuoti?
3: Jeigu Žygimantas Augustas būtų pripažintas nesuvokęs, ką daro vestuvių metu.
0: 1565 metais Kotrynos vyras imasi inicijuoti santokos anuliavimo procedūrą.
3: Ir šitoje vietoje pasirodė Habsburgų įtaka, kurie paprašė popiežiaus net nesvarstyti anuliavimo procedūros. Žodžiu, Žygimantas Augustas staiga prisiminė, kad jis yra vedęs giminaitę, kaip jam patogus, taip ir darė. Šiaip tai yra priežastis nesituokti, bet anuliuoti santokos, na vis tiek jis žinojo, ką daro, turėjo žinoti, ką daro. Jisai pasakė, kad nežinojo, ką daro, o kaip jis galėjo nežinoti, ką daro. Nesuprato, vat jeigu nesuprato, tada kitas atvejis. Bet popiežius nusprendė, kad Habsburgų paragintas, kad net nėra čia apie ką kalbėti.
0: Toks vyro elgesys, pirma savotiškas ištrėmimas iš Vilniaus, o vėliau viešas pažeminimas valstybės ir visos Europos mastu, bet kurią moterį turėjo įžeisti ir pažeminti. Kotryna, vis dar Lietuvos didžioji kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė, bet ir tiesiog moteris, trokštanti pagarbos ir ryšio, 1566-aisiais sumano išvykti į Austriją, vildamasi, kad taip galbūt pavyks išgąsdinti sutuoktinį ir jis persigalvos.
3: Tikėdamasi, kad ji čia grįš ir su Žygimantu Augustu dar susitaikys. Jinai rašė jam laiškus, jinai padarė, galima sakyti, tam tikrą manevrą, kad jinai čia tik tai aplanko giminės, kad jinai grįš. Bet Žygimantas Augustas iš tikrųjų nenorėjo jos grįžimo ir po to, aš nežinau, ar pati Kotryna jam siūlėsi grįžti. Bet žodžiu, vieną kalbėjo su Krokuva apie tai ir Habsburgai nieko nepešė. Žygimantas Augustas

0: Nenorėjo jos tiesiog.
1: Kol mirtis mus išskirs. Ar galėtume teikti, kad Kotryna Habsburgaitė visgi pamilo Žygimantą Augustą, o jos meilės jausmas liko be atsako? Ar visgi čia buvo toks labiau užskaičiavimas?
0: Mes negalime žinoti, ką Kotryna iš tikrųjų mąstė, nes ir laiškuose tuo metu nebuvo įprasta rašyti visiškai atvirai. Tai man susidaro visgi įspūdis, kad čia buvo išskaičiavimas ir to didelio kažkokio meilės jausmo nebuvo, tiesiog jinai norėjo turėti čia pagarbos ir politinės įtakos. Bet kad čia būtų kažkokie labai tokie nuoširdūs sentimentai pačiam Žygimanto Augusto asmeniui, čia klausimas.
1: Paskutinis Kotrynos gyvenimo tarpsnis Austrijoje atrodo išties gražus. Ji keliauja pas savo gimtosios Austrijos miestus, svečiuojasi diduomenės dvaruose. Savo dvare Lince įsako įkurdinti didelį gražų sodą, kuriame be kito ko augina vaistažolės ir iš jų gamina augalinius vaistus. Istorikas Eimantas Gudas jos visuomeninę padėtį vertina šitaip.
0: Tai buvo toks faktinės našlės kuklus gyvenimo būdas. Išlaikymą jinai gaudavo toliau už Žygimanto Augusto kaip oficiali žmona, tačiau tas išlaikymas jau buvo mažesnis, kaip aš supratau, negu tas, kurį jinai gaudavo būdama čia. Ne visada to išlaikymo jai pakakdavo ir būdavo paskalų, kad jinai beveik skurde gyvena, bet galbūt čia buvo toksai bandymas Habsburgų įkasti Žygimantui Augustui, priversti daugiau pinigų skirti ar jie susigražinti į Lietuvą ir Lenkiją. Nors tos pajamos buvo pateikiamos kaip mažos Austrijoje, visgi jos leido išlaikyti 50 dvariškių. Kaip tokiai valdovei, gan kuklus gyvenimas, bet vis tiek, manau, pakankamai patogus.
1: Ir atrodo kur kas laimingesnis, nes pabėgo nuo nemylimo vyro bei atsikratė tokio gyvenimo, kurį jai primetė šeima. Jos tėvas, Šventosios imperijos imperatorius Ferdinandas I ir sostą paveldėjęs jos brolis Maksimilianas II. Kotryna savo gyvenimo kelio nesirinko, ji turėjo atlikti užduotis Habsburgų valdžios ir teritorinių ambicijų planuose, o išėjo kitaip nei tikėtasi. Dėl to, kai Kotryna grįžo į Austriją, kai kurie jos giminaičiai ją laikė nevykėlę.

0: tą 1553 metų liepą, kai Kotryna ištekėjo už Žygimanto Augusto ir dėl to tapo Lietuvos istorijos dalimi, visiems buvo aišku, kad jai nėra numatyta tapti abiejų tautų respublikos valdove, tikra šio krašto karalienė.
1: Visi tie moterų valdžios atvejai, vis dėlto kaip bebūtų, jie yra išimtis, absoliučios išimtis. Neretu atveju moterų valdžia atsiranda kaip galimybė tik tai dinastinių krizių atveju, kai nelieka vyriškos lyties palikonių. Tai va tą išimtiškumą reikia vis dėlto ar ne turėti omeny.
0: Arba krizė.
1: Arba krizė, taip, taip. Jeigu kalbėsim tiek apie Lenkijos karalystę, tiek apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę arba jau po to abiejų tautų respubliką po Liublino unijos, matom, kad valdovės ne valdovienės, tai yra ne valdovo žmonos, o valdovės moters mūsų istorijoje nebuvo.
0: Lietuvos ir Lenkijos valstybėje Kotryna praleido 13 gyvenimo metų, bet čia nepritapo iš tiesų. Jie teko kruopščiai atsirinkti žmonės, su kuriais bendraus. Dėl valstybės valdymo tradicijų ir dėl prastų santykių su sutuoktiniu, ji neturėjo tokios politinės įtakos, kurios siekė. Be to, čia turėjo taikstyti su vyro nepagarba, žeminimu bei nuolat sirgo. Sutuoktinius visgi išskiria ne popiežius, o tik mirtis, kaip pasižadėta prie altoriaus. Kotryna Habsburgaitė formaliai vis dar Lietuvos didžioji kunigaikštienė mirė 1572 Austrijoje. Žvelgiant atgalios, dera pripažinti, kad abiejų tautų respublikoje ji nebuvo priimta, gerbiama ir iš tiesų pageidaujama.
2: Kotryna niekada iki galo nepasijautė tikra Lietuvos didžiąja kunigaikštiene ir Lenkijos karalienė. Ji neatstovavo čia mūsų interesams. Ji nesijautė šito krašto valdovė par excellence. Ji visada jautėsi vienos agentė.

0: LRT klasikos eteryje girdėjote radijo dokumentiką Moterys iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ją parengiau aš, muzikologė Aleksandra Pister. Redaktorė Rūta Dambravaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė. Balsai Vita Ličytė, Rytis Skamarakas. Garso pasakojimas parengtas remiantis pirminiais ir antriniais istorijos bei muzikos istorijos šaltiniais. Šios ir kitų laidų klausykitės LRT radiotekoje.
1: Lietuvos kompozitorių autoriniai vakarai muzikos magijos klube. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramintos Šerkšnytės kūrybos vakaras. Išgirsite retai skambančių kūrinių įrašus bei premjerą naujo etiudų ciklo, kurį atliks pianistė Onutė Gražinytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Apie serveriams deleguotą žmogiškąją atmintį ir kaip atsiminsime dešimtmetį mininčią meno projektų erdvę Editorial. Kalbame laidoje Parodų rūmai šeštadienį po 10 valandos žinių per LRT klasiką.
4: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministerija planuoja savivaldybėms skirti 6 milijonus eurų pasirengimui evakuoti gyventojus ir teikti civilinės saugos pagalbą. Pasak ministerijos, be numatytų veiklų, evakuojamų gyventojų laikino apgyvendinimo, evakavimo punktų darbuotojų aprūpinimo ir nevyriausybinio organizacijų pajėgumų stiprinimo, siūloma finansuoti ir civilinės saugos pagalbos punktų įrengimą. Finansavimas turėtų būti paskirstomas pagal savivaldybių gyventojų skaičių. Ministerijos teigimu iki šiol savivaldybėms civiliniai saugai iš valstybės gynybos fondo skirta daugiau kaip 41 milijonas eurų. Tuo metu savivalda siūlo leisti jai koreguoti gaunamą gyventojų pajamų mokesčio tarifo dalį, numatyti jai dalį pelno mokesčio pajamų ir didinti nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų limitą. Šios siūlymus savivaldybių atstovai pristatė premjerui. Savivaldybių asociacija teigia, kad tai leistų didinti regionų patrauklumą verslui ir gyventojams bei mažintų priklausomybę nuo centrinės valdžios. Šiemet savivaldybių biudžetams skiriama per 50% visų gyventojų pajamų mokesčio pajamų. Darbdaviai pastebi, kad daugėja darbuotojų piknaudžiaujančių nedarbingumu. Teigia, kad serga, bet tuo metu ilsisi spa, išvyksta į kelionę ar kelioms nedarbingumo dienoms prasitęsia savaitgalį. Teigiama, kad ypač daug įtarimų kelia trumpi pasikartojantys nedarbingumai. Ši problema svarstyta trišalyje taryboje. Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas.
2: Iš tiesų sveikata yra lietuvių dažnai prastesnė negu kitose šalyse. Tai vienas yra tikrai aspektas tas, kad reikia dažniau ir labiau mums patiems rūpinti savo sveikata, bet ir piknaudžiavimo atveju pasitaiko. Ypač viešosios erdvės esame matę, kad nežinau, ten kyla kažkoks skandalas politikui tyrimai ar įstaigos vadovui ir matysit, kad visada suserga. Pats 12 metų advokatu dirbau, tai kiekvieną kartą, kai duodavau darbuotojų reikalavimą pasiaiškinti, nes buvo kažką jau ten ar turto pavogęs, ar girtas į darbą atėjęs, tai visi 100% kitą dieną susirgdavo.
1: Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas, sodros komunikacijos skyriaus patarėja Malgožata Kozič pripažįsta, kad tokių atvejų gali pasitaikyti,

0: tačiau sugaudyti piktnaudžiautojų beveik neįmanoma.
1: Nedarbingumo pažymėjimai yra išduodami šimtais tūkstančių ir per metus tas skaičius siekia 2,5 milijono, kartais

0: Malgožeta Kozič. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltina Kremlių represijomis. Europos komisijos atstovas sako, kad tai, kaip vyksta Dūmos rinkimai, pabrėžia besitęsiančią ir gilėjančią demokratijos eroziją Rusijoje. Šiandien prasidėjo 3 dienas vyksiantys Rusijos Dūmos rinkimai, balsavimas surengtas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Tai pirmieji Rusijos Dūmos rinkimai nuo tada, kai Maskva pradėjo pilno masto karą prieš Ukrainą. Jungtinių tautų žmogaus teisų ekspertai teigia turintys pagrindo manyti, kad Jungtinės valstijos per 2 smūgius Irane galėjo įvykdyti karo nusikaltimus. Naujausioje ataskaitoje teigiama, kad vasarį per raketų smūgius mokyklai ir sporto kompleksui žuvo mažiausiai 177 civiliai. Ekspertai abu smūgius įvardijo kaip beatodairiškas atakas. Jungtinių valstijų valstybės departamento atstovas pareiškė, kad Vašingtonas ataskaitos išvadomis nepasitiki. Tautų ekspertai taip pat nustatė, kad Irano valdžia per praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje vykusius masinius protestus galėjo vykdyti nusikaltimus žmoniškumui. Jie teigia, kad per valdžios vykdytą susidorojimą buvo žudoma, vykdyti masiniai areštai ir kankinimai. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 17, Klaipėdoje 18, Kaune 19 laipsnių. Šiąnakt Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių, stiprokas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus pietvakarių vėjas, bus 17-20 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
1: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems, kurie esate kartu su LRT klasika. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Rugsėjo 19 dieną Fluxus festivalis pristato didįjį sprogimą. 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje prasidės tradicinis kopimas į parodos kalną, kurio viršuje koncertai, performansai ir pasirodymai pirmą kartą pasklis po skirtingas erdves. Festivaliu domėsimės jau visai netrukus ir apie tai daugiau papasakos festivalio rengėjai. Vilniaus teatro Lėlė naujasis sezonas atidaromas premjera suaugusiesiems Low Life, žemo lygio kabaretas. Domėsimės ir šiuo spektakliu. Šeštus metus senojo Zapyškio bažnyčioje vykstantis garsų potvynis jungia šiuolaikinę ir eksperimentinę muziką, vizualų į meną, garso instaliacijas ir performansus. Taip pat nusikelsime ir į Zapyškį. Na ir taip pat laidoje šiandien laukia pasaulio muzikos naujienos, kurias kruopščiai rengė kolega Jurgis Kubilius. Tai štai tokios temos, likite kartu iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Rugsėjo 19 dieną Fluxus festivalis pristato didįjį sprogimą. 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje prasidės tradicinis kopimas į parodos kalną, kurio viršuje koncertai, performansai ir pasirodymai pirmą kartą pasklis po skirtingas erdves. Vienam vakarui Kaune atsivers fluksiška visata, kurią kurs ne tik menininkai, bet ir patys festivalio lankytojai. Ir dabar kviečiu visus tuos, kurie mus girdite, galbūt mus ir matyti LRT LT portales pustelėjus LRT klasikos langą, nes aš bent jau dideliame ekrane jau matau vieną iš savo pašnekovų, pristatysiu visus, nes jų bus net trys. Taigi su mumis kartu apie tai daugiau pasikalbės Fluxus festivalio prodiuserė Monika Citvaraitė Landsbergienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Puiku, kad girdit, matau, kad kartu esate ir su

0: Fluxus festivalio dailininkė ir studijos No Brainer bendraįkūrėja Patricija Vytytė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir su mumis taip pat yra Fluxus festivalio režisierius Aleksandras Špilevojus. Labas.
2: Labas, labas.
0: Ačiū visiems, kad esat kartu. Ir turbūt pirmasis svarbiausias klausimas, kodėl sprokstate į daug mažų dalelių, į daug mažų salelių, kurios bus išsibarščiusios, na, sakykime, taip po ne tik tai galaktiką, bet ir po visą tą fluksišką visatą, kaip jūs ir įvardijote. Tai gal pradėkim nuo jūsų, Monika.
3: Taip, tai šiemet su kūrybinė komanda nusprendėm taip pažvelgti šiek tiek atgal, nuo ko viskas prasideda, ir tokį naują startą duoti festivaliui, sugrįžti prie šaknų ir tiesiog išvelgti į fluksus visur, kur yra jo įtaka. Tai ir ta programa sudaryta tokiu principu, kad jaustume tą žaismingumą, improvizaciją, visaip kaip. Tai...
0: Improvizaciškumo aš net nebejoju, kad tikrai netrūks ir jo bus labai įvairaus. Fluxus tarsi įpareigoja improvizuoti, būti kartu ir, sakot, įtraukti ir na, lankytojus, kurie taip pat taps tam tikrą prasme festivalio dalimi. Bet aš matau, už jūsų turim būtinai paminėti dabar ir nuostabią konstrukciją. Įtariu, kad dailininkė galėtų daugiau papasakoti apie ją.
1: Tai kadangi sprogimas... Išsidėsti per visą erdvę mūsų parodos kalno. Tai norėjom, kad tas simbolis visur atsispindėtų. Tuo pačiu buvo labai smagu, jog galėjo prisijungti daug vizualiųjų menininkų. Ir, žodžiu, taip išsprogdinti visą idėją.
0: Pasiruošimas, aš taip įsivaizduoju, kad pasiruošimas, ruošimasis vizualiai kažkaip pavilioti visus lankytojus, irgi truko ypatingai, tai judvi dabar galbūt irgi galit papasakoti šiek tiek daugiau apie tą vizualiąją pusę, kodėl ji, na jau vienas aspektas paminėtas, iš jūsų irgi yra matomas tas sprogimo momentas, gal sakyčiau, arčiau sprogimo išdava, bet kokiu atveju apie tą, kas bus labai labai vizualu.
1: Tai
3: gal aš programu.
1: Apart viso festivalio scenografijos, iš tikrųjų visi kūriniai vizualiųjų menininkų taip pat bus labai vizualūs. Esame pakvietę menininką Vėją Liuką, Mykolą Stratkauską, Algimantą Černiauską, kuris taip pat kurs labai vizualius kūrinius ir taip sukurs bendrą, tikimės, bendrą vizualų festivalį.
0: Festivalio režisierius taip pat yra su mumis Aleksandras Špilevojus, kuriam nesvetimos yra pačios įvairiausios idėjos. Aleksandrai, kai tenka kažkaip galbūt naujai žvelgti arba sugrįžti, kaip jau minėjo abi pašnekovės kolegės, sugrįžti prie tam tikrų šaknų, bet vis dėlto net ir pabirus viską kažkaip tai vieningai sujungti. Kaip žvelgiai šį kartą į visą tai ir kaip tau pavyko tai pasiekti galbūt?
2: Tiesą sakant, gal tas sujungimas ir turėjimas visko vienoje jungtyje yra man kur kas labiau būdingesnis įprastoj kūryboj negu šis įkį. Tai šį kartą reikėjo neatrasti būdą, kaip viską sujungti, bet atvirkščiai gal išskaidyti ir atjungti, nes kartais gal perdėtai stengiuosi viską verti ant vieno kažkokio dramaturginio vėrinio, kad viskas plauktų iš vieno į kitą. O čia norėjusi suteikti laisvės įvairiems kūrėjams, įvairiems menininkams, kad neaiškinčiau visiems, ką ir kaip daryti, bet mes turėtume iš tikrųjų nepriklausomas menų visatas, kurios kiekviena suktųsi savaip ir tai reikėjo galbūt užduoti tą pirmąjį tašką, pirmąjį tokį sprogimą energijos, panašiai kaip kad buvo ir didžiojo sprogimo metu, iš kurio viskas prasideda, tai vat aptarti, kas mums visiems turėtų būti būdinga, ko mes siekiame, kaip mes bandome įtraukti bendruomenės, žmonės. Dabar labai gražiai Patricija paminėjo tai, kad skirtingi menininkai kurs labai skirtingus vizualus, skirtingas instaliacijas, bet aš norėčiau pridėti prie to dar ir tai, kad jie neatvyks parodyti savo instaliacijų, bus ir tokių, bet vis dėl to didžioji dauguma dalykų, kuriuos mes turėsime Fluxus festivalyje, jie bus tokie, kuriuos menininkai kurs kartu su festivalio dalyviais, su žmonėm, kurie užko

0: į parodos kalną rytoj vakare ir iš esmės jokia instaliacija negalės nutikti be tų žiūrovų įsijungimo, prisidėjimo, rankovių pasiraitojimo. Tai iš esmės reikėjo sukurti tokias aplinkybės, sąlygas ir galimybės, kad reikštųsi drąsiai ir laisvai skirtingi menininkai, skirtingom formom ir kviestų prie savo kūrinių prisijungti žmonės, kurie atvyks ir džiaugsis Fluxus festivaliu.
1: Galima sakyti, kad tokia tarsi Fluxus mūgė vyks, ar ne? Nes čia man dabar taip panašėja, kad skirtingi kūrybiniai procesai vyks ant kalno vienu metu, tai kaip žmonėms, pavyzdžiui, spėti aprėpti, jeigu jie nori ir vieną, ir kitą, ir trečią, ir dar devintą pamatyti.
0: Na, viena vertus, mes kalbame, kad kiekvienas pasirodymas, kuris nutinka scenoje, ar tai būtų muzikinis pasirodymas, ar tekstinis, stand-upas, ar taip toliau, ir taip toliau, visa tai turi nutikti kaip krentanti žvaigždė, labai trumpai ir ryškiai nutikti ir dingt, kad nei vienas nepasiliktų savo karaliauti scenoje, netaptų vakaro žvaigždė, visi atsiranda ir dingsta, tam, kad ir žiūrovai galėtų pastoviai keisti savo maršrutą, bandyti įvairius dalykus, klausyti įvairius dalykus, žiūrėti įvairius dalykus. Tuo pačiu aš labai noriu paskatinti žiūrovus, ir nenusiminti dėl to, kad kažkas nepamatys, nes tai būtinai būtent taip ir nutiks. Jeigu jūs ateisite su kompanija ir su ją išsiskaidysit, tai vieni išsineš iš Fluxus festivalio vienas patirtis, kiti kitokias patirtis. Ir aš manau, kad tai yra ne šio festivalio minusas, bet kaip tik pliusas, nes kiekvienas susikurs savo autentišką patirtį. Jeigu tu nori daugiau veikti, tu eisi ten, kur veiksi. Jeigu tu nori tiesiog klausytis muzikos, tu eisi ten, kur groja muzika. Jeigu tu nori šokti, tu šoksi. Jeigu nori klausyti įdomių pranešimų, absurdiškų kartais pranešimų, tai tu atsidursi ten. Tai žodžiu, yra labai daug įvairios pasiūlos ir nuo tavęs priklausys, kaip ir tu patyrėsi šių metų Fluxus festivalį.
1: Kitas dalykas, aišku, kuris turbūt Fluxus festivaliui pridės gal fluksiškumo, neduok die prapliups lietus. Kas tada?
0: Būtent tai pridės dar daugiau fluksiškumo ir nieko. Manau, kad mes kviečiame žmonės ateiti su savo išskirtiniais kostiumais, tai išskirtiniai šlapi kostiumai yra dar išskirtinesni, tai viskas bus gerai.
1: Taip pat dar kreipiuosi ir į kitas dvi pašnekoves, primenu, kad festivalio prodiuserė Monika Citvaraitė Landsbergienė ir festivalio dailininkė studijos No Brainer bendrai kūrėja Patricija Vytytė kartu yra šiek tiek apie dar vieną naujovę, kuri gal ir mums visai yra įdomi ir svarbi, tai yra tai, kad vietoje vienos pagrindinės lauks taip daug erdvių, bet kad čia prisistatys ir LRT Opus žmonės, čia skambės ir Vilnius Jazz Ensemble, žodžiu, bus daug labai muzikinių vyksmų tuo pat metu, tai gal galite ir apie tai truputuką daugiau papasakot?
2: Taip, tai šiemet labai džiugu, bendradarbiavom su LRT Opus ir vyks nuo 10 valandos festivalyje gyvai, kviečiam ateiti, tie, kas negali ateiti stebėti transliaciją internetu, Ritmo Gandos ringas, nuostabi, nuotaikinga laida, kur nieks niekada nepralaimi, tai tikrai, manau, galima pasisemti gerų idėjų. O taip pat yra pačioje, prieš pradedantį festivalio oficialų startą vyks diskusija su ir festivalio ilgamečiais lankytojais, pakalbinsim juos, kokios jų patirtys, kaip jie mato, kaip kas keičiasi. Jo, ir dar to pačiu, viena iš veiklų, kuri bus festivalio metu, tai perkusijos studija Drumblys ves kaip dirbtuves, gros netradiciniais objektais. Tai tikrai kviečiam išbandyti, pasimokyti ir galų galiai įsijungti bendrą festivalio ritmą tokiu būdu.
1: Taip, kadangi visi kops į parodos kalną 21 valandą, klausimas, kada viskas baigsis? Ar galima išeiti kada nori, ar verta laukti ryto, pavyzdžiui?
2: Baigsis viskas lygiai 12 valandą, tai kviečiam pabūti, jeigu tik išeina. Bet kaip ir minėjo Aleksandras, visų patirtis bus autentiškos, gal kažkam užteks valandos, gal kažkam bus mažai ir 3 valandų. Tai, bet čia jau jo, Fluxus festivalis. Tai
1: Taigi,
2: bus taip.
1: Fluxus festivalis jau rytoj, rugsėjo 19 dieną. Tie, kurie būsite Kaune, nepraleiskite, nes būtent 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje prasidės tradicinis kopimas į parodos kalną, kurio viršuje ir koncertai, ir performansai, ir pasirodymai, ir visa tai pasklis po skirtingiausias erdvėles mažas. Išsirinkti bus, įtariu, labai labai sudėtinga, bet nors vieną tą subyrančią mandalą pamatyti, manau, ir patirti labai labai verta. O aš dėkoju pašnekovams, kurie buvo kartu ir papasakojo šiek tiek daugiau. Tai yra Fluxus festivalio režisierius Aleksandras Špilevojus, taip pat festivalio dailininkė studijos No Brainer bendrai kūrėja Patricija Vytytė ir festivalio prodiuserė Monika Citvaraitė Landsbergienė. O mes keliaujam toliau.

0: always going, don't know where. Always showing, I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, running wild.
1: Pakeliui su klasika.
2: Vilniaus teatro Lėlė naujasis sezonas atidaromas premjera suaugusiesiems Low Life, žemo lygio kabaretas. Jame atskleidžiama paribio žmonių realybė. Spektaklis rengiamas bendradarbiaujant kartu su Blind Summit Theatre, britų trupe, žinoma dėl inovatyvaus požiūrio į lėlių teatrą. Į repeticiją nusikelkime kartu su kolege Ieva Razevičiūtė.
3: Sveiki atvykę į žemo lygio kabaretą. Vieta, kur lėlės ir žmonės gyvena šalia vieni kitų. Bet nesuklyskite, situacija kontroliuojama.
4: Low Life arba lietuviškai menkavertis gyvenimas tai britų lėlininkų kompanijos Blind Summit Theatre kūrinys, kuriame lėlių teatras peržengia tradicinės ribas ir atskleidžia paribio žmonių realybę. Spektaklio scenarijus įkvėptas garsaus Amerikos rašytojo Čarlzo Bukovskio kūrybos. Jo eilių ir prozos, kupinos nihilizmo, ironijos ir melancholijos. Šiame pasirodyme žiūrovai susiduria su įvairiais veikėjais, gyvenančiais visuomenės užrybyje. Jų istorijos ir liūdnos, ir absurdiškai juokingos.
3: Štai Kevinas ir Kevino žmona.
4: Kevinai. Girdite, kaip bandoma atimti stiklinę. Blind Summit Theatre įkūrėjas spektaklio režisierius Markas Daunas sako, kad jam šis spektaklis siejasi su priklausomybe ir vienatve.
5: What I sort of learned from using puppets for it was that there's something about
6: Ko išmokau naudodamas lėles buvo tai, kad įsimylėti daiktą, o ne žmogų yra kai kas išskirtinio. Kad ir kaip lėlė būtų panašiai žmogų, ji nėra žmogus. Taigi, šis spektaklis man siejasi su vienatve ir alkoholiu.
5: Alkohol.
4: Kalba režisierius. Pasak aktorės Indrės Vėlyvytės, spektaklyje stengiamasi paliesti ir tai, iš kur atsiranda problemos.
7: Gal ne tik apie socialinės, bet ir apie emocinės, ir apie žmonių santykių problemas. Kad ne tik kažkokia čia vat, problema, gėrimas, bet jau mes einam į link to klausimo, o tai kodėl tai atsitinka? Ar iš vienatvės, ar iš kažkokio tai meilės paieškų nesėkmingų, ar kas vyksta su žmogum jo viduje, kodėl jis pasiekė tą tašką?
4: Sako Indrė Vėlyvytė. Britų lėlininkų kompanija, su kuria bendradarbiaujant rengtas spektaklis, žinoma dėl inovatyvaus požiūrio į lėlių teatrą. Jie pasitelkė tabletop papačiui, tai yra stalo teatro ir vakarietiškai adaptuota japonų bunraku technikas, kai lėlės valdomos kelių aktorių. Low Life spektaklis sukurtas Londone 2005 metais. Dabar pirmas kartas, kai statomas kitame teatre –

0: pasak Marko Dauno, tam tikra prasme lietuviška ir originali versijos nesiskiria. Lietuviškoje adaptacijoje, kurios autorius ir režisierius yra Eugenijus Lavinskas, pavyko perteikti jų dvasę.
1: The thing I realized today is that and at this stage is that when we first made it, it was very, very simple. It was almost nothing in it.
2: Šiandien supratau vieną dalyką. Kai kūrinį sukūrėme, jis buvo labai paprastas. Jame beveik nieko nebuvo, vėliau vis sudėtingėjo. O jie atkūrė būtent tą gana sudėtingą variantą. Tą, iki kurio galiausiai buvome priėję. Tai gana įdomu. Žinoma, viskas vyksta lietuviškai. Įdomu, kaip angliškas humoras dera su lietuviškais balsais bei kalba. Ir ar pavyksta tai tinkamai perteikti. Tikiuosi, kad pavyksta. Bet tiksliai nežinau. Jokeliai čia labiau susiję su pačiamis lėlėmis, o ne su nagrinėjama tema. Suaugusiam vyrui ar moteriai žaisti su lėlėmis kiek absurdiška. Todėl man visada svarbu, kad juoktumėmės kartu su žiūrovais, o ne kad jie juoktųsi iš mūsų. Bet žinoma, tai dera ir su alkoholiu. Juk vienas dalykų, kuriuos žmonės daro vartodami alkoholį, daug juokiasi. Juokiesi tada, kai gyvenimas ritasi į bedugnę. Tiesioginė to žodžio prasme. Juokiesi. Žinote, humoras – įdomus dalykas. Viena vertus, manau, labai sveika išvelgti komiškoje dalykų pusę. Tačiau juokiantis galima nepastebėti rimtų dalykų. Tad taip, manau, kad iš esmės tai rimta.
0: Blind Summit vietoj įkūrėjas, spektaklio režisierius Markas Daunas. Aktorė Indrė Vėlyvytė teigia, kad didelių pokyčių, bandant jį pritaikyti vilniečiams arba lietuviams, nebuvo.
3: Natūraliai repetuojant, pavyzdžiui, yra kažkoks angliškas juokelis, kuris net neišsiverčia lietuvių kalbą, ir mes tada ieškom, kaip mums būtų juokinga, kas vat lietuviams juokinga. Vis tiek mūsų šiaip humoras kažkiek gal panašus į britų, kiek aš esu susidūrus, bet vis tiek skiriasi. Tada irgi žiūri, kaip čia įdėt, kas čia kaip. Bet kad labai būtume kažką keitę, va taip, kad specialiai, kad nu vat šito, tai manau, kad gal ne.
4: Staiga mane apsupo. Ir baisiausiai buvo tai, kad jie visi atrodė taip pat. Ei, raminkiteis, ko norit?
5: Noriu pasislėpti nuo lietaus, noriu taikos pasaulyje.
4: Noriu šuns.
5: Noriu tavęs.
4: Liusi?
5: Džekai.
4: Visi kažko iš manęs norėjo, o aš neturėjau ką jums duoti.
0: Kova Markas Vilniaus teatre Lėlė vedė kūrybinės dirbtuves aktoriams ir pradėjo darbą prie spektaklio Low Life adaptacijos. Aktorė Indrė Storpirštienė teigia, kad jis sugeba perteikti meilę lėlėms.
6: Bent jau man kai buvo, tai aš tiesiog įsimylėjau antrą kartą po to workshopo. Lėlininkystė, nes taip paprastai jis sugeba paaiškinti, bet tame paprastume ir yra ta magija. Tai nereiškia, kad paprasta padaryti, bet taip kaip jis paaiškina, kaip jis parodo, kaip aktorius kartu su lėle sukuria tą magiją. Tai nėra, kad tik lėlė ar tik aktorius, tai yra, kai lėlė ir aktorius būna ryšyje. Tada ta lėlė įgauna tą dvasę, tada atsiranda. Tai kai tu žiūri ir jinai gali bet ką daryti, krapštyti stalą ir tu žiūri, bet jinai atrodo, kad jinai tą daro, jau nebe aš.
7: O kaip tą ryšį sukurti?
6: Manau, kad čia yra visiems individualiai, bet man, pavyzdžiui, tai yra tam tikra vidinė būsena, kad tu jaustum ir save, būtum labai geram ryšį ir kontaktę su savim ir su lėle. Ir per save tu tada įputi tą energiją lėlį. Tu turi kaip niekad būti čia ir dabar ir absoliučiai nei sekundę nebūt priekyje, nei sekundę nebūt praeity, tu turi tiesiog būt. Net mesgi net ir kvepavimą, mes kvepuojam ir nuo kvepavimo pradeda kvepuoti lėlė. Tai realiai netgi ta su tavo kvepavimu atgyja. Tai yra nu labai subtilus dalykas.
8: Darbas yra laimė, mes dirbam ir taip ir kažkaip ir radom šitą ryšį kartu su partneriai, su lėlė.
0: Kalba aktorius Stanislavas Alokinas.
8: Tiesiog reikia kažkaip daug repetuoti ir paskui kažkaip pripratai.
0: Tuo metu Lijana Muštašvili šį ryšį atranda per judesį arba garsą.
9: Tu matai, kaip jinai pradeda judėti, jeigu čia tinka jai, vadinasi pagavai. Jeigu pareina, kaip sakau, pareina nuo garso, tada nuo garso, žiūrint kaip kada. Gali būti kartu arba atskirai. Tada pirmą judesį atrandi, paskui tik tai garsą pritaikai. Arba garsą atrandi, paskui judesį.
3: Aš iš jausmo viską darau. Ir tiesiog nebeatskiriu savęs nuo lėlės.
0: Aktorė Indrė Vėlyvytė.
3: Mano vidinis monologas.

0: Logas tampa lėlės vidiniu monologu ir tiesiog tarsi perkeliu save į tą lėlę ir tada jau jinai veda visą savo istoriją. Kažką, ką pati suvaidinčiau, aš perkeliu tada į lėlę ir jau jinai tada tampa pagrindinė. Ir dar, aišku, su kvepavimas irgi man kažkaip per kvepavimą, kad suvienodinti savo ritmą su lėlės ritmu.
1: Šiuolaikinėme lėlių teatre aktoriai gana dažnai lieka scenoje kartu su lėlėmis ir jas valdo matant žiūrovams. Taip ir čia galime matyti, kaip aktoriai sąveikauja su jomis. Markas Daunas svarsto, kodėl taip renkamasi.
2: Iš tiesų, kaip ir norisi paslėpti aktorius, bet kai juos paslėpi, man tai šiek tiek šiurpu ir keista. Žinau, kad tai lėlės, žinau, kad tai daro žmonės ir man patinka juos matyti. Mane labai domina aktorių ir lėlių santykis, to paradoksai. Akivaizdus paradoksas, šiek tiek panašus į alkoholį. Lėlininkai galvoja, kad kontroliuoja lėlę, bet iš tikrųjų lėlė kontroliuoja juos per publiką.
1: Sako Markas Daunas. Kalbant apie tai, kas šį kartą aktoriams naujo, Liana Muštašvili išskiria naujesnę lėlės galvos valdymo sistemą, tačiau pripažįsta, kad net kai sistemos žinomos, kiekviena lėlė vis kitokia.
3: Ar tu gausi marionetę, jinai bus kitokia, kitokia vaga, kitoks siūlo atstumas, gabitas irgi bus, svoris, pavyzdžiui, svoriai, čia šitų lėlių yra didžiuliai svoriai, nors galbūt ten žiūrovai taip netrodo, bet jis iš tikrųjų sveria ir sveria daug. Tai su šituo dalyku reikėjo susitvarkyti.
1: Tuo metu aktoriui Stanislavui Jalokinui tai pirmas spektaklis šiame teatre.
4: Galima pasakyti, pirmą kartą čia dirbau šitam teatre kartu su šitiais žmonėmis ir taip toliau. Nu tai va, tai labai malonu ir taip įdomu. Tai pirmą kartą va čia.
5: Ir geriai spūdžiai susidirbot gerai su kolektyvu.
4: Aš nežinau, jūs galite pasakyti, man tai labai gerai, man labai patinka, labai įdomu.
1: Spektaklio Low Life, žemo lygio kabaretas, premjera Vilniaus teatre Lėlė, numatyta rugsėjo 18, 19 ir 20 dienomis. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.
6: Pakeliui su klasika.
7: Tiems, kurie mus girdite, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą. Ir mes dabar keliausime ir garsu, ir vaizdu į Zapyškį. Šeštus metus senojoje Zapyškio bažnyčioje vykstantis garsų potvinis jungia šiuolaikinę ir eksperimentinę muziką, vizualų į meną, garso instaliacijas ir performansus. Šių metų festivalio tema – radio fenomenas ir šiuolaikinės jo interpretacijos. O transliacija, bangos, rezonansas ir ryšys per atstumą tampa visą programą jungiančią meninę. Ašimi. Jau dabar apie tai galime pasikalbėti su Ežerėlio kultūros centro projektų vadove Marija Vaitiekienė. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Ir kartu su mumis taip pat yra ir skulptorius, vienas iš šių metų festivalio dalyvių, Lukas Šiupšinskas. Sveiki.
9: Sveiki.
7: Ačiū abiem, kad esate kartu. Ir dabar atėjo metas iš karto galbūt nerti į tai, kas na, kiekvienam radio klausytojui ir ypatingai LRT radio klausytojui iš karto kimba už ausies. Tai yra, kad šių metų festivalio tema yra radio fenomenas ir šiuolaikinės jo interpretacijos. Kitaip tariant, šių metų festivalis yra išties skirtas radio šimtmečiui paminėti. Tad galbūt iš karto pradėkime nuo jūsų, Marija, kaip ir na, kas svarbiausio šiais metais atsiskleis, dedikuojant visus kūrinius radijui?
8: Ačiū pirmiausia, Gerūta, už galimybę pakalbėti ir pristatyti mūsų tikrai mums svarbų projektą Ežerėlio kultūros centrui. Ir noriu paminėti, kad šitas projektas yra tradicinis ir vyksta jau šeštus metus ir manom, kad tikrai dar yra nepabaiga. Na ir kadangi, kaip ir minėjot, Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas yra būtent šis festivalio, šių metų festivalis. Na ir šiemet yra toks išskirtinumas, kad ne tik tai jungs koncertus, kas paprastai būdavo šiame festivalyje ir tie koncertai, žinoma, labai yra na, tokie netradiciniai tuo, kad jie apjungia šiuolaikinį meną ir mes būtent tą kultūros paveldą ir senąją Zapyškio bažnyčią, kuris siekia 500 ir 600, jau net 600 metų, gali sujungti su šiuolaikiniu menu, šiuolaikinė muzika. Na, o šiemet mes pasikvietėme vietos menininką, skulptorių Luką Šiupšinską, kuris sukūrė ir šiuo metu kūrė, galima gyvai pamatyti instaliaciją prie Zapyškio bažnyčios, kuri tikrai sustiprina ir dar labiau praturtina šitą radijo šimtmečio temą. Na, o patys renginiai tai tikrai nėra skirti vien tik tai šiuolaikinės muzikos ar alternatyvios muzikos mėgėjams, bet labai kviečiam bet ką, bet kurį žmogų išgirsti ir pajausti tą radio fenomeną, garso fenomeną ir tai, kaip garsai gali sujungti.
7: Gal dar trumpai, Marija, apie tai, kaip ir garsė atsiskleis, nes Lukas turbūt daugiau pats papasakos apie tai, kaip instaliacija atvers galimybę mums susipažinti su, nežinau, galbūt meilę radijui ar susidomėjimu radijo mediją, o jūs galbūt dar papasakokite trumpai ir apie, na, paminėti galite ir tuos muzikinius projektus, nežinau, kad ir Ignas Šoliūnas bei Domantas Pūras dalyvaus ir kurs ten tokias taip pat įdomias garsines bangas.
8: Taip, tai iš tikrųjų tie atlikimai yra būtent, kas liečia jau šį šeštadienį vykstančią elektroakustinę programą pavadinimų bangos, ir kurią atlieka būtent Domantas Pūras ir Ignas Šoliūnas, tai yra čia ir dabar vykstantis, galima sakyti, performansas ir įvairių garsų apjungimas į vieną visumą. Tai bus taip, elektroakustinė programa ir būtent šitam projektui sukurta, todėl labai sunku apibūdinti ją žodžiais, reikia ją iš tikrųjų atvykti ir pajusti.
7: Patirti, tikriausiai.
8: Taip. Na, o 26 dieną, rugsėjo 26 dieną, taip pat laukia performansas Melino kurpelė, kurios pagrindinis kompozitorius yra Artūras Bumšteinas. Na ir čia susijungs į vairius instrumentai, tokie kaip fleita, klarnetas, violončelė, fortepijonas, vokalas, ir vyks taip pat toksai visus garsus sujungiantis performansas. Na ir dar vienas koncertas, kuris laukia, tai spalio 11 dieną, sekmadienį, pavadinimu Hypnen. Jisai yra skirtinis tuo, kad mes šioje vietoje jau turim tarptautinius svečius ir, na, sujungsim Arno Kmeliausko bei Loros Kmeliauskaitės bei tarptautinio dueto iš Jungtinės Karalystės. Tokį turėsim gražų projektą. Tai visi renginiai nemokami, todėl tikrai nėra jokių ribų, labai kviečiame.
7: Verta nepraleisti progos išgirsti, o su mumis primenu, kad yra ir skulptorius Lukas Šiupšinskas, kurį mes turbūt, na, ištraukėme praktiškai dabar iš to pasiruošimo, iš kūrimo instaliacijos. Tai dabar nematome mes jūsų, čia tokios truputį techninės problemos, ko gero kažkas čia sprendžiasi, bet jūs galit mum garsu, kam ir yra radijas labiausiai tinkamas, papasakoti tiesiog, kaip tai atrodys, ką jūs veikiate, ką darote?
9: Tai atrodys šiek tiek nupasakoti ir klausytojams, kadangi visas festivalis vyksta Zapyškyje, tokioje labai smagioje aplinkoje, senoji Zapyškio bažnyčioje, tai tiesiog pati erdvė padiktavo patį tą kompozicinį skulptūrinį sprendimą, tai yra varpo sprendimą, tai mes sukūrėm tokią medinę konstrukciją, kurioje pakabinome varpą, kuris jau nebeskamba kaip varpas, o veikia kaip kolonėlė, garso kolonėlė, kuri transliuoja būtent LRT archyvo esančią šimtmečio medžiagą. Labai didelis pagyrimas LRT puslapiui, kuriame šią progą sudėjo labai smagių ištraukų 100 metų senumo ir iš įvairių epochų, tai buvo tikrai labai smagu pasinerti ir paklausyti tą archyvinę medžiagą. Ir norėjosi būtent su ja supažindinti ir platesnę visuomenę ir transliuoti būtent iš to varpo. Ir kodėl iš varpo, nes man susiasocijavo tas radijas, mus taip išlepino, ir ypač šiais laikais, kad ta informacija yra pasiekiama praktiškai visur. Tai norėjosi tą informaciją vėl pririšti kaip senais laikais prie kažkokio fizinio objekto, kaip aš jau kai sakau, skelbimų lentos, varpinės, bažnyčios sakyklos ar kito objekto, prie kurio tu turi prieiti, kad išgirsti tą informaciją. Tai mes kviečiam lygiai taip pat Zapyškio gyventojus, svečius, festivalio svečius, pamačiusi tą didelį laukę stovintį varpą, prie jo prieiti ir paklausyti, ką tuo metu jis gaudo iš eterio ir kokią archyvinę medžiagą tuo metu transliuoja. Gal ten senieji Vilniaus stogai, gal pirmas radio įrašas, gal nepriklausomybės radio laidos, taigi toksai netikėtumas mums žmonėms, kurie išlepinti, kur galima gauti informaciją bet kokią, mums norimoj vietoj, norimų laiku.
7: Mhm, čia toksai tikrai įdomus sprendimas, kad reikia ateiti, būti, patirti ir tada išgirsti galbūt tokį, na, kažkokį aidą iš praeities, bet du dalykai. Vienas dalykas dabar labai sudomino, ar jūs pats, Lukai, esate, buvote radio gerbėjas ir žinau, kad žmonės tie, kurie tikrai dažnai klausosi radio, tai jie dar kitokį turi santykį ir požiūrį ir kažkokį tokį, na, galbūt apskritai kūrybinį įkvėpimą šio šimtmečio progą.
9: Na, mano santykis su radiju tai yra labai, kaip čia pasakius, na, čia su ta karta, kuri užaugo nuo piratavimo įrašinėjant iš radijo muzikinius takelius, spaudžianti tuos du rekord mygtukus ir kabant prie radio eterio ilgą laiką, kol va, susigaudysi būtent tas dainas, kurias nori, bet atvirai pasakius, šiai dienai tai ypač LRT radijas, ta prasme, yra tiek įdomių laidų, na, ta prasme, gyvenam podcastų eroje, bet nu kas yra podcastas, tai yra tiesiog tas pats radio įrašai ir praktiškai pastoji, ypač mano dirbtuviai, darbuojantis ar bronzą virinant ar kitus darbus, tai yra pastovus, kaip sakant, pašnekovas.
7: Taip, na, kalbant dar apie jūsų instaliaciją, varpas neskamba, skamba kiti garsai, bet kiek laiko tas varpas ten bus, kiek jisai bus matomas ir pasiekiamas ir galbūt žmonės ir vėliau galės dar patirti net ir pasibaigus garsų potviniui?
9: Jis bus lygiai mėnesį, nu, tai praktiškai per festivalio laiku, bet manau, jis tiek ir bus. Reikia, taip sakant, irgi žiūrovų neišlepinti, kad būtų proga. Kai yra terminas, tada žmonės ir ateina ir patiria. Kai yra kažkokia labai ilgas terminas, tai jie vis laik sako, ai, kitą savaitgalį, kol tie savaitgaliai baigėsi. Tai gal ir geriau toksai performantyvumas, laikinumas.
7: Taip, dar į Ežerėlio kultūros centro projektų vadovę Mariją Vaitiekienę kreipiuosi dėl paties festivalio ir Zapyškio bažnyčios, tai yra tokia labai subtili, graži, dabar man atrodo traukos objektas, neprastas, tiek lietuviai, tiek užsieniečiai lanko aktyviai. Ar koncertai skambės viduje, ar jie skambės lauke, ar neišsigąsit tuomet lietaus?
8: Na, tai kadangi jau turime rudenį ir planuojant projektą jau prieš gerus metus, norime užsitikrinti ir atlikėjus, ir kadangi tai yra pakankamai sudėtingas techninis aptarnavimas renginiam, tai žinoma, būtų nuostabu, jeigu galėtume mes tą daryti lauke, nes bažnyčia tikrai mus apriboja dėl vietų skaičiaus, nes kam teko dalyvauti renginiuose arba tiesiog aplankyti seną Zapyškio bažnyčią, tai jinai yra tikrai pakankamai mažai ir kamerinė. Na ir tai iš tikrųjų tikriausiai toks irgi motyvas, kad būkite pirmieji ir tapkite šitų renginių dalimi, nes renginiai vyks viduje.
7: Taip, renginiai vyks viduje, reikia suskupti ir aš tikiu, kad tie, kurie klausosi, dabar jau norės radiją patirti dar ir tokiu būdu per kūrėjų kažkokią tai minties liniją. Taigi priminkime, kad visi festivalio garsų potvinius koncertai, festivalis vyksta 6 metus, senojoje Zapyškio bažnyčioje yra nemokami, todėl suskupkit ir dalyvaukit ir būkit ir švęskime visi kartu radijo šimtmetį. Ir per radiją, ir per radijo garsyną, ir instaliacijas, ir elektroakustinius koncertus. Aš dėkoju pašnekovams, su mumis buvo Ežerėlio kultūros centro projektų vadovė Marija Vaitiekienė ir skulptorius Lukas Šiupšinskas, kurį paleisime ir toliau kurti instaliacijos, apie kurią labai įdomiai papasakojo. Na ir primenu, kad festivalis senojoje Zapyškio bažnyčioje garsų potvinis laukia kiekvieno. Mes tęsiam kelionę su klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: O dabar atėjo metas pasiklausyti pasaulio muzikos naujienų, kurias parengė Jurgis Kubilius.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir šį kartą išgirsite apie į sezono atidarymo spektaklį netvykusi San Francisco operos orkestrą, taip pat prestižinį apdovanojimą dirigentui Herbertui Blumštedui ir priežastį, kodėl 43 Metropolitan opera bosas palieka didžiąją sceną. O kurios lietuvių kompozitorės baletą transliavo žymusis Opera Vision portalas, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite. Okay, then.

99 metų legendiniam dirigentui Herbertui Blumštedui įteiktas vienas svarbiausių Japonijos meno apdovanojimų – Premium Imperiale. Šį prizą Japonijos meno asociacija skiria už išskirtinius pasiekimus įvairiose meno srityse, o šiemet tarp kitų laureatų ir aktorė Kate Blanchett, menininkė Jenny Holzer bei architektas Danielis Liebeskindas Vilniuje beje pastatęs Mo muziejų ir dangoraižį. Tuo metu dirigentas Blumštedas daugiau nei pusę amžiaus glaudžiai bendradarbiavo su Japonijos orkestrais ir kitomis klasikinės muzikos įstaigomis. O štai Bukarešte vykusi Giorgio Enescu smuikininkų konkursą laimėjo vos 11 metų amžiaus amerikietis

Rugsėjo 11-ąją Jungtinėse valstijose skambėjo ne vienas prieš 25 metus įvykusios katastrofos atminimo koncertas. New Yorko filharmonija atliko programą Sounds of Remembrance atminimo garsai, o per aukų pagerbimo ceremoniją sugriuvusio dangoraižio vietoje, dar vadinamoje Ground Zero, violončelininkas Jojo Ma atliko Johano Sebastiano Bacho antrosios siuitos violončeliai preliudą skambant žuvusiųjų vardams. Jojo Ma, beje, šioje vietoje muzikavo ir 2002 bei 2011 metais. Tuo tarpu Vienos valstybinė opera pristatė naująją, kasmet keičiamą geležinę uždangą, ant kurios puikuojasi vis kito autoriaus meno kūrinys. Šį kart ant 176 kvadratinių metrų ugnį atsparios dangos spausdintas pernai mirusio austrų dailininko Herberto Brantlio darbas, abstrakčiai perteikiantis ramųjį vandenyną. Menininkas kūrinį buvo parengęs specialiai šiam projektui dar prieš savo mirtį, todėl buvo nuspręsta pabaigti jo sumanymą. Geležinė uždanga Vienos operoje keičiama jau 28 metus iš eilės nuo pat 1998.

Svarbus pokyčiai internetiniame operos pasaulyje. Kopenhagoje įsikūrusią įmonę Opera Base, solistų ir spektaklių registravimo platformą, įsigijo Kalifornijos milžinė events.com. Pasak šios įmonės, žymiausioje operos duomenų bazėje sukauptos technologijos bus pritaikytos platesniai renginių rinkai, na ir bus plėtojamas dirbtinis intelektas bei jo galimybės apdoroti informaciją. Opera Base puslapyje jau yra pokyčių, kuriuos galime pastebėti. Pavyzdžiui, peržiūrėti solistų duomenis ir spektaklius dabar galime tik taip prisiregistravus. Tuo metu San Francisco operos orkestro muzikantai praeitą savaitę paskelbė absoliučiai netikėtą streiką ir tiesiog neatvyko į sezono atidarymą. Apie tai pranešta likus vos 23 minutėms iki spektaklio pradžios. Iki tol derybose teatro administracija siūlė atlyginimus mažinti net 20%, nors muzikantai teigė, jog operos teatro pajamos ir surenkamos lėšos tik auga kasmet. San Francisco operos sezonas turėjo prasidėti Giuseppės Verdžio operos Simonas Bocanegra pastatymu.

Jungtinėse valstijose, Metropolitan Opera ir kitose operos kompanijose dainavęs solistas, bosas Andrew Potteris, paskelbė viešą laišką, kuriame pranešė baigiantis karjerą operoje. 43 dainininkas didelio dėmesio susilaukusiame pasisakyme teigia, kad buvimas operos solistu pastarą dešimtmetį tapo sunkiai įmanomas dėl finansinių aspektų. Pasirodo, jis daugiau pinigų investuoja į šį darbą, negu iš jo gauna. Pasak Potterio, honorarai per dešimtmečius beveik neaugo, na, o būsto, kelionių ir kitų išlaidų naštą tenka padengti patiems atlikėjams, kompensacijas už tai iš teatrų jie visai negauna. Solistas sako tiesiog nebenorintis rinktis tarp šeimos ir karjeros ir nusprendė pastarąją sustabdyti, nepaisant to, kad šiuo metu kaip tik yra savo jėgų žydėjime. Štai

0: Rubrikos pabaigoje netikėta rekomendacija. Opera Vision platformą transliavo lietuvių kompozitorės Silvijos Miliūnaitės sukurtą ir Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre pastatytą baletą vaikams Panama labai graži pagal Janošo knygą. Meškiuko, tigriuko ir anties kelionėje pasakojama apie draugystę, laimę, atradimo džiaugsmą ir gebėjimą pastebėti grožį kasdienybėje. Spektaklio scenografijoje naudotas plastikas virsta upeliu, žuvimi ir kitkuo, tai pasakų pasaulis primena ir apie atsakingą vartojimą. Silvijos Miliūnaitės muzikai choreografiją kūrė Darija Verovka, baletas nominuotas ir auksiniams scenos kryžiams, vieną jų laimėjo už kostiumus dizainerė Sandra Strauk. Visą spektaklį Panama labai graži galite pamatyti svetainėje operavision.eu. Tiek muzikos naujienų šį kartą, jas parengiau aš Jurgis Kubilius, likite su LRT klasika.
1: O aš, Gerūta Griniūtė, sakau ačiū, kad klausėtės, kviečiu laidos įrašo ieškoti LRT radiotekoje, taip pat dėkoju laidos redaktoriai Karolinai Augevičiūtei ir kviečiu puikiai leisti savaitgalį kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Premjeras sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis. Mindaugas Sinkevičius skaičiuoja, kad iš per dvejus metus priedangoms skirtų 30 milijonų eurų, kol kas panaudota kiek daugiau nei 3,5 milijono. Apie priedangas kalbėtasi vyriausybėje, premjeras susitiko su savivaldybių merais. Pasak savivaldybių asociacijos prezidento Audriaus Klišonio, sparčiau tvarkyti priedangas trukdo biurokratizmas.
2: Šiuo metu priedangų yra virš 6 tūkstančių Lietuvoje ir dauguma tai yra būtent daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešųjų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai, darželių, kultūros namų centrų, mokyklų. Ir iš tikrųjų lėšos, kurios yra šiuo metu skirtos, problema dažniausiai slypi detalėse, tai yra tai, kad techniniai reglamentai yra pakankamai sudėtingi, reikalingos projektavimo dalykai, reikalingos ekspertizės, ir tai iš tikrųjų tie popieriniai dalykai, kurie suvalgo ir laiką, ir pinigus. Tikimės, kad vis tik tai reglamentavimą pavyks supaprastinti.
1: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, jam kalbant apie biurokratizmą tvarkant priedangas, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šią problemą ketinama spręsti.
3: Iš aplinkos ministerijos pusės, tai mes šiuo metu ruošiamės atnaujinti statybinį techninį reglamentą, kuris reglamentuoja priedangų ir slėptuvių įrengimą ir atnaujinti konstrukcinius reikalavimus atitinkančius jau šių dienų aktualijos, konsultuojamės su ukrainiečiais ir taip pat jau kalbama apie tai, kad reikėtų reglamentuoti tas vadinamas mobiliasias priedangas. Tai irgi semėmės patirties iš ukrainiečių ir bandysim pritaikyti, kas tinka mums.
1: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Per Rusijos smūgį į traukinį Charkivos srityje žuvo žmogus 7 sužeisti. Skelbiama, kad užsidegė keli traukinio vagonai, keleiviai evakuoti. Vakarų Ukrainoje vyksta prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyva surengtas Karpatų integracijos iniciatyvos forumas. Jame dalyvauja 9 regiono valstybių vadovai, tarp jų ir Lenkijos bei Slovakijos premjerai. Pasak kai kurių apžvalgininkų, jie skirtingai vertina Rusijos keliamas grėsmes Europai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas vakar pareiškė, kad Rusija dronais ir raketomis gali smogti jo šalį ir kitoms Ukrainos rėmėjoms, bei apsimesti, kad tai esą buvo nelaimingi atsitikimai. Tuo metu Slovakijos premjeras Robertas Ficas teigia, kad Europa dėl to atsidūrė ant karo slenksčio, nes dronų atakos gali aktyvuoti 5-ąjį NATO straipsnį. Ficas sako nenorintis įvelti Slovakijos į konfliktą. Tuo metu Tuskas sako, kad jam svarbu parodyti solidarumą su Ukraina.
4: Suplanuotas ilgesnis dvišalės susitikimas, suteiksiantis progą aptarti santykius. Tačiau pagrindinė tema – platesnis regioninis bendradarbiavimas. Neslepiu to, kad privalome nebūti naivūs. Atvykau čia visų pirma norėdamas parodyti, kad Ukraina nėra viena. Mūsų visų, ne tik Ukrainos, laukia sunkios.

sudėtingos savaitės ir mėnesiai. Tokiu metu svarbu parodyti solidarumą. Man buvo labai svarbu, kad mūsų draugai ukrainiečiai žinotų, Lenkija juos palaiko.

0: Europoje. Kaip ir Alpės, Karpatai yra svarbus Europos kalnų regionas, susiduriantis su unikaliais ir sudėtingais klimato, infrastruktūros bei instituciniais iššūkiais. Daugelį šių problemų galima išspręsti tik bendromis pastangomis. Mums reikia geresnės transporto ir logistikos sistemos. Reikia daugiau pajėgumų dideliems prekių kiekiams gabenti. Turime sparčiau modernizuoti kelius ir geležinkelius. Mums reikia karinio mobilumo, stiprinančio mūsų gynybinius pajėgumus.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prancūzijos vadovas nurodė saugoti šalies infrastruktūrą nuo Rusijos hibridinių atakų. Emanuelis Makronas sako, kad Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo. Makronas teigia paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausius gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje yra 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19 laipsnių. Šiąnakt Lietuvoje daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis bus 17-22 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.
2: Labadiena, LRT klasikos ir LRT eteryje laida be kaukių, su jumis šį vakarą esu aš, Gerūta Griniūtė, o kartu su manimi studijoje jau besišypsanti puiki viešne, tai yra scenaristė, režisierė Birutė Kapustinskaitė. Labas.
3: Labas.
2: Ačiū, kad esi čia ir ačiū, kad šiandien mes daug kalbėsimės ir apie darbus ir ne tik. Bet pradėkim gal nuo scenarijaus. Scenarijus yra toks žodis, kuris turbūt kiekvienam, na, ir filmų mėgėjui, ir spektaklių mėgėjui, ir renginių žiūrovui. Kars nuo karto cinkteli kažkaip tai į mintis. Kaip tu įvardytum, kas yra geras scenarijus?
3: Tai geras scenarijus, man atrodo, yra toks, kuris įtraukia ir kurį skaitant ar matant jau realizuotą, tau norisi sekti veikėjus ir tau jie rūpi. Man atrodo, tas ir... Dėl to, man atrodo, tu ir nori eiti į... Ar klausyti istorijų, ar jas matyti, tam, kad tau rūpėtų tie veikėjai, kurie išgyvena tas istorijas ir kad tu norėtum, kad jiem dažniausiai atveju pasisektų, o tiem, kas jiem kenkia, kad jiem nepasisektų. Ir kažkaip tu... Per tai išgyveni ir savo jausmus. Mhm.
2: Geras scenarijų parašyti turbūt nėra taip labai paprasta, neveltui mokomasi to daryti. Ir tu pati irgi mokėsi ne vienerius metus. Pirmosios tavo studijos būtent yra scenarijos kūrimo, ar ne, studijos. Jeigu taip sugrįžtum į pačią pradžią, tada, kai dar iki studijų, kodėl pasirinkai tokį kelią?
3: Tai gal... Mane iš tikrųjų visą laiką man buvo labai įdomu žmonės, jų santykiai ir tos pačios istorijos iš tikrųjų. Ir prieš tai aš visą laiką galvojau, kad siesiu savo gyvenimą su daile, bet patekus į akademiją dailę supratau, kad kažkuri mano dalis tenai neužsipildo ir pradėjau paraleliai lankyti jau atsiradusias pirmas scenarijaus rašymo studijas. Ir supratau, kad nu, ten aš tiesiog atsigaunu ir kad man ten yra labai įdomu ir po to tiesiog perstojau. Ir tai va tas noras kažkaip ir išgirsti kitų istorijas ir pačiai pasakoti savo ar kitų žmonių istorijas, man kažkaip labai suteikė daug gyvybės jausmų.
2: Tu esi ir scenaristė, ir režisierė. Kaip šiandien galvotum, kuris vis dėlto yra didesnis, taip vadinam, angliškai puppet master, tai yra, na, galbūt tas, kuris tampo virvutės lėlių. Ar scenaristas, pjesės autorius, ar režisierius? Nes vis dėlto, man atrodo, tą medžiagą, kad tu jau galėtum su ją pradėti dirbti, iš pradžių tu turi ją labai gerai suregsti.
3: Gal labai priklauso nuo darbo, nes man atrodo, dalis darbų yra, nu, tarkim, galvojant apie teatrą. Mhm. Tai man atrodo, kad dalis darbų yra orientuoti į formą, į kažkokį formos efektą ir į mizanscenas, kur tai, tame gali labiau reikštis režisierius ir tai, pavyzdžiui, gali būti net neužrašyta pačiam tekste.

0: o dalis darbų yra orientuoti būtent į istoriją, veikėjų santykį ir tai pastatyti ant pačios dramaturginės medžiagos. Mhm. Tai tenai be to tu jau niekaip neišsiversti, gal čia labai priklauso nuo priėjimo. Nežinau, kas yra labiau tarsi, nu, va, tas puppet master. Manau, kad kažkuria prasme abu žmonės, tiek tas žmogus, kuris rašo ir galvoja visą siužetą, tiek tas, kuris vėliau įgyvendina. Nes, man atrodo, tai yra skirtingi priėjimai, bet to pačiu apie tą pačią esmę. Tai kaip ir abu kuria tą pasaulį. Ir ne tik jie du, iš tikrųjų kuria ir žymiai daugiau.
1: Taip, jau paskui įsijungia, iš tikrųjų, ir nebūtinai paskui, tiesiog įsijungia labai daug įvairiausių ir meistrų, bet ir aplinkybių. Ir kai mes galvojam apie geras istorijas ir apie tai, kas yra gyva, ką tu minėjai, kad dailės studijose tau viso to trūko, mes turbūt galim pagalvoti, kad medžiagos labai daug yra aplink mus. Jau ne vienerius metus kuri ir ekranams, ir scenoms teatre. Ir aš galvoju, kaip tu šiandien sakytum, kas tau labiau yra medžiaga ar gyvenimo tam tikri įvykiai ir kokie nors nutikimai, ar vis dėlto atvirkščiai iš tam tikrų, galbūt, skaitomų piesių, iš kurių semiesi, tu į gyvenimą atsineši?
0: Mm. Nu, gal iš skaitomų į gyvenimą nelabai kažką atsinešu.
1: Bet
0: pamokų. Ne, gyvenimas labiausiai gal ir moko tų pamokų ir žmonės jame sutikti. Ir kūrybai medžiaga tai irgi yra būtent iš aplinkos, iš kažkieno papasakotų istorijų, iš istorijų, kurias pati išgyvenu, iš kažkokio stebėjimo aplinkos. Tai to tikrai labai labai daug nugula rašomose istorijose. Tiek tiesiogiai, tiek transformuotai, tai nebūtinai... Tas, kai sakai, kad naudoji, pavyzdžiui, tai, kas vyksta tavo aplinkoj scenarijoje, tai nebūtinai reiškia, kad viens prie mieno. Tai dažniausiai yra jau transformuota, perlėta per filtrą ir, pavyzdžiui, tavo artimi žmonės puikiai gali suprasti, kas yra panaudota iš realybės, bet, pavyzdžiui, žmonės, kurie tavęs, nežinau, nepažįsta, tai nu, jie nebūtinai suves galus, kur čia, kas yra apie ką ir kur yra ištakos, vat, pavyzdžiui, tos scenos ar tos istorijos realybėje. Nes dažnai tu sumaišai, pavyzdžiui, keli žmonės į vieną personažą. Ir kas žino tavo aplinką, jie atpažįsta tuos žmonės. Ir tas labai, man atrodo, šiaip žavu ir įdomu yra. Bet kas nežino, tai gali turėti klaidingų interpretacijų kartais.
1: Kaip sapnuose kartais būna tokios detalės, atrodo, niekaip tu jų nebe atkapstai kur, bet pasąmonė kažką fiksuoja.
0: Jo.
1: Jis nebūtinai tokios pat atsikartoja.
0: Taip.
1: Sapno medžiagoje.
0: Aha. Visiškai.
1: Ir tu paminėjai, kad ir iš savo pačios išgyvenimų tikrai pasiėmė labai daug į scenarijos rašymą, į režisūrą. Aš jau iškart norėčiau klausti apie terapijas, apie tą istoriją. Tikrai esi kalbėjusi ne kartą, bet visgi išgyventi tai dar ir dar kartą yra sudėtinga. Tai yra... Turbūt gali ir žiūrovams, ir klausytojams daugiau papasakoti apie tą susitikimą su skaudžia mamos istorija.
0: Jo, tai čia buvo gal toks, gal ryškiausias, ir gal toks labiausiai arčiausias asmeninio išgyvenimo kūrinys. Tai kai rašiau pjesę, atsispirdama nuo patirties, lydint mamai chemoterapijos sesijas, kai jinai turėjo onkologinę ligą ir rašiau tą pjesę jau po to, kai palaidojau mamą. Tai dar dėl to tai buvo papildomai sudėtinga gal emociškai man pačiai tą padaryti, nes nebūtinai dar turėjau distanciją reikiamą, kad galėčiau be emocijų tai žiūrėti. Bet dėl to rašiau kelis metus ir per laiką tą distanciją natūraliai susiformavo ir tai labai kažkaip padėjo atsitraukti. Dabar įdomu, kad aš dabar rašau pagal tą pjesę, pradėjau vystyti serialą, kur jau visai kitoks formatas ir nuvažiavusi ten serialų vystymo dirbtuves ir dirbdama su kitais scenaristais prie to projekto, supratau, kad ir man sakė, tu prisirišus prie šitos medžiagos, nes čia yra tavo asmeninė istorija, ir čia yra tavo mama, ir čia yra pjesė, prie kurios tu prisirišus yra.

0: aš bandžiau sakyti, kad baigt. Jau praėjo 10 metų, ar ten daugiau net jau praėjo metų, 10 metų nuo spektaklio pradžios, bet nuo mamos mirties daugiau jau praėjo metų. Ir aš jau tikrai viską esu paleidus, viską čia susitvarkius ir viskas tvarkoj, bet iš tikrųjų supratau ilgainiui, kad nu jo, yra kažkokie dalykai, kurie vis tik tai, kas liečia asmeninius pasakojimus, kuriuos įtraukia istorijas, juose sunkiau būti lankščiam kartais. Nes tu žinai, kaip buvo ir tu nenori kažko keisti, nes atrodo, tai tik ten yra tiesa. Ir aš tą matau, pavyzdžiui, dėstama su studentais. Studentų darbuose būna dažnai kažkas, tarkim, neveikia. Ir tu su juo kalbėsi ir jis sako, bet tai buvo realybėj. Ir tu supranti, kad jo, aš tikiu. Bet istorijai tai neveikia ir paieškokim kito būdo, kaip galėtumėm atvesti ten iki kažkur tą personažą. Ir būna kartais labai sunku studentam tą paleisti, nes kažkas atrodo nesusiveda, bet jeigu realybėj tai buvo, tai kodėl tas istorijai neveikia. Ir kartais taip tiesiog yra, nes ir kartais gyvenime patiria, man atrodo, tokių situacijų, kur atrodo, jeigu tu tą istoriją įdėtum į scenarijų, nu niekas nepatikėtų, sakytų nesąmonė pritemta, čia kaip iš dangaus nukrito.
1: Bet tai buvo.
0: Bet tai buvo, jo, bet filme tas neveiktų, nes to būtų, nebent tu norėtum kažkaip, nežinau, specialiai pašiepti, vat, ar, nežinau, sukurti kažkokią absurdišką situaciją. Tai vat kartais tas yra kažkoks balansas tarp realybės ir to, ką rašai, jis kažkoks kartais yra tiesiog kitokios taisyklės veikia.
1: Bet tai skamba, netgi sakyčiau, truputį absurdiškai, kur atrodo realios situacijos, gali atrodyti pritemptos, o tos tokios, kur tu bandai galbūt kažką tai padailinti, jau tada neveiks iš kitos pusės.
0: Jo.
1: Yra keistas toks tarsi nesutapimas, ar ne? Ką tai sako apie mūsų pačius, ar tada galvoji, kad mes gal patys esam tokie taisyklių įkaitai ir tada galim tik tai kažkaip tai vienu žvilgsniu daug ką matyti ir vertinti.
0: Man atrodo, tai dar veikia dar iš tos gal pusės, kad tai mes gyvenam gyvenimus, kuriuose yra daug erdvės, yra daug tranzitinių momentų, yra daug pauzių, yra daug buities. Filmuose, filmo istorijoje ar teatro pasakojime viskas yra koncentruota į 1,5 valandos ar ten 3 valandas. Tai yra atrinkti visi esminiai gabalai, tai kur atrodo, tada ten labai yra svarbu, kad jie vienas su kitu organiškai perėtų ir kad viskas veiktų ir kad žiūrovai keltų emociją ir jausmą, kaip pavyzdžiui, to tarpo gyvenime, daug kas yra nemotyvuota ir vyksta kažkaip neadekvačiai atrodo.
1: Bet ir šiaip turbūt daug ką automatiškai daro.
0: Daug automatiškai daro.
1: Kartais neatsimenam, ar užrakinom duris, arba ar išjungiam lygintuvę, o pasirodo, kad tiesiog taip automatizmas mumyse yra įsisiubavęs, kad mes tiesiog nebefiksuojam tam tikrų dalykų.
0: Arba kai kurie procesai tiesiog labai ilgai trunka. Ir po to praėjus keliam metam, tu tada jau žiūrėdamas atgal savo gyvenimą gali suprasti, ai, va, dėl ko aš dariau taip ir taip, o ne taip ir taip, nes aš tada dar ten kažką vat, kažkas dar man nedavė ramybės, o po to, va čia buvo mano lūžis, po kurio aš supratau, kad yra taip ir taip. Tai tų tokių ilgų gal personažo svarstymų ar ėjimų į brandą filme tu neturi, tai ten tu turi parodyti žymiai tiksliau atrinktas tas vietas. Tai gal dėl to ten ir nėra vietos va tiem įvykiam, kurie įvyksta kartais gyvenime, kur, nu, tikrai atrodo, kad, sakau, filme tada tai būtų nebeįtikima ir absurdiška.
1: Ar dar gali filmus žiūrėti nevertintojos akimi?
0: Tikrai taip. Tikrai taip ir labai mėgstu taip ir daryti. Aišku, kartais būna, čia gal ką nori, tą įjungi, bet aš dažniausiai stengiu žiūrėti tiesiog kaip žiūrovas. Ir man labai patinka tą daryti ir būna kartais įsijungia tasai, tai, na, nu kaip, nu aišku, gal natūraliai tu žiūri, kaip jisai, bet aš niekada negalvoju, gal kaip jisai padarytas. Apie istoriją gal kartais galvoju, bet jau po to išėjus iš filmo.
1: Bet ar ne kiekvienam tai būna, juk
0: taip,
1: visi
0: būtų.
1: Dažniausiai,
0: taip.
1: Jeigu tai yra kokia nors premjera, kaip kad štai Nolano Odisėja neseniai, ne, tada taip. Visi būtinai turi išsakyti savo nuomonę, pasakyti, kas veikia, kas neveikia ir atrodo, visi mes esam žinovai tos rytės.
0: Taip, taip. Ir kažkuria prasme gal ir esam. toks turim, jeigu filmas yra skirtas žiūrovai, tai žiūrovas turi
1: teisę vertinti.
0: Turi teisę vertinti, uh-huh. Taip.
1: Uh-huh. O vertinimai ir kritika tave veikia tada, kai tu išgirsti, na, nebūtinai pagyrų, o kokios nors tokios išsakytos kritikos, kuri paliečia ir nebūtinai. Viena yra tokie, sakykime, argumentuoti pasisakymai, kita yra neargumentuoti, bet vienai par kitaip vis tiek ir vieni ir kiti paveikia.
0: Aišku, veikia, bet aš kažkada esu vat, pajutus tą jausmą per premjerą, kad aš supratau, kad man tas kūrinys įvyko. Ir tada supratau, kad man nebesvarbu nei teigiami, nei neigiami atsiliepimai, nes aš pajutau, kad tai įvyko taip, kaip aš norėjau. Ir tada jau visą kitą gali susirinkti, bet tu jau nebepriimi kažkaip gal asmeniškai, nes tu žinai, kad tu atvedėjai tą savo mintį kitos vietos, kur tu ir norėjai. Jeigu tu esi dvejoniai ir kaip ir ne iki galo supranti, ar taip ir norėjai, ar ne taip norėjai, tada tie komentarai gal labiau gali paveikti. Tiek teigiami, kurie tarsi ne labai ten fainai, viskas ten labai gerai ir panašiai, tiek neigiami tada, nes tu per tai kažkaip pradės save kvestionuoti. Bet man atrodo, jeigu tau yra viduj ramu, tai tie komentarai yra tik kaip papildomas kažkoksai tai dalykas esantis šalia. Bet man šiaip pagrindiniai gal komentarai, kuriuos man labiausiai patinka gauti, tai yra kuriančių draugų, su kuriais pasidalinu ar scenarijom, ar pjese dar iki prasidedant repeticijom ar filmavimams. Ir aptarimai su jais. Tai ten aš labiausiai vertinu tą laiką, nes visų pirma, ten dar gali daryti kažkokį pokytį. Mm-hmm. Visų antra, aš absoliučiai pasitikiu jų skoniu ir jų komentarais. Tai atrodo, kad tenai man įvyksta va, tasai, tų komentarų gavimas, kurie man yra svarbus ir kurie liečia konkrečiai tą kūrinį dar jo kūrimo metu. Mm-hmm. O po to viskas jau yra... Nu, kaip vat gal papildoma informacija, kur tikrai esu girdėjusi ir blogų atsiliepimų kažkokių ir jie niekaip manęs neveikia. Ir esu girdėjusi gerų atsiliepimų, kurie irgi kažkaip nepadarė kažkokio labai, aišku, smagu gauti, bet nepadarė kažkokio lemtingo pokyčio galvojimui man pačiai apie tą kūrinį.
1: Štai taip kalba scenaristė ir režisierė Birutė Kapustinskaitė, tiems, kurie klausotės, tik tai primenu, ir scenaristė režisierė. Dažniausiai kalbėdami apie filmą ar apie spektaklį, mes labiau pabrėžiame režisieriaus vardą. Ir dažniausiai, pati pasakiau, Nolano Odisėja. Iš karto Homero nepaminėjau prieš tai. Tai yra, na, interpretacija ir galbūt vis tiek režisierius iš karto mums kažkaip tai pats pirmas turbūt ateina į mintis. Ar tu kartais nejauti, kad scenaristai ar pjesių autoriai visgi būna truputėlį nepelnytai pastumti į šalį, kai yra kuriamas ar filmas, ar spektaklis, gal taip turi būti? Nežinau, ką tu apie tai galvoji.
0: Tai, man atrodo, apie scenaristus tai tikrai yra daug ir filmuose net panaudota, adaptacijų filme yra viena scena, kur ateina scenaristas į filmavimo aikštelę po ten kelių metų darbo prie to scenarijaus ir niekas jo net pažįsta, nes niekas nežino, kaip jis atrodo. Tai su to galima tikrai labai tapatintis, nes, nu, nes filme scenaristui būti filmavimo aikšteliai, kaip ir nebent jis turi kažkokį papildomą vaidmenį ir yra kažkoksai, tai nežinau, kažkas specialiai sugalvota, kodėl jis ten bus. Kitu atveju, tu neturi savo funkcijos. Tavo darbas jau yra padarytas, tai tu tenai nedalyvauji. Tai
1: atiduodi reiškia, ir viskas, paleidi.
0: Atiduodi ir viskas, mhm. Taip. Tai dar kur tu gali dalyvauti repeticijose, nu ir po to tu gali ateiti, nežinau, stengiuos bent į vieną pamainą nueiti, pabūt kelias valandas dėl įdomumo filmavimo aikštelį, pavyzdžiui, kur jeigu aš rašiau scenarių, bet ne aš režisuoju. Bet tai visa didžioji komandos dalis, kuri dirba prie filmo, tu su ja sąlyčio taško neturi. Mhm. Tu turi sąlyčio tašką su režisierium ir su prodiuseriais. Ir galbūt su aktoriais, pagrindiniais. Ir viskas, visi kiti yra jau, visi susitikimai vyksta dažniausiai jau be scenaristų. Mhm. Tai tas yra... labai įdomu, net, jau net nekalbant apie žiūrovą, kuris dažnai nebūtinai žino ten, kas rašė scenarių ir panašiai, bet jau ir apie, galvojant apie komandą. Teatre tuo tarpu yra truputį kitaip, nes teatre dažnai pjesės autorius būna ir repeticijose, ir teatre pjesės autorius dažniausiai visur yra rašomas kartu su spektaklio pavadinimu, nes tai yra autorystė. Ir visa tradicija kažkaip yra paremta tuo, kad į pjesės autorių yra žiūrima kaip į lygiavertį kūrėją tenai. Tai atrodo, kad vat, šitas gal kažkiek skiriasi ir nėra taip, kad, pavyzdžiui, teatre, nu gerai, būna. Esu turėjai šitų, kur ateinu į spektaklį savo pjesės ir...
1: Taip, žinau, apie ką kalbi ir gali gal net ir įvardyti.
0: Nežinau, čia aš tai labai buvo abstrakčia kažkokia situacija, turiu omeny.
1: Kad... Aš galvoju, kad galbūt kalbi apie tai kaip savo... pjesės interpretaciją pamatėjai kitaip.
0: Ai, tai iš tų jo, visą laiką būna, ne, bet šiaip, kad būna ateini ir, pavyzdžiui, ateini be bileto, nes, nu, kaip ir turi, kaip ir turi turėti ten vietą, bet, pavyzdžiui, turi pristatyti, kad čia mano pjesė ir panašiai, ir viskas tvarko, ir tada viską praleidžia, bet visą laiką, nu, tas yra, kad tai nėra savaime suprantama, kad būtinai žinos, atpažins, suves, tavo veidą su pavardę su spektakliu, tai tikrai taip nėra. Ir gal ir gerai. Iš tikrųjų kartais atrodo, kad tai gal ir tame yra ir kažkokio fainumo. Pavyzdžiui, sėdėti saliai, kai niekas nežino, kad tu dirbai prie šito, pavyzdžiui, darbo, ir tada žiūrėti jų nuoširdžias reakcijas. Be jokio, man atrodo, baisiausia, kas yra, kai pavyzdžiui, kurėjas atsisėda šalia žmonių, ten bičiulių, pažįstamų, nu ir tada jie turi reaguoti, nebūtinai taip, kaip jie gal natūraliai reaguotų, nes, nu, tarsi nori palaikyti, tai kartais tas inkognito vaidmojas irgi turi pliusų.
1: Sakai, kartais turi pliusų, vadinasi, visai mėgaujasi ir tuo, kai tave įvardyja kaip režisierė ir tu žinai, kad, na, galbūt dabar taip aš pristatau, tai yra ir rizika, bet kartu turbūt ir satisfakcija didelė. Kad žmonės žino, kad čia yra Birutė Kapustinskaitė ir čia jos kūrinys dabar yra arba scenoje, arba ekrane.
0: Jo, aš tikrai, žinai, vietoj man kažkaip gal nebaisu prisimti tą atsakomybę ir neturiu gal kažkokio noro slėptis ar ten būt kažkaip nematoma, tai šitoj vietoj man visą laiką smagu ir apie tos darbus kalbėti ir važiuoti juos pristatyti visur, tai tikrai šitoj vietoj man tas yra, tai yra dalis kūrybinio gal proceso, toliau besitesiančio, ar eiti dialogą su žiūrovais, išgirsti jų komentarus.
1: Tavo pjesių ir tavo scenarijų variacijos, jų jau kaip ir paminėjau prieš tai, būta įvairiausių ir į kalbas įvairias, pavyzdžiui, terapijos, atsimenu, Pietų Korėja, tai yra absoliučiai, na, ir kultūra kita, ir patirtys kitokios, bet tai yra tavo darbas. Ar lengvai paleidi ir leidi jam kažkaip kitaip užaugti tam kūriniui, kuris yra tavo? Gal terapijos yra toks labai artimas ir jautrus, kaip tu pati mini, bet vis dėlto yra ir kitų pjesių, tikriausiai, kurias perleidėjau paskui režisieriams ir kitoms scenoms.
0: Jo, tai čia visą laiką yra tas toks ieškojimas santykio su tuo paleidimu, nes vienus kūrinius yra lengviau paleisti, kitus gal šiek tiek sunkiau, kai turi labai kažkokį aišku įsivaizdavimą, bet man atrodo, jeigu susikalbi su režisieriumi ir supranti, kad esminis suvokimas ties kažkui, nu, pavyzdžiui, tono, temos, požiūrio klausimai sutampa, tai tada kaip ir ramu, nes ar truputį taip padarys, ar truputį taip nėra kažkokio didelio keičiančio esmę faktoriaus. Jeigu tu kalbi ir tu supranti, kad nu, visiškai prasilenkia jūsų matymas ir požiūrį, tada gal tiesiog supranti, kad nu, gal daugiau rizikos kažkokios yra. Dar, kai praeina daug laiko, tai tom pačiom terapijom buvo praeitais metais konkursas Ukrainoj, kur pjesė buvo paimta kaip naujų formų, naujų režisierių konkursui vienam Kyvo teatre Left Bank. Ir tenai 8 režisieriai pristatė 8 skirtingas pjesės versijas. Ir pjesė

0: skirta šešiom moterim. Ir aš įsijungiu, nes rodė ir nuotoliu tuos eskizus, vyko 2 vakarus, po 4 valandas, buvo labai šiaip įdomus renginys. Ir aš įsijungiu ir aš matau scenoje 10 pusnugių vyrų su angelo sparnais. Ir aš žiūriu ir galvoju, o, na, įdomi interpretacija. Po to kita interpretacija buvo kaip monospektaklis padarytas, kita kaip klaunų choras. Dar viena ten kažkokia futuristinė. Ir tikrai buvo labai įspūdinga matyti, kaip kiek daug fantazijos gali visiems atverti vienas tas pas kūrinys. Tai kai praėjo yra daug laiko, tai yra nu, žiūri su smalsumu. Tai tikrai, jeigu tai būtų pirmas teksto pastatymas, kuris būtų va, toksai radikaliai kitoks, negu kad tu sugalvoji, tai aš manau, kad būtų įvairių gal pojūčių. Bet kai tu jau turi savo tą pastatymą, kuris tau yra artimas, tai visa kita yra tiesiog įdomu. Na, yra tas, kur tu žiūri su tokiu, o, ką dar žmonės prigalvoja, tai tas yra to tik smagu.
1: Menas yra reaktyvus ir kalbėti per meną kažkokias idėjas skleisti, turbūt yra kaip ir tam tikra misija, sakai, kad pasakoji istorijas, perpasakoji tam tikras istorijas, modifikuoji. Kaip apskritai tu žiūri į tą kultūros pasaulio pulsą ir na, įvairias aktualijas pasaulyje ir gebėjimą meno kalbą, kūrybos kalbą prabilti apie tai?
0: Tai aš tame, man atrodo, gal jo, tai kas ir suteikia kažkokį prasmės jausmą, kad tu tą darai ne šiaip savo, kad tu tą darai tam, kad nu, visų pirma, tu pats per tai patiri pasaulį, ir per, nes kurdamas tu išsikeli savo klausimą, kurį tu bandai tyrinėti to darbo metu. Tai nėra, kad tu staiga kažką supratai ir tu tą vat, visiems papasakoji. Tai yra, kad tu jį bandai savo atsakyti per kūrinį. Ir dažniausiai tu bandai paliesti kelias to klausimo puses. Ir tada tu pristatai žiūrovui tą ieškojimą. Ir tikėsi, kad žiūrovas išėjęs ieškos toliau. Ir per tai, man atrodo, atmezgasi tas tinklas tų nuvilnyjančių minčių ir tokio kažkokio, nu jo, bandymo suprasti tai, kas vyksta dabar. Tai man tas atrodo labai įdomu ir labai, nu jo, ir labai kažkaip prasminga. Mhm. Kartu, žinot, kad mes mastom kartu apie tai, o ne kad kažkas kažkam kažką pasakom, kaip turi būti ar kaip neturi būti, nes mes niekasgi nežinom.
1: Ką jau ką, bet žinau, kad tu bent jau šiuo metu esi atsakiusi savo pati, kaip turi būti, kad kiltų minčių, kaip turi būti, kad būtų kaip sugalvoti ką nors, kaip turi būti, kalbu apie tokį balansą, kurio turbūt na, daug kam reikia mokytis, kad ir kaip kvailai tai skambėtų. Tai yra, tu prioritetizuoji poilsį. Smarkiai.
0: Tikrai taip. Tikrai taip. Tai man yra labai, labai svarbu poilsio laikas, atostogų laikas. Tai yra lygiavertiškai svarbu darbui. Tai jeigu aš planuojasi savo projektus ir nusimatau, kiek laiko vieni ar kiti darbai užtruks, aš lygiai taip pat susiplanuoja atostogas metami priekį.
1: Ir tai nepajudinama, ar ne, būna?
0: Tai pajudinama tiek pat, kiek ir ten kiti projektai. Uh-huh. Tai viskas yra lankstu, bet stengiuosi neaukoti poilsio laiko vardan. Aišku, visą laiką būna visokių ten force majeure ir panašiai, ir tu turi kartais kažko atsisakyti, kad kažkas įvyktų. Bet aš kažkaip jau kurį laiką buvau pajutusi, kad man labai labai nepriimtinas tasai bėgimas, perdegimas ir matymas tame kažkokio
1: didvyriškumo
0: ir jautimosi kažkokiu labai tada svarbiu, nes tu miegoji 5 valandas ir susilašinai lašelinę, nes realiai jau alpai, žinai, tai man šitas laiką kažkaip atrodo, kad ir aš suprantu, kad kažkam per tai kyla adrenalinas ir kažkas taip mėgsta būti. Aš savo atsakiau, kad man tai nepakeliui ir tai galima.

0: Mai yra susiję dar su tuo, kad didžioji dalis mano darbo yra rašymas. Ir jeigu jautiesi pavargęs, neišsimegojęs ar kažkokiam didžiuliam labai strese, rašyti yra labai sudėtinga. Ir man atrodo, tai gal atvedė mane prie šitų išvadų, kad poilsio laikas turi būti lygiavertis ar tiek, kiek tu dirbi, tiek tu ir turi ilsėtis, kad tau atsirastų erdvės naujom kažkokiom istorijų jungtim susikurti. Tai aš ir šiaip, tai čia ne tik apie tai, kad tu galėtum gerai kokybiškai dirbti, nes kai tu esi palsėjęs, tu gali žymiai mažesnį laiko kiekį skirti.
1: Efektyvumas skiriasi.
0: Žymiai efektyviau gali dirbti. Bet ir apskritai, galvojant net ir apie, irgi apie prasmę, gyvenimo prasmę, tai atrodo, ar tik darbuose jinai yra, nes man atrodo, kad tai gyvenimą reikia ir gyventi. Ir tu jį gyveni ir dirbdamas, bet ir už ofiso ribų. Ir man atrodo, tas kažkaip aš tam tiesiog nematau prasmės užsimelti prieš tai ir kažkaip aukoti tą laisvę, kurią tu turi, kai nedirbi. Ir kažkaip labai stengiuosi tą diegti ir studentam priminti, kad poilsis yra svarbus, kad nereikia kažkaip galvot, kad jų vertė atsiranda tik per nuveiktus dalykus. Kad buvimas kažkokioj pauzėj, kad jis yra irgi labai vertingas.
1: Bet kodėl pasaulis taip tarsi, pats diktuoja šiandien, kad žmogus dažnai jaučia prasmę arba jaučiasi vertingas tik tada, kai tikrai nudirba kalną darbų ir dargi tie darbai gali būti paviešinti, tai tada apskritai jau tada tikrai patvirtinimas gautas iš aplinkos ir aš jau ramus ar rami, kad padariau viską. Tada gal truputėlį leisiu savo pailsėti, bet jokių būdų neužmigti, nes tada jau tinginys.
0: Jo, tai va tas yra, kad tai aš manau, kad tai tiesiog įsisuka ir tave pagauna ta inercija ir va tas galvojimas, kad tavo vertė yra tik per sukurtus ar sugeneruotus dalykus, per kapitalą, per dar kažką ir kitu atveju, jeigu tu arba tu esi išlepęs arba tinginys ir man atrodo, tai dažnai susituriu su tuo net ir savo atostogų metu, ar net nebūtinai atostogų, tiesiog laisvo šeštadienio metu, tu jeigu, kaip dažnai leidi savo iš tikrųjų daryti tai, ką tu nori, o ne produktyviai ilsėtis, arba kažkaip produktyviai praleisti tą dieną.
1: Skaityti tik tai, kas tobulina.
0: Jo.
1: Galbūt irgi valgyti tik tai, kas padeda palaikyti tavo būtinai fizinę sveikatą, jau čia jokiais būdais nieko...
0: Jo, ar aplankyti visus ten senai matytų žmonės, kas gali teikti džiaugsmą. Bet kartais, jeigu tą darai iš tiesiog, kad nes taip tarsi reikia, tai tada tai neteiks tavo džiaugsmą, tu tik pavargsi. Ar ten būtinai, numinti 100 kilometrų per savaitgalį, tos, kur tai gali tau teikti džiaugsmą, bet man atrodo kartais... Gal pamiršti savęs paklausti, ar aš tikrai to noriu tą dieną. Tai...
1: Žinai, man atrodo, kad apskritai tokia kaltė žmonėse atsiranda, kai jie supranta, kad jie džiaugiasi tam tikrais dalykais, kad ir kokie jie būtų. Mes su viena grimerė turim tokį pasakymą halato diena. Pavyzdžiui, turi halato dieną, kai gali nieko neveikti, šlepsėt po kambarius ir nesijaust blogai, kad tu tą dieną, galbūt ar nenuėjai su kuo nors sustikti. Arba bendrai, ką nors veikti, kas nebūtinai duoda, galbūt visai visuomeniai kažkokią naudą, bet tau teikia džiaugsmą. Tarsi mes save labai pastatom kažkur.
0: Ir dar, man atrodo, dar tas yra, pavyzdžiui, leis savo nežinot, ką tu veiksi, ką, bet būt atviram kažką sutikti, kažkur staiga, nepajuntant, tai susikuria, tada tavo visas planas susikuria va čia prieš akis. Ir man šitas atrodo, suteikti savo erdvės nežinoti. Man dėl to patinka keliauti su draugu iš vaikystės, kuris turi savo kelionį įmonę, kurioje tu, jo kelionėse tu važiuoji.
1: Ir įvardykim.
0: Tu, kur toliau, Simonas Teškevičius?
1: Tai, Simonas Teškevičius ir nacionalinės ekspedicijos keleivis, istorikas puikus.
0: Tai su juo man labai labai

0: patinka keliauti, nes ten aš dažniausiai, aš nežinau, kur mes būsim, nes jisai viską sudėlioja ir tu gali pasimti pasą ir tiesiog atvažiuoti oro uostą. Tai. Ir visą kitą, nu ir susikrau daiktus.
1: Oi, Brute, aš žinau apie tas keliones. Ir aš tiesiog perduosiu Simonui linkėjimus. Simonai, jeigu tu žiūri ir klausai linkėjimai tau, kad daugiau tokių kelionių būtų.
0: Taip, ir paaiškiai tenai, tarkim, tai ten yra labai aktyvus buvimas ir tu tikrai labai ir pavargsti. Bet tas, pavyzdžiui, leidimas savo nebūtinai žinot ir leidimas savo nekontroliuoti, kas bus kitą dieną ir pasitikėti vat, kelionės tada vadu, yra kažkokia suteikia labai gerą jausmą apie tiesiog buvimą, kur ne vat viską suvaldyti, viską sužinoti, viską kažkaip...
1: Sukelti scenarijų ir surežisuoti.
0: Taip, ne? Taip.
1: Nes, gal, tiesiog to reikia, kaip režisieriai, tu nori paleisti, kad pagaliau galėtum būti to viso aktorė, o ne tik tai...
0: Gali būti.
1: Planuotoje.
0: Nu jo, nes, pavyzdžiui, su sprendimo priėmimais yra, kur tu scenarijai tiek daug sprendimų turi priimti, kad po to gyvenime kartais yra faina tiesiog... plaukti. Ir nebūtinai spręsti visus dalykus ar viską žinot, bet nebūtinai kartais tai ir paprasta iš tikrųjų, nes dažniausiai vis tik tai kažkokie, nežinau, baimės ar kažkas, jos kaip ir verčia tave norėti žinot, kas bus, kada bus, kaip bus. Ir tai čia toks, man atrodo, kiekvienos dienos praktika, leis savo nežinot.
1: Ir leisti savo svajot norisi turbūt. Apie ką svajoji šiuo metu? Kas yra tavo svajonėse? Gal ne tik tai tose kelionių kryptyse, bet gal profesinėse apmąstymuose ir mintelėse tokiose?
0: Dabar gal pagrindinis, vat, kas iš svajonių, aš labai svajoju apie savo ilgametražį filmą. Aš tiesiog kiekvieną dieną matau visą tą procesą, visas scenas, galvoju, pergalvoju. Ir tai labai kažkaip noriu, kad sukristų visas kortos ir kad jį pavyktų filmuoti ateinančią vasarą. Ir tai apie jį daug galvoju ir jau atrodo, tiesiog jau jame gyvenu, jau tose filmavimo pamainose jau būnu. Tai šitas teikia tokį kažkokį džiaugsmą. Bet šiaip iš tikrųjų dabar aš esu etape, kur visi darbai ir visi projektai, kuriuose esu, jie man teikia džiaugsmą. Ir visų procesų noriu ir laukiu ir tiek va dabar Klaipėdoj visą rudenį leisime su Greta Grinevičiūtė ir Domu Petroniu ir Klaipėdos aktoriais ir dirbsime prie spektaklio, tiek vėliau dirbsiu su Aldona Vilutytė ir Oneida Kuncunga prie kito spektaklio, tai irgi labai kažkaip laukiu ir tada jau prasidės filmo paruošimėjai darbai. Ir terapijų serialas, kurį irgi planuoju režisuoti kartu su Marija Kavtaradze, Eglė Vertelytė, tai kažkaip tiesiog visi žmonės, vat kūrybiškai, kurie irgi supa mane ir su kuriais galiu dirbti prie tų projektų, yra tokie, kur su jais norisi leis laiką, jie įkvepia ir atrodo, kad nu, tai yra tiesiog dovana. Bet, kas man dar labai patinka, kad didžioji dalis šitų žmonių irgi labai vertina ir tą polsio dalį. Tai, kad supranta tą balansą. Tai, man atrodo, šitas irgi yra labai kažkaip, turi kažkokį sveiką prieimą prie darbinių kūrybinių procesų ir tiesiog buvimo gyvenime.
1: Nes galvoju, yra tokių žmonių, kurie kviesdami vieną ar kitą žmogų, pavyzdžiui, į susitikimą arba tiesiog kur nors nebūtinai darbinius kontekstus, bet na, bet kur. Truputį ir įsižeidžia, kai sako, kad, na, man šiandien laisvadienis, aš nenoriu. Arba aš tiesiog negaliu, nes aš šiandien ilsiuosi. Tada tu, ką reiškia ilsiesi? Bet taigi nedirbi, tai turi laiko, reiškia. Ar ne? Ir tarsi toks brovimas jis jau į kito žmogaus erdvę, man atrodo.
0: Nu, jeigu pateikia kažkaip, kaip, nu, kad aš nenoriu, nes man ten kažkas, tai, nu, gal visaip ten gali nuskambėti, aš nežinau, bet... Bet jo, man atrodo, nu tai vat ir dabar, pavyzdžiui, su kuriais yra vat, šitai žmonėm, kur mes susiplanuojam darbą, bet mes kartu ir susiplanuojam po darbo. Tai gerai, čia vat šitą savaitę dirbsim, o tada savaitgalį važiuojam kažkur vat ten prie žerų ir tiesiog būsim. Ir man atrodo, vat šitas yra, kur tai teikia visiems tada tokį, o gerai, tada labai norisi ir dirbti tą savaitę ir kokybiškai viską padaryti, nes tu žinai, kad po to bus, nu vat kaip tokia... Domana?
1: Sakai, kad labai

0: Gera yra kalbėti apie dalykus, tą pačią kalbą, kas vyksta dabar, tą pulsą čiuopti. Bet yra, pavyzdžiui, tokių, na, galbūt švyturių arba žmonių, asmenybių, į kuriuos lygiuojasi, kurie yra tavo kelrodžiai profesinė prasme, bet jie ne iš šio laiko, ne iš šio etapo, ne iš dabar.
1: Nu, man gal šiaip iš tikrųjų, mano didžiausi autoritetai yra tiesiog mano aplinka. Aš neturiu va to idealizavimo nei praeičiai, nei kažkokiam figūrom, kuriuo aš nepažįstu kaip žmonių ir kurie yra tiesiog, nu, kurių kūrybą gali skaityti, man gali patikti kūrybą ar kažkokie dalykai, bet...
0: Tau svarbus santykis yra.
1: Ir tuo pačiu, kai tu pažįsti žmogų, tau patinka, ką jisai daro kaip kūrėjas, bet tuo pačiu tu jį žinai kaip žmogų ir tu matai pilną paveikslą. Tai vat praktiškai visa mano aplinka mane įkvepia. Ir dėl to labai kažkaip faina ir tą tiek ir su tai žmonėm dirbti, tiek žiūrėti jų darbus, tiek tuo pačiu žinoti, kad jie yra kaip... Nu jo, gal nebūtinai kaip kelrodė žvaigždės, bet gal kaip tokie labiau plūdurai esantys šaliai, kuriuos tu, jeigu ką, gali atsiremti. Tuo metu, kai, pavyzdžiui, būsi dvejoniai, arba nežinosi, kaip judėti tolyn kažkurioj vietoj. Tai jo, man kažkaip daugiausiai visą laiką ir yra, kur ir aš jų procesais kūrybinis visą laiką domiuosi ir žaviuosi, ir man tai yra svarbu sekti jų darbus, tai man kažkaip šitas kažkada savo irgi įsivardinau, kad ne kažkur ten toli esantis kūrėjai, bet tie, su kuriais aš turiu kažkokį ryšį. Vat iš jų man labiausiai gal ir patinka perimti kažkokį žinojimą, patirtis ar įsikvėpti.
0: O dvejonės sekina?
1: Jo, bet tuo pačiu aš suprantu, kad yra neišvengiama dalis. Aš manau, kad tai visas scenarius yra viena didelė dvejonė. Nes ten yra tūkstančiai pasirinkimų, kas gali įvykti. Ir nu, tu visą laiką sprendi, ir tu visą laiką matuojasi, ir tu visą laiką priminėjai tuos sprendimus, tada rašai, perrašai. Tai, nu, šiaip, kai galvoji, kad tu prie vieno scenarius dirbi kelis metus, ir tu parašai kelias kartais visiškai skirtingas versijas, tai tas pasaulis ten toks minkitas, išminkitas. Ir ten tiek yra išgyventa vidinių dramų apie jį galvojant, kad nu, tos, kur tai dvejonių tikrai ten yra. Svarbu, nes dvejot gal pačiu savim. Tai va šitas yra gal sunkiausia. Ir tai irgi, aišku, neišvengiama. Ir tikrai visi su to susiduriam. Bet, nu, nes viena yra dvejoti, ar čia veiks šitas finalas, pavyzdžiui, ar neveiks, o kitas yra dvejot, ar tu sugebi dar rašyti, ar nebesugebi. Tai čia gal tokios būna sunkesnis, bet dažniausiai užtenka išsimiegot ir ta dvejonė dingsta. Arba su kažko išėti pasivaikščiot. Tada...
0: Bet nes tas poilsis ir žvilgsnis į save vėl grįžti į save, kaip sakai, kažkaip tai pasijusti patogiai chalato dienoje ir tada viskas būna gerai. Tai žinai, Birutė, aš tau būtent to ir palinkėsiu, kad nepamestum šitos krypties, kad tikrai visiškai rastum kas kart, kaip ninka dvejonė, balansą tarp kūrybos, tarp darbo ir poilsio, ir galbūt darbinės kūrybos ir poilsio kūrybos, nes tai yra turbūt irgi tam tikra prasme lygiavertės kūrybos pusės. Ir aišku, ta svajonė, tegul jinai artėja, tegul dideliam ekrane tavo ilgametražis filmas mus džiugina ir tave džiugina irgi.
1: Ačiū labai.
0: Labai smagu buvo pasikalbėti, o tiems, kurie mūsų klausotės per LRT klasiką ir per LRT plus, dar kartelį primenu, kad mes taip sodriai, sočiai, ką tik kalbėjomės su scenariste, režisierė Birutė Kapustinskaitė, kurios tikrai darbų nebejoju esate ir matę, ir dar matysit ateityje. Visi kartu lauksim dabar ilgametražio Birutės filmo. Na, o aš, Gerūta Griniūtė, primenu, kad mūsų pokalbį, kaip ir visus be kaukių pokalbius, visada jums patogiu metu galite rasti LRT radiotekoje, LRT mediatekoje, YouTube platformoje. Ir tiesiog būkite kartu su LRT klasika, būkite kartu su LRT plus ir būkite laimingi ir pailsėję. Iki.

0: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Apie serveriams deleguotą žmogiškąją atmintį ir kaip atsiminsime dešimtmetį mininčią meno projektų erdvę Editorial. Kalbame laidoje Parodų rūmai šeštadienį po 10 valandos žinių per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Premjeras sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas turėtų būti spartesnis. Vokietijos ambasadorius teigia, kad bet kokie Rusijos išpuoliai prieš Ukrainą remiančią šalis tik paskatintų sąjungininkus imtis ryštingo atsako. Pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį aptikta nauja laukinių kačių rūšis. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Premjeras sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis. Mindaugas Sinkevičius skaičiuoja, kad iš per dvejus metus priedangoms skirtų 30 milijonų eurų, kol kas panaudota kiek daugiau nei 3,5 milijono. Apie priedangas kalbėtasi vyriausybėje, premjeras susitiko su merais, pasak Savivaldybių asociacijos prezidento Audriaus Klišonio, sparčiau tvarkyti priedangas trukdo biurokratizmas.
2: Šiuo metu priedangų yra virš 6 tūkstančių Lietuvoje ir dauguma tai yra būtent daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešųjų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai, darželių, kultūros namų centrų, mokyklų. Ir iš tikrųjų lėšos, kurios yra šiuo metu skirtos, problema dažniausiai slypi detalėse, tai yra tai, kad techniniai reglamentai yra pakankamai sudėtingi, reikalingos projektavimo dalykai, reikalingos ekspertizės, ir tai iš tikrųjų tie popieriniai dalykai, kurie suvalgo ir laiką, ir pinigus. Tikimės, kad vis tik tai reglamentavimą pavyks supaprastint.
1: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, jam kalbant apie biurokratizmą tvarkant priedangas, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šią problemą ketinama spręsti.
3: Iš aplinkos ministerijos pusės, tai mes šiuo metu ruošiamės atnaujinti statybinį techninį reglamentą, kuris reglamentuoja priedangų ir slėptuvių įrengimą ir atnaujinti konstrukcinius reikalavimus atitinkančius jau šių dienų aktualijos, konsultuojame su ukrainiečiais ir taip pat jau kalbama apie tai, kad reikėtų reglamentuoti tas vadinamas mobiliasias priedangas. Tai irgi semėmės patirties iš ukrainiečių ir bandysim pritaikyti, kas tinka mums.
1: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui vakar perspėjus apie galimas Rusijos hibridines atakas prieš Ukrainą remiančias Europos šalis, Varšuva teigia esanti pasirengusi galimai grėsmei, kalbėdamas Lenkijos parlamente. Tuskas teigia, kad Rusija gali pasitelkti dronus ar raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip atsitiktinius. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pabrėžia, kad Tuskas pakartojo šalies įsipareigojimą ginti Baltijos šalis, jei kiltų grėsmė.
4: Žvalgyba, žinoma, kalba daugiausiai būtent apie pasienio infrastruktūrą ir įvairiausius išpolius viduje, tai būtent tokio kritinė infrastruktūra, geležinkeliai, energetikos infrastruktūra, taip pat svarbesnios gamyklos, karo pramonės objektai taip pat yra rusų taikiklyje, tai yra viena dalis. Iš kitos pusės, ką vakar minėjo Donaldas Tuskas, ir tai turbūt yra labai svarbi žinutė Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms, labai griežtai ir aiškiai pabrėžė, kad Lenkijos įsipareigojimas Lietuvai, Latvijai, taip pat Estijai yra labai svarbus ir nepalaužiamas. Tai yra labai aiškus signalas, kad jeigu būtų net ir kažkokia karinė provokacija, kurios Lenkijos vyriausybė neatmeta, kalbame apie provokaciją, nebūtinai pilno masto karą, Lenkija yra pasirengusi čia padėti savo artimiausiams kaimynams.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Šaliai įspėjus, kad Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja dronų ar raketų atakas prieš Ukrainą palaikančias valstybės, Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Cimermanas sako, kad bet kokie išpuoliai tik paskatintų sąjungininkus imtis ryštingo atsako.
5: Threats, we have already seen them. I mean, take Leipzig, for example.
6: Tokias grėsmes mes jau esame

0: Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Cimermanas. Vakarų Ukrainoje vyksta prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyva surengtas Karpatų integracijos iniciatyvos forumas. Jame dalyvauja 9 regiono valstybių vadovai, tarp jų ir Lenkijos bei Slovakijos premjerai. Pasak kai kurių apžvalgininkų, jie skirtingai vertina Rusijos keliamas grėsmes Europai. Lenkijos premjerui įspėjus, kad Rusija dronais ir raketomis gali smogti jo šalį ir kitoms Ukrainos rėmėjoms, Slovakijos premjeras Robertas Ficas teigia, kad Europa dėl to atsidūrė ant karo slenksčio, nes dronų atakos gali aktyvuoti penktąjį NATO straipsnį. Ficas sako nenorintis įvelti Slovakijos į konfliktą. Tuo metu Donaldas Tuskas teigia, kad jam svarbu parodyti solidarumą su Ukraina.
1: Neslepiu to, kad privalome nebūti naivūs. Atvykau čia visų pirma norėdamas parodyti, kad Ukraina nėra viena. Mūsų visų, ne tik Ukrainos, laukia sunkios, sudėtingos savaitės ir mėnesiai. Tokiu metu svarbu parodyti solidarumą. Man buvo labai svarbu, kad mūsų draugai ukrainiečiai žinotų, Lenkija juos palaiko.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad itin svarbu stiprinti transporto ir logistikos jungtis Karpatų regione.
1: Tai kalnai, kurie neskiria, o vienyje regionus per pagrindinius transporto ir logistikos kelius. Šiame regione taip pat įrengtos strateginės dujų saugyklos, vienos didžiausių Europoje. Kaip ir Alpės, Karpatai yra svarbus Europos kalnų regionas, susiduriantis su unikaliais ir sudėtingais klimato, infrastruktūros bei instituciniais iššūkiais. Daugelį šių problemų galima išspręsti tik bendromis pastangomis. Mums reikia geresnės transporto ir logistikos sistemos. Reikia daugiau pajėgumų dideliems prekių kiekiams gabenti. Turime sparčiau modernizuoti kelius ir geležinkelius. Mums reikia karinio mobilumo, stiprinančio mūsų gynybinius pajėgumus.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltina Kremlių represijomis. Europos komisijos atstovas sako, kad tai kaip vyksta dūmos rinkimai, pabrėžė besitęsiančią ir gilėjančią demokratijos eroziją Rusijoje. Šiandien prasidėjo 3 dienas vyksiantys Rusijos dūmos rinkimai, balsavimas surengtas ir Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Tai pirmieji Rusijos dūmos rinkimai nuo tada, kai Maskva pradėjo pilno masto karą prieš Ukrainą. Prie Kauno mečetės savivaldybė sumontavo 10 vaizdo stebėjimo kamerų, taip reaguojama į incidentą, kai prie savaitę musulmonų pamaldų metu prie mečetės atvažiavęs baikerių būrys triukšmavo, garsiai leido muziką ir demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Musulmonų bendruomenė nerimauja, ar į mečetės prieigas, kur vyksta pamaldos nukreipta viena vaizdo stebėjimo kamerų, nepažeidžia besimeldžiančių žmonių privatumo. Muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad bendruomenė kreipėsi į savivaldybę, jog būtų užtikrintas duomenų saugumas.
2: Yra susirūpinimas. Iš mūsų pusės, kadangi į šitą mečetę ateina ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir kuriems Lietuvos Respublika sutikė prieglobstį, tiesiog buvo toks jausmas arba prašymas arba susirūpinimas to, kad šitą informaciją gali patekti į tiesiog kažkas gali įeiti tos puslapius ir pažiūrėti tos, kurie paprašė tos tą pabėgėlių statusą, kaip, pavyzdžiui, čečienai arba tadžikai, kurie ateina, kad tų Rusijos arba kitų ten žvalgybą neužpūtų tos žmonės.
0: Muftijus Aleksandras Beganskas, policija dėl praėjusio savaitės incidento, kai musulmonų pamaldas sutrikdė baikeriai, pradėjo ikiteisminį tyrimą. Linas Kleiza nusprendė trauktis iš asociacijos Lietuvos krepšinis vyrų programos vadovo pareigų, apie tai pranešė portalas 15 min. Kiek anksčiau apie pasitraukimą pranešė asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas, iš rinktinės trenerio pareigų atsistatydino Rimas Kurtinaitis, o kartu su juo ir visas asistentų štabas. Bolivijoje pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį aptikta nauja laukinių kačių rūšis, išsamiau apie tai Evelina Stankūnaitė.
3: Kiek mažesnis už įprastą naminį kačiuką, dėmėtų kailiuko, kurio raštai primena leopardo, nedidelių apvalainais kampučiais ausų. Štai toks naujas, o tiksliau žmonėms nežinomas katinas. 2016 metais Bolivijoje dirbanti biologė ir National Geographic tyrinėtoja sulaukė skambučio iš laukinių gyvūnų prieglaudos. Šiai vietinis vyras buvo atvežęs, kaip atsivardijo, keistą katę. Jis gyvūną rado dar visai mažiuką ant kelio netoli vieno miško. Pamanęs, kad tai tiesiog atėjo, ją parsivežė namo. Tačiau po maždaug metų jis pradėjo suprasti, kad

0: tai labiau laukinis padarėlis ir atvežė jį į prieglaudą. Biologai susidomėjus ir pradėjus tyrinėti kačiuką po daugybės nesėkmingų išvadų, galiausiai pavyko išsiaiškinti, kad tai absoliučiai nauja, nežinoma rūšis. Tyrėjai ją pavadino Leopardus tilkajo, taip kaip katiną vadino vietiniai. Jie sako, kad tilkajo nieko nereiškia, bet taip laukinius katinus vadindavo ištisos kartos. Mokslininkai kol kas apie naują kačiuką žino labai nedaug. Neaišku net kiek jų yra. Iki šiol patvirtintas tik vienas šios rūšės atstovas – maždaug 10 metų patinas. Tai svarbus atradimas ne tik dėl to, kad tai pirmoji per daugiau nei 100 metų atrasta nauja kačių rūšis. Tai gali padėti atrasti kitas naujas rūšis, jas apsaugoti ir daugiau suprasti apie gamtą.
1: O Lietuvos zoologijos sode Kaune pristatomos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje. Du jaunikliai atvežti vakar, todėl šiandien yra dar kiek nedrąsus naujoje aplinkoje. Lietuvos zoologijos sodo vyriausioji biologė Jurgita Autukaitė.
2: Didžioji kapibara įspūdingas dėl to gyvūnas, kad jis yra didžiausias graužikas pasaulyje gyvenantis Pietų Amerikoje. Ir įspūdingumas tuo nesibaigia, tai tie gyvūnai, kurie tikrai didžiąją laiko dalį praleidžia vandenyje, jie netgi ir poruojasi vandenyje, tai vandens šaltinis jiems yra gyvybiškai svarbus. Tai yra visiškai žolėdis gyvūnas, kuris minta pagrinde lauko augalais, žieve, nukritusiais vaisiais ir vandens augalais ir turi nuolatos augančius priekinius dantis, kas ir būdinga yra graužikam. Dėl to jie minta ir stambesnių pašarų, tiesiog vat, būtent griaužia žievę, kad tie dantis neperauktų.
1: Sako Lietuvos zoologijos sodo vyriausioji biologė Jurgita Autukaitė. Šią valandą Klaipėdoje yra 16, Vilniuje 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių stiprokas, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprokas, pietvakarių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 18 valandų 12 minučių.
3: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
4: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti į Ukrainą, kur nepaisant itin sudėtingų sąlygų kūrybai šiuo metu džiazas gyvas ir aš turiu šūsnį tai patvirtinančių ir apdainuojančių įrašų. Trio Shack Band savo debiutinio albumo The Inflatable Ram įrašė dar 2021 ir 2022 pavasarį vyko į koncertinį turą, kurio metu sudalyvavo ir Panevėžio tradicinėme konkurse Jazz Fontanas, kur jie pelnė Grand Prix, kurį įtalpino tarp daugiau nei 30, o kai kur rašoma, kad jau 50 kitų konkursinių trofėjų, kokius jie kaupė nuo 2015, kai tik pradėjo savo koncertinį veiklą. Jie yra šeimininis trijo, du broliai Artiomas ir Maksimas Šekera grojo bosų ir būgnais, sesuo Anna Šekera fortepijonu ir arfa. Patikslinsiu, kad jie yra wunderkindų trijo. Šiuo metu Maksimui yra 16, Artiomui 18, Annai 20, o debiutinį albumą jie įrašinėjo būdami 12, 14 ir 16 metų vaikai, kurie jau tuo metu turėjo kelerių metų koncertinės konkursinės praktikos. Todėl jie taip lengvai be apribojimų keliavo su koncertiniais turais nuo karo pradžios, nes jie yra vaikai, kurie pirmaisiais karo šoko mėnesiais savo jaunyste ir talentų skleidė vilties ir stiprybės žinia tiek Ukrainos klubuose ir festivaliuose, tiek išvykdami svetur ir toks jų Ukrainos ambasadorių pasaulyje vaidmuo tik stiprėja. Šią vasarą, pavyzdžiui, jie kaip tik turėjo turą Ispanijoje. Šiuo metu jie rengia leidybai savo naują albumą, kurio bus labai smalsu pasiklausyti, nes jie tampa brandesni ir tas jaunatviškas virtuoziškumas, kurio dėka jie skynė pergalės bemaž visose konkursuose, į kurių scenas žengia, turėtų išaukti į tikrą meistrystę ir naujas vizijas. O kol kas mes turime progą atsiversti jų debiutinį, wunderkindiškai dar, The Inflatable Ram ir pasiklausyti kompozicijos Ukrainian Samurai.

Ukrainian Samurai. Šį savo kūrinį atliko šeimyninis trio Shek Band, Anna, Artiomas ir Maksimas Šekeros, kuriems šio albumo leidybos metu 2022 pavasarį buvo 14, 16 ir 12 metų. Pastaruosius 4 metus jie intensyviai plėtojo savo ukrainiečių folkloru ir šiuolaikinio džiazo skambesiais grindžiamą stilių, tad labai laukiu, kaip jie išsiskleis naujajame albume, kuris dar tik rengiamas leidybai. Kitas, žymiai vyresnis, bet vis tiek dar labai jaunas, ukrainiečio džiazo kūrėjas yra 25-erių Artiomas Selikhanovičius. Tikras odesietis iš muzikų šeimos, 5 metukų pasodintas prie pianino ir noriai prie jo pasilikęs visam gyvenimui su didžiulė aistra. 2023-aisiais išleistas jo debiutinis albumas Revival, kurtas kovoje su depresija, ir praėjusiais metais jis įrašė bei publikavo 2 kompozicijas jo skambintas Odesos filharmonijoje. Viena jų mes kaip tik išgirsime, Revolve of Thinking, ir joje, kaip ir daugelyje Artiomo Selikhanovičiaus kitų atliktų įrašų, aiškiai

juntama Tigrano Hamasiano įtaka. Tai yra labai natūralu. Šiuolaikiniai pianistai girdi vienas kitą ir noras perimti net ir tokius ryškius autorinio stiliaus bruožus, kaip tam tikra balsinė perkusija, ypač jeigu tai puikiai sekasi atkartoti, yra pozityvus normaliomis aplinkybėmis. Bet štai dabar tas armėnų pianistas ramiai savo važinėjo į Maskvą ir savo paskutinį albumą įrašinėjo ten. Ir tas įtakos ryšys staiga tampa sudėtingas. Ryšys, kuris užsimezgė dar iki karo. Tai jau giliai absorbuoti dalykai, tapę Artiomo Selikhanovičiaus kūrybinės savasties dalimi ir jų nebeišrausi. Tai jau jo stiliaus bruožai. Ir to nereikia paneigti, juo labiau, kad net ir labai sėkmingai išplėtotos technikos netampa pianisto, kuris jas išpopuliarina nuo savybę. Bet tai mums primena apie kultūrinių ryšių sudėtingumą. Kaip kultūra mus vienija ir skiria, kaip mūsų pasaulėvaizdį formuojančios įtakos gali keisti prasme. Ir netikėtai nauja potekstė, bent jau man kaip klausytojai, įgyja Artiomo Selikhanovičiaus kompoziciją Revolve of Thinking.

Revolve of Thinking Odesos filharmonijos salėje įrašė jaunas ukrainiečių pianistas Artiomas Selikhanovičius. Iš Odesos keliaukime į Kyivą, kur toliau dirba, dėsto vokalą Gliero muzikos akademijoje ir Verikivskio vaikų menų mokykloje, koncertuoja ir kuria vokalistė Julija Roma. Ji jau 30-mečius dalyvauja Ukrainos džiazo scenoje, yra gerbiama asmenybė. Šiais metais kovo mėnesį publikuotas jos kartu su Jurijumi Šepeta sukurtas rinkinys Ševčenko. Albumas iš dainų, džiazo kalba interpretuojančių žinomus Taraso Ševčenkos eilėraščius. Tai labai patriotinis projektas, nes tai tautos sielą tausojančios svarbios, esminės eilės. Bet tai nebuvo muzikantų atsakas į karo užaštrintą tėvynės branginimo jausmą. Jie pradėjo kurti pirmąsias kompozicijas iš šio projekto prieš 10 metų. Taraso Ševčenkos tekstai visada buvo jų gyvenime. Jie ilgą laiką norėjo sukurti tokią programą ir tai pamažu darė. 2026-aisiais tą procesą vainikavo apčiuopiamas rezultatas, albumas, kurį Julija Roma ir Jurijus Šepeta įrašė Prancūzijoje su ukrainiečių bosininku Igoriu Zaku ir prancūzų būgnininku André Charlier. Ir mes išgirsime iš jo vieną kūrinį – Vyšnių sodelis.

Julija Roma, viena iš keleto man žinoma ukrainiečių džiazo vokalisčių su gilia poezijos pajauta. Atrodo, tarytum žodžio išmanimas, klasikinės poezijos analizė būtų privaloma džiazo vokalo meistriškumo dalis. Ir aš manau, kad tai privalėtų būti. Jautrumu žodžiui ir prašmatniais poetiniais projektais savo kūrybinėme kelyje yra turtinga ir Tamara Lukaševa. Ji tiesa gyvena ne Ukrainoje, ji gyvena Kiolne, dar nuo studijų laikų, ji yra vokiečių ukrainietė, savo tautinę tapatybę visuomet išlaikanti. Ir vokiečių publika tai labai vertina, bei šiltai priima jos programose greta vokiškai ir angliškai atliekamų kūrinių įpinamas ukrainiečių dainas. Tai itin gerbiama kaip nuoširdumo aspektas, kuris jos kūrybai teikia daugiau gylio ir daugiau perspektyvos. Pastaruoju metu Tamara Lukaševa labai aktyvi leidyboje. Šiemet pristatytas naujas albumas pagristas Rainerio Marijos Rilkės poezija. Praėjusiais metais jį pristatė standartų rinkinį, dedikuodama jį savo motinai. Ir lakoniška 5 dalių siuita metų laikai, kuri priklauso didesniam ciklui Rhythm of the World, kurį inicijavo ukrainiečių filosofas Serhijus Forkošas. Iš šios siuitos aš kviečiu išgirsti pianistės ir vokalistės Tamaros Lukaševos sukomponuotą 5 dalį, finalą ir vėl pavasaris.

Ir vėl pavasaris, metų ciklą ir didžiųjų išgyvenimų periodą vėl vainikuoja nauja viltis. Tai buvo Tamaros Lukaševos kompozicija. Viktorija Leleka yra dar viena mūsų gera pažįstama, ne tik iš Gerūtos Griniūtės laidų ir ne tik iš mano laidų, bet ir iš Eurovizijos, kurį atstovavo Ukrainai šiais metais. O praėjusiais jie išleido albumą Kolisankiai – Lopšinės. Kaip ir sako pavadinimas, tai yra lopšinių rinktinė, kurią Leleka skiria Ukrainos vaikams. Lopšinė tai yra burtas, kuris turi galę apsaugoti vaiką nuo negandų, nuraminti jį, paguosti. Lelikos tikslas yra pasidalyti muzikiniu saugumo pažadu ir taip pat puoselėti ir saugoti liaudės lopšinių paveldą. Iš jų mes išgirsime Svit, lopšinę teikiančią stiprybės gimusiajam ukrainiečiu. Su Viktorija fortepijonu groja Povilas Widerstrandas, bosu Tomas Kolarčikas ir būgnais Jakobas Hegneris. Thank you.

Tai buvo viena iš 13 magiškųjų Viktorijos Lelekos įrašytų lopšinių, o pažadinti prisnūdusius teks būgnininkui Aleksandrui Seleznovui, kuris Ukrainoje yra susirinkęs gerą kolekciją apdovanojimų, parašė pirmąjį metodinį vadovėlį būgnininkams ukrainiečių kalba ir yra išleidęs 2 albumus, kurių naujausias The Story Goes On, išleistas 2024-aisiais, pasiekė netgi Antarktiką. Ukrainos Vernackio tyrimo stoties mokslininkai pasiėmė vinilo plokštelį į savo kolekciją. Taigi, mums dabar skambės muzika, kuri sklinda Antarktikoje. Smooth jazzas, jazz rockas, kuriamas Aleksandro Seleznovo su Aleksandru Leonovu, Vladimiru Lebedevu, Stanislavu Dečenko ir Olehu Paškovskiu. Tai bus kompozicija But No, bet žinok.

Tai Aleksandro Seleznovo kvintetas ir šį ukrainietiško džiazo maršrutą vainikuos Aleksandro Malyševo grupė. Tai ne tik super grupė, kurioje groja Denis Adu, Borisas Mogilevskis, Konstantinas Jonenko ir Artūras Frolovas, ryškiausi Kyvo muzikantai, bet pats įrašas yra atliktas 2024 metais Kyvo 32 Jazz Club. Koncerte, tikrame klubinėme koncerte. Ir tai yra graži žinia, kad klubinis gyvenimas vyksta. Šiandien ten numatytas koncertas, vakar ten vyko koncertas, rytoj, poryt ir kiekvieną savaitę nuo trečiadienio iki sekmadienio ten skamba džiazas. Kyve skamba džiazas. Būtent taip, kaip mes dabar su jumis patirsime kompozicijoje Vėžlys visada namuose. Gero klausimo ir iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Prancūziškas spalvingumas, teatrališkumas, šokio ritmai ir subtili lyrika susitiks šio vakaro klasikos koncertų salėje, kurios klausytis kviečiu aš, Ignas Gudelevičius. Skambės Liepos 2-ąją Tulūzoje vykęs koncertas, kuriame Klodo Debiusy, Moriso Ravelio ir Albero Ruselio muzikinę programą dovanojo nacionalinis Tulūzos Kapitolijaus orkestras, diriguojamas iškilaus batutos profesionalo Mišelio Plaso, kuris šiam orkestrui vadovavo beveik 30 mečius nuo 1974-ųjų. Mišelis Plaso – viena ryškiausių prancūzų dirigavimo mokyklos asmenybių, ypač glaudžiai susijusi su savo šalies muzikos repertuaru. Šio menininkų interpretacijos ypatinga vieta užima Debiusy, Ravelio, Berliozo ir kitų prancūzų kompozitorių muziką, reikalaujant ypatingo garso pojūčio, spalvų bei orkestrinės faktūros pajautos. Į Tulūzos orkestrą Plaso grįžo daugiau nei po 20 mečių pertraukos. Tai savotiškas sugrįžimas į miestą, kuriame jis praleido beveik 35 metus ir kuriame užmezgė vieną svarbiausių savo kūrybinės biografijos ryšių. Būtent Plaso vadovavimo laikotarpiu nacionalinis Tulūzos Kapitolijaus orkestras tapo svarbia Prancūzijos muzikinio gyvenimo dalimi, o jo namais tapo Le Lugra, šiandien viena žinomiausių Tulūzos koncertinių erdvių. Tačiau vakaro koncertas ne tik prancūzų muzikos panoramos pristatymas, bet ir ypatingas dirigento susitikimo su orkestru, kuriam jis paskyrė didelę savo gyvenimo ir kūrybos dalį. O programoje muzika, kurioje netruks nei paslapties, nei šokio, nei užbūrenčios teatro magijos. Ja nacionalinis Tulūzos Kapitolijaus orkestras, diriguojamas Mišelio Plaso, pradės nuo Klodo Debiusy simfoninio preliudo Fauno popietė. Jos autorius pažvelgė į senovės Romos mitologiją, perteikdamas tingios vasaros popietės nuotaiką. Debiusy buvo sužavėtas prancūzų poeto Stefano Malarmė eilėraščių, kuris monologo principu perteikė jauno Fauno, pusiau ožio, pusiau žmogaus pabudimo iš saldaus popietės miego potyrius. Mieguistas Faunas netrukus vėl užmiega, tikėdamasis sapnuose dar kartą sutikti savo žaviąsias palydoves. Taigi pasinerkime ir mes dabar su muzika į Fauno sapną.

Tai Klodo Debiusi simfoninis preliudas Fauno popietė. Jį atliko nacionalinis Tulūzos Kapitolijaus orkestras, diriguojamas Mišelio Plaso. Liepos 2-ąją Tulūzoje vykusiame koncerte toliau skambėjo Moriso Ravelio kūryba. 17-18 amžiaus prancūzų rašytojų pasakos įkvėpė kompozitorių Ravelį parašyti 5 muzikos pjeses. Autorius sakė norys atkurti vaikystės poeziją. Jų kompozitorius tarytum burtininkas atveria vartus stebuklingos muzikinės pilies, kurioje gyvena pasakų herojai. Taip dienos šviesą išvydo siuita mano motulė Žąsis.

Nacionalinis Tulūzos Kapitolijaus orkestras, diriguojamas Mišelio Plaso, perteikė Moriso Ravelio suitą Mano motulė žąsis. Subtilų, spalvingą, pasakišką muzikinį pasaulį atskleis ir dar vieno prancūzų kompozitoriaus Albero Ruselio netrukus skambėsinti antroji suita Bachas ir Ariadnė.

Albero Ruselio antroji siuita Bachas ir Ariadnė nuskambėjo klasikos koncertų salėje. Kūrinį atliko nacionalinis Tulūzos Kapitolijaus orkestras, diriguojamas Mišelio Plaso. Šį vakarą klausomės Liepos 2-ąją Tulūzoje vykusio koncerto. O dabar mūsų dėmesio laukia dar vienas Moriso Ravelio šedevras, antroji baleto Dafnis ir Chloja siuita. Tai muzika kupina saulės šviesos, meilės ir gamtos alsavimo. Ji prasideda auštant vienai įspūdingiausių Ravelio orkestrinių scenų, kurioje po nakties pamažu bunda gamta. Kūrinį Dafnis ir Chloja Ravelis sukūrė kaip baletą, tačiau antroji siuita gyvena ir kaip savarankiškas orkestrinis kūrinys. Joje ypač ryškiai atsiskleidžia kompozitoriaus gebėjimas iš orkestrų išgauti nepaprastai turtingas, beveik tapybiškas garso spalvas. Išgirskime.

Girdėjome Moriso Ravelio antrąją baleto Dafnis ir Chloja suitą. Ją interpretavo nacionalinis Tulūzos Kapitolijaus orkestras, diriguojamas Mišelio Plaso. Šiuo koncertu 92 iškilusis prancūzų dirigentas dar kartą sugrįžo į Tulūzą ir salę, su kuria susijusi didelė jo kūrybinio gyvenimo dalis. Šiam orkestrui jis vadovavo nuo 1974 beveik 30 mečius. Dirigentas ir orkestro nariai atsisveikindami su klausytojais dovanoja du visus. Tai Hektoro Berliozo vengrų maršas iš kūrinio Fausto pasmerkimas ir Žano Sibelijaus liūdnas valsas. Aš Ignas Gudelevičius linkėdamas ramaus vakaro primenu, kad klasikos koncertų salių po transliacijos dar mėnesį galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielės Petkevičaitės Bitės karo metų dienoraštį. Tai autentiškas pasakojimas apie pirmojo pasaulinio karo metus Lietuvoje, paremtas pačios autorės išgyvenimais. 1914-1919 metais Puziniškyje rašytame dienoraštyje atsiskleidžia karo ir vokiečių okupacijos sunkumai, žmonių baimė, netektys, kasdieniai rūpešiai. Tačiau kartu išryškėja autorės humanizmas, meilė Lietuvai ir tikėjimas žmogaus gerumu. Knygos ištrauką skaito aktorė Gražina Urbonaitė.
3: 1917 metų gegužės 12 diena. Dėl žibalo ir žvakių stokos vakaruojame prie krosnies. Tarnaitės ir aš sivinėjame, mezginėjame. Vakare atėjo ir nuomininko sesuo šitaip su mumis pavakaruoti. Ta pati Marijona, kuri pirmą sykį vokiečiams užėjus, buvo tokį triukšmą sukėlus mūsų namuose ir ėmė susijaudinus pasakoti, ką tik pagrįžo mūsų tarnaitės sesuo iš pušaloto. Buvo ten atvaryta daugybė rusų plienikų, gal 400, o gal 500 vyrų. Visi pajuodavę, pamėlynavę, vos ant kojų besilaika, tik matyti, kad dar gyvi. Varo juos, kažiku, rodosi apie Pakruojį geležinkelio kasti. Uždarė juos visus į daržinę, kad pradės jie visokiais balsais cypt kaukt, buvo jų tarp ir mūsiškių lietuvaičių. Taip gražiai lietuviškai šaukė jie sesutės broliukai, susimylėkite, nors duonos plutelę primeskite, baigiam badumį ir susimylėkit, sako vienas ten padaržiniai numiręs, kitas irgi palikęs vos gyvas. Kiša vargšeliai pro daržinės durų apačią katiliukus, o pirštai rodosi na bašnikėlių numirėlių išbliškę, išgeltę, vieni kauliukai. Susimylėkite, susimylėkite, šaukė tokiais balsais tarytum dušeliais čiščiuje. Čia pasakojantį mergelį iš pasibaisėjimų visų kūnų nusikratė ir uždengė ašarotas akis. Aplinkiniai sodžiai, šniūrai, valmonai ir kiti suveži daugybę valgomųjų daiktų tiems nelaimingiems padalyti, kas ką įmanydamas ir kas ką turėdamas, bet neleido plienikams nieko į rankas duoti. Viską patys vokiečiai pasiėmė, tie sargai, kur juos varo. Prie šešių plienikų vis po vieną vokietį pristatyta, kad juos sergėtų. Kaži, kiek tiems vargšeliams teks, kiek ne. Šis pasakojimas tiesiai iš liaudies merginų lūpų paimtas, rodo, kaip kare rūpinamasi belaisviais. O baisusis su jėtų ritmeisteris pradeda savo pažadėjimą pildyti. Buvo šiandien su dviem žandarais pas mane atvykęs. Įėjo, viršutinių išeiginių drabužių nenusivilko ir sakėsi tuoj eisęs mano karvių žiūrėti. Atsiprašiau, jog jo nelydėsi, nes jaučiuosi nesveika. Nesimpatiškiausias vokiečio tipas, koks tik gali būti, padžiūvęs, laibomis kinkomis, bedantis, o smakras kaba kaip kojinės kulnas po smarkiai sučiauptomis lūpomis. Nusidanginęs į kūtę rado vieną, ką tik turėjusią karvę, ir per žandarą įsakė, kad ją už dviejų savaičių jam pristatyčiau. Į namus pas mane daugiau nebuvo atėjęs, bet nuomininko visas kertes išnipinėjo, išjaukė, iš nuomininko atėmė visas, kiek tik rado vilnas ir visus, kiek tik rado taukus. Nuomininko sesuo mėgino neduoti, priešintis, apstumdė gerokai mergaitę. Ir iš visur plaukė toks aimanavimas. Visur krato, visur atiminėja, kitose vietose žmonės antrą sykį šitaip kratomi. Laikraščius aš gavau tik nuo kovo mėnesio 30 dienos. Revoliucija Rusijoje plečiasi ir rodos kairėja. Jei iš tikrųjų pasisektų, jei visuomenės reikalus teisingiau sutvarkyti, didžiau prie šių dienų žmonių kultūros ir laipsnio pritaikinti, gal būtų moralinis laimėjimas. O už dienos prasidės ir mūsų senovės gegužės mėnuo. Medžiuose gynė vieno žalio lapelio, tik šiaurys pučia ir pučia, ir šalna neužmiršta kas ryt kietai suspausti žemelę, o lietus dieną ją gausiai palaisto. Slėnesnėse vietose į laukus neįbristi negalima, arklių maža, sėkla timta, žmonės su pasibaisėjimu žiūri į rytojų. Ir tai pasituri žmonės, o ką vargšai? Pas vargšus, vargdienius, badas karaliauja. Kiekvienam keli gali sutikti virtinės vargdienių, maišais nešinyje eina pakiemis, kiekvienam stambesniam ūkininkui lengdamiesi iki žemės ir maldaudami rugių, miežių. O ūkininkai kratomi, jų aruodai grinai išluojami. Be valgomųjų daiktų kiekvienas ūkininkas

Kibildžiuose. Naurašilių ordinarininko Bataičio vaikai jau kelintą dieną guli lovose, nesikelia, nes neturi ko valgyti. Batas. Ak, tai tik mažas mažutėlis vieno Lietuvos kampelio vaistas. Bitės mano irgi miršta maisto pristigusios. Nesuspėjau prisinešti dėl lietingos vasaros. O dabar cukraus varui reikia mokėti 2 rublius 25 kapeikas. Nedrįstu leisti pinigų bitėms gaivinti, kada žmonės negaivinami žūsta, rankos vyra. Pernai rudenį lietus gaišino javus nulauko vežti, visi javai, rugiai, kviečiai, miežiai apdygo. Tai ir duonos, ir ragaišių gero šiemet nėra. Tik labai prityrusio šeimininkės iškepa duona ir panašų į duoną ragaišį. Dauguma žmonių minta tiesiog plytomis iš miltų ir tai juodomis. 1917 metai Liepos 10 diena. Pabudusi šią naktį galvojau apie tai, kaip vakar apsilankę jaunučiai dragūnai ramiai pasakojo, kad jiems įsakyta šauti iš tolo išvydus ginkluotą žmogų, nes šiaip gali juos pačius užmušti. Tiesa, iš tikro ramių jų pasakojimų negalima pavadinti. Veikiau tik tu čia žodis bukas, atbukės. Dar 20 neturi jaunuoliai, taip šaltai kalba apie gyvasties atėmimą kitam žmogui, lyg tai būtų paprasčiausias kasdienis jiems iki kaulų įgrisęs darbas. Tiesa, vienas jų sakėsi, jog nuo pat karo pradžios kariaujas. Pirma buvęs prancūzų fronte, kur buvęs sužeistas, paskui va mūsų. Kalbėdamas su tais vyrukais, negalėjau nusikratyti jausmu, kad jie jau daug daugiau matė ir vargo, ir skausmo, ir nervų suerzinimo, ne kaip aš, žila plaukė senį. Ir apie šį, ir apie tą kalbėjome. Jie vis vienodų pavargusių balsų košiai žodžius. Pasakoju, jog prancūzų jaunuomenės labai daug žuvo, jų tauta mažesnė, didžiau tokį žuvimą jaučianti. Skaičium Rusijoje dar daug daugiau žuvo. Vokiečių jaunimo irgi daug savo galvas paklojo. Viskas plaukė iš tų jaunuolių lūpų lyg iš kokio senio regėjimo nustojusio burnos, kur sai kaži kada buvusius faktus savo atminčia iš kapų kelia, taip šaltai, taip blaiviai, taip atšipusiai. Ak, nelaiminga jaunuomenės karta. Visai kitaip skambėjo žodžiai neseniai pas mane viešėjusio kriminalinės policijos vadų. Jis tiesa fronto pragarinės milku. Niršo lyg raugerį žvėris, kuriam grobis iš ponagų ištrunka. Sugavęs, rusą pabėgėlį ketino plakti prie arklių pririšęs, varyti jį, kad panevežių nepriejas kelį su gyvybė persiskirtų, kad padvėstų. Čia dar gyva Bismarko ir Viliaus antrojo mokyklos dvasia, prieš kurią visas pasaulis taip šiaušėsi ir iš kurią patys vokiečiai dabar savo sūnų galvomis brangius mokslo pinigus moka. Rašyti, o ir galvoti apie visą tai labai sunku. Kodėl visų valstybių vyriausybės tokios aklos, tokios bukos? Ar bus kam geriau iš to, jeigu žmogus žmogų ris? Ar tokiai filosofijai ir tokiam gyvenimo turiniui kilniausios visų tautų sielos darbavusi? Vargo? Ar tam? Dabar rodysi, lyg staiga būtų visiems čia žemėje pritrūkę vietos, maisto, oro. Vis dėlto įdomu, kaip gyventų tie, kurie visus kitus prarytų? Veikiausiai iš papratimo imtų tarpu savęs ėstis. 1917 metų, lapkričio 24 diena. Vakar buvo svarbi diena. Mano šventadienių kurso atidarymas. Gavau iš vietos valdžios leidimą mokyti su sąlyga, jog ir vokiečių kalba bus dėstoma. Kad ir jokinga sąlyga, bet nesunku pildyti. Ką suaugusius analfabetus mokysi vokiškai? Nebent gutentak, bitė, dankė, buter, aer ir

0: kaput. Bet juk jau patys vokiečiai visus išmokė. Tai sekmadieniais turi teisę dabar rinktis pas mane visi, kas nori mokytis. Vakar į kurso atidarymą ir į įstojamosius kvotimus susirinko iš viso 30 žmonių. Merginų daugiau, bet ir vaikinų netrūksta. Atėjo net viena jauna moterėlė. Iš tų 30 tik vienas baigęs liaudies mokyklą. 11, kad ir skaitančių, bet menkai. 12 sunkiai verčiančių žodžius ir ne visuomet teisingai. 5 analfabetai ir tai pikčiausi, nes pramokę savo maldaknygėse skaityti rytinės maldas ir mišes, kitose knygose nėraidžių nepažįsta. Žinau aš jau iš prityrimo, kaip sunku yra tokiems išmokti skaityti ir kaip sunku juos yra mokyti. Pasibaigus kvotimams paaiškino visiems, koks skirtumas tarp mokyto žmogaus ir be mokslių. Papasakojau, kad mūsų tautos sunkus likimas padarė mus veik mažiausiai apšviestų žmonės visoje Europoje. Todėl ir sunku mums gyventi. Turime stengtis kitus pavyti. Bijodama iš karto jaunuomenys dideliu rimtumu nuo mokslo nubaidyti, paskaičiau jiems žemaitės bičiuolius. Nusiteikimas iš karto pasidarė jaukesnis, truputį įsigandę veidai šypsotis, akyse linksmumo žiburiukai rodytis, gale iškraustiems stalus iš valgomojo ir leidau dainuoti, šokti draugę su vokiečiais, kurie nekantriai už durų laukė to leidimo. Prasidėjo tikrai gražus vakarėlis. Pirmiausia, vokiečiai pasigyrė savo gražiu choru, paskui leido ir savo solistams kelias dainėles padainuoti. Nesmagu pasidarė, kad mūsų nesusidainavę be moksliai pamėgino traukti. Vargšai greitai susiprato, kad nesiseka ir nutilo. Džiaugiuos, kad pirmais karo metais, turėdama dar fortepijoną, buvau savo tarnaitę pamokiusi nemažai dainelių ir iš Šimkaus rinkinėlių ir iš kitų rinkinukų, kad ir nedidelis ir neišdirbtas tarnaitės sopranėlis, būdama ausyla, ji grynai, gražiai, kaip skambalėlis, išskambino mūsų liaudies dainų puikias melodijas. Vokiečiai tikrai gražiavosi jomis ir vakarėlį prašė vis merginas dar dainuoti ir dainuoti. Paskui imtasi žaislų ir mūsiškių liaudies šokių su dainomis. Vokiečiai dainavo kartu, stengdamiesi ir žodžių garsais sekti. Jie įnešė savo vikrumu ir tikrai vokiškų linksmumu daugiau judėjimų į mūsų nedrasių sodiečių tarpą. Tylus kalnų kasyklų darbininkas pagriešdavo smuiko valsą arba šotišką ir vėl vokiečiai su mūsiškiai sukosi į linksmą ratą. Mano tarnaitė už savo gražias dainėlės buvo kaip ir vakaro karalienė, visi ją tik gyrė, vyrai grobstė ją šokinti. Taigi, pirma kursų diena pasibaigė gražiai. Visi išsiskirstė patenkinti. Man tai už vis patiko labiausia, kad atėjo mokytis šeimynomis. Taip sakysime, iš vienų namų 3 broliai, brolienė, sesuo. Iš antrų namų 3 broliai, 2 seserį. Iš trečių 2 seserį ir brolis, bet to ateina sodžiais, taip ir grįžta būriais. Tam merginų valkiojimų įsivėlais vakarais ir naktimis kelias užkirstas. Davinėsiu tiek darbų namie atlikti, kad ne vienos valandos laisvos neturėtų. Ir šiaip rodosi, nebusgi išskaičiavimo landžioti pas kareivis, jeigu čia viešai gaus progos pasilinksminti. Negaliu tik savo dovanoti, kodėl pirm man tų kursų steigimo mintis nebuvo galvon atėjusi. 1917 metų lapkričio 29 diena. Tai atsisveikinom visam amžiai. Išlydėjome kareiviukus. Netikėtai. Taip, netikėtai šiais baisiais laikais įgytus ištikimus draugus. Ne vieno juodo atsiminimo tie vaikėzai po savęs nepaliko. Atsisveikinimo laiku tie jauni karžygiai, kurių dauguma jau ketvirtus metus to baisaus karo ugnys milksta, nesigėdijo kaip kūdikiai ašarą savo iš akių šluostyti arba tiesiog leisti joms ramiai riedėti per vėjo nupūstus skruostelius. Mes, moterys, juos lydėdamos tuo didžiau nesigėdijome, tiesiog raudojom. Tikėjomės su jumis kalėdas praleisti, šnipždasi sveikindamas vienas. Kalėdos, veikiausiai ir galvų ant pečių nebeturėsime per kalėdas, pastebi karčiaitė antras. Ak, beveliai tum puziniškio nepažinę, nebūtų taip skaudu atsisveikinti. Dabar man rodos, jog važiuoju iš savo tėvo namų drebančių gailių balseliu, kalba trečias. Kiti tik tylomis spaudžia rankas ir skuba šokti į vežimus. Vežimai ėmė sunkiai riedėti iš vietos. Tikros laidotuvės. Kareivių mantelį, taip ypatingai sukrauta ketveriuose ratuose ir tamsiomis antklodimis uždengta, išrodo lyg grabai. Tikri grabai. Visi raudome, vėjas nykiai išvildamas pritarė mūsų liūdesį. Va, dar vienas bėga atgal klausdamas, kokios aš noriu dainos, kad jie išvažiuodami uždainuotų. Tarnaitė atsako už mane, ho la hi la ho. Tai menki daineliai žodžiai, tik nepaprastai graudi gaida. Mūsų sodiečių menkerkliukai klampoja purvinų keliu, sunkiai prikrautus ir prisėstus vežimus tempia. Matome, kaip daugumas vyrų kutuoj nuo vežimų nušoka ir varosi pėsti, o graudus holahilaho, holahilaho, plaukia laukais, pievomis, plaukia. Matome, kaip kiti pasistodami vežimuose kilnoja mums dar iš tolo savo kepurėlės. Mūsų maža šeiminėlė stovėdama priengimo soja jiems skepetukais, kol jie mums iš akių išdyla. Visai išdyla iš akių. Galvojame, o gal ir iš gyvenimo. O dainos pakartojimai, hola hi la hi, hola hi la hi, ilgai dar virpa drėgname migluotame ore, su pasimedžių šakuose, ritasi palšomis rugienomis, prie žemės pakristami, tai vėl lyg pavargusiais sparnais plezdendami, pakyla ir ima girioje skardenti dūsau. Nėra ko sakyti, kaip tas atsisveikinimas panaujino mano širdį žaizdą, kurią nešioju nepagydytą nuo atsisveikinimo su savo našlaičiais. Juk ir tų kareivėlių vargšelių tarpe buvo vienas, kuris pas mus gyvendamas pabaigė 21 metus, o antras te turėjo tik 19. Ak, tie karo vaikai. 1917 metų gruodžio 20 dieną. Buvo užėjęs kažkoks koks puskarininkis su kareiviais, pasakojo jie man, jog niekur nesa tokio baisaus reginio kaip Galicijoje. Jei jūs ten nukeliautumėt, pasakytumėt, visa šalis vien tik kapai, baisu, baisu. Su tokiais žodžiais ir atsisveikinome. Ir pas mus sodžiuje gyvenimas verpetai sverda. Plunksnė nesuskumba visų mūsų dabartiniai būkliai, charakteringų vaizdų nupiešti. Esu tiesiog viso to, į ką tenka ir teko žiūrėti užhipnotizuota. Stinga dažnai valios, kaži kokia sunki našta slegia man psichika, kad išsiveršt negaliu ilgai kankinuos, kol prisiverčiu plunksną paimti rankas. Tiesa, ir darbo netrūksta, bet ne tik laikos to, kad trukdo, ne tik laiko. Vienas nusiraminimas tai mokykla. Galima sakyti, viskas eina pavyzdingai. Mokinių daugiau kaip 30. Ir vis daugiau ateina norinčių mokytis. Tiek kėdžių ir stalų turiu, rodos, visus apsodinau, bet kai ateina koks mokinys susispyrilis, vis dar sėdynė atsiranda ir jam. Tai, žinoma, ramina ir kelia džiaugsmą. Jei vokiečių kareivių nebūtų, turėčiau daugiau baldo šiaip, kur visiems galams gali užtekti. Visų tų darbų darbelių tarpė ir mano kaži kokiame suakmenėjime, laikas vis dėlto bėgte bėga nepavėjamas. Ir žinia apie tai, kas Rusija, lyg tų karo baisumų galas, bent viltis, kad galas gali būti pažvelgimų siekis. Svarbiausia tai rusų, draugiai ir vokiečių pažadėjimas mums, lietuviams, laisvės. Laisvės spręsti savo likimą, savarankiškumą mums lietuviams. Jei tad būtų tiesa, jei tad nesapnas, neapžavas. Ar seniai buvo laikoma dideliu politikos nusidėjimu lietuviškų laikraščių, lietuviškų knygų skaitymas? Ar seniai mūsiškių daugumas nesuprato, jog esame atskiros tautos žmonės, ne lenkai, ne rusai, bet lietuviai? O dabar kita taučiai rašo atvirai apie Lietuvos nepriklausomą valstybę. Skaitydama apie tad trinu akis ir klausiu savęs, ar nesapnuoju kartais atviromis akimis? Ar nesapnuoju nepasiekiamą mirtingam žmogui sapną? Ar nesapnuoju? Gal tik seku kažkokiu milžiniškos vaizduotės poeto svajonę troškimą išverptą širdies gelmėse? Ir jausmų rodosi, neužtektų pakelti tokią laimę, jei savo akimis išvyščiau tikrą laisvą tėvynę Lietuvą. 1918 metų sausio 2 diena. Tai praėjo kalėdos. Kalėdos. Ak, kokios kalėdos galėjo būti tais laikais, kada žinai, jog aplinkui daugybė tokių žmonių, su kuriais reikės kiekvienų kasnių dalytis. Kiekvienų, kurio dar galima išsižadėti, nes atliekamųjų kasnių jau nebeliko. Ir pasidalijus jauti, kad vargo jūros nesumažinai. Nei kiek. Nesumažinai. Ir naujųjų metų diena nekitai praslinko. Tik Jurgio Šaulio, kursai yra dabar tarybos nariu, laiškelis sužibėjo aukso spindulėliu apsupusiuose mane tamsybėse. Šaulio linkėjimas, kad susilaukčiau savo augintinių laisvoje tėvynėje. Laisvoje Lietuvoj pataikė man tiesiog į širdį ir verkiau, tik nenusiminimu ir neliūdėsio ašaromis. Tokios ašaros jau išverktos, jos išseko. Ir vaizduoti nesulaikomas skrido į kažkokias dausas. Ir visa pasijutau apimta nenuveikiamo troškimo tikėti, kad mes pavargėliai, mes kankinami, kryžiuojami, atsidūrėm ties kažkokiais stebuklingais vartais. Vartais, pro kuriuos išėję tapsime tokiais, kokius mums veikėjams rodė mūsų jaunų dienų sapnai, kokius trokšdami išvysti nesigailėjome subrendę nesveikatos, dėl kurių jokia auka ir joks vargas nebuvo mums per daug sunkus. Tik toks jausmų pakelimas neilgam ir vaizduotės sparnai negeležiniai. Pergyventų įspūdžių sunkumas girnų akmenių tuos sparnus slegęs ir netrukus priverčia juos nusvirti, pailsusius susiglausti. Pikta abejonė pakėlė galvą, argi iš tikrųjų tektų ir mano gyvoms akims dar laisvos Lietuvos stebuklą išvysti. Išvysti laisvos Lietuvos stebuklą nors pro ašaras.
1: Gabrielės Petkevičaitės bitės karo metų dienorašio ištraukas skaitė aktorė Gražina Urbonaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Vida Mikšytė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
2: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika.

Labas vakaras. Aš esu aktorius Ignas Ciplijauskas ir noriu Jums paskaityti šį vakarą Josifo Brodskio eilių. Nuo pakraščių į centrą. Štai aš ir vėl aplankiau šitą meilės vietovę. Gamyklų pakrantę, fabrikų paradizą, dirbtuvių Arkadiją, amžiną garlaivių šventę man gražino dievai, kas vaikystėje buvo išmokta. Štai ir vėl aš prabėgau po tūkstančių arkų per mažąją ochtą. Tyvuliuoja Neva, atsigrėžus į kokso aptemdytą dangų ir tramvajus kažkur ant negriuvusio tilto sužvanga šiapus mūro tvorų pašviesėja sunirusi gatvė. Būk sveika, susitikome, vargšė jaunatvė. Mūsų pasveikina priemiešių džiazas, trimitais ir fleitom, kaminų diksilendas, auksinis, juodom kepuraitėm, jau ne siela, ne kūnas, šešėlis šalia patefono, lyg suknelė staiga pamėtėta aukštyn saksofono. Pavartėj su kaklaskare skaišiai raudona tu stovi, durų tarpe ant tilto, negrįžtančio laiko vietoviai su skaidrė stikline. Dar putoja tenai limonadas ir už nugaros tau gūdžiai staugia brangus kombinatas. Labą dieną, kokia tu bekūnė, kokia tu beglobė. Štai ir naujas saulėlydis skleidžia liepsnojančią drobę. Netikrumas ir skurdas. Tiek metų be tikslo praslinko. Labą dieną, jaunatvė, kokia tu, kokia stebuklinga. Kur tai neria tyloj apšarmojusiais alkais ir slėniais, iš raudonos klampinės nuo bėgių ataidi sirenos, plentu sklendžia taksi, susilieja su retmiškio dūmais ir dangaus tuštumoj atsispindi plasnojantis krūmas. Taip, tai mūsų žiema. Šiuolaikinis žibintas apsunkina regą. Kiek langų prieš mane, man atrodo, jų tūkstančiai dega. Šauksmas kyla aukštyn, bet vis vien į namus atsitrenkia. Taip, tai mūsų žiema. Ji sugrįžti pas mus neįstengia. Lyg mirties valandos neberandam žiemos, nebelaukiam. Kasdiena nuolatos nuo gimimo kažkur pasitraukiam, tarsi groja kažkas, tolumoj tarp standartinių sienų. Išsiskirstom visi, tik mirtis mūsų jungia į vieną. Ne vienatvės kančia, o didžiulė vienovės vaigina. Kažin kas nejaučia tamsumoj mums pečius apkabina ir pilni tamsumos, ir pilni tamsumos ir ramybės mes sustojam drauge virš tvaskios ir ledinės platybės. Kaip mums lengva alsuot, lyg staiga suvešėjęs pasėlis kažkieno būtyje mes pavirstam šviesa ir šešėliais, pasakysiu daugiau. Tik tada, kai mes viską prarandam, amžinai svetimi mes pavirstam į mirtį ir dangų. Aš ir vėl praeinu šito rojaus takais, kairėje nuo tramvajaus. Štai prabėga Jeva prisidengus delnais ir Adomas javėjas, jaunas, skaišiai raudonas, prapuolęs už priemiešio arkos ir Nevos aidesys vėl pažadina dūzgiančias arfas, kaip umai paliekė šitą juosvą standartinį rojų. Vinguriuoja žaltys ir dangus nebetrokšta herojų. Prie fontano kalva,
blizgesys virš ledinių aliejų, virpa sniegas ore ir mašinos be poilsio skrieja. Ar tai aš, ar ne aš? Per šukes, per aptirpusį sniegą, šitiek metų tamsoji, po žibintais dikinėje bėgau ir padangių žara, juos va naktį prie keltuvos klaidė, ar tai aš, ar ne aš? Čia kažkas amžinai pasikeitė. Čia kitoniškas viešpats, bevardis, puikus, visagalis, nesuvokiamai vienas, klajoja naujausiais kvartalais. Šičia kurtų vyzdžiuos tarsi gėlės šiurena žibintai, tamsiai mėlynos aušros virš tylenčios tėviškė švinta. Tie, kas mirė čia pat, ir kaltės nebereikia išrišti. Tu juos veltui prašėjai, mūsų žiemai nelemta sugrįžti. Lieka viena, ramiai per pasaulį keliauti į nieką. Atsilikti negali, tik pranokti, pralenkti belieka. Tai, kur skubam dangus, pragarmi, pasiglemžianti dvasė, gal tiesiog tuštuma, tamsuma, to vis tiek nesuprasi, ta šalis klidina tavo balso, melodijų skardo. Gal tai meilė, sakyk? Ne, jinai išsiverčia be vardo. Amžinybė greta. Neapsakomas tiltas, netylantis žodis, upės baržų banda, vėl atgyjusi meilė, sutriuškintos godos, tie laivų žiburiai, ta vitrinų šviesa ir tramvajų skambučiai, plačios kelnės ir šaltas vanduo, kai žiema tau į atlapus pučia, pasitik su džiaugsmu tą ankstyvą jaunatvės radimą, pasitik su džiaugsmu tą stebėtinai kartų likimą, šitą amžiną upę, šį dangų, šį gražų krūmyną, netekties apdainavimą, tylinčią krautuvių minę. Tarp gyvybės, mirties, nei vienoj, nei kitoj karalystėj, neprilygstamai vienas, kartoji, kaip gera suklysti. Ši čia nieko nėra. Pamiršau tą kvartalą ir plentą. Ačiū Dievui žiema. Ačiū Dievui sugrįžti nelemta. Ačiū Dievui aš svetimas. Aš nebekaltinu nieko. Nežinau, kas aplinkui. Pranokti, pralenkti belieka. Kaip man lengva šiandieną, kad nieko savęs nevadinęs. Ačiū Dievui, per amžius šioj žemėj likau be tėvynės. Pasitik su džiaugsmu šitą laikiną būtį. Tau nieko nereikia. Kiek aš metų gyvensiu, kiek duosiu už stiklą, gal vieną kapeiką. Kiek dar sykių sugrįšiu, daugiau nebegrįšiu, vien spynos ant durų. Kiek aš duosiu už liūdesį, kur tomsėjimą, kamino mūrą. 1962. Vertė Tomas Venclova.

0: LRT klasika.
1: Laikas kultūrai.
2: Sveiki gyvi, LRT klasikos klausytojai, atėjo laikas kultūrai ir aš Jolanta Kryževičienė kviečiu šią nepilną valandą praleisti drauge, nes šiuo metu Kaune vyksta antroji Kauno knygų mugė, kurioje tarp daugybės naujų leidinių yra ir dvi knygos, kuriuose papasakotos dvi gyvenimo istorijos, kurios susipina į vieną, vienos šeimos, vienos tautos ir pagaliau mūsų valstybės

0: tragišką ir kartu viltingą tokį pasakojimą. Taigi, leidykla Tyto Alba ką tik išleido dvi knygas apie ypatingą Lietuvos porą. Tai yra prezidentą Valdą Adamkų ir Almą Adamkienę. Viena knyga yra fotobiografija 100 prezidento Valdo Adamkaus metų, kviečianti į tokią vizualią kelionę nuo Kauno Jono Jablonskio pradžios mokyklos, Niurnbergo sporto stadionų iki Velykų pirago ruošimo savo namuose jau Vilniuje. Ir antroji – gyvenimas po meilės ženklų, tai itin atviri ir tokie jautrus pirmosios ponios Almos Adamkienės prisiminimai apie pasitraukimą į Vokietiją, lemtingą pažintį Eichstėto gimnazijoje, apie kalėdų karavano vaikams organizavimą ir daugybę kitų dalykų. Taigi, šiandien mūsų studijoje du svečiai, be kurių šios knygos ir nebūtų išvydusios dienos šviesos. Tai pirmosios knygos apie Valdą Adamkų sudarytoje, Tyto Alba leidyklos direktoriaus pavaduotoje, Raminta Jonikaitė. Labas rytas, Raminta.
1: Labas rytas.
0: Ir antrosios knygos apie Almą Adamkienę autorius, rašytojas, žurnalistas, Valdo Adamkaus prezidentavimo metais dirbęs jo referentu ir spaudos tarnybos redaktoriumi Arnas Ališauskas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Tai kągi, ir pradėkime mes, aišku, nuo knygų, nes lapkričio 3-ąją prezidentui Valdui Adamkui sukaks 100 metų. Tai ar būtent šiai datai jūs ir sugalvojote tokį literatūrinį sprogimą? Štai dvi knygos išeina kartu. Raminta, kaip ten buvo?
1: Turbūt ir sugalvojom, bet kartu ir labai gražiai aplinkybė susidėjo, nes Arnas čia papasakos daugiau, nes poniai Almai skirta knyga, jos idėja brendo jau labai seniai ir tas indėlis pats darbas padarytas, įrašai, pokalbiai padaryti seniai, tai bet taip gražiai sutapo aplinkybės, kad abi knygos pasirodo būtent 100-mečiu ir fotobiografija, tai jau iš tikrųjų su prezidento žmonėmis buvo galvota šiai datai. Ir tada kažkaip pagalvojom, kad būtų labai gražu, kad abi šios knygos pasirodytų, nes kažkaip, kai galvojom turbūt apie Adamkus, tai ar apie vieną, ar apie kitą, mes galvojom apie juos abu.
0: Tarsi neatskiriamas duetas toks, ar ne?
1: Taip, tai man atrodo, kad šitos knygos pasirodo duetu irgi yra toks labai gražus ženklas ir kažkaip atspindintis ir tos poros gyvenimą.
0: Arnai, o kodėl taip ilgai brendo šita knyga?
2: Nu, romėnai turi sentenciją, kad knygos turi savo likimus. Tai iš tikrųjų šitos knygos kelias prasidėjo seniai. Idėja buvo prezidento Valdo Adamkaus. Jis kiekvieną progą vis paklausdavo, kodėl yra knygų apie jį, bet nėra knygos apie Almą Adamkienę. Nes su jos asmeninė biografija, su jos filantropinė veikla, su jos unikalia patirtimi, tai būtų tikrai unikalus Lietuvos gyvenimą ir ne tik Lietuvos liudijantis dokumentas. Šalia viso kito. Tai va, bet ponia Alma pasakė, nieko aš nenoriu, jokių čia knygų, atsikabinkit, nieko aš nekalbėsiu, jokių interviu nebus ir eikit nuo mano galvos. Tada,
0: nes Arnai, labai gražus yra tekstas Valdo Adamkaus priešlapyje šios knygos apie Almą Adamkienę gyvenimas po meilės ženklų, kuris sako, kad jau 65 metus Alma yra mano atrama, mano stiprybė ir mano meilė. Tai atrodo, kas gali būti gražiau iš tikrųjų.
2: Tai čia yra jų ryšys, eilinis jų ryšio paliudijimas. Šitie Adamkaus žodžiai ne iš kalbos, o iš gyvenimo, iš širdies. Jisai su ponia Alma kalbėdavosi apie viską, tardavosi dėl visko. Taip pat ir dėl šitos knygos. Tai vat, ir jie atvirai vienas kitam sakydavo, jeigu būdavo kritinė mintis, tai ponia Alma ją ir išsakydavo, ar apie būsimą prezidento kalbą, ar apie kokį nors pasitarimą, ar dar ką nors. Ir apie knygą irgi ponios Almos požiūris buvo iš pradžių gana skeptiškas ir jie atvirai tai išsakė.
0: O tai kas pralaužė ledus?
2: Prezidentas.
0: Papildomai įkalbėjo, ar ne, žmona?
2: Mes sutarėm leistis į tokią geranorišką avantiūrą ir įtikinti ponę Almą, kad tai bus knyga ne apie ją, ne jos biografiją, o apie filantropijos tradiciją Lietuvoje, apie tai, kiek ponė Alma prie tos tradicijos prisidėjo, apie jos fondo veiklą ir kad tai bus svarbu ir jaunimėliui, kuris ruošiasi dirbti šituose lankose ir tiesiog žmonėms. Ir tada jau ponė Alma sutiko apie tai kalbėti. O kadangi pokalbiai šakojasi ir kadangi kalbintojas vis užmesdavo vieną kitą klausimą,

0: klausti, vat Raminta pasakė, kad ta pora atrodo buvo, na, tokia labai susijusi, tarsi sulieta. O kaip šitos dvi knygos papildo vieną kitą?
1: Tiesiogiai, aš manau, jas galima skaityti paraleliai. Jas galima skaityti gyvenimo po meilės ženklų tekstą ir kažkurioje vietoje pereiti prie to epizodo fotonuotraukų knygoje ir tos knygos papildys vieną kitą, na, jos koreliuoja. Tai yra apie tą patį gyvenimą, tai apie tą pačią porą, tai yra apie tą patį gyvenimą, apie tą patį darbą, apie tą pačią veiklą, apie meilę.
2: Aš gal net sakyčiau, kad mes ir kai sudėliojom tas knygas, galvojom ypač apie vizualiką, turiu galvoj, tai kai dirbom su prezidento archyvo fotografijom, net ir mintis tokia buvo, kad gingdė nedubliuotume tų nuotraukų į vieną, į kitą, ir tada galvoj, ai, va čia yra ta istorija, bet jinai gali tą fotografiją keliauti į tą knygą, ir nu, tos knygos tarsi kalbėsis, tai buvo ir tokia mintis, kad kai mes jas darėm, galvojom apie jas abi kartu šiek tiek.
0: Čia kaip du tomai, galima pasakyti, apie Adamkų šeimą. Dabar, Raminta, vat būtent apie knygą apie Valdą Adamkų, galbūt mes taip šiek tiek padalinkime mūsų pokalbį, nes iš tikrųjų aš pasižiūrėjau, pats Valdas Adamkus yra parašęs tikrai ne vieną knygą, tai ir be nutilėjimų, 5 darbo metai, pareigos, kurios nesibaigia, prezidento dienoraščiai, esu vienas iš jūsų, čia kalbos yra, buvo pasakytos per 10 metų, paskutinė kadencija, Arnai yra jūsų knyga pokalbiai nesilaikant protokolo. Tai ką naujo mes galėsime pamatyti pirmiausia ir paskaityti būtent 100 prezidento Valdo Adamkaus metų šitoje knygoje ir galbūt, jeigu jau mes taip jungiam į vieną, tai ir kitoje knygoje. Kas naujo?
2: Konkrečiai kalbant apie prezidentui skirtą knygą, tai būtent atsimušant nuo to, kad tų knygų iš tikrųjų ir pats prezidentas kalba ir yra jo pokalbiai Arno sudaryti ir kartu yra profesoriaus Egidijaus Aleksandraičiaus išsami biografija. Ir net yra labai įdomi knyga 98, man atrodo, išleista Likimo vardas Lietuva, kur su Bartasevičiumi bendraautoriumi prezidento tokia praktiškai atėjimas kartu į sugrįžimas į Lietuvą ar kai tapimas prezidentu, tie metai pasakojimas. Tai kartu buvo ta mintis, ką mes dar galim padaryti, ką pasakyti. Ir taip ir atsirado ta fotobiografija, ta prasme, kad pamačius, koks turtingas yra prezidento archyvas nuo pačių mažiausių tarpukario Kauno, nuo jo mažiausių metų 30-mečio, praėjusio 1000-mečio. Tada kilo mintis, kad reikia tas nuotraukas parodyti, nes tikrai ne visos jos yra publikuotos. Ir tos nuotraukos tokios, tu jos labai iškalbingos, ta prasme, kad per jas gali pasakoti žmogaus istoriją ar ne tik žmogaus Lietuvos, tai tikrai ir aš kažkaip po to irgi pagalvojau čia besikalbant kartą, kad iš esmės kai ką ir Europos ir pasaulio istorijos. Ir kartu šalia tų nuotraukų, kai kurios jos savaime gražios, įdomios, bet tu nesupranti, kas tas yra. Nes, pavyzdžiui, ten, kur prezidentas stovi stadione didžiuliame Vokietijoje su kukliai, su sportinė apranga ir galvoja, nu, tai čia kažkur prasibėgo arba kažkas. Ir tada tu imi skaityti iš kitų šaltinių ir iš jo pasakojimų, kad taigi čia buvo tas neįlinis visiškai įvykis, kai ar ne 48-ais pirmą kartą po karo vyksta olimpinės Londono žaidynės. Aišku, okupuotų šalių žmonės naiviai tikisi, kad ir jie galės dalyvauti ir kitaip ciniškai tautinės olimpinės komitetas tarptautinės neleidžia. Tai tų okupuotų šalių žmonės, jie nusprendžia rengti savo pavergtųjų tautų olimpinę žaidynę didžiuliam Nürnbergo stadione. Ir ta nuotrauka pasako iš esmės šitą unikalią istoriją.
0: Ir Valdas Adamkus laimi
2: keturis
0: medalius.
2: Tik aš su šitu tokia ilga istorija noriu pasakyti, kad iš esmės tai ta knyga pasakoja, galim sakyti, nebūtinai tuos kažkokius negirdėtus arba mažiau gal girdėtus faktus, bet tiesiog tos fotografijos dar, kurios yra nematytos dalis jų, tai padeda kaip čia susisteminti ir parodyti nu, tokius pagrindinius, svarbiausius, galbūt įdomius, tos tokios neįlinės iš tikrųjų biografijos taškus.
0: Na, Arnui, tai turbūt lengviau atsakyti, kas naujo knygoje apie Almą Adamkienę, nes, na, iš esmės, pirmą kartą jos istorija šitai publikuojama.
1: Manau, kad taip, nes ponia Alma, kaip sakiau, nelinkusi sureikšminti ir netgi linkusi nureikšminti tai, ką jinai daro. Čia yra žmogaus toksai neapsimestinis kuklumas ir aš darau savo darbus ir man nereikia reklamos, man nereikia viešumos. Bet šitoje knygoje skaitytojai atras Almos Adamkienės portretą, kuris mums prasčiau pažįstamas. Mes pripratę Almą Adamkienę buvome pripratę matyti prezidentūros kontekste šalia prezidentūros.

0: prezidentu, kaip reprezentacinę porą, puikiai atstovaujančią Lietuvai savo ir stiliaus jausmų, etiketų gebėjimų, bendrauti empatiją ir unikalitą jos savybę, kalbėtis vienodai pagarbiai ir su Romos popiežium, ir su kokiu nors pipliu atvelykio šventėjai prezidentūrai. Tai šitą Almą Adamkienę mes pažinojom, bet mes mažai žinojom, kad Alma Adamkienė buvo super vadybininkė, sakytume top menedžeris, kai jinai tvarkė Tabor Farmos reikalus, kur reikėjo viską suvaldyti, visą procesą.
1: Ir kuris yra labai svarbus taškas ir santaros visame judėjime, lietuvybės.
0: Be abejo, santaros šviesos suvažiavimai tai apskritai unikumas. Alma Adamkienė rūpinosi, kad ta santara šviesa vyktų, kad būtų sudarytos sąlygos, o paskui suvažiuodavo ten koks nors Česlovas Milošas ir sakydavo, mes Lenkai to neturim, ką lietuviai turi savo diasporoj. Tai čia santara šviesa atskiras nuopelnas. Ir Alma Adamkienė buvo kieta vadybininkė. Tai šitas dalykas, tai, kad jie turėjo ne tik prasimušti į vadybininkus, ten į verslą, Valdas Adamkus į tarnybą, tarnyboje karjerą daryti, bet jie ir gerokai vargo matė. Pirmi metai Amerikoje, kai Alma Adamkienė pasakojo, kad jinai rankas buvo iki puslių nusidrožusi, grąždama gumines kojines, ortopedinius drabužius, nes kitokio darbo nebuvo, gyventi reikėjo visai šeimai. Tai kai mes sakom, kad Adamkai ponai, Adamkai prezidentinė pora, tai tie ponai vargo matė tiek, kad neduok dieve niekam. Vat šita pusė.
2: Aš tai dar nenutraukiu. Pagalvojau, kad man jos labai gražiai kalbasi, kad pasakei, kad iš tikrųjų matom, kiek ir vargo teko patirti, bet paraleliai, kai eini per prezidento istoriją ir žiūri, kaip jis mokėsi, lipo karjeros laiptais Amerikoje, taip toliau, ir šalia skaitydama ponios Almos knygą, matai tą, kad nu, iš esmės, kiek jai teko pasiaukoti, nes kol prezidentas, ar ne, sakykime, mokosi, jinai dirba tuos sunkiuosius darbus ir panašiai, tai kad ta pora ir jos pasiekimai iš tikrųjų lipdosi iš tokių, nu, skirtingų, vieno pasiaukojimo, kito pasiaukojimo, tai dėl to dar tos knygos kažkaip ir susišaukė labai įdomiai, kad,
1: nu, toks matai, pilnutinis vaizdas, ar jo. Ne?
2: Mhm. Kiek sakykime, vienas dalykas, vieno dalyko kaina, kito dalyko kaina, nu, tai ją kažkaip geriau pamatė.
1: Bet žinot, aš galvoju, ypač fotografija šiandien iš tikrųjų yra labai galingas įrankis tame mūsų vizualiame laike. Ir suformuoti tam tikrą mitą turbūt yra gana lengva, panaudojant fotografiją. Aš noriu klausti, kaip jūs atrinkote pirmiausia va tą vizualiąją pusę. Kiek jūs palikote vietos, na, tokioms galbūt ir krizėms, ir nesėkmėms, nes va tai, ką jūs pasakojote, tas gyvenimas tikrai nebuvo lengvas. Bet čia yra labai daug nuotraukų, susitikimai su pasaulio galingais valdovais ir vadovais, kažkokie priėmimai, na, šventės ir taip toliau. Ir mane labai nustebino, aš turiu pasakyti, kad šitos knygos apie Valdą Adamkų paskutinėme viršelyje yra prezidento tokia labai liūdna nuotrauka. Ir kai pagalvoji, kad iš tikrųjų per jo kadencijas, o ir vėliau, kai jisai komentuodavo mūsų veiksmus Lietuvoje, visokių įvykių būta, visokių krizių būta. Tai kas jums buvo svarbu? Ar jūs turėjot kažkokią ašį, kryptį?
2: Labai įdomu, kad pasakei, kad ta nuotrauka liūdna pabaigoje, nes man tai kaip tik kažkaip talpina tokia labai išminti ir tą visą gyvenimo svorį, ką bandėm va tom fotografijom atskleisti. Ir jinai unikaliu tuo, kad čia visiškai nauja prezidento fotografija.
0: Data labai
1: 26 metų birželis. Bet lyginant Ramintas su jaunystės nuotraukomis, na, aš ne, taip drįžčiau teikti, kad Adamkus mokėjo pozuoti. Jie labai abudu gražiai atrodė visose nuotraukose, nes vat Arno knygos viršelyje yra Venecija, yra
0: Milano katedros aikštė.
1: Ir su laiku tarsi atsiranda ir kitų spalvų.
2: Tai tų spalvų ir norėjosi, kad tiesiog kažkaip pavyktų atspindėti, nu, tą be galo įdomų, be galo sudėtingą gyvenimą ir norėjosi, kad būtų visko. Kažkaip aš dabar pagalvoju apie tą tokį atvartą, kur yra 2001 metai, kur yra prezidento ir ponios Almos auksinės vestuvės rugsėjo 1 ir tada po 10 dienų rugsėjo 11 jie slepiasi viename iš viešbučio rūsių evakuoti, nes tuo metu buvo Jungtinės Amerikos valstijose. Tai aišku, gal kai ko norėtum, tikėtumėsi, bet ne viskas turbūt buvo užfiksuota fotografijose, bet kiek įmanoma ir be to labai smagu ir įdomu dėl to, kad nu, ir man vis kažkaip stebėjausi, kad iš tikrųjų to ankstyvojo ar to sudėtingo laiko, tai jau nekalbu apie tarpukarį, bet visą laiką išvietintųjų stovyklose, kelionę į emigraciją Ameriką, tos fotografijos per visas pervartas išliko, tai kad buvo iš ko daryti ir pasakoti tą istoriją. Ir man atrodo, tikrai prezidentas kažkaip vaizdą fotografiją vertina ir ta prasme, kad jis pats domėjosi fotografiją, vaizdas jam buvo svarbus, fotografavo ir kartu ir mokėjo elgtis prieš objektyvą. Tai tas irgi dėkingas sudarant tokią knygą ir kažkaip atsiranda tos įvairovės, iš ko tą pasakojimą dėlioti.
1: O kaip pirmoji nuotrauka atsirado? Ar prezidentas tiesiog atidavė jums visą archyvą ir sako, na, žiūrėkit, rinkitės? Ar Arnai čia buvo gal paties įtaka? Nes jūs esat viename interviu girdėjau, kad Adamkus pasakė, kad mes esame jau draugai po tiek metų.
0: Taip, prezidentas yra taip pasakęs. Tai tiesa, su nuotraukom aš gavau prieimą prie, galvojau, kad viso Adamkų archyvo, kai dariau ankstesnės knygas, ir skenai buvo likę mano kompiuterėje, kai kurie aš galvojau, kad aš turiu viską ir galiu tuo disponuoti ir laisvai daryti. Bet Raminta šypsosi, aš sakiau, aš labai supikau, nes pamačiau naujojoje knygoje apie Adamkų daugybę nuotraukų, kurios man buvo nematytos. Tai tie archyvai iš tikrųjų yra begaliniai, ten yra albumai, dėžių dėžės ir tų nuotraukų labai daug ir didžiausias skausmas, dirbant su nuotraukomis, man bent jau su kiekviena knyga tas pats, ne ką įdėti, o ką atmesti, ko atsisakyti. Nes nuotraukos tikrai reprezentacinės, tikrai iškalbingos, kiekviena atsineša rimtą kontekstą, o sudėti visko negali. Turi kažko atsisakyti, turi kažko nedėti. Tai va čia buvo didžiausias skausmas.
1: O buvo tokių nuotraukų, kur galbūt Valdas Adamkus pasakė, ne, šito mes nedėkim ir nepublikuokim.
0: Ne, su pasitikėjimu. Žiūrėjo su dideliu pasitikėjimu į mūsų darbą ir...
1: Bet jūs jam parodėt prieš publikuojant?
0: Be abejo, bent jau mano knygos tikrai skaitė
2: taip,
0: maketą.
2: Taip. Ir jisai atidžiai skaitė, kiek aš supratau, ne taip, kad nu, pervertė, pasižiūrėjo gražiai sudėta, nes pavyzdžiui, prezidento jo paties fotobiografijoje buvo net viena tokia fotografija, kurią mes ėmėm iš centrinio archyvo, ir ten yra Margučio laikais, nežinau, 6 turbūt ar 7 dešimtmetis, ir ten surašyti žmonės, kurių nu, mes jau nežinom, ir prezidentas žiūri tą maketą ir sako, ne, čia ne ta žmogus. Ir po to pradėm tikrinti iš tikrųjų, tai man atrodo, kad jis taip gana atidžiai žiūrėjo ir net kai kur ir išgelbė nuo klaidų.
1: Bet esat abudu sakė, kad prezidentas labai stropiai, arba galbūt abudu jie labai stropiai užrašydavo ant nugarėlės nuotraukos, ar ne, metus, kas ten yra ir taip toliau. Žodžiu, archyvas buvo paruoštas jūsų darbui praktiškai, ar ne?
0: Paruoštas ir mūsų darbui, ir archyvas paruoštas, nežinau, ar Adamkaus bibliotekai, kuris keliaus ateity, bet tas archyvas tikrai kalbantis ir leidžiantis orientuotis ne tik prezidento gyvenime, bet ir Lietuvos viešajam gyvenime.
2: Dar aš pagalvoju apie kitą dalį, kuri nemaža fotografijų yra apie Džojos Barisaitės fotografijas, kuri dešimtmetį dirbo.
0: Lobynai.
2: Ir man labai įdomu, nes aš galvoju, ten tokių nuotraukų buvo ir yra, nu, pavyzdžiui, kur prezidentas su ovaliam kabinete žaidžia golfą. Nu, aš galvoju, turbūt nedaug pasaulio lyderių gali pasigirti tokią fotografiją. Ir kažkaip su Žojo kalbėjom jau po knygų apie jos tą, nu, kad jis pagaudo tokių net ir oficialiose vietose, gana tokių šiltų momentų. Ir jis kažkaip labai įdomiai sako, kadangi jis beproto ilgai dirbo literatūroje ir mene, sako, aš praėjau tą visą literatūros ir meno mokyklą, fotografavau tiek menininkų ir sako, aš kažkaip išmokau, kad nu, va, tą tokį žmogiškumą, nuotraukos šilumą derinti su tuo oficialumu. Tai man atrodo, kad jos tos nuotraukos va, iš to viso dešimtmečio Daukanto aikštėje, irgi jos kažkokios turi nu savo atspalvį, tokį savo žvilgsnį. Ne tokį visiškai formalų.
1: Aš dar kartą noriu priminti, kad mes šiandien su Raminta Jonikaite ir Arnu Ališausku kalbamės apie dvi knygas, kurios abi dvi pasakoja apie Valdo Adamkaus ir Almos Adamkienės apie jų gyvenimą. Ir aš tiesiog norėjau dar sugrįžti ir šiek tiek prie tekstų, kadangi abiejose knygose be abejo yra tekstų. Man bent buvo labai įdomios tos dalys, kurios pasakoja apie ankstyvąjį laikotarpį. Ir vat aš noriu klausti, bendraujant, sakykime, ir su Alma Adamkienė, ir su Valdo Adamkum, kiek ta ankstyvoji gyvenimo dalis paliko pėdsaką jų apskritai visam gyvenimui. Todėl, kad paskaičiau Arno knygoje tokį įdomų epizodą, kai dar Vokietijoje Almai Adamkienei davė tokį anketą tokią ir reikėjo užpildyti, kodėl tu čia atsiradai. Ir neleido rašyti, kad tu bėgi nuo, sakykim, bolševikų, nuo okupacijos Rusijos, o kaip ten aš dabar nebeprisimenu, kad vokiečiai išvežė darbams. Taip. Tokios nuosėdos jos turbūt negali nepalikti pėdsakų. Kiek tas laikas atsispindėjo jų vėlesniam gyvenime?
0: Atsispindėjo tiesiog ir atsispindėjo visą likusį gyvenimą. Aš ponios Adamkienės klausiu, vat, o iš kur tas filantropijos jausmas? Ne programa jau dirbti su vaikais, įkurti fondą, kai žmogus suaugęs, bet sakau, tas poreikis dalintis. Mhm. Ir jie atsakė, iš šeimos. Tėtis Telšiuose globojo sporto klubus, globojo neturtingus vaikus. Nutautai turėjo tarnaitę, tai tarnaitės duktė visą laiką būdavo aprūpinta viskuo, taip pat kaip ir ponia Alma, tada dar Alma Nutautaitė ir jos sesuo. Ir tas šeimos jausmas ir solidarumo jausmas lydėjo visą likusį gyvenimą ir buvo viena iš sudedamųjų dalių turbūt ir filantropinėje veikloje. Aš vat knygą pavadinau Gyvenimas po meilės ženklų, bet parašiau, man ta meilė kažkaip labai aiškiai skaidusi į tokius segmentus. Buvo pirmas dalykas, meilė šeimai labai didelė, tėvai, sesuo, tai buvo kaip klanas gerąją prasme. Visi už vieną, vienas už visus ir kaip tik per tos vat pabėgimo iš Lietuvos epizodus labai pasitikrino, kai visi rūpinasi, tėvas pasako, rašykit į ambasadą, jeigu ką. Ponia Alma parašo laišką į ambasadą, tėvas per tai susiranda savo šeimą. Ir jie vėl kartu, kai vieni be darbo, kiti dirba, vieni negali, kiti padeda. Tai vat, viena ponios Adamkienės meilė buvo šeima, kita ponios Adamkienės meilė buvo prezidentas, vyras, kuriam ji buvo ištikima. Ir trečia meilė buvo jau Lietuvos vaikais, kur ji irgi savęs negalėdama tą meilę dalyjo. Tai vat, tai, bet viską formuoja vaikystė, jaunystė, šeima ir ponia Alma tiesiogiai šitą klausimą yra pasakiusi, kad viskas iš ten, viskas iš šeimos.
1: Mhm. O Valdo Adamkui dar turbūt tą Lietuvą reikėtų pridėti, jeigu skaičiuotume meilės ar ne, nes yra čia yra nuotraukos, kur studentai neša įvairias peticijas Amerikos vadovybei į Baltuosius rūmus dėl Lietuvos okupacijos. Aš suprantu, kad tai, kad jis grįžo į Lietuvą, nes mes turbūt šitomis dviejomis knygomis galime irgi paneigti tą klišę, kaip Lietuvoje dažnai būdavo sakoma. Na ką, jie pabėgo, jie gerai gyveno, jie turėjo puikias galimybes mokytis ir, na, nežinau, dirbti. O mes tai čia vargom ir vat mes išlaikėm Lietuvą. Vat čia turbūt atsiveria dar vienas toks klodas šitose knygose, ar ne?
2: Absoliučiai, ir aš kažkaip galvoju, ką Arnas dabar pasako, klausau apie tą, ką aš tarpukario pasiėmė tiek ponia Alma, man atrodo lygiai taip pat labai daug svarbių dalykų pasiėmė ir Valdas Adamkus, ir man kažkaip net, kai dėliojau tą pasakojimą, ar kai galvojom, kaip čia, nu, labai įdomiai to susipina, kad tos tarpukario šaknys, tas žmogus jau ar ne kažkiek pasiformavęs tada, kaip jos persikloja Amerikoje ir kaip tada tos skirtingos veiklos, nes prezidentas kartu, kaip ir sakėjai, dirba, galvoja apie Lietuvą, bet kartu siekia karjeros tos jau amerikietiškos, bet kartu, kaip jisai sako, puikiai supranta, kad reikia neužsidaryti tik tai tam lietuviškam kažkokiam burbule, nes kitaip ir ta žinia apie Lietuvą, jinai bus žymiai menkesnė. Tai galvo, man tas labai įdomiai, kaip čia, nu, toks įvairia pusiškumas ir susikabinimas.
1: Platumas tam tikras, ar ne?
2: Jo, ir kaip daug tie visi sluoksniai, kurie be galo sudėtingi, ir tas visas pasitraukimas, ir dar betogi Valdas Adamkus norėjo jau, kai buvo reokupacija sovietinė, grįžti ir sugrįžo trumpam ginti Lietuvos, kol, kaip Greimas pasakė, kaip, kad jūsų reikia gyvų, o ne palaidotų ten. Tai toks labai sudėtingas, labai įvairiapusis ir kažkaip, nu, man dabar net nekyla ir sakyti ir tie visi argumentai, kad čia buvo labai lengva ir atvažiavo amerikonai, sugrįžo. Tai iš šitų knygų, man atrodo, susidaro tas vaizdas, kad, nu, toks daugias sluoksnis, kur net sunku apriepti, suprasti, kas yra va tas 100 metų jų abiejų.
1: Taip, nes netgi, kai jie pradeda valdyti tą poilsiavietę, kur mes jau apkalbėjom, kur vykdavo ir Santaros šviesos, tie visi susirinkimai, tai buvo labai daug darbo. Ir net pats Valdas Adamkus, čia, man atrodo, yra kažkurioj knygoj nuotrauka, stovi, dalina maistą, rūpinasi. Ir tai, kad jie užgyveno kažkokį turtą, tai taip pat vat, atsiskleidžia, kad nebuvo iš dangaus nusileidęs tas visas turtas.
0: O ne, viską reikėjo savo rankom, viską reikėjo per savo nervus ir viską reikėjo per savo emocijas perleisti. Ponia Alma šiaip yra gana nukentėjęs, sakykime, žmogus. Aš su ja kalbėjausi ir jis sako, aš 2 kartus praradau savo namus. Tai vieną kartą, kai iš Telšių išvijo rusai, artėjantis grįžtantis frontas, o kitą kartą, kai iš Amerikos jie kėlėsi gyventi į Lietuvą.
1: Tai bet knygoje yra frazė, kad dabar jau čia mano namai.
0: Taip, taip, taip. Ir čia vat parodo tą ištikimybę ir prezidentui, pareigos supratimą, kad dabar čia mano namai ir aš nieko nesiskundžiu, nieko neturiu jokių priekaištų. Bet iš tikrųjų Hinsdeilą ponia Alma paliko labai skaudžiai. Tai ją įskaudėjo. Jie buvo nuvažiavę į draugės Jolitos Birutienės laidotuvės į Ameriką, į Čikagą. Tai kaip ir prasuko pro Hinsdeilą, tai ponia Alma net nelipo iš mašinos.
1: Aha.
0: Skaudėjo.
1: Bet dabar aš taip galvoju, mes taip gražiai kalbam apie Valdą Adamkų, Almą Adamkienę. Ar jums nebuvo tokios šiek tiek baimės, kad idealizuojat šiek tiek šitą porą? Nes galbūt Adamkai nėra taip kaip Vytautas Landsbergis, kur dalis žmonių myli iki begalybės, kita dalis nekenčia iki begalybės. Bet ar buvo tokia savicenzūros gaidelė viduj, kad mes čia tik nepastatytumėm kažkokio
0: paminklo?
1: Aha.
0: Ne, todėl, kad tuose pačiuose pokalbiuose yra tokie labai gyvi, žmogiški ir įžeminantys dalykai. Pavyzdžiui, ponios Almos hobis. Jeigu jinai pervargdavo Tabor farmoje, jinai sėda į mašiną, spaudžia, kiek mašina traukė ir varo tom Amerikos autostradom dar kurį laiką ir neturėdama teisių. Arba ponios Almos hobis vandens parašiutizmas. Tai irgi įsivaizduoti ponę Almą su parašiutu ten traukiamą katerio.
1: Kuo net stebisi jos draugės šitoj knygoj? Kaip tokia inteligentiška, rami, kukli moteris, kaip jinai čia šitaip elgiasi?
0: O kas neinteligentiškos poliuose su parašiutu? Tai jie gyveno pilnavertį gyvenimą. Ir aš klausiu, vat, ponios Almos, sakau, o kaip jums pavyko vat, neužsidepresuoti, neprasigerti? Jų apie kartą klausiu. Mm-hmm. Ne apie juos konkrečiai, bet apie tą išeivijos kartą. Nes tai vis tiek sukritimai tokie, kad nu neduoktų dievė. Kaip žmogui išgyventi, kaip psichologiškai atlaikyti viską, tai sakė, 2 dalykai traukė. Vienas, kad mes buvom jauni ir tas tikėjimas gyvenimu, tai vis tiek mums rūpėjo šokiai, mums rūpėjo bendravimas su jaunimu, mums rūpėjo studijos, mokslai, tas draugų ratas. Ir kitas dalykas, diaspora labai stipri, pradedant senovės lietuviais, kaip jie vadino, carinių laikų emigrantus į Ameriką.
1: Iki kariniais dar. Mhm.
0: Taip, iš carinės Rusijos dar. Ir tas pats Bačiūnas, kuris perleido Tabor farmą.
1: Taip.
0: Irgi iš tų senovės lietuvių. Tai pradedant senovės lietuviais ir baigiant tais draugais, kurie šalia. Mm-hmm. Tai čia apskritai, vat, man lietuvių išeivijos istorijos ir apskritai vat, lietuvių istorijos reprezentacinis toks momentas, kai teko būti su prezidentu Čikagoje ir mes vaikštom po Market Parką, sako, va, mes žinojom, kad mes čia liekam, kad mes čia gyvensim, greito Lietuvos išsilaisvinimo nebus ir mums reikės bažnyčios, mes pasistatėm bažnyčią, mums reikės ligoninės, mes pasistatėm ligoninę, mums reikės mokyklos, mes pasistatėm mokyklą, kaip kokie naujakuriai salą apgyventi. Mm-hmm. Jie statosi tai, ko reikės. Ir tada aš supratau, vat, suvokiau tą išeivijos visą organizuotumą, mokėjimą, kabintis už gyvenimą.
1: Na, dalis žmonių statė tvirtus namus Sibire ir rusai stebėjosi, kaip taip galima pastatyti, dalis Amerikoje. Žodžiu.
0: Lietuvis ir Sibire ir Amerikoje lietuvis.
1: Taip, taip. Bet Arnai, aš dar vat, norėjau pasmalsauti per tuos kelis dešimtmečius, kai teko dirbti su Valdu Adamkumi. Ar teko pažinti Almą Adamkienę va tokią pašėlusią? Nes mes turim įvaizdį va, tą oficialų elegantišką ponę, kuri gali bendrauti su bet kuo, tokia pavyzdinė moteris, kaip Anglijos kokia nors karalienė, ar ne? Ar teko pažinti jos tą kitą pusę?
0: Pašėlimo jau ne, nu vis tiek metai yra metai, tai jau tas šėlas turbūt buvo truputį nusėdęs, o gyva bendraujančia, na, toks epizodas mūsų sūnui kokie dar metų nebuvo, gal 10 mėnesių, mus pakviečia į Turniškes, mes važiuojame į Turniškes ir ponia Alma pasiima tą motiejų ant rankų, ten plekšnoja jam per kojas, jisai ten jai su jos karolis žaidžia, vos nenutraukia ir toks jausmas, kad mes sėdim ne pas pirmąją Lietuvos ponę, o mes sėdim kaip pas močiutę atvažiavę. Tai va tas šiltas betarpiškas bendravimas tikrai buvo ir jai nebuvo ribų, sakau, va, ar 10-metis kleckas ten jai ant kelių.
1: Labai įdomu. Aš dar noriu būtinai suspėti pakalbėti apie tą grįžimą į Lietuvą, abiejų jau jūsų paklausinėti, nes tai iš tikrųjų nebuvo lengva. Įvyksta konfliktas tarp

0: Valdo Adamkaus ir Almos Adamkienės dėl to, kad ji ne pirmoji sužino, kad jis nusprendė kandidatuoti į prezidentus. Bet aš galvoju, vėlgi tai buvo, na, įdomus žingsnis, juk jis dalyvavo Lozoraičio rinkimų kampanijoje, Valdas Adamkus, ir matė, kokie procesai vyksta Lietuvoje. Aišku, jie, kaip supratau iš knygos, net nesitikėjo tuo metu laimėti, bet jis vis tiek ryštasi eiti. Kas čia buvo per žingsnis? Kaip jie patys pasiryžo, avantiūrai čia nereiktų turbūt vadinti, nes ta Lietuva visada jiems buvo svarbi, bet tai buvo radikalus posūkis gyvenime. Ar kalbėjot galbūt apie tai, ko nėra šitose knygose?
1: Knygose turbūt yra viskas. Nu, Valdas Adamkus visada sirgo Lietuvą ir žiūrėjo, ką galima daryti konkrečiai šioje situacijoje. Ne abstrakčiai, ne per spaudą, ne straipsniais, ne idėjiniam laikysenom, o ką konkrečiai. Gyvendamas Amerikoje, jisgi užsiminėjo vos ne kontrabandą per Liūtą Mockūną, siūsdavo į Lietuvą, veždavo į Lietuvą knygas. Veždavo ir mokslinę literatūrą universitetų, ir grožinę, ir padarės daug gero. Ir ta santaro šūkis veidų į Lietuvą irgi buvo su potekste, ką galim padaryti čia ir dabar. Tai vat, ir tas dalyvavimas prezidento rinkimuose, nu, Lietuva atkūrė nepriklausomybę, Lietuva keičiasi ir Valdui Adamkui visą laiką knietėjo, o kuo ir išeivyje, vat, kuo gali prisidėti ir tarsi ir atlyginti tą nuoskaudą, kad jie pasitraukė sunkiu Lietuvai metu ir dabar atidirbti, ką istorija ir parodė, Valdas Adamkus atidirbo kaip niekas kitas ir pažiūrėti, kas iš viso šito gali išeiti su Lietuvos visuomenė, o Lietuvos visuomenė prezidentas labai pasitikėjo. Kartais ir duodamas forų, kaip ten lietuviškai, rodydamas pernelyg didelį pasitikėjimą. Nes buvo pripratęs, kad čia kaip ir Amerikoje, jeigu tau sako, tai reiškia, galima pasitikėti didžiąją dalim, o kad tau meluos į akis, jisai vat, prie šito dalyko nebuvo įpratęs, vėliau jau įprato.
0: Įprato.
2: Ir aš suprantu, kad jau pamažu taip ir dėliojosi iš čia, kaip čia lūkesčiai į Valdą Adamkų, tuo metu dar ne prezidentą. Juolab, kai jisai, na, pavažinėjo, būdamas Lozoraičio rinkimų kampanijoje po Lietuvą ir irgi, na, ta prasme, čia pamatė jo, na, tam tikras savybės, kurios turbūt tas gebėjimas vienyti, prieiti prie žmogaus, neskaldyti, ir tai, kad jį kvietė ne vieną partiją jau į Seimo rinkimus 96, man atrodo. Tai ir jisai tarsi ne prie vienos partijos neprisišlėjo, nes kaip jisai sakė, nu, man norisi jungti, o neskaldyti, ypač tam tokiam susiskaldimo laike. Tai man atrodo, kad jau ir tos aplinkybės, kai jisai čia vis dažniau atvažiavo, matė jo darbus, įdirbį ir tą gebėjimą komunikuoti, bendrauti ir šiek tiek kitaip gal negu mums buvo įprasta, tai taip irgi dėliojosi žingsnis po žingsnio turbūt visas tas kelias link.
0: Na, o nuotraukų prasme, ar irgi norėjosi labai akcentuoti tą, na, jo prezidentavimo laikotarpį, nes tikrai yra labai nemažai gražių nuotraukų, kai jau Valdas Adamkus yra prezidentas iš to dešimtmečio. Irgi labai norėjosi akcentuoti.
2: Norėjosi, nes vis tiek, nu, tas dešimtmetis be proto svarbus, ta pirma kadencija, pasiruošimas, nu, visiems svarbiausiems Europos Sąjungai, NATO, ir apskritai, man atrodo, nuo 98-ųjų, nu, Lietuva labai stipriai pasikeitė ir tas visas įėjimas į tą tarptautinę areną. Ir man tas irgi iki šiol suvokimas, nu, santykiai ir su Amerika. Negali sakyti, kad prezidentas ten ranką atsidarinėdavo duris, bet kiek...
0: Na, bet jeigu jisai Kenedžio kėdėj su pamojoj sėdėjo, tai gal ranką ir galėjo atsidaryti.
2: Bet tu matai, kad vienas vizitas, kitas vizitas, arba tas Bušo vizitas į Lietuvą, nu, buvo be proto daug svarbių įvykių, arba jau antroji kadencijoje Ukraina ir prezidento toks tarpininko vaidmuo, autoriteto vaidmuo, tai man atrodo, ten tiek visko buvo tą dešimtmetį, kad natūraliai, norint papasakoti tiek prezidento, tiek Lietuvos istoriją, daug iš ten ir ateina tų fotografijų.
1: Dar apie fotografijas. Vienas momentas užfiksuotas. 98 metai rinkimų kampanija ir aš žiūriu ne į prezidentą, bet į žmonės rinkimų kampanijoj. Kaip baisiai mes atrodėm. Kokie baisūs mūsų drabužiai, kokie baisūs mūsų namai, kokie baisi mūsų aplinka. Lietuva dar buvo, na, nušiūrusi tokia, nabagė visiškai nugyventa ir kaip ir nuotraukos iš sąjūdžio mitingų. Žiūri dabar ir galvoju, dieve, kaip mes gyvenom, kaip mes vaikščiom, kaip mes rengėmės.
0: Įdomu, buvo šokas Adamkams pamačius Na, jie atvyko žymiai anksčiau, 78.
1: Nuo 72 prasidėjo važiavimas ir jiems šoko nebuvo. Nes ponia Alma šitoj knygoj pasakė, kad slogiausiai įspūdį paliko žmonės tarsi kokie išleisti kaliniai.

0: į laisvę, visi liūdni, pikti, įtarūs, nežiūri į akis, visi eina kaip pervargę. Ir čia koreliavo su viskuo, ir su drabužiais, ir su namų fasadais, ir su kuo tik nori. Viskas buvo taip, viskas buvo žiauriai pavargę. Taip.
1: Bet tada kažkaip per tas nuotraukas irgi tokia kelionė, matai, nors to
0: taip,
1: žmonių.
0: O 2009 metais, kai Adamkus baigė savo kadenciją, jau Lietuva kitokia, vis dėlto aplinka kitokia, jau lietuviai moka nešioti, dėvėti kostiumą, jau moka rengtis, jau...
1: Tai gal labai ir greitai, vat per tose knygose, per tas nuotraukas, kai jos tiek apima ir tą koncentratą gali tą pokytį pamatyti, nes kažkaip šiaip taip tarsi ir neužfiksuoji, taip paaiškiai labai.
2: Nes būtent dabar jūs ir atsakote tą klausimą, kodėl tai koreliuoja su mūsų visos Lietuvos istorija. Nebūtinai net kai grįžta Adamkai, apskritai Lietuvos žmogaus likimas per tam tikrą laikotarpį. Tai čia labai ryškiai matosi. Bet aš dar, Arnai, norėčiau paklausti, mes va, daug kalbam dabar ir apie Adamkų, jo prezidentavimo laiką. Ar galima užduoti tokį klausimą, o kokią kainą Alma Adamkienė sumokėjo grįždama į Lietuvą?
0: Ne vienu savo išgyvenimu. Kaip jau sakiau, prarasdama namus, prarasti namai buvo kaina, buvo emocinis smūgis, kai prezidentas kandidatavo ir jie apie tai sužinojo iš Remigijaus Gaškos, o ne iš prezidento, kai jai pradėjo skambinti prezidento draugai, sveikinam, kad Valdas stoja į ringą. O jinai, koks ringas, kas vyksta, skambina į Šiaulius pusėseriai, kas suras man Valdą, Valdas nepasiekiamas, Valdas kandidatuoja. Tai poniai Almai, iš vienos pusės tikrai buvo tų praradimų ir skaudulių. Iš kitos pusės aš manau, kad ponia Alma save labai atrado ir labai realizavo, dirbdama filantropinius darbus. Darbas su vaikais, fondas, tai vis dėlto fondų sukelti tie 15 milijonų eurų, tai sukelta, tai ne dabartiniai 15 milijonų eurų, tai 98-2000 metų 15 milijonų eurų, tai jų vertė visai kita. Tai didžiuliai pinigai ir tokia apyvarta, kad veikia kaip gera įmonė tas fondas ir darė gerus darbus. Tai ponia Alma, nu, aš negaliu už ją kalbėti, bet manau, kad ji tikrai atrado nemažiau negu prarado.
2: Na kągi, mes visko neišpasakosime, kas yra šitose dviejose knygose, tuo labiau, kad reikia ir pamatyti, nes daugybė yra nuotraukų, ypatingai daug 100 prezidento Valdo Adamkaus metų, tai yra tokia fotobiografija, na ir antroji gyvenimas po meilės ženklų tikrai yra ir pasakojimas labai įtraukiantis ir daug nuotraukų. Tai mes šiandien papasakojome tiek, kiek galėjome, kada mes dar galėsime su jumis kur nors susitikti, kada bus knygų pristatymai, tai dabar aš prašyčiau tiesiog anonsuoti.
1: Kadangi prasideda Kauno knygų mugė ir Kaunas prezidentui ypatingai svarbus miestas, gimtasis miestas, tai labai džiaugiamės, kad galim tas knygas jau nusivežti ten ir jas bus galima rasti Kauno knygų mugė Žalgirio arenoje. Ir kadangi pirmiau renginys, tai aš tada užšoksiu ir pasakysiu, kad irgi jau šiandieną, 4 valandą, prezidento knyga bus pristatoma prezidento bibliotekoje Kaune, kuri yra šalia Vytauto didžiojo universiteto. Tai čia bus galima irgi abi knygas įsigyti. Ir turbūt dar galima iš anksto anonsuoti, kad gyvenimas po meilės ženklų bus pristatomas festivalyje Open Books spalio 24 dieną.
2: Na kągi, tai labai dėkoju šiandien jums už pokalbį. Tikiuosi, kad ne paskutinės knygos, nes vis tiek mes Adamkų šeimą identifikuojam kaip tokį vakarietiškos kultūros savotišką idealą ir šiandien tokiais ciniškais laikais nesinorėtų, kad tas idealas kažkaip prasmektų į užmarštį. Tai aš dėkoju Ramintai Jonikaitei, kuri yra sudarytoje knygos apie Valdą Adamkų ir Arnui Ališauskui gyvenimas po meilės ženklų knygos apie Almą Adamkienę. Laidą parengė vedė Jolanta Kryževičienė. Dėkoju ir gerų susitikimų su knygomis.

LRT klasika. Pakeliui su klasika.

ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Rugsėjo 19 dieną Fluxus festivalis pristato didįjį sprogimą. 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje prasidės tradicinis kopimas į parodos kalną, kurio viršuje koncertai, performansai ir pasirodymai pirmą kartą pasklis po skirtingas erdves. Festivaliu domėsimės jau visai netrukus ir apie tai daugiau papasakos festivalio rengėjai. Vilniaus teatro Lėlė naujasis sezonas atidaromas premjera suaugusiesiems Low Life, žemo lygio kabaretas. Domėsimės ir šiuo spektakliu. Šeštus metus senojo Zapyškio bažnyčioje vykstantis garsų potvynis jungia šiuolaikinę ir eksperimentinę muziką, vizualų į meną, garso instaliacijas ir performansus. Taip pat nusikelsime ir į Zapyškį. Na ir taip pat laidoje šiandien laukia pasaulio muzikos naujienos, kurias kruopščiai rengė kolega Jurgis Kubilius. Tai štai tokios temos, likite kartu iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Rugsėjo 19 dieną Fluxus festivalis pristato didįjį sprogimą. 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje prasidės tradicinis kopimas į parodos kalną, kurio viršuje koncertai, performansai ir pasirodymai pirmą kartą pasklis po skirtingas erdves. Vienam vakarui Kaune atsivers fluksiška visata, kurią kurs ne tik menininkai, bet ir patys festivalio lankytojai. Ir dabar kviečiu visus tuos, kurie mus girdite, galbūt mus ir matyti LRT LT portales pustelėjus LRT klasikos langą, nes aš bent jau dideliame ekrane jau matau vieną iš savo pašnekovų, pristatysiu visus, nes jų bus net trys. Taigi su mumis kartu apie tai daugiau pasikalbės Fluxus festivalio prodiuserė Monika Citvaraitė Landsbergienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Puiku, kad girdit, matau, kad kartu esate ir su Fluxus festivalio dailininkė ir studijos No Brainer bendrai kūrėja Patricija Vytytė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ir su mumis taip pat yra Fluxus festivalio režisierius Aleksandras Špilevojus. Labas.
4: Labas, labas.
1: Ačiū visiems, kad esat kartu. Ir turbūt pirmasis svarbiausias klausimas, kodėl sprokstate į daug mažų dalelių, į daug mažų salelių, kurios bus išsibarščiusios, na, sakykime taip, po ne tik tai galaktiką, bet ir po visą tą fluksišką visatą, kaip jūs ir įvardijote. Tai gal pradėkim nuo jūsų, Monika.
2: Taip, tai šiemet su kūrybinė komanda nusprendėm taip pažvelgti šiek tiek atgal, nuo ko viskas prasideda, ir tokį naują startą duoti festivalių, sugrįžti prie šaknų ir tiesiog išvelgti į Fluxus visur, kur yra jo įtaka. Tai ir ta programa sudaryta tokiu principu, kad jaustume tą žaismingumą, improvizaciją, visaip kaip. Tai
1: improvizaciškumą aš net nebejoju, kad tikrai netrūks ir jo bus labai įvairaus. Fluxus tarsi įpareigoja improvizuoti, būti kartu ir, sakot, įtraukti ir lankytojus, kurie taip pat taps tam tikrą prasme festivalio dalimi. Bet aš matau, už jūsų turim būtinai paminėti dabar ir nuostabią konstrukciją. Įtariu, kad dailininkė galėtų daugiau papasakoti apie ją.
3: Tai kadangi sprogimas išsidėsti per visą erdvę mūsų parodos kalno. Tai norėjom, kad tas simbolis visur atsispindėtų. Tuo pačiu buvo labai smagu, jog galėjo prisijungti daug vizualiųjų menininkų. Ir, žodžiu, taip išsprogdinti visą idėją.
1: Pasiruošimas, aš taip įsivaizduoju, kad pasiruošimas, ruošimasis vizualiai kažkaip pavilioti visus lankytojus, irgi truko ypatingai, tai judvi dabar galbūt irgi galit papasakoti šiek tiek daugiau apie tą vizualiąją pusę, kodėl ji, na, jau vienas aspektas paminėtas, iš jūsų irgi yra matomas tas sprogimo momentas, gal sakyčiau, arčiau sprogimo išdava, bet kokiu atveju apie tą, kas bus labai labai vizualu.
3: Tai
2: gal aš programos.
3: Apart viso festivalio scenografijos, iš tikrųjų visi kūriniai vizualiųjų menininkų taip pat bus labai vizualūs. Esame pakvietę menininką Vėją Liuką, Mykolą Stratkauską, Algimantą Černiauską, kuris taip pat kurs labai vizualius kūrinius ir taip sukurs bendrą, tikimės, bendrą vizualų festivalį.
1: Festivalio režisierius taip pat yra su mumis Aleksandras Špilevojus, kuriam nesvetimos yra pačios įvairiausios idėjos. Aleksandrai, kai tenka kažkaip galbūt naujai žvelgti arba sugrįžti, kaip jau minėjo abi pašnekovės kolegės, sugrįžti prie tam tikrų šaknų, bet vis dėlto net ir pabirus viską kažkaip tai vieningai sujungti. Kaip žvelgiai šį kartą į visą tai ir kaip tau pavyko tai pasiekti galbūt?
4: Tiesą sakant, gal tas sujungimas ir turėjimas visko vienoje jungtyje yra man kur kas labiau būdingesnis įprastoj kūryboje negu šis iki. Tai šį kartą reikėjo neatrasti būdą, kaip viską sujungti, bet atvirkščiai gal išskaidyti ir atjungti, nes kartais gal perdėtai stengiuosi viską verti ant vieno kažkokio dramaturginio vėrinio, kad viskas plauktų iš vieno į kitą. O čia norėjusi suteikti laisvės įvairiems kūrėjams, įvairiems menininkams, kad neaiškinčiau visiems, ką ir kaip daryti, bet mes turėtume iš tikrųjų nepriklausomas menų visatas, kurios kiekviena suktųsi savaip. Ir tai reikėjo galbūt užduoti tą pirmąjį tašką, pirmąjį tokį sprogimą energijos, panašiai kaip kad buvo ir didžiojo sprogimo metu, iš kurio viskas prasideda. Tai vat aptarti, kas mums visiems turėtų būti būdinga, ko mes siekiame, kaip mes bandome įtraukti bendruomenės, žmonės. Dabar labai gražiai Patricija paminėjo tai, kad skirtingi menininkai kurs labai skirtingus vizualus, skirtingas instaliacijas, bet aš norėčiau pridėti prie to dar ir tai, kad jie neatvyks parodyti savo instaliacijų, bus ir tokių, bet vis dėl to didžioji dauguma dalykų, kuriuos mes turėsime Fluxus festivalyje, jie bus tokie, kuriuos menininkai kurs kartu su festivalio dalyviais, su žmonėm, kurie užkops į parodos kalną rytoj vakare. Ir iš esmės jokia instaliacija negalės nutikti be tų žiūrovų įsijungimo, prisidėjimo, rankovių pasiraitojimo. Tai iš esmės reikėjo sukurti tokias aplinkybės, sąlygas ir galimybės, kad reikštųsi drąsiai ir laisvai skirtingi menininkai, skirtingom formom ir kviestų prie savo kūrinių prisijungti žmonės, kurie atvyks ir džiaugsis Fluxus festivaliu.
1: Galima sakyti, kad tokia tarsi Fluxus mugė vyks, ar ne? Nes čia man dabar taip panašėja, kad skirtingi kūrybiniai procesai vyks ant kalno vienu metu, tai kaip žmonėms, pavyzdžiui, spėti aprėpti, jeigu jie nori ir vieną, ir kitą, ir trečią, ir dar devintą pamatyti.
4: Na, viena vertus, mes kalbame, kad kiekvienas pasirodymas, kuris nutinka scenoje, ar tai būtų muzikinis pasirodymas, ar tekstinis, stand-upas, ar taip toliau, ir taip toliau, visa tai turi nutikti kaip krentanti žvaigždė, labai trumpai, ryškiai nutikt ir dingt, kad nei vienas nepasiliktų savo karaliauti scenoje, netaptų vakaro žvaigždė, visi atsiranda ir dingsta, tam, kad ir žiūrovai galėtų pastoviai keisti savo maršrutą, bandyti įvairius dalykus, klausyti įvairius dalykus, žiūrėti įvairius dalykus. Tuo pačiu aš labai noriu paskatinti žiūrovus ir nenusiminti dėl to, kad kažko kažkas nepamatys, nes tai būtinai būtent taip ir nutiks. Jeigu jūs ateisite su kompanija ir su ją išsiskaidysit, tai vieni išsineš iš Fluxus festivalio vienas patirtis, kiti kitokias patirtis. Ir aš manau, kad tai yra ne šio festivalio minusas, bet kaip tik pliusas, nes kiekvienas susikur savo autentišką patirtį. Jeigu tu nori daugiau veikti, tu eisi ten, kur veiksi. Jeigu tu nori tiesiog klausytis muzikos, tu eisi ten, kur groja muzika. Jeigu tu nori šokti, tai tu šoksi. Jeigu nori klausyti įdomių pranešimų, absurdiškų kartais pranešimų, tai tu atsidursi ten. Tai žodžiu, yra labai daug įvairios pasiūlos ir nuo tavęs priklausys, kaip ir tu patyrėsi šių metų Fluxus festivalį.
1: Kitas dalykas, aišku, kuris turbūt Fluxus festivaliui pridės gal fluksiškumo, neduokdie prapliups lietus. Kas tada?
4: Būtent tai pridės dar daugiau fluksiškumo ir nieko. Manau, kad mes kviečiame žmonės ateiti su savo išskirtiniais kostiumais, tai

0: išskirtiniai šlapi kostiumai yra dar išskirtinesni, tai viskas bus gerai.
1: Taip pat dar kreipiuosi ir į kitas dvi pašnekoves. Primenu, kad festivalio prodiuserė Monika Citvaraitė Landsbergienė ir festivalio dailininkė studijos No Brainer bendrai kūrėja Patricija Vytytė kartu yra šiek tiek apie dar vieną naujovę, kuri gal ir mums visai yra įdomi ir svarbi. Tai yra tai, kad vietoje vienos pagrindinės lauks taip daug erdvių, bet kad čia prisistatys ir LRT Opus žmonės, čia skambės ir Vilnius Jay Jazz Ensemble, žodžiu, bus daug labai muzikinių veiksmų tuo pat metu, tai gal galite ir apie tai truputuką daugiau papasakot?
2: Taip, tai šiemet labai džiugu, bendradarbiavom su LRT Opus ir vyks nuo 10 valandos festivalyje gyvai, kviečiam ateiti, tie, kas negali ateiti stebėti transliaciją internetu, Ritmo Gandos ringas, nuostabi, nuotaikinga laida, kur nieks niekada nepralaimi, tai tikrai, manau, galima pasisemti gerų idėjų. O taip pat yra pačioje, prieš pradedantį festivalio oficialų startą vyks diskusija su ir festivalio ilgamečiais lankytojais, pakalbinsim juos, kokios jų patirtys, kaip jie mato, kaip kas keičiasi. Jo, ir dar to pačiu, viena iš veiklų, kuri bus festivalio metu, tai perkusijos studija Drumblys ves kaip dirbtuves, gros netradiciniais objektais. Tai tikrai kviečiam išbandyti, pasimokyti ir galų galiai įsijungti bendrą festivalio ritmą tokiu būdu.
1: Taip, kadangi visi kopsiai parodos kalną 21 valandą, klausimas, kada viskas baigsis? Ar galima išeiti kada nori, ar verta laukti ryto, pavyzdžiui?
2: Baigsis viskas lygiai 12 valandą, tai kviečiam pabūti, jeigu tik išeina. Bet kaip ir minėjo Aleksandras, visų patirtis bus autentiškos, gal kažkam užteks valandos, gal kažkam bus mažai ir 3 valandų. Tai, bet čia jau jo, Fluxus festivalis.
1: Taigi, Fluxus festivalis jau rytoj, rugsėjo 19 dieną, tie, kurie būsite Kaune, nepraleiskite, nes būtent 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje prasidės tradicinis kopimas į parodos kalną, kurio viršuje ir koncertai, ir performansai, ir pasirodymai, ir visa tai pasklis po skirtingiausias erdvėles mažas. Išsirinkti bus įtariu labai labai sudėtinga, bet nors vieną tą subyrančią mandalą pamatyti, manau, ir patirti labai labai verta. O aš dėkoju pašnekovams, kurie buvo kartu ir papasakojo šiek tiek daugiau. Tai yra Fluxus festivalio režisierius Aleksandras Špilevojus, taip pat festivalio dailininkė studijos No Brainer bendrai kūrėja Patricija Vytytė ir festivalio prodiuserė Monika Citvaraitė Landsbergienė. O mes keliaujam toliau.

0: Always going, don't know where. Always showing, I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, running wild.
1: Pakeliui su klasika.
2: Vilniaus teatro Lėlė naujasis sezonas atidaromas premjera suaugusiesiems Low Life – žemo lygio kabaretas. Jame atskleidžiama paribio žmonių realybė. Spektaklis rengiamas bendradarbiaujant

0: kartu su Blind Summit Theatre, britų trupe, žinoma dėl inovatyvaus požiūrio į lėlių teatrą. Į repeticiją nusikelkime kartu su kolege Ieva Razevičiūtė.
1: Sveiki atvykę į žemo lygio kabaretą. Vieta, kur lėlės ir žmonės gyvena šalia vieni kitų. Bet nesuklyskite, situacija kontroliuojama.
2: Low Life arba lietuviškai menkavertis gyvenimas – tai britų lėlininkų kompanijos Blind Summit Theatre kūrinys, kuriame lėlių teatras peržengia tradicinės ribas ir atskleidžia paribio žmonių realybę. Spektaklio scenarijus įkvėptas garsaus Amerikos rašytojo Čarlzo Bukovskio kūrybos, jo eilių ir prozos, kupinos nihilizmo, ironijos ir melancholijos. Šiame pasirodyme žiūrovai susiduria su įvairiais veikėjais, gyvenančiais visuomenės užrybyje. Jų istorijos ir liūdnos, ir absurdiškai juokingos.
1: Štai Kevinas ir Kevino žmona.
2: Girdite, kaip bandoma atimti stiklinę. Blind Summit Theatre įkūrėjas spektaklio režisierius Markas Daunas sako, kad jam šis spektaklis siejasi su priklausomybe ir vienatve.
3: What I sort of learned from using puppets for it was that there's something about...
4: Ko išmokau naudodamas lėles, buvo tai, kad įsimylėti daiktą, o ne žmogų, yra kai kas išskirtinio. Kad ir kaip lėlė būtų panašiai žmogų, jie nėra žmogus. Taigi, šis spektaklis man siejasi su vienatve ir alkoholiu.
3: Alkohol.
2: Kalba režisierius. Pasak aktorės Indrės Vėlyvytės, spektaklyje stengiamasi paliesti ir tai, iš kur atsiranda problemas.
5: Gal ne tik apie socialinės, bet ir apie emocinės, ir apie žmonių santykių problemas. Kad ne tik kažkokia čia vat, problema, gėrimas, bet jau mes einam į link to klausimo, o tai kodėl tai atsitinka? Ar iš vienatvės, ar iš kažkokio tai meilės paieškų nesėkmingų, ar kas vyksta su žmogum jo viduje, kodėl jis pasiekė tą tašką?
2: Sako Indrė Vėlyvytė. Britų lėlininkų kompanija, su kuria bendradarbiaujant rengtas spektaklis, žinoma dėl inovatyvaus požiūrio į lėlių teatrą. Jie pasitelkė tabletop papačiui, tai yra stalo teatro ir vakarietiškai adaptuota japonų bunraku technikas, kai lėlės valdomos kelių aktorių. Low Life spektaklis sukurtas Londone 2005 metais. Dabar pirmas kartas, kai statomas kitame teatre. Pasak Marko Dauno, tam tikra prasme lietuviška ir originali versijos nesiskiria. Lietuviškoje adaptacijoje, kurios autorius ir režisierius yra Eugenijus Lavinskas, pavyko perteikti jų dvasę.
3: The thing I realized today is that and at this stage is that when we first made it, it was very very simple. It was almost nothing in it.
4: Šiandien supratau vieną dalyką. Kai kūrinį sukūrėme, jis buvo labai paprastas. Jame beveik nieko nebuvo, vėliau vis sudėtingėjo. O jie atkūrė būtent tą gana sudėtingą variantą. Ta, iki kurio galiausiai buvome priėję. Tai gana įdomu. Žinoma, viskas vyksta lietuviškai. Įdomu, kaip angliškas humoras dera su lietuviškais balsais bei kalba. Ir ar pavyksta tai tinkamai perteikti. Tikiuosi, kad pavyksta. Bet tiksliai nežinau. Juokeliai čia labiau susiję su pačiomis lėlėmis, o ne su nagrinėjama tema. Suaugusiam vyrui ir moteriai žaisti su lėlėmis kiek absurdiška. Todėl man visada svarbu, kad juoktumėmės kartu su žiūrovais, o ne kad jie juoktųsi iš mūsų. Bet žinoma, tai dera ir su alkoholiu. Juk vienas dalykų, kuriuos žmonės daro vartodami alkoholį, daug juokiasi. Juokiesi tada, kai gyvenimas ritasi į bedugnę. Tiesioginė to žodžio prasme. Juokiesi. Žinote, humoras – įdomus dalykas. Viena vertus, manau, labai sveika išvelgti komiškoje dalykų pusę. Tačiau juokiantis galima nepastebėti rimtų dalykų. Tad taip, manau, kad iš esmės tai rimta.
2: Blind Summit Theatre įkūrėjas, spektaklio režisierius Markas Daunas. Aktorė Indrė Vėlyvytė teigia, kad didelių pokyčių, bandant jį pritaikyti vilniečiams arba lietuviams, nebuvo.
5: Natūraliai repetuojant, pavyzdžiui, yra kažkoks angliškas juokelis, kuris net neišsiverčia lietuvių kalbą Ir mes tada ieškom, kaip mums būtų juokinga, kas vat lietuviams juokinga. Vis tiek mūsų šiaip humoras kažkiek gal panašus į britų, kiek aš esu susidūrus, bet vis tiek skiriasi. Tada irgi žiūri, kaip čia įdėt, kas čia kaip. Bet kad labai būtume kažką keitę, va taip, kad specialiai, kad nu, va šito, tai manau, kad gal ne.

0: Kas mane apsupo? Ir baisiausiai buvo tai, kad jie visi atrodė taip pat. Ei, raminkiteis, ko norit?
1: Noriu pasislėpti nuo lietaus. Noriu taikos pasaulyje.
0: Noriu šuns.
1: Noriu tavęs.
0: Liusė?
1: Džekai.
0: Visi kažko iš manęs norėjo. O aš neturėjau ką jums duoti.
2: Kova Markas Vilniaus teatre Lėlė vedė kūrybinės dirbtuves aktoriams ir pradėjo darbą prie spektaklio Low Life adaptacijos. Aktorė Indrė Storpirštienė teigia, kad jis sugeba perteikti meilę lėlėms.
3: Bent jau man kaip buvo, tai aš tiesiog įsimylėjau antrą kartą po to workshopo lėlininkystę, nes taip paprastai jis sugeba paaiškinti, bet tame paprastume ir yra ta magija. Tai nereiškia, kad paprasta padaryti, bet taip kaip jis paaiškina, kaip jis parodo, kaip aktorius kartu su lėle sukuria tą magiją. Tai nėra, kad tik lėlė ar tik aktorius, tai yra, kai lėlė ir aktorius būna ryšyje. Tada ta lėlė įgauna tą dvasę, tada atsiranda. Tai kai tu žiūri ir jinai gali bet ką daryti, krapštyti stalą ir tu žiūri, bet jinai atrodo, kad jinai tą daro, jau nebe aš.
4: O kaip tą ryšį sukurti?
3: Manau, kad čia yra visiems individualiai, bet man, pavyzdžiui, tai yra tam tikra vidinė būsena, kad tu jaustum ir save, būtum labai geram ryšį ir kontaktę su savim ir su lėle. Ir per save tu tada įputi tą energiją lėlį. Tu turi kaip niekad būti čia ir dabar ir absoliučiai nei sekundę nebūt priekyje, nei sekundę nebūt praeity, tu turi tiesiog būt. Net mesgi net ir kvepavimą, mes kvepuojam ir nuo kvepavimo pradeda kvepuoti lėlė. Tai realiai netgi ta su tavo kvepavimu atgyja. Tai yra labai subtilus dalykas.
5: Darbas yra laimė, mes dirbam ir taip ir kažkaip ir radom šitą ryšį kartu su partneriai, su lėlė.
2: Kalba aktorius Stanislavas Alokinas.
5: Tiesiog reikia kažkaip daug repetuoti ir paskui kažkaip pripratai.
2: Tuo metu Lijana Muštašvili šį ryšį atranda per judesį arba garsą.
6: Tu matai, kaip jinai pradeda judėti, jeigu čia tinka jai, vadinasi pagavai. Jeigu pareina, kaip sakau, pareina nuo garsą, tada nuo garsą, žiūrint kaip kada. Gali būti kartu arba atskirai. Tada pirmą judesį atrandi, paskui tik tai garsą pritaikai. Arba garsą atrandi, paskui judesį.
7: O aš iš jausmo viską darau. Ir tiesiog nebeatskiriu savęs nuo lėlės.
2: Aktorė Indrė Vėlyvytė.
7: Mano vidinis monologas tampa lėlės vidiniu monologu. Ir tiesiog tarsi perkeliu save į tą lėlę ir tada jau jinai vedam visą savo istoriją. Kažką, ką pati suvaidinčiau, aš perkeliu tada į lėlę ir jau jinai tada tampa pagrindinė. Ir dar, aišku, su kvepavimas irgi man kažkaip per kvepavimą, kad suvienodint savo ritmą, su lėlės ritmu.
2: Šiuolaikiniame lėlių teatre aktoriai gana dažnai lieka scenoje kartu su lėlėmis ir jas valdo matant žiūrovams. Taip ir čia galime matyti, kaip aktoriai sąveikauja su jomis. Markas Daunas svarsto, kodėl taip renkamasi.
8: Iš tiesų, kaip ir norisi paslėpti aktorius, bet kai juos paslėpi, man tai šiek tiek šiurpu ir keista. Žinau, kad tai lėlės, žinau, kad tai daro žmonės ir man patinka juos matyti. Mane labai domina aktorių ir lėlių santykis, to paradoksai. Akivaizdus paradoksas, šiek tiek panašus į alkoholį. Lėlininkai galvoja, kad kontroliuoja lėlę, bet iš tikrųjų lėlė kontroliuoja juos. Kontroliuoja juos per publiką.
2: Sako Markas Daunas. Kalbant apie tai, kas šį kartą aktoriams naujo, Lijana Muštašvili išskiria naujesnę lėlės galvos valdymo sistemą, tačiau pripažįsta, kad net kai sistemos žinomos, kiekviena lėlė vis kitokia.
6: Ar tu gausi marionetę, jinai bus kitokia, kitokia vaga, kitoks siūlo atstumas, gabitas irgi bus, svoris, pavyzdžiui, svoriai, čia šitų lėlių yra didžiuliai svoriai, nors galbūt ten žiūrovai taip netrodo, bet jis iš tikrųjų sveria ir sveria daug. Tai su šituo dalyku reikėjo susitvarkyti.
2: Tuo metu aktoriui Stanislavui Alokinui tai pirmas spektaklis šiame teatre.
5: Galima pasakyti, pirmą kartą čia dirbau šitam teatre kartu su šitiais žmonėmis ir taip toliau. Nu tai va, tai labai malonu ir taip įdomu. Tai pirmą kartą va čia.
4: Ir geriai spūdžiai susidirbot gerai su kolektyvu.
5: Aš nežinau, jūs galit pasakyti, man tai labai gerai, man labai patinka, labai įdomu.
2: Spektaklio Low Life, žemo lygio kabaretas, premjera Vilniaus teatre Lėlė, numatyta rugsėjo 18-19.

0: dalis jo interpretacijos, o transliacija, bangos, rezonansas ir ryšys per atstumą tampa visą programą jungiančią meninę ašimi. Jau dabar apie tai galime pasikalbėti su Ežerėlio kultūros centro projektų vadove Marija Vaitiekiene. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir kartu su mumis taip pat yra ir skulptorius, vienas iš šių metų festivalio dalyvių, Lukas Šiupšinskas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ačiū abiem, kad esate kartu. Ir dabar atėjo metas iš karto galbūt nerti į tai, kas na, kiekvienam radio klausytojui ir ypatingai LRT radio klausytojui iš karto kimba už ausies. Tai yra, kad šių metų festivalio tema yra radio fenomenas ir šiuolaikinės jo interpretacijos. Kitaip tariant, šių metų festivalis yra išties skirtas radio šimtmečiui paminėti. Tad galbūt iš karto pradėkime nuo jūsų, Marija. Kaip ir na, kas svarbiausio šiais metais atsiskleis, dedikuojant visus kūrinius radijui?
1: Ačiū pirmiausia, Gerūta, už galimybę pakalbėti ir pristatyti mūsų tikrai mums svarbų projektą Ežerėlio kultūros centrui. Ir noriu paminėti, kad šitas projektas yra tradicinis ir vyksta jau 6 metus ir manom, kad tikrai dar yra ne pabaiga. Na ir kadangi, kaip ir minėjot, Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas yra būtent šis festivalio, šių metų festivalis, na ir šiemet yra toks išskirtinumas, kad ne tik tai jungs koncertus, kas paprastai būdavo šiame festivalyje ir tie koncertai, žinoma, labai yra na, tokie netradiciniai tuo, kad jie apjungia šiuolaikinį meną ir mes būtent tą kultūros paveldą ir seną Zapyškio bažnyčią, kuris siekia 500 metų, gali sujungti su šiuolaikiniu menu, šiuolaikinė muzika. Na, o šiemet mes pasikvietėme vietos menininką, skulptorių Luką Šiupšinską, kuris sukūrė ir šiuo metu kūrė, galima gyvai pamatyti instaliaciją prie Zapyškio bažnyčios, kurie tikrai sustiprina ir dar labiau praturtina šitą radijo šimtmečio temą. Na, o patys renginiai tai tikrai nėra skirti vien tik tai šiuolaikinės muzikos ar alternatyvios muzikos mėgėjams, bet labai kviečiam bet ką, bet kurį žmogų išgirsti ir pajausti tą radio fenomeną, garso fenomeną ir tai, kaip garsai gali sujungti.
0: Gal dar trumpai, Marija, apie tai, kaip ir garse atsiskleis, nes Lukas turbūt daugiau pats papasakos apie tai, kaip instaliacija atvers galimybę mums susipažinti su, na nežinau, galbūt meilę radijui ar susidomėjimu radiju, radio medija, o jūs galbūt dar papasakokite trumpai ir apie, na, paminėti galite ir tuos muzikinius projektus, nežinau, kad ir Ignas Šoliūnas bei Domantas Pūras dalyvaus ir kurs ten tokias taip pat įdomias garsinės bangas.
1: Taip, tai iš tikrųjų tie atlikimai yra būtent kas liečia jau šį šeštadienį vykstančią elektroakustinę programą pavadinimų bangos ir kurią atlieka būtent Domantas Pūras ir Ignas Šoliūnas, tai yra čia ir dabar vykstantis, galima sakyti, performansas ir įvairių garsų apjungimas į vieną visumą, tai bus taip elektroakustinė programa ir būtent šitam projektui sukurta, todėl labai sunku apibūdinti ją žodžiais, reikia ją iš tikrųjų atvykti ir pajusti.
0: Patirti, ir tikriausiai.
1: Taip. Na, o 26 dieną, rugsėjo 26 dieną taip pat laukia performansas Melino kurpelė, kurios pagrindinis kompozitorius yra Artūras Bumšteinas. Na ir čia susijungs į vairius instrumentai tokie kaip fleita, klarnetas, violončelė, fortepijonas, vokalas ir vyks taip pat toksai visus garsus sujungiantis performansas. Na ir dar vienas koncertas, kuris laukia, tai spalio 11 dieną, sekmadienį, pavadinimu Hypnen. Jisai yra skirtinis tuo, kad mes šioje vietoje jau turim tarptautinius svečius ir na, sujungsim Arno Kmeliausko bei Loros Kmeliauskaitės bei tarptautinio dueto iš Jungtinės karalystės. Tokį turėsim gražų projektą. Tai visi renginiai

0: Mokami, todėl tikrai nėra jokių ribų. Labai kviečiame.
1: Verta nepraleisti progos išgirsti, o su mumis primenu, kad yra ir skulptorius Lukas Šiupšinskas, kurį mes turbūt na, ištraukėme praktiškai dabar iš to pasiruošimo, iš kūrimo
2: Tikrai
1: instaliacijos.
2: taip.
1: Tai dabar nematome mes jūsų, čia tokios truputį techninės problemos, ko gero
2: Tikrai
1: kažkas
2: taip,
1: čia
2: tikrai
1: sprendžiasi,
2: taip.
1: bet jūs galit mum garsu, kam ir yra radijas labiausiai tinkamas, papasakoti tiesiog, kaip tai atrodys, ką jūs veikiate, ką darote.
2: Tai atrodys šiek tiek nupasakoti ir klausytojams, kadangi visas festivalis vyksta Zapyškyje, tokioje labai smagioje aplinkoje, senoji Zapyškio bažnyčioje, tai tiesiog pati erdvė padiktavo patį tą kompozicinį skulptūrinį sprendimą, tai yra varpo sprendimą. Tai mes sukūrėm tokią medinę konstrukciją, kurioje pakabinome varpą, kuris jau nebeskamba kaip varpas, o veikia kaip kolonėlė, garso kolonėlė, kuri transliuoja būtent LRT archyvo esančią šimtmečio medžiagą. Labai didelis pagyrimas LRT puslapiui, kuriame šią progą sudėjo labai smagių ištraukų 100 metų senumo ir iš įvairių epochų. Tai buvo tikrai labai smagu pasinerti ir paklausyti tą archyvinę medžiagą. Ir norėjosi būtent su ja supažindinti ir platesnę visuomenę ir transliuoti būtent iš to varpo. Ir kodėl iš varpo? Nes man susiasocijavo tas radijas mus taip išlepino, ypač šiais laikais, kad ta informacija yra pasiekiama praktiškai visur. Tai norėjosi tą informaciją vėl pririšti kaip senais laikais prie kažkokio fizinio objekto, kaip aš juokais sakau, skelbimų lentos, varpinės, bažnyčios sakyklos ar kito objekto, prie kurio tu turi prieiti, kad išgirsti tą informaciją. Tai mes kviečiam lygiai taip pat Zapyškio gyventojus, svečius, festivalio svečius, pamačiusi tą didelį lauke stovintį varpą, prie jo prieiti ir paklausyti, ką tuo metu jis gaudo iš eterio ir kokią archyvinę medžiagą tuo metu transliuoja. Gal ten senieji Vilniaus stogai, gal pirmas radijo įrašas, gal nepriklausomybės radijo laidos. Taigi toksai netikėtumas mums, žmonėms, kurie išlepinti, kur galima gauti informaciją bet kokią, mums norimoj vietoj, norimu laiku.
1: Čia toksai tikrai įdomus sprendimas, kad reikia ateiti, būti, patirti ir tada išgirsti galbūt tokį, na, kažkokį aidą iš praeities. Bet du dalykai. Vienas dalykas dabar labai sudomino, ar jūs pats, Lukai, esate, buvote radijo gerbėjas ir žinau, kad žmonės tie, kurie tikrai dažnai klausosi radijo, tai jie dar kitokį turi santykį ir požiūrį ir kažkokį tokį, na, galbūt apskritai kūrybinį įkvėpimą šio šimtmečio proga.
2: Na, mano santykis su radiju tai yra labai, kaip čia pasakius, na, aš esu ta karta, kuri užaugo nuo piratavimo, įrašinėjant iš radijo muzikinius takelius, spaudžiant tuos du rekord mygtukus ir kabant prie radijo eterio ilgą laiką, kol va, susigaudysi būtent tas dainas, kurias nori. Bet atvirai pasakius, šiai dienai tai ypač LRT radijas. Ta prasme, yra tiek įdomių laidų, na, ta prasme, gyvenam podcastų eroje, bet nu kas yra podcastas? Tai yra tiesiog tas pats radijo įrašai ir praktiškai pastoviai, ypač mano dirbtuvėje, darbuojantis ar bronzą virinant ar kitus darbus, tai yra pastovus, kaip sakant, pašnekovas.
1: Taip, na, kalbant dar apie jūsų instaliaciją, varpas neskamba, skamba kiti garsai, bet kiek laiko tas varpas ten bus, kiek jisai bus matomas ir pasiekiamas, ir galbūt žmonės ir vėliau galės dar patirti, net ir pasibaigus garsų potvyniui.
2: Jis bus lygiai mėnesį, na, tai praktiškai per festivalio laiku, bet manau, jis tiek ir bus. Reikia, taip sakant, irgi žiūrovų neišlepinti, kad būtų proga. Kai yra terminas, tada žmonės ir ateina ir patiria. Kai yra kažkokia labai ilgas terminas, tai jie visą laiką sako, ai, kitą savaitgalį, kol tie savaitgaliai baigėsi. Tai gal ir geriau toksai performatyvumas, laikinumas.
1: Taip, dar į Ežerėlio kultūros centro projektų vadovę Mariją Vaitiekienę kreipiuosi dėl paties festivalio ir Zapyškio bažnyčios. Tai yra tokia labai subtili, graži, dabar man atrodo traukos objektas, neprastas, tiek lietuviai, tiek užsieniečiai lanko aktyviai. Ar koncertai skambės viduje, ar jie skambės lauke, ar neišsigąsit tuomet lietaus?

0: Na, tai kadangi jau turime rudenį ir planuojant projektą jau prieš gerus metus, norime užsitikrinti ir atlikėjus, ir kadangi tai yra pakankamai sudėtingas techninis aptarnavimas renginiam, tai žinoma, būtų nuostabu, jeigu galėtume mes tą daryti lauke, nes bažnyčia tikrai mus apriboja dėl vietų skaičiaus, nes kam teko dalyvauti renginiuose arba tiesiog aplankyti seną Zapyškio bažnyčią, tai jinai yra tikrai pakankamai maža ir kamerinė. Na ir tai iš tikrųjų tikriausiai toks irgi motyvas, kad būkite pirmieji ir tapkite šitų renginių dalimi, nes renginiai vyks viduje.
1: Taip, renginiai vyks viduje, reikia suskubti ir aš tikiu, kad tie, kurie klausosi, dabar jau norės radiją patirti dar ir tokiu būdu per kūrėjų kažkokią tai minties liniją. Taigi priminkime, kad visi festivalio garsų potvynius koncertai, festivalis vyksta 6 metus, senojoje Zapyškio bažnyčioje yra nemokami, todėl suskubkit ir dalyvaukit ir būkit ir švęskime visi kartu radijo 100-metį. Ir per radiją, ir per radijo garsyną, ir instaliacijas, ir elektroakustinius koncertus. Aš dėkoju pašnekovams. Su mumis buvo Ežerėlio kultūros centro projektų vadovė Marija Vaitiekienė ir skulptorius Lukas Šiupšinskas, kurį paleisime ir toliau kurti instaliacijos, apie kurią labai įdomiai papasakojo. Na ir primenu, kad festivalis senojoje Zapyškio bažnyčioje garsų potvynis laukia kiekvieno. Mes tęsiam kelionę su klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: O dabar atėjo metas pasiklausyti pasaulio muzikos naujienų, kurias parengė Jurgis Kubilius.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir šį kartą išgirsite apie į sezono atidarymo spektaklį neatvykusi San Francisco operos orkestrą, taip pat prestižinį apdovanojimą dirigentui Herbertui Blumštedui ir priežastį, kodėl 43 Metropolitan opera bosas palieka didžiąją sceną. O kurios lietuvių kompozitorės baletą transliavo žymusis Opera Vision portalas, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

99 metų legendiniam dirigentui Herbertui Blumštedui įteiktas vienas svarbiausių Japonijos meno apdovanojimų – Premium Imperiale. Šį prizą Japonijos meno asociacija skiria už išskirtinius pasiekimus įvairiose meno srityse, o šiemet tarp kitų laureatų ir aktorė Kate Blanchett, menininkė Jenny Holzer bei architektas Danielis Liebeskindas Vilniuje beje pastatęs Mo muziejų ir dangoraižį. Tuo metu dirigentas Blumštedas daugiau nei pusę amžiaus glaudžiai bendradarbiavo su Japonijos orkestrais ir kitomis klasikinės muzikos įstaigomis. O štai Bukarešte vykusi Giorgio Enescu smuikininkų konkursą laimėjo vos 11 metų amžiaus amerikietis Jaidenas Kingas. Jis pelnė pagrindinį prizą 15 000 eurų ir publikos simpatijų apdovanojimą.

Rugsėjo 11-ąją Jungtinėse valstijose skambėjo ne vienas prieš 25 metus įvykusios katastrofos atminimo koncertas. Niujorko filharmonija atliko programą Sounds of Remembrance atminimo garsai, o per aukų pagerbimo ceremoniją sugriuvusio dangoraižio vietoje, dar vadinamoje Ground Zero, violončelininkas Jojo Ma atliko Johano Sebastiano Bacho antrosios siuitos violončeliai preliudą skambant žuvusiųjų vardams. Jojo Ma beje šioje vietoje muzikavo ir 2002 bei 2011 metais. Tuo tarpu Vienos valstybinė opera pristatė naująją kasmet keičiamą geležinę uždangą, ant kurios puikuojasi vis kito autoriaus meno kūrinys. Šį kart ant 176 kvadratinių metrų ugnį atsparios dangos spausdintas pernai mirusio austrų dailininko Herberto Brantlio darbas, abstrakčiai perteikiantis ramųjį vandenyną. Menininkas kūrinį buvo parengęs specialiai šiam projektui dar prieš savo mirtį, todėl buvo nuspręsta pabaigti jo sumanymą. Geležinė uždanga Vienos operoje keičiama jau 28 metus iš eilės nuo pat 1998.

Svarbus pokyčiai internetiniame operos pasaulyje. Kopenhagoje įsikūrusią įmonę Opera Base, solistų ir spektaklių registravimo platformą, įsigijo Kalifornijos milžinė events.com. Pasak šios įmonės, žymiausioje operos duomenų bazėje sukauptos technologijos bus pritaikytos platesniai renginių rinkai, na ir bus plėtojamas dirbtinis intelektas bei jo galimybės apdoroti informaciją. Opera Base puslapyje jau yra pokyčių, kuriuos galime pastebėti. Pavyzdžiui, peržiūrėti solistų duomenis ir spektaklius dabar galime tik taip prisiregistravus. Tuo metu San Francisco operos orkestro muzikantai praeitą savaitę paskelbė absoliučiai netikėtą streiką ir tiesiog neatvyko.

Į sezono atidarymą. Apie tai pranešta likus vos 23 minutėms iki spektaklio pradžios. Iki tol derybose teatro administracija siūlė atlyginimus mažinti net 20%, nors muzikantai teigė, jog operos teatro pajamos ir surenkamos lėšos tik auga kasmet. San Francisco operos sezonas turėjo prasidėti Giuseppės Verdžio operos Simonas Bocanegra pastatymu.

Jungtinėse valstijose, Metropolitan opera ir kitose operos kompanijose dainavęs solistas, bosas Andrew Potteris, paskelbė viešą laišką, kuriame pranešė baigiantis karjerą operoje. 43 dainininkas didelio dėmesio susilaukusiame pasisakyme teigia, kad buvimas operos solistu pastarą dešimtmetį tapo sunkiai įmanomas dėl finansinių aspektų. Pasirodo, jis daugiau pinigų investuoja į šį darbą, negu iš jo gauna. Pasak Potterio, honorarai per dešimtmečius beveik neaugo, na, o būsto, kelionių ir kitų išlaidų naštą tenka padengti patiems atlikėjams, kompensacijas už tai iš teatrų jie visai negauna. Solistas sako tiesiog nebenorintis rinktis tarp šeimos ir karjeros ir nusprendė pastarąją sustabdyti, nepaisant to, kad šiuo metu kaip tik yra savo jėgų žydėjime. Štai toks posūkis žymaus operos solisto karjeroje, nusprendus nebesutikti su esama finansinė situacija.

0: Rubrikos pabaigoje netikėta rekomendacija. Opera Vision platforma transliavo lietuvių kompozitorės Silvijos Miliūnaitės sukurtą ir Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre pastatytą baletą vaikams Panama labai graži pagal Janošo knygą. Meškiuko, tigriuko ir anties kelionėje pasakojama apie draugystę, laimę, atradimo džiaugsmą ir gebėjimą pastebėti grožį kasdienybėje. Spektaklio scenografijoje naudotas plastikas virsta upeliu, žuvimi ir kitkuo, tai pasakų pasaulis primena ir apie atsakingą vartojimą. Silvijos Miliūnaitės muzikai choreografiją kūrė Darija Verovka, baletas nominuotas ir auksiniams scenos kryžiams, vieną jų laimėjo už kostiumus dizainerė Sandra Strauk. Visą spektaklį Panama labai graži galite pamatyti svetainėje operavision.eu. Tiek muzikos naujienų šį kartą, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius, likite su LRT klasika.
1: O aš, Gerūta Griniūtė, sakau ačiū, kad klausėtės, kviečiu laidos įrašo ieškoti LRT radiotekoje, taip pat dėkoju laidos redaktoriai Karolinai Augevičiūtei ir kviečiu puikiai leisti savaitgalį kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika. Labą dieną. LRT klasikos ir LRT eteryje laida be kaukių. Su jumis šį vakarą esu aš, Gerūta Griniūtė, o kartu su manimi studijoje jau besišypsanti puiki viešnia. Tai yra scenaristė, režisierė Birutė Kapustinskaitė. Labas.
1: Labas.
0: Ačiū, kad esi čia. Ir ačiū, kad šiandien mes daug kalbėsimės ir apie darbus, ir ne tik. Bet pradėkim gal nuo scenarijaus. Scenarijus yra toks žodis, kuris turbūt kiekvienam, na, ir filmų mėgėjui, ir spektaklių mėgėjui, ir renginių žiūrovui. Karts nuo karto cinkteli kažkaip tai į mintis. Kaip tai vardytum? Kas yra geras scenarijus?
1: Tai geras scenarijus, man atrodo, yra toks, kuris įtraukia ir kurį skaitant ar matant jau realizuotą, tau norisi sekti veikėjus ir tau jie rūpi. Man atrodo, tas ir... Dėl to, man atrodo, tu ir nori eiti į... Ar klausyti istorijų, ar jas matyti, tam, kad tau rūpėtų tie veikėjai, kurie išgyvena

0: tas istorijas ir kad tu norėtum, kad jiem dažniausiai atveju pasisektų, o tiem, kas jiem kenkia, kad jiem nepasisektų. Ir kažkaip tu per tai išgyveni ir savo jausmus.
1: Mhm. Geras scenarijų parašyti turbūt nėra taip labai paprasta, neveltui mokomasi to daryti. Ir tu pati irgi mokėsi ne vienerius metus, pirmosios tavo studijos būtent yra scenarijos kūrimo, ar ne, studijos. Jeigu taip sugrįžtum į pačią pradžią, tada, kai dar iki studijų, kodėl pasirinkai tokį kelią?
0: Tai gal mane iš tikrųjų visą laiką man buvo labai įdomu žmonės, jų santykiai ir tos pačios istorijos iš tikrųjų. Ir prieš tai aš visą laiką galvojau, kad siesiu savo gyvenimą su daile, bet patekus į akademiją dailę, supratau, kad kažkuri mano dalis tenai neužsipildo ir pradėjau paraleliai lankyti jau atsiradusias pirmas scenarijaus rašymo studijas ir supratau, kad nu ten aš tiesiog atsigaunu mhm. ir kad man ten yra labai įdomu ir po to tiesiog perstojau. Ir tai va tas noras kažkaip ir išgirsti kitų istorijas ir pačiai pasakoti savo ar kitų žmonių istorijas, man kažkaip labai suteikia daug gyvybės jausmų. Mhm.
1: Tu esi ir scenaristė, ir režisierė. Kaip šiandien galvotum, kuris vis dėlto yra didesnis, taip vadinam angliškai puppet master, tai yra na, galbūt tas, kuris tampo virvutės lėlių, ar scenaristas, pjesės autorius, ar režisierius, nes vis dėlto man atrodo tą medžiagą, kad tu jau galėtum su ja pradėti dirbti, iš pradžių tu turi ją labai gerai suregsti.
0: Gal labai priklauso nuo darbo, nes man atrodo, dalis darbų yra, nu tarkim, galvojant apie teatrą, mhm. tai man atrodo, kad dalis darbų yra orientuoti į formą, į kažkokį formos efektą ir į mizanscenas, kur tai, tame gali labiau reikštis režisierius ir taip, aišku, gali būti net neužrašyta pačiam tekste, o dalis darbų yra orientuoti būtent į istoriją, veikėjų santykį ir tai pastatyti ant pačios dramaturginės medžiagos. Mhm. Tai tenai be to tu jau niekaip neišsiversi, tai gal čia labai priklauso nuo priėjimo. Nežinau, kas yra labiau tarsi, nu, va, tas puppet master. Manau, kad kažkuria prasme abu žmonės, tiek tas žmogus, kuris rašo ir galvoja visą siužetą, tiek tas, kuris vėliau gyvendina, nes man atrodo, tai yra skirtingi priėjimai, bet to pačiu apie tą pačią esmę. Tai kaip ir abu kuria tą pasaulį. Ir ne tik jie du, iš tikrųjų kuria ir žymiai daugiau.
1: Taip, jau paskui narių. Įsijungia, taip, iš tikrųjų, taip, taip. Ir nebūtinai paskui, tiesiog įsijungia labai daug įvairiausių ir meistrų, bet ir aplinkybių. Ir kai mes galvojam apie geras istorijas ir apie tai, kas yra gyva, ką tu minėjai, kad dailės studijose tau viso to trūko, mes turbūt galim pagalvoti, kad medžiagos labai daug yra aplink mus. Jau ne vienerius metus kuri, ir ekranams, ir scenoms teatre. Ir aš galvoju, kaip tu šiandien sakytum, kas tau labiau yra medžiaga ar gyvenimo tam tikri įvykiai ir kokie nors nutikimai, ar vis dėlto atvirkščiai iš tam tikrų, galbūt, skaitomų piesių, iš kurių semiesi, tu į gyvenimą atsineši?
0: Mm. Nu, gal iš skaitomų į gyvenimą nelabai kažką atsinešu.
1: Pamokų.
0: Ne, gyvenimas labiausiai gal ir moko. Tu pamokų ir žmonės jame sutikti. Ir kūrybai medžiaga tai irgi yra būtent iš aplinkos, iš kažkieno papasakotų istorijų, iš istorijų, kurias pati išgyvenu, iš kažkokio stebėjimo aplinkos. Tai to tikrai labai labai daug nugula rašomose istorijose. Tiek tiesiogiai, tiek transformuotai, tai nebūtinai tas, kai sakai, kad naudoji, pavyzdžiui, tai, kas vyksta tavo aplinkoj scenarijoje, tai nebūtinai reiškia, kad viens prie vieno. Tai dažniausiai yra jau transformuota, perlėta per filtrą ir, pavyzdžiui, tavo artimi žmonės puikiai gali suprasti, kas yra panaudota iš realybės, bet, pavyzdžiui, žmonės, kurie tavęs, nežinau, nepažįsta, tai nu, jie nebūtinai suves galus, kur čia, kas yra apie ką ir kur yra ištakos, vat, pavyzdžiui, tos scenos ar tos istorijos realybėje. Nes dažnai tu sumaišai, pavyzdžiui, keli žmonės į vieną personažą. Mhm. Ir kas žino tavo aplinką, jie atpažįsta tuos žmonės. Ir tas labai, man atrodo, šiaip žavu ir įdomu yra. Bet kas nežino, tai gali turėti klaidingų interpretacijų kartais.
1: Mhm. Kaip sapnuose kartais būna tokios detalės, atrodo, niekaip tu jų nebe atkapstai kur, bet pasąmonė kažką fiksuoja.
0: Jo.
1: Jis nebūtinai tokios pat atsikartoja.
0: Taip.
1: Sapno medžiagoje.
0: Visiškai.
1: Ir tu paminėjai, kad ir iš savo pačios išgyvenimų tikrai pasiėmė labai daug į scenarijos rašymą, į režisūrą. Aš jau iškart norėčiau klausti apie terapijas, apie tą istoriją. Tikrai esi kalbėjusi ne kartą, bet visgi išgyventi tai dar ir dar kartą yra sudėtinga. Tai yra... Turbūt gali ir žiūrovams, ir klausytojams daugiau papasakoti apie tą susitikimą su skaudžia mamos istorija.
0: Jo, tai čia buvo gal toks gal ryškiausias ir gal toks labiausiai arčiausias asmeninio išgyvenimo kūrinys. Tai kai rašiau pjesę, atsispirdama nuo patirties, lydint mamai chemoterapijos sesijas, kai jinai turėjo onkologinę ligą ir rašiau tą pjesę jau po to, kai palaidojau mamą. Tai dar dėl to tai buvo papildomai sudėtinga gal emociškai man pačiai tą padaryti, nes nebūtinai dar turėjau distanciją reikiamą, kad galėčiau be emocijų tai žiūrėti. Bet dėl to rašiau kelis metus ir per laiką ta distancija natūraliai susiformavo ir tai labai kažkaip padėjo atsitraukti. Dabar įdomu, kad aš dabar rašau pagal tą pjesę, pradėjau vystyti serialą, kur jau visai kitoks formatas ir nuvažiausiai ten serialų vystymo dirbtuves ir dirbdama su kitais scenaristais prie to projekto supratau, kad ir man sakė, tu prisirišus prie šitos medžiagos, nes čia yra tavo asmeninė istorija, ir čia yra tavo mama, ir čia yra pjesė, prie kurios tu prisirišus, ir aš bandžiau sakyti, kad baigt. Jau praėjo 10 metų, ar ten daugiau net jau praėjo metų, 10 metų nuo spektaklio pradžios, bet nuo mamos mirties daugiau jau praėjo metų. Ir aš jau tikrai viską esu paleidus, viską čia susitvarkius ir viskas tvarkoj, bet iš tikrųjų supratau ilgainiui, kad nu jo, yra kažkokie dalykai, kurie vis tik tai, kas liečia asmeninius pasakojimus, kuriuos įtraukia istorijas, juose sunkiau būti lankščiam kartais. Nes tu žinai, kaip buvo ir tu nenori kažko keisti, nes atrodo, tai tik ten yra tiesa. Ir aš tą matau, pavyzdžiui, dėstama su studentais. Studentų darbuose būna dažnai kažkas, tarkim, neveikia. Ir tu su juo kalbėsi ir sako, bet tai buvo realybė. Ir tu supranti, kad jo, aš tikiu, bet istorijai tai neveikia ir paieškokim kito būdo, kaip galėtumėm atvesti ten iki kažkur tą personažą. Ir būna kartais labai sunku studentam tą paleisti, nes kažkas atrodo nesusiveda, bet jeigu realybėj tai buvo, tai kodėl tas istorijai neveikia. Ir kartais taip tiesiog yra, nes ir kartais gyvenime patiria, man atrodo, tokių situacijų, kur atrodo, jeigu tu tą istoriją įdėtum į scenarijų, nu niekas nepatikėtų, sakytų nesąmonė pritemta, čia kaip iš dangaus nukrito.
1: Bet tai buvo.
0: Bet tai buvo, jo, bet filme tas neveiktų, nes to būtų, nebent tu norėtum kažkaip, nežinau, specialiai pašiepti, vat, ar, nežinau, sukur kažkokią absurdišką situaciją. Tai vat kartais tas yra kažkoks balansas tarp realybės ir to, ką rašai, jis kažkoks kartais yra tiesiog kitokios taisyklės veikia.
1: Bet tai skamba, netgi sakyčiau, truputį absurdiškai, kur atrodo realios situacijos, gali atrodyti pritemptos, o tos tokios, kur tu bandai galbūt kažką tai padailinti, jau tada neveiks iš kitos pusės.
0: Jo.
1: Yra keistas toks tarsi nesutapimas, ar ne? Ką tai sako apie mus pačius, ar kada galvoji, kad mes gal patys esam tokie taisyklių įkaitai ir tada galim tik tai kažkaip tai vienu žvilgsniu daug ką matyti ir vertinti.
0: Man atrodo, tai dar veikia dar iš tos gal pusės, kad tai mes gyvenam gyvenimus, kuriuose yra daug erdvės, yra daug tranzitinių momentų, yra daug pauzių, yra daug buities. filmuose, filmo istorijoje ar teatro pasakojime, viskas yra koncentruota į 1,5 valandos ar ten 3

0: valandas. Tai yra atrinkti visi esminiai gabalai, tai kur atrodo, tada ten labai yra svarbu, kad jie vienas su kitu organiškai perėtų ir kad viskas veiktų ir kad žiūrovai keltų emociją ir jausmą, kaip, pavyzdžiui, to tarpo gyvenime, daug kas yra nemotivuota ir vyksta kažkaip neadekvačiai atrodo.
1: Bet ir šiaip turbūt taip, daug ką automatiškai daro. Daug automatiškai daro. Kartais neatsimenam, ar užrakinom duris, arba ar išjungiam lygintuvę, o pasirodo, kad tiesiog taip automatizmas mumyse yra įsisiubavęs, kad mes tiesiog nebefiksuojam tam tikrų dalykų.
0: Arba kai kurie procesai tiesiog labai ilgai trunka. Ir po to praėjus kelią metam, tu tada jau žiūrėdamas atgal savo gyvenimą gali suprasti. Ai, va, dėl ko aš dariau taip ir taip, o ne taip ir taip, nes aš tada dar ten kažką, vat, kažkas dar man nedavė ramybės. O po to, va čia buvo mano lūžis, po kurio aš supratau, kad yra taip ir taip. Tai tų tokių ilgų gal personažo svarstymų ir ėjimų į brandą filme tu neturi, tai ten tu turi parodyti žymiai tiksliau atrinktas tas vietas. Tai gal dėl to ten ir nėra vietos va tiem įvykiam, kurie įvyksta kartais gyvenime, kur, nu, tikrai atrodo, kad, sakau, filme tada tai būtų nebeįtikima ir absurdiška.
1: Ar dar gali filmus žiūrėti nevertintojos akimi?
0: Tikrai taip. Tikrai taip ir labai mėgstu taip ir daryti. Aišku, kartais būna, čia gal ką nori, tą įjungi, bet aš dažniausiai stengiu žiūrėti tiesiog kaip žiūrovas. Ir man labai patinka tą daryti ir būna kartais įsijungia tasai, tai, nu kaip, nu aišku, gal natūraliai tu žiūri, kaip jisai, bet aš niekada negalvoju gal, kaip jisai padarytas. Mhm. Apie istoriją gal kartais galvoju, bet jau po to išėjus iš filmo. Mhm.
1: Bet ar ne kiekvienam tai būna, juk tai visi būtų. Dažniausiai, taip. Jeigu tai yra kokia nors premjera, kaip kad štai Nolano Odisėja neseniai, ne, tada taip. Visi būtinai turi išsakyti savo nuomonę, taip. Pasakyti, kas taip. Veikia, kas neveikia ir atrodo, visi mes esam žinovai tos rytis.
0: Taip, ir kažkuria prasme gal ir esam. Toks turim, jeigu filmas yra skirtas žiūrovui, tai žiūrovas turi
1: teisę vertinti.
0: Turi teisę vertinti, taip.
1: O vertinimai ir kritika tave veikia, tada, kai tu išgirsti, na, nebūtinai pagyrų, o kokios nors tokios išsakytos kritikos, kuri paliečia ir nebūtinai. Viena yra tokie, sakykime, argumentuoti pasisakymai, kita yra neargumentuoti, bet vienai par kitaip vis tiek ir vieni ir kiti paveikia.
0: Aišku, veikia, bet aš kažkada esu, vat, pajutus tą jausmą per premjerą, kad aš supratau, kad man tas kūrinys įvyko ir tada supratau, kad man nebesvarbu nei teigiami, nei neigiami atsiliepimai, nes aš pajutau, kad tai įvyko taip, kaip aš norėjau. Ir tada jau visą kitą gali susirinkti, bet tu jau nebeprimi kažkaip gal asmeniškai, nes tu žinai, kad tu atvedėjai tą savo mintį kitos vietos, kur tu ir norėjai. Jeigu tu esi dvejoniai ir kaip ir ne iki galo supranti ir ar taip ir norėjai, ar ne taip norėjai, tada tie komentarai gal labiau gali paveikti. Tiek teigiami, kurie tarsi ne labai ten fainai, viskas ten labai gerai ir panašiai, tiek neigiami tada, nes tu per tai kažkaip pradėsi save kvestionuoti. Bet man atrodo, jeigu tau yra viduj ramu, tai tie komentarai yra tik kaip papildomas kažkoksai tai dalykas esanti šalia. Bet man šiaip pagrindiniai gal komentarai, kuriuos man labiausiai patinka gauti, tai yra kuriančių draugų, su kuriais pasidalinu ar scenarijom, ar piese, dar iki prasidedant repeticijom, ar filmavimams, ir aptarimai su jais. Tai ten aš labiausiai vertinu tą laiką, nes visų pirma, ten dar gali daryti kažkokį pokytį. Visų antra, aš absoliučiai pasitikiu jų skoniu ir jų komentarais. Tai atrodo, kad tenai man įvyksta va, tasai, tų komentarų gavimas, kurie man yra svarbus ir kurie liečia konkrečiai tą kūrinį dar jo kūrimo metu. O po to viskas jau yra, nu, kaip va, gal papildoma informacija, kur tikrai esu girdėjusi ir blogų atsiliepimų kažkokių ir jie niekaip manęs neveikia. Ir esu girdėjusi gerų atsiliepimų, kurie irgi kažkaip nepadarė kažkokio labai, aišku, smagu gauti, bet nepadarė kažkokio lemtingo pokyčio galvojimui man pačiai apie tą kūrinį.
1: Štai taip kalba scenaristė ir režisierė Birutė Kapustinskaitė, tiems, kurie klausotės, tik tai primenu, ir scenaristė režisierė. Dažniausiai kalbėdami apie filmą ar apie spektaklį, mes labiau pabrėžiame režisieriaus vardą. Ir dažniausiai, pati pasakiau, Nolano Odisėja. Iš karto Homero nepaminėjau prieš tai. Tai yra na, interpretacija ir galbūt vis tiek režisierius iš karto mums kažkaip tai pats pirmas turbūt ateina į mintis. Ar tu kartais nejauti, kad scenaristai ar piesių autoriai visgi būna truputėlį nepelnytai pastumti į šalį, kai yra kuriamas ar filmas, ar spektaklis, gal taip turi būti? Nežinau, ką tu apie tai galvoji.
0: Tai, man atrodo, apie scenaristus tai tikrai yra daug ir filmuose net panaudota, adaptacijų filme yra viena scena, kur ateina scenaristas į filmavimo aikštelę po ten kelių metų darbo prie to scenarijaus ir niekas jo net pažįsta, nes niekas nežino, kaip jis atrodo. Tai su to galima tikrai labai tapatintis, nes, nes filme scenaristui būti filmavimo aikšteliai, kaip ir nebent jis turi kažkokį papildomą vaidmenį ir yra kažkoksai, tai nežinau, kažkas specialiai sugalvota, kodėl jis ten bus. Kitu atveju, tu neturi savo funkcijos. Tavo darbas jau yra padarytas, tai tu tenai nedalyvauji. Tai
1: atiduodi ir viskas,
0: paleidi. Atiduodi ir viskas, taip. Tai dar kur tu gali dalyvauti repeticijose, nu ir po to tu gali ateiti, nežinau, stengiuos bent į vieną pamainą nueiti, pabūt kelias valandas dėl įdomumo filmavimo aikštelį, pavyzdžiui, kur jeigu aš rašiau scenarių, bet ne aš režisuoju. Bet tai visa didžioji komandos dalis, kuri dirba prie filmo, tu su jie sąlyčio taško neturi. Tu turi sąlyčio tašką su režisierium ir su prodiuseriais. Ir galbūt su aktoriais, pagrindiniais. Ir viskas, visi kiti yra jau, visi susitikimai vyksta dažniausiai jau be scenaristų. Tai tas yra labai įdomu, net, jau net nekalbant apie žiūrovą, kuris dažnai nebūtinai žino ten, kas rašė scenarių ir panašiai, bet jau ir apie, galvojant apie komandą. Teatre tuo tarpu yra truputį kitaip, nes teatre dažnai pjesės autorius būna ir repeticijose, ir teatre pjesės autorius dažniausiai visur yra rašomas kartu su spektaklio pavadinimu, nes tai yra autorystė. Ir visa tradicija kažkaip yra paremta tuo, kad į pjesės autorių yra žiūrima kaip į lygiavertį kūrėją tenai. Tai atrodo, kad vat šitas gal kažkiek skiriasi ir nėra taip, kad, pavyzdžiui, teatre nu gerai, būna.
1: Visko būna.
0: Esu turėjai šitų, kur ateinu į spektaklį savo pjesės ir...
1: Taip, žinau, apie ką kalbi ir taip. Gali gal net ir įvardyti.
0: Nežinau, čia aš tai labai buvo abstrakčia kažkokia situacija, turiu omeny.
1: Kad galvoju, kad galbūt kalbi apie tai, kaip savo pjesės interpretaciją pamatė kitaip.
0: Ai, tai iš tų jo, visą laiką būna, ne, bet šiaip, kad būna ateini ir, pavyzdžiui, ateini be bileto, nes, nu, kaip ir turi, kaip ir turi turėti ten vietą, bet, pavyzdžiui, turi pristatyti, kad čia mano pjesė ir panašiai, ir viskas tvarko, ir tada viską praleidžia, bet visą laiką, nu, tas yra, kad tai nėra savaime suprantama, kad būtinai žinos, atpažins, suves tavo veidą su pavardę su spektakliu, tai tikrai taip nėra. Ir gal ir gerai. Iš tikrųjų, kartais atrodo, kad tai gal ir tame yra ir kažkokio fainumo. Pavyzdžiui, sėdėti salėj, kai niekas nežino, kad tu dirbai prie šito, pavyzdžiui, darbo, ir tada žiūrėti jų nuoširdžias reakcijas. Be jokio, man atrodo, baisiausia, kas yra, kai tu, kai, pavyzdžiui, kurėjas atsisėda šalia žmonių, ten bičiulių, pažįstamų, nu ir tada jie turi reaguoti, nebūtinai taip, kaip jie gal natūraliai reaguotų, nes, nu, tarsi nori palaikyti. Tai kartais tas inkognito vaidmojas irgi turi pliusų.
1: Sakai, kartais turi pliusų, vadinasi, visai mėgaujasi ir tuo, kai tave įvardyja kaip režisierė ir tu žinai, kad, na, galbūt dabar taip aš pristatau, tai yra ir rizika, bet kartu turbūt ir satisfakcija didelė, kad žmonės žino, kad čia yra Birutė Kapustinskaitė ir čia jos kūrinys dabar yra arba scenoje, arba ekrane.
0: Jo, aš tikrai, žinai, vietoj man kažkaip ne, gal nebaisu prisimti tą atsakomybę ir kažkaip jo, kažkaip ne, neturiu gal kažkokio noro.

0: slėptis, ar ten būti kažkaip nematoma, tai šitoje vietoje man visą laiką smagu yra apie tos darbus kalbėti ir važiuoti juos pristatyti visur. Aha. Tai tikrai šitoje vietoje man tas yra, tai yra dalis kūrybinio gal proceso toliau besitęsiančio, ar eiti dialogą su žiūrovais, išgirsti jų komentarus.
1: Tavo piesių ir tavo scenarijų variacijos, jų jau kaip ir paminėjau prieš tai, būta įvairiausių ir į kalbas įvairias, pavyzdžiui, terapijos, atsimenu, Pietų Koreja, tai yra absoliučiai, na, ir kultūra kita, ir patirtys kitokios, bet tai yra tavo darbas. Ar lengvai paleidi ir leidi jam kažkaip kitaip užaugti tam kūriniui, kuris yra tavo. Gal terapijos yra toks labai artimas ir jautrus, kaip tu pati mini, bet vis dėlto yra ir kitų piesių, tu tikriausiai, kurios perleidi jau paskui režisieriams ir kitoms scenoms.
0: Jo, tai čia visą laiką yra tasai toks ieškojimas santykio su tuo paleidimu, nes vienus kūrinius yra lengviau paleisti, kitus gal šiek tiek sunkiau, kai turi labai kažkokį aiškų įsivaizdavimą. Bet man atrodo, jeigu susikalbi su režisieriumi ir supranti, kad esminis suvokimas ties kažkai, nu, pavyzdžiui, tono, temos, požiūrio klausimai sutampa, tai tada kaip ir ramu, nes ar truputį taip padarys, ar truputį taip nėra kažkokio didelio keičiančio esmę faktoriaus. Jeigu tu kalbi ir tu supranti, kad nu, visiškai prasilenkia jūsų matymas ir požiūrį, tada gal tiesiog supranti, kad nu, gal daugiau rizikos kažkokios yra. Dar, kai praeina daug laiko, tai su tom pačiom terapijom buvo praeitais metais konkursas Ukrainoje, kur pjesė buvo paimta kaip naujų formų, naujų režisierių konkursui vienam Kyvo teatre Left Bank. Ir tenai 8 režisieriai pristatė 8 skirtingas pjesės versijas. Ir pjesė skirta 6 moterim. Ir aš įsijungiu, nes surodė ir nuotoliu tuos eskizus, vyko 2 vakarus po 4 valandas, buvo labai šiaip įdomus renginys. Ir aš įsijungiu ir aš matau scenoje 10 pusnugių vyrų su angelo sparnais. Ir aš žiūriu ir galvoju, o, na, įdomi interpretacija. Po to kita interpretacija buvo kaip mono spektaklis padarytas, kita kaip klaunų choras, dar viena ten kažkokia futuristinė. Ir tikrai buvo labai įspūdinga matyti, kaip kiek daug fantazijos gali visiems atverti vienas tas pas kūrinys. Tai kai praėjo yra daug laiko, tai yra nu, žiūri su smalsumu. Tai tikrai, jeigu tai būtų pirmas teksto pastatymas, kuris būtų va, toksai radikaliai kitoks, negu kad tu sugalvoji, tai aš manau, kad būtų įvairių gal pojūčių. Bet kai tu jau turi savo tą pastatymą, kuris tau yra artimas, tai visa kita yra tiesiog įdomu. Na, yra tas, kur tu žiūri su tokiu, o, ką dar žmonės prigalvoja, tai tas yra to tik smagu.
1: Menas yra reaktyvus ir kalbėti per meną kažkokias idėjas skleisti, turbūt yra kaip ir tam tikra misija. Sakai, kad pasakoji istorijas, perpasakoji tam tikras istorijas, modifikuoji. Kaip apskritai tu žiūri į tą kultūros pasaulio pulsą ir na, įvairias aktualijas pasaulyje ir gebėjimą meno kalba, kūrybos kalba prabilti apie tai?
0: Tai aš tame, man atrodo, gal, jo, tai kas ir suteikia kažkokį prasmės jausmą, kad tu tą darai ne šiaip savo, kad tu tą darai tam, kad nu, visų pirma, tu pats per tai patiri pasaulį, ir per, nes kurdamas tu išsikeli savo klausimą, kurį tu bandai tyrinėti to darbo metu. Tai nėra, kad tu staiga kažką supratai ir tu tą vat, visiems papasakoji. Tai yra, kad tu jį bandai savo atsakyti per kūrinį. Ir dažniausiai tu bandai paliesti kelias to klausimo puses. Ir tada tu pristatai žiūrovui tą ieškojimą. Ir tikėsi, kad žiūrovas išėjęs ieškos toliau. Ir per tai, man atrodo, kad mezgasi tas tinklas tų nuvilnyjančių minčių ir tokio kažkokio, nu jo, bandymo bandymo suprasti tai, kas vyksta dabar. Tai man tas atrodo labai įdomu ir labai, nu, ar labai kažkaip prasminga.
1: Mhm.
0: Kartu, žinot, kad mes mastom kartu apie tai, o ne, kad kažkas kažkam kažką pasakom, kaip turi būti ar kaip neturi būti, nes mes niekasgi nežinom.
1: Ką jau ką, bet žinau, kad tu bent jau šiuo metu esi atsakiusi savo pati, kaip turi būti, kad kiltų minčių, kaip turi būti, kad būtų kaip sugalvoti ką nors, kaip turi būti, kalbu apie tokį balansą, kurio turbūt, na, daugam reikia mokytis, kad ir kaip kvailai tai skambėtų. Tai yra, tu prioritetizuoji poilsį smarkiai.
0: Tikrai taip. Tikrai taip. Tai man yra labai, labai svarbu poilsio laikas, atostogų laikas. Tai yra lygiai vertiškai svarbu darbui. Tai jeigu aš planuojasi savo projektus ir nusimatau, kiek laiko vieni ar kiti darbai užtruks, aš lygiai taip pat susiplanuoju atostogas metam į priekį. Ir tai,
1: ir tai nepajudinama, ar ne, būna?
0: Tai pajudinama tiek pat, kiek ir ten kiti projektai. Uh-huh. Tai viskas yra lankstu, bet stengiuosi neaukoti poilsio laiko vardan. Aišku, visą laiką būna visokių ten force majeure ir panašiai, ir tu turi kartais kažko atsisakyti, kad kažkas įvyktų. Bet aš kažkaip jau kurį laiką buvau pajutusi, kad man labai labai nepriimtinas tasai bėgimas, perdėgimas ir matymas tame kažkokio
1: didvyriškumo
0: ir jautimuosi kažkokiu labai tada svarbiu, nes tu miegoji 5 valandas ir susilaišinai lašelinę, nes realiai jau alpai, žinai, tai man šitas visą laiką kažkaip atrodo, kad ir aš suprantu, kad kažkam per tai kyla adrenalinas ir kažkas taip mėgsta būti, aš savo atsakiau, kad man tai nepakeliui ir tai galimai yra susiję dar su tuo, kad didžioji dalis mano darbo yra rašymas ir jeigu jautiesi pavargęs, neišsimegojęs ar kažkokiam didžiuliam labai strese, rašyti yra labai sudėtinga. Ir man atrodo, tai gal atvedė mane prie šitų išvadų, kad poilsio laikas turi būti lygiai vertis, ar tiek, kiek tu dirbi, tiek tu turi ilsėtis, kad tau atsirastų erdvės naujom kažkokiom istorijų jungtim susikurti. Tai aš ir šiaip, tai čia ne tik apie tai, kad tu galėtum gerai kokybiškai dirbti. Nes kai tu esi palsėjęs, tu gali žymiai mažesnį laiko kiekį skirti.
1: Efektyvumas skiriasi.
0: Žymiai efektyviau gali dirbti. Bet ir apskritai, nu, galvojant net ir apie, nu, vat irgi apie prasmę. Gyvenimo prasmę. Tai atrodo, ar tik darbuose jinai yra. Nes man atrodo, kad tai gyvenimo reikia ir gyvent. Ir tu jį gyveni ir dirbdamas, bet ir už ofiso ribų, ir man atrodo, tas kažkaip, aš tam tiesiog nematau prasmės užsimerkti prieš tai ir kažkaip aukoti tą laisvę, kurią tu turi, kai nedirbi. Ir kažkaip labai stengiuosi tą diegti ir studentam priminti, kad poilsis yra svarbus, kad nereikia kažkaip galvot, kad jų vertė atsiranda tik per nuveiktus dalykus. Kad buvimas kažkokioj pauziai, kad jis yra irgi labai vertingas.
1: Bet kodėl pasaulis taip tarsi, na, pats diktuoja šiandien, kad žmogus dažnai jaučia prasmę arba jaučiasi vertingas tik tada, kai tikrai nudirba kalną darbų ir dargi tie darbai gali būti paviešinti, tai tada apskritai jau tada tikrai patvirtinimas gautas iš aplinkos ir aš jau ramus ar rami, kad padariau viską. Tada gal truputėlį leisiu savo pailsėti, bet jokių būdų neužmigti, nes tada jau tinginys.
0: Jo, tai va tas yra, kad tai aš manau, kad tai tiesiog įsisuka ir tave pagauna ta inercija ir va tas galvojimas, kad tavo vertė yra tik per sukurtus ar sugeneruotus dalykus, per kapitalą, per dar kažką ir kitu atveju, jeigu tu arba tu esi išlepęs arba tinginys ir man atrodo, tai dažnai susituri su tuo net ir savo atostogų metu ar net nebūtinai atostogų, tiesiog

tiesiog laisvo šeštadienio metu, tu jeigu, nu, vat, kaip dažnai leidi savo iš tikrųjų daryti tai, ką tu nori,

0: matytų žmonės, kas gali teikti džiaugsmą. Bet kartais, jeigu tą darai iš tiesiog, kad nes taip tarsi reikia, tai tada tai neteiks tavo džiaugsmą, tu tik pavargsi. Ar ten būtinai, nežinau, numinti 100 km per savaitgalį, tos, kur tai gali tau teikti džiaugsmą, bet man atrodo kartais gal pamiršti savęs paklausti, ar aš tikrai to noriu tą dieną. Tai...
1: Žinai, man atrodo, kad apskritai tokia kaltė žmonėse atsiranda, kai jie supranta, kad jie džiaugiasi tam tikrais dalykais, kad ir kokie jie būtų. Mes vieną grimerį turim tokį pasakymą halato diena. Pavyzdžiui, kai turi halato dieną, kai gali nieko neveikti, šlepsėt po kambarius ir nesijaust blogai, kad tu tą dieną, na, galbūt ar nenuėjai su ko nors sustikti. Arba bendrai, ką nors veikti, kas nebūtinai duoda, na, galbūt visai visuomeniai kažkokią naudą, bet tau teikia džiaugsmą. Tarsi mes save labai nu, pastatom kažkur.
0: Ir dar, man atrodo, dar tas yra, pavyzdžiui, leis savo nežinot. Leis savo nežinot, ką tu veiksi, ką, bet būt atviram. Būt atviram kažką sutikti, kažkur staiga, nepajuntant, tai susikuria, tada tavo visas planas susikuria va čia prieš akis. Ir man šitas atrodo, vat, suteikti savo erdvės nežinoti. Man dėl to va, patinka keliauti su draugu iš vaikystės, kuris turi savo kelionį įmonę, kurioje tu jo kelionėse tu važiuoji.
1: Ir įvardykim.
0: Kur toliau, Simonas Teškevičius?
1: Tai, Simonas Teškevičius ir nacionalinės ekspedicijos keleivis, istorikas puikus.
0: Tai su juo man labai labai patinka keliauti, nes ten aš dažniausiai, aš nežinau, kur mes būsim, nes jisai viską sudėlioja ir tu gali pasimti pasą ir tiesiog atvažiuoti oro uostą. Tai. Ir visą kitą, nu ir susikrauja daiktus.
1: Oi, Brutė, aš žinau apie tas keliones. Ir aš tiesiog perduosiu Simonui linkėjimus. Simona, jeigu tu žiūri ir klausai linkėjimai tau, kad daugiau tokių kelionių būtų.
0: Taip, ir paaiškiai tenai, tarkim, tai ten yra labai aktyvus buvimas ir tu tikrai labai ir pavargsti. Bet tas, pavyzdžiui, leidimas savo nebūtinai žinot ir leidimas savo nekontroliuoti, kas bus kitą dieną ir pasitikėti vat, kelionės tada vadu, yra kažkokia suteikia labai gerą jausmą apie tiesiog buvimą, kur ne vat, viską suvaldyti, viską sužinoti, viską kažkaip...
1: Sukelti į scenarijų ir surežisuoti.
0: Taip, taip.
1: Nes to, tiesiog to reikia, kaip režisieriai, tu nori paleisti, kad pagaliau galėtum būti to
0: gal.
1: Viso aktorė, o ne tik tai...
0: Gal, gali būti.
1: Planuotoje.
0: Nu jo, nes, pažiūrėjau, su sprendimo priėmimais yra, kur tu scenarijai tiek daug sprendimų turi priimti, kad po to gyvenime kartais yra faina tiesiog... plaukti. Ir nebūtinai spręsti visus dalykus ar viską žinot, bet nebūtinai kartais tai ir paprasta iš tikrųjų, nes dažniausiai vis tik tai kažkokie, nežinau, baimės ar kažkas, jos kaip ir verčia tave norėti žinot, kas bus, kada bus, kaip bus. Ir tai čia toks, man atrodo, kiekvienos dienos praktika, leis savo nežinot.
1: Ir leisti savo svajot norisi turbūt. Apie ką svajoji šiuo metu? Kas yra tavo svajonėse? Gal ne tik tai tose kelionių kryptyse, bet gal profesinėse apmąstymuose ir mintelėse tokiose?
0: Dabar gal pagrindinis, vat, kas iš svajonių, aš labai svajoju apie savo ilgametražį filmą. Aš tiesiog kiekvieną dieną matau visą tą procesą, visas senas, galvoju, pergalvoju. Ir tai labai kažkaip noriu, kad sukristų visas kortos ir kad jį pavyktų filmuoti ateinančią vasarą. Tai apie jį daug galvoju ir jau atrodo, tiesiog jau jame gyvenu, jau tose filmavimo pamainose jau būnu. Tai šitas teikia tokį kažkokį džiaugsmą. Bet šiaip iš tikrųjų dabar aš esu etape, kur visi darbai ir visi projektai, kuriuose esu, jie man teikia džiaugsmą. Ir visų procesų noriu ir laukiu ir tiek va dabar Klaipėdoj visą rudenį leisime su Greta Grinevičiūtė ir Domu Petroniu ir Klaipėdos aktoriais ir dirbsime prie spektaklio, tiek vėliau dirbsiu su Aldona Vilutytė ir Oneida Kuncunga prie kito spektaklio, tai irgi labai kažkaip laukiu ir tada jau prasidės filmo paruošimėjai darbai. Ir terapijų serialas, kur irgi planuoju režisuoti kartu su Marija Kavtaradze, Eglė Vertelytė, tai kažkaip tiesiog visi žmonės, vat kūrybiškai, kurie irgi supa mane ir su kuriais galiu dirbti prie tų projektų, yra tokie, kur su jais nori

0: leis laiką, jie įkvepia ir atrodo, kad nu, tai yra tiesiog dovana. Bet, kas man dar labai patinka, kad didžioji dalis šitų žmonių irgi labai vertina ir tą polsio dalį. Mhm. Tai, kad supranta tą balansą. Tai, man atrodo, šitas irgi yra labai kažkaip turi kažkokį sveiką prieimą prie darbinių kūrybinių procesų ir tiesiog buvimo gyvenime.
1: Mhm. Nes galvoju, yra tokių žmonių, kurie kviesdami vieną ar kitą žmogų, pavyzdžiui, į susitikimą arba tiesiog kur nors nebūtinai darbinius kontekstus, bet na, bet kur. Truputį ir įsižeidžia, kai sako, kad na, man šiandien laisvadienis, aš nenoriu, arba aš tiesiog negaliu, nes aš šiandien ilsiuosi, tada tu plop, ką reiškia ilsiesi, bet taigi nedirbi, tai turi laiko reiškia, ar ne, ir tarsi toks brovimas jis jau į kito žmogaus erdvę, man atrodo.
0: Nu, jeigu pateikia kažkaip, kaip, nu, kad aš nenoriu, nes man ten kažkas, tai, nu, gal visaip ten gali nuskambėti, aš nežinau, bet... Bet jo, man atrodo, nu, tai vat ir dabar, pavyzdžiui, kai kuriais yra vat, šitai žmonėm, kur mes susiplanuojam darbą, bet mes kartu ir susiplanuojam po darbo. Tai gerai, čia vat šitą savaitę dirbsim, o tada savaitgalį važiuojam kažkur vat ten prie žerų ir tiesiog būsim. Ir man atrodo, vat šitas yra, kur tai teikia visiems tada tokį, o gerai, tada labai norisi ir dirbti tą savaitę ir kokybiškai viską padaryti, nes tu žinai, kad po to bus, nu, vat kaip tokia... Domana?
1: Mhm. Sakai, kad labai gera yra kalbėti apie dalykus, tą pačią kalbą, kas vyksta dabar, tą pulsą čiuopti. Bet yra, pavyzdžiui, tokių, na, galbūt švyturių arba žmonių, asmenybių, į kuriuos lygiuojasi, kurie yra tavo kelrodžiai profesinė prasme, bet jie ne iš šio laiko, ne iš šio etapo, ne iš dabar.
0: Nu, man gal šiaip iš tikrųjų, mano didžiausi autoritetai yra tiesiog mano aplinka. Aš neturiu va to idealizavimo nei praeičiai, nei kažkokiam figūrom, kuriuo aš nepažįstu kaip žmonių ir kurie yra tiesiog, nu, kurių kūrybą gali skaityti, man gali patikti kūrybą ar kažkokie dalykai, bet...
1: Tau svarbus santykis yra.
0: Mhm. Ir tuo pačiu, kai tu pažįsti žmogų, tau patinka, ką jisai daro kaip kūrėjas, bet tuo pačiu tu jį žinai kaip žmogų ir ta tu matai pilną paveikslą. Tai vat praktiškai visa mano aplinka mane įkvepia. Ir dėl to labai kažkaip faina ir tą tiek ir su tai žmonėm dirbti, tiek žiūrėti jų darbus, tiek tuo pačiu žinoti, kad jie yra kaip... Nu jo, gal nebūtinai kaip kelrodė žvaigždės, bet gal kaip tokie labiau plūdurai esanti šaliai, kuriuos tu, jeigu ką, gali atsiremti. Tuo metu, kai, pavyzdžiui, būsi dvejoniai arba nežinosi, kaip judėti tolyn kažkurioj vietoj. Tai jo, man kažkaip daugiausiai visą laiką ir yra, kur ir aš jų procesais kūrybinį visą laiką domiuosi ir žaviuosi ir man tai yra svarbu sekti jų darbus, tai man kažkaip šitas kažkada savo irgi įsivardinau, kad ne kažkur ten toli esantis kūrėjai, bet tie, su kuriais aš turiu kažkokį ryšį. Vat iš jų man labiausiai gal ir patinka perimti kažkokį žinojimą, patirtis ar įsikvėpti.
1: Mhm. O dvejonės sekina?
0: Jo, bet tuo pačiu aš suprantu, kad yra neišvengiama dalis. Aš manau, kad tai visas scenarius yra viena didelė dvejonė. Nes ten yra tūkstančiai pasirinkimų, kas gali įvykti. Ir nu, tu visą laiką sprendi, ir tu visą laiką matuojasi, ir tu visą laiką priminėjai tuos sprendimus, tada rašai, perrašai. Tai, nu, šiaip, kai galvoji, kad tu prie vieno scenarius dirbi kelis metus, ir tu parašai kelias kartais visiškai skirtingas versijas. Tai tas pasaulis ten toks minkitas, išminkitas. Ir ten tiek yra išgyventa vidinių dramų apie jį galvojant, kad nu tos, kur tai dvejonių tikrai ten yra. Svarbu, nes dvejot gal pačiu savim. Tai va šitas yra gal sunkiausia. Ir tai irgi, aišku, neišvengiama. Ir tikrai visi su tuo susiduriam. Bet, nu, nes viena yra dvejoti, ar čia veiks šitas finalas, pavyzdžiui, ar neveiks, o kitas yra dvejoti, ar tu sugebi dar rašyti, ar nebesugebi. Tai čia, čia gal tokios būna sunkesnis, bet dažniausiai užtenka išsimiegoti ir ta dvejonė dingsta. Arba su kažko išėti pasivaikščioti.
1: Tada... Bet nes tas poilsis ir žvilgsnis į save vėl grįžti į save, kaip sakai, kažkaip tai pasijusti patogiai. Halato dienoje taip. Ir tada viskas būna gerai. Tai žinai, Birutė, aš tau būtent to ir palinkėsiu, kad nepamestum šitos krypties, kad tikrai visiškai rastum kas kart, kaip ninka dvejonė, balansą tarp kūrybos, tarp darbo ir poilsio, ir galbūt darbinės kūrybos ir poilsio kūrybos, nes tai yra turbūt irgi tam tikra pasme lygiai vertės kūrybos pusės. Ir aišku, ta svajonė, tegul jinai artėja, tegul dideliam ekrane tavo ilgametražis filmas mus džiugina ir tave džiugina irgi.
0: Ačiū labai.
1: Labai smagu buvo pasikalbėti, o tiems, kurie mūsų klausotės per LRT klasiką ir per LRT plus, dar kartelį primenu, kad mes taip sodriai, sočiai, ką tik kalbėjomės su scenariste, režisierė Birute Kapustinskaitė, kurios tikrai darbų nebejoju esate ir matę, ir dar matysit ateityje. Visi kartu lauksim dabar ilgametražio Birutės filmo. Na, o aš Gerūta Griniūtė primenu, kad mūsų pokalbį, kaip ir visus be kaukių pokalbius, visada jums patogiu metu gali rasti LRT radiotekoje, LRT mediatekoje, YouTube platformoje. Ir tiesiog būkite kartu su LRT klasika, būkite kartu su LRT plus ir būkite laimingi ir pailsėję. Iki.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame sugrįžti į 1976-aisiais išleistų plokštelių apžvalgą. Į kokią driekėsi per visus šiuos metus, kuomet tai jubiliejiniai albumai. Kaip visada, tai įvairių roko stilių, krypčių, plokštelės ir jų kūrėjai. Laidoje bent dvi patyrė dar hipių eros amerikiečių grupės persimainę sėkmingam naujam laikmečiui. Taip pat debiutantai įkvėpė punk roką. O ir keletas iš tų geriausių epochos autorių atlikėjų. Anglų, škotų, amerikiečių, bet pradeda prancūzų kompozitorius, pianistas ir elektrinių klavišinių muzikantas vardu Patrick Vian. Ir minėtas nekart ankstyvosios elektronikos, išties įvairialypis eksperimentiškas instrumentinis albumas Bruy Etons Analogie. Pirmoji ir gaila vienintelė autorinė plokštelė, kurią su keletu draugų muzikantų įrašė Patrikas Vianas. Skamba kompozicija R&B Degenerate. Likite su mumis.

Patrikas Vianas. Žinoma, 20 amžiaus prancūzų rašytojo, įvairiapusiško menininko Boriso Viano sūnus. Su trim kitais muzikantais 1976 vasaros pradžioje įrašė gal nemažai ir improvizuotą, spontaniškai komponuotą albumą Bruit et ons analogie, analoginiai garsai ir laikai. Plokštelį išleido tais pat metais Prancūzijos pažangi firma EC, kuri siekė pristatyti novatoriškus, kai kuomet tik pradedančius gabius kompozitorius. Kai kuriems tai buvo labai reikalinga paskata tolesniam kūrybos vystymui, o Patriko Viano debiutinis albumas ir liko vieninteliu, nors nuo to laiko noris jį prisiminti, kiek įspūdingas tai darbas, o dabar ir 50-mečio proga. Na, savo ruoštų plokštelė buvo perleista naujai jau ne kartą. O sugrįžta šiandien dar viena daina, titulinė viso albumo, Year of the Cat. Katės metai ar katino metai, gal tai minty, rytų horoskopas ar tiesiog nusiteikimas, ar kai neįmanoma atsispirti. Tad vėl atgal į šalį, kur kaip dainuojama, laikas sukamas atgal ir keliautojas pasilieka tenais su neatskleistos tapatybės heroja jau ne tik visus katino ar katės metus, bet ir dar 50-mečius. Tai 1976 vasarą daina pranašavo ir visą albumą, koks pasirodė tuomet rudenį, Year of the Cat. Tai be abejo, škoto kilmės, dainų autorius atlikėjas Al Stewart.

škotų dainų autorius atlikėjas Alas Stiuartas. Ir 1976 metų rudenį išleista plokštelė Year of the Cat buvo įrašyta Abbey Road studijoje. Tuo pačiu tapo ir vienu ryškesnių, labai sėkmingų Alano Parsonso jau kaip prodiuserio darbų. Tai Alanas Parsonsas padėjo išplėtoti pradžioje folkišką Al Stiuarto gan paprastą dainą, kurią ką tik girdėjome, o ir bendras taip pat viso albumo Year of the Cat kūrinių skambesys, garso panorama, na, gavosi tiesiog pavyzdinė. Kaip nurodoma, plokštelėje dar ir kitą dešimtmetį buvo naudojama audiofilinės aparatūros demonstravimui. Ir pasirodo, tai jau net septintasis Alo Stiuarto autorinis albumas tuomet ir tikriausiai dainininko pats įsimintiniausias. O toliau tais 1976-aisiais tai ir amerikiečio pianisto dainininko Billy Joelo ketvirtoji plokštelė išleista tuomet pavasarį pavadinimu Turnstiles. Na, šiuo atveju minty tai įėjimo turniketai. Ir albume keletas dainų apie Niujorką, gimtąjį Billio Joelo miestą, į kurį jis tuomet sugrįžo gyventi. Nors buvo laikoma, kad tais metais didysis obolys išgyveno didelius finansinius sunkumus, kas paskatino vieną ir gal pačią keisčiausią Billio Joelo dainą Miami 2017, skliausteliuose Seen the Lights Go Out on Broadway. Miami's 2017, skliausteliuose mačiau, kaip užgeso šviesos Broadway'uje. Apokaliptiškas pasakojimas, na, kaip galima numanyti pagal pavadinimą. Miami's, tai dėl to, kad pensinio amžiaus niujorkiečiai išsikeldavo, kai kuomet į saulėtą Miami ir neva ateityje dainos herojus prisimena gan niūroką miesto griūtį. Tai įsivaizduojamais tuomet 2017-aisiais, kurie laimiai praėjo ramiai, Niujorkas liko savo vietoje. Na, bet iš ties daina šį buvo stulbinančiai prisiminta būtent 2001-aisiais metais po rugsėjo 11-osios dienos įvykių. Na ir praeitas įk laidoje kaip tik klausėmės kitą tos pat plokštelės Turnstiles kūrinį New York State of Mind, skambėjusi jau 2001-aisiais metais koncerte, o yra kompozicija Miami 2017. Billis Joelas grojo tą pat vakarą ir atliko kūrinį gyvai būtent jau šiame tūkstantmetyje. Bet dabar skamba originalus 1976 metų įrašas Miami 2017 Seen the Lights Go Out on Broadway.

amerikiečių dainų autorius, atlikėjas, pianistas Billy Joelas dar sik laidoje. Ir dabar tai 1976 metais išleistos roko muzikos plokštelės, kaip ir Billy Joelo albumas Turnstiles. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Tęsiame apžvalgą. Tad toliau tai vėl amerikiečių grupė debiutantai. Dainų autoriaus, vokalisto, gitaristo Jonathano Richmano suburtas Bostone kvartetas The Modern Lovers. Dar 1972 metais grupė įrašė dainų, gal ir netokias išbaigtas versijas, bet kartu su prodiuseriumi tapusiu Johnu Cale'u, išėjusiu iš grupės The Velvet Underground. Tai tik po keletos metų nepriklausoma plokštelių firma Berkeley Records, su kuria buvo susietas Jonathanas Richmanas, savo iniciatyva parengė plokštelę ir išleido 1976 vasarą, tiesiog pavadinimu Modern Lovers. Tapo jį nuo tol ir iš kartai didžiuliu paskatinimu užgimusiam punk rockui. Ir įvertintas albumas buvo muzikos kritikų, o kuo toliau, tuo ir labiau. Kaip tiesmukiško rock'n'rollo paprastumo sąmojaus atgaivinimas. Na, viena įsimintiniausių Modern Lovers dainų, kokios neįmanoma nepastebėti plokštelėje, buvo, vadinosi jį Pablo Picasso, būtent taip amerikietiškai tariant pavardę, apie dailininką, kurio nevadino niekas blogais žodžiais, kai Pablo Picasso

So, charizmai negalėjo atsispirti dailiosios lyties atstovės. Na, įdomu, kad nuo tol dainą grojo, interpretavo gal daugiau kaip 10 kitų muzikantų, kaip ir minėtas Jonas Keilas bei Davidas Bowie. Bet dabar tai pirminis įrašas. Pablo Picasso, Jonathanas Richmanas ir grupė The Modern Lovers.

amerikiečių grupė The Modern Lovers. Taip debiutavo, bet būtent išleido pirmąją plokštelę 1976 metais, kai originalios sudėties kvarteto kaip jau ir neliko. Dainų autorius, grupės vadovas, gitaristas, vokalistas Jonathanas Richmanas formavo naują ansamblį, o grojęs klavišiniais instrumentais grupėje Jerry Harrisonas, nusiminęs, kad pirma tokia tikra grupė The Modern Lovers nustojo gyvuoti, Jerry Harrisonas sugrįžo į Harvardo universitetą tęsti mokslų. Architektūrą studijavo, pasirodo. O vėliau jau, kaip žinia, įsijungė dar

ir į dar vieną pradedančią grupę Talking Heads. Na, bet tai toliau. Anglų dainininkas Brianas Ferris. Į tą progą, kad 1976 metų rugsėjį kaip tik pasirodė jo jau bene trečias solinis Briano Ferio albumas Let's Stick Together. Na, dabar tik tokie, nes grupės Roxy Music tam laikui nebeliko, o nauja plokštelė sudaryta visgi kaip tik iš ankstesnių grupės Roxy Music dainų buvo ir nemaža dalimi tik skambančių džiazo, ritme, bliuzo nuotaikoje, kaip ir puikiai atgaivinti kitų atlikėjų. Net ir labai seni įrašai suskambo plokštelėje, kaip 1962 metų amerikiečių dainininko muzikanto Wilberto Harrisono daina Let's Stick Together. Ir Briano Ferio atlikta, tai, na, gal iki šiol gyvybingiausia išlieka dainos versija, tad laikykimės kartu. Brianas Ferris.

LRT klasikos eteryje dainavo Brainas Feris ir pristatė to pat pavadinimo, kaip ką tik girdėta daina, albumą Let's Stick Together 1976 metų rudenį. Ir šią valandą prisimename ir vėl to sezono roko muzikos plokšteles, pasitinkančias 50-metį šiais metais. Tai yra, na, amerikiečių dainininkė, pianistė, dainų autorė Carly Simon. Tuo pat metų vasarą pristatė albumą Another Passenger. Sulaukė šis darbas geriausių recenzijų, tačiau nebuvo toks jau labai populiarus. Tačiau, na, išties brandus, vientisas, jausmingų atvirų dainų albumas. Taip pat kuriame įtrauktas ir vadinamas coveris, gal keli, bet viena daina tai dar 1976 pavasarį grupė The Doobie Brothers išleido savo naują albumą ir vieną gal labai patikusią The Doobie Brothers plokštelės dainą nugribė ir įrašė būtent Carly Simon. Firma Elektra išleido ją ir singlu, tad dvigubas, tai buvo hitas daina It Keeps You Running, tai gena tave pirmin, Carly Simon.

Amerikiečių dainininkė Carly Simon su gausa žymių to meto muzikantų. O toliau dar viena šalies to metį didinga grupė Jefferson Starship. Na, iš ties link žvaigždžių 1976 pavasarį pasirodė jau trečiasis naujai atgimusio ansamblio albumas Spitfire. Na, galima sakyti, pikčiurna.

Yra Jefferson Starship, tai ir galinga koncertų grupė. Grupė tuomet gyvi pasirodymai suburdavo klausytojų pilnas arenas bei stadionus. Ir Jefferson Starship tapo festivalių pažyba. Ir nors tai ir testinumas tiek pat legendinės jau tuomet Jefferson Airplane praeities, bet grupė Jefferson Starship minima buvo ir iliustruojant, kaip keitėsi hipiško idealizmo laikmetis, kai suklestėjo prašmatnus hedonistiški 70s, 80-ojo dešimtmečio Amerikos pop kultūra, na, kaip ten bebūtų. Dvasia išliko grupėje Jefferson Starship link kosminės patirties, kaip kad ir dainoje St. Charles, šventasis Čarlzas, grupė Jefferson Starship –